0: пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.
1: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
2: Для жаби – болото, орлу – висота. У кожного є своя ціль і мета. Хтось в дусі живе, хтось щасливий у плоті. Орел в небесах, ну а жаба в болоті. Підкиньте репуху хоч в небо бодай, вона на своєму. Болото – це рай. О, Господи, дай нам орлині крила, щоб наша душа лиш до Тебе летіла.
3: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб приймати. Говорять наші світлі гості.
4: Служителька для молоді з інвалідністю Валерія Мартинюк про користь для світу.
5: Якщо хочеш гідно прожити своє життя, то в кожній хвилині пам'ятай про смерть. Я живу сьогодні, але мене завтра може вже не бути. Ця думка мене заставляє якось рухатись і робити щось корисне, щось хороше.
0: Світлі цитати світлих гостей.

Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові.
1: Знову на зв'язку пані Анна чекає.
2: Вітаю вас і хочу розповісти вам дуже цікаву історію про оплату.
1: Ого.
2: Минулого місяця я посилаю вам допомогу світлому радіо Еммануїл і на пошті. І поштарка в мене запитує, а чому ви допомагаєте та ще таку велику суму, 500 гривень? Вас що, примушують? Я кажу, ні, мене не примушують. Я добровільно це роблю. Значить, ви можете і не платить? Може, і не платить. Так а на що ж ви платите? Я кажу, тому що я хочу, щоб це радіо працювало. І тут же я їй показую практичну допомогу для пошти. Вони продають шоколад. Вона мені пропонує, купіть. Я кажу, ви знаєте, мені шоколад не потрібен. Але я так розумію, що це вам потрібна допомога для пошти. Тому я його у вас куплю. Хай моя допомога допоможе, щоб це відділення працювало. Тому що я тут поруч живу, мені дуже зручно користуватись вашим відділенням. І ті співробітники, які слухали нашу розмову, вони запитують у мене, і ми можемо слухати радіо? Звичайно, можете. От сьогодні я вам передавала фінансовий привіт. І вони мені кажуть, ви знаєте, ми слухали це радіо, дійсно, дуже хороша хвиля, дуже хороша. Тільки скажіть нам, а ми можемо трошки менше посилати? Я кажу, можете, стільки посилайте.
1: Треба було сказати, ні, тільки більше можна посилати.
2: Ні. І бачите, як не начебто банальна розмова привела до того, що у світлому радіо Еммануїл буде іще декілька слухачів, які будуть все-таки скільки зможуть, стільки присувати.
3: Слава Господу.
2: Дуже рада, що ви працюєте. Для мене світле радіо – це просто Божий дарунок. Здоров'я вам і удачі.
1: Дякуємо.

0: Бог дає нам насіння любові.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб роздумувати.

Сказав безумний у серці своїм: Бога нема. Впали в розпусту, опоганилися в ділах своїх, не стало тих, хто чинив би добро. Господь поглянув з неба на синів людських, щоб побачити, чи є розумний, що шукає Бога. Всі заблудили, всі нікчемні стали, нема тих, хто чинив би добро, нема жодного. Невже не прийдуть до розуму всі, хто роблять беззаконня, заїдають людей моїх, мов їдять хліб, і Господа не призивають?

0: Вони вбояться там, де немає страху, бо Господь в роді праведних.
1: Псалом 13, вірші з 1 по 5.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Роберт Бойль, хімік і богослов. У порівнянні з Біблією, всі людські книги, навіть найкращі, є тільки планетами, які запозичують своє світло і сяйво від Сонця.

0: тільки слово твоє, тільки воля твоя, тільки слово твоє, воля твоя.
1: Бог готовий і хоче використовувати кожного з нас, якщо тільки ми будемо відповідати двом його умовам.

0: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння доктора Чарльза Стенлі. Якщо ми хочемо служити Богові, приносячи користь для Його царства, ми повинні задовольняти вимоги, які висуває нам Бог. У сьогоднішній передачі Чарльз Стенлі вкаже нам ці вимоги. Чи знаєте ви, в чому вони полягають? Може, це наші таланти і здібності, наш престиж і влада? Зовсім ні. Досить кинути побіжний погляд на Святе Письмо, щоб зрозуміти. Ні становище в суспільстві, ні досвід людини не є критеріями, згідно яких Бог обирає своїх служителів. Наприклад, Давид був простим юнаком-пастухом, коли Бог обрав його вождем свого народу Ізраїлю. Марія була юною дівчиною, коли Бог обрав її стати матір'ю Месії. Петро був рибалкою, коли Ісус вимовив своє незабутнє запрошення «Іди за мною», про що ми читаємо в Євангелії від Матвія в 4 розділі 18 і 19 віршах. Як проходив же він поблизу Галілейського моря, то побачив двох братів – Симона, що зветься Петром, та Андрія, його брата, що невода в море закидали, бо рибалки були. І він каже до них: «Ідіть за мною, я зроблю вас ловцями людей». Бог використовував кожного з них, тому що вони вірили і корилися йому. Цього він шукає також у людях, яких використовує сьогодні. Чи входите ви до числа тих людей, яких використовує Бог? Із сьогоднішньої проповіді Чарльза Стенлі ви дізнаєтеся, як віддавати себе Богові.
1: Розгорнімо Біблії на першому посланні до Коринтян, першому розділі, і прочитаємо уривок з 26 по 31 вірші. Ось що записав тут апостол Павло. «Дивіться, бо, браття, на ваших покликаних, що небагато хто мудрі за тілом, небагато хто сильні, небагато хто шляхетні, але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих, і немічне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильне, і простих світу, і погорджених, і незначних вибрав Бог, щоб значне знівечити, так, щоб не хвалилося перед Богом жодне тіло. А з нього ви, в Христі Ісусі, що став нам мудрістю від Бога, праведністю ж і освяченням, і відкупленням, щоб було, як написано, хто хвалиться, нехай хвалиться Господом». Павлові було нелегко мати справу з віруючими в Коринті, бо вони не мали єдності. Вони постійно сперечалися між собою про те, чиї вони послідовники – Аполлоса, Павла, Кефи чи Христа. І в цьому розділі, в 12-му вірші, ми читаємо: «А кажу я про те, що з вас кожен говорить: я ж Павлів, а я Аполосів, а я Кифин, а я Христів». Далі, в 31-му вірші, Павло підкреслює, що нам не слід хвалитися нічим, крім Ісуса Христа. Міркуючи про те, яких людей використовує Бог, дуже важливо зрозуміти, ким ми є насправді. Усі люди про себе певної думки, чи не так? На нашу самооцінку певним чином може впливати думка інших людей, а також те, що думає про нас Бог, хоча іноді ми навіть самі не знаємо, ким дійсно ми є. А Бог бачить нас наскрізь і знає про нас усе. Тому, коли Він втручається в наше життя, щоб змінити його напрямок або починає якось використовувати нас, ми не маємо ані найменшого права говорити: «Господи, я не можу зробити те, що ти від мене хочеш». Ми тупцюємо на місці, намагаючись знайти яку-небудь причину не коритися Богові. Але я хочу, щоб ви звернули увагу, що Бог говорить тут про те, як Він обирає людей для служіння собі. Я хочу, щоб ви прийняли ці слова близько до серця. В першому посланні до Коринтян, в першому розділі, 26-му вірші, ми читаємо такі слова: «Дивіться, бо, браття, на ваших покликаних, що небагато хто мудрі за тілом, і небагато хто сильні, небагато хто шляхетні». Зверніть увагу, Павло не сказав, що серед віруючого Коринту не було жодного мудрого, сильного або шляхетного. Він сказав, що таких людей було небагато. Тепер подивіться, як Павло характеризує тих, кого закликав Бог. В 27-му вірші Павло записав: «Але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих, і немічне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильне. Послухайте ще раз. Але Бог вибрав немудре світу. З якою метою Він це зробив? Щоб засоромити мудрих. Бог зробив це для того, щоб завдати удару по гордості мудрих. Він обрав слабких і немічних, щоб засоромити сильних. Я хочу підкреслити, що Бог робить певний відбір людей, які будуть служити Йому. Коли Бог приймає якесь рішення щодо нас, Він робить це раз і назавжди. Бог ніколи не вибирав нас для того, щоб подивитися, як у нас підуть справи, а потім вирішити, що робити з нами далі. Він ніколи не приймав ніяких рішень, ґрунтуючись на наших досягненнях або успіхах. Будучи всезнаючим Богом, Він заздалегідь знає, що і як ми зробимо. Коли Бог приймає якесь рішення відносно нашого життя, воно не ґрунтується на тому, що ми можемо щось зробити або чогось не можемо. Ми прочитали, але Бог вибрав не мудре світу, щоб засоромити мудрих. Він обрав немічних цього світу, тобто тих, хто в очах світу є слабкими людьми, щоб засоромити гордих і сильних. Інакше кажучи, Бог хоче показати, що люди, які здаються сильними, насправді такими не є. Зверніть увагу на слова, записані в 28-му вірші. «І простих світу». Слово «простий» означає низький за походженням. Інакше кажучи, Бог обрав тих, хто в очах світу не був особливим. Він обрав бідних і принижених людей, якими зазвичай нехтують, тобто тих, кого б ніколи не обрав світ. Читаємо ще раз вірші з 27 по 29. Але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих, і немічне світу Бог обрав, щоб засоромити сильне і простих світу, і погорджених, і незначних вибрав Бог, щоб значне знівечити, так, щоб не хвалилося перед Богом жодне тіло. Повернімося до 27-го вірша. В ньому є одне слово, на яке я хочу звернути вашу увагу. Тут Павло записав: «Але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих». Сполучник «щоб» вказує на присутність причинно-наслідкового зв'язку. Інакше кажучи, Павло хотів сказати: «Бог обрав слабких цього світу для того, щоб засоромити сильних». Далі, в 28-му вірші ми прочитали: «І простих світу, і погорджених, і незначних вибрав Бог, щоб», тобто з метою, «значне знівечити». В 31-му вірші використовується той самий сполучник. «Щоб було, як написано, хто хвалиться, нехай хвалиться Господом». Отже, протягом усього цього уривку Бог говорить: «Я хочу, щоб ви побачили, яку мету я переслідую, коли роблю свій вибір». Бог не вибирає заднім числом. Бог робить свій вибір на підставі конкретних цілей, які Він перед собою ставить. Тому, який би вибір не зробив Бог у нашому житті, де б Він не вирішив нас використовувати, Він прийняв це рішення не випадково. Для Нього кожний з нас є важливим. Будьмо чесними перед собою. Всі ми певного моменту в житті почувалися нікчемними. Але підбадьортеся! Бог обрав нас, і Він прямо говорить про це. Павло написав: «Бог обрав тих, хто не може похвалитися своїм шляхетним походженням. Бог обрав тих, хто почувався ніким». І щоразу, коли Павло говорить, що Бог прийняв якесь рішення щодо людини, він підкреслює, що це було зроблено з певною метою. Подумайте про це, дорогий друже. Якщо ти будеш сидіти і чекати часу, коли зрозумієш Божі шляхи, то Господь ніколи не зможе почати використовувати тебе. Бог бере прості речі і простих людей, які хочуть служити Йому, і використовує їх для своїх святих цілей. Він бере таких людей, як ви і я, піднімає нас духовно, щоб зробити благословенням для інших людей. В першому посланні до Коринтян, в першому розділі, 12-му вірші, ми прочитали: «Я кажу про те, що з вас кожен говорить, я ж Павлів, а я Аполосів, а я Кифен, а я Христів». Інакше кажучи, чому ви вихваляєтеся Аполосом? Чому ви хвалитеся Павлом і Петром? «Чому ви вихваляєтеся людьми? Бог використовує слабких, щоб засоромити сильних. І те, на що ви сподіваєтеся, не має під собою твердої підстави». Тепер зверніть увагу на те, що сказано в 29-му вірші. «Так, щоб не хвалилося перед Богом жодне тіло». Павло говорить, «Бог робиться для того, щоб засоромити мудрих. Він робиться для того, щоб ніяка людина не могла хвалитися перед Богом». Ви розумієте, що це означає? Це означає, що ми з вами не маємо нічого в цьому світі, чим би ми могли хвалитися, крім одного – це Ісус Христос. Прочитаємо послання до Єфесян, 2 розділ, 8 і 9 вірші. «Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився». Як бачите, Бог не закликає нас робити щось таке, що стало б нашою заслугою. Він говорить не від діл, щоб ніхто не хвалився. Бог не хоче, щоб ми вихвалялися. Ми вже прочитали, так, щоб не хвалилося перед Богом жодне тіло, а також, щоб було, як написано, хто хвалиться, нехай хвалиться Господом. Бог хоче і готовий використовувати кожного з нас, якщо ми відповідатимемо двом його вимогам. Він шукає тих, хто готовий служити йому, і тих, хто вірить йому. Це не означає, що ми повинні бути досконалими в усьому, але ми повинні бути доступними для нього, для Бога. Це означає, що в боротьбі з гріхом наше серце повинно бути спрямоване до Бога. Бог буде використовувати нас, якщо ми відкриті для нього. В цьому і полягає також основна причина, чому Бог не використовує багатьох християн. Вони закриті для Бога. Ми повинні хотіти бути доступними для Бога і вірити Богові. Бог сам робить свій вибір, і це виключає можливість для людини пишатися собою. Це позбавляє людину інших опор у житті, крім Бога. Все, на що ми опиралися, стає порожнім і незначним. Тепер дозвольте запитати, чому Бог сказав це? Чому Бог руйнує людську гордість і показує, що все, на що людина покладається, є порожнім? Чому Бог говорить про те, що Він не бере до уваги? Невже Бог хоче знищити все найкраще, що ми маємо? Ні. Причина полягає в іншому. Бог не хоче, щоб ми покладалися на те, що маємо. Тому якщо підвалинами нашої надії стає те, що ми маємо, Богові доводиться забирати це в нас. Він хоче, щоб ми покладалися тільки на нього. Але чому Господь цього хоче? Тому що Він знає, що все інше – це не більше, ніж ілюзії. Це міражі, які пропонують нам те, чого не можуть дати. Не можна покладатися на свій досвід. Не можна покладатися на творіння. Не можна покладатися на свої можливості. Бог цього не допустить. Що ж Він зробить? Господь просто знищить усе те, тому що Він хоче, щоб ми покладалися тільки на Нього. Він не допустить, щоб ми покладалися на власну мудрість. Він не допустить, щоб ми покладалися на те, що високо цінує навколишній світ. Якщо в нас багато гордості, і ми думаємо, Бог повинен використовувати мене, то Він зробить приблизно таке. Він візьме якусь зовсім непомітну людину, яку ви добре знаєте, і буде використовувати її, а ви будете сидіти і думати, чому Бог не використав мене? А тому що Він не може використовувати гордість. Він візьме розбиту і негарну, на думку людей, посудину. Це може бути, наприклад, неосвічена або неорганізована людина, або це може бути найбільша невдаха. Та якщо серце такої людини звернене до Бога, якщо вона відкрита для Бога і дуже хоче того, чого хоче Бог, тоді навіть у найважчій, вимотуючій і нерівній боротьбі Бог буде її використовувати. Тому, якщо ми скажемо, Бог зможе використовувати мене, якщо я впорядкую своє життя, то ми помиляємося. Бог зможе використовувати нас тільки в тому випадку, якщо ми будемо відкриті для Нього і якщо наше серце буде звернене до Нього. Він не буде чекати, поки ми станемо досконалими. якщо ми зволікаємо, намагаючись спочатку навести в житті порядок, то я повинен сказати, що ми ніколи не зможемо цього зробити. Бог використовує нас такими, як є. А тепер дозвольте запитати вас, матері і батьки, якщо ви щодня присвячуєте певний час вашим дітям, щоб викладати їм біблійні істини, то невже ви думаєте, Бог залишить ваші зусилля без плоду? Чи хочете ви, щоб Бог використовував ваших дітей? Якщо ні, то це означає, що ви зовсім заплуталися у своїх уявленнях про життя. Бог хоче використовувати всіх ваших дітей. І Він буде використовувати їх, якщо ми віддамо їх Йому і зробимо все, що залежить від нас. Ви, як батько, можливо, говорите, «Я не знаю, як можу допомогти своїм дітям». Все, що вам потрібно зробити, це взяти будь-який уривок з Біблії, сісти разом зі своїми дітьми і почати читати, пояснюючи їм те, у що ви вірите. Знаєте, що тоді відбудеться? Ви підготуєте своїх дітей до того часу, коли Бог закличе їх на служіння. Господь постійно працює в серцях людей, які відкриті для Нього. Ви не знаєте, що з Божої точки зору відбувається у вашому домі. Він готовий використовувати тих, хто доступний для Нього, і тих, хто вірить у Нього. Бог закликає простих людей, тому що Він не може дозволити, щоб хтось вихвалявся або пишався. Найкраще, що можуть зробити розумні, красномовні і талановиті люди в цьому світі, це пишатися тим, що робить Бог. Ось чому нам потрібно постійно прославляти Бога, а не людину. Бог не терпітиме, щоб ми вихвалялися собою. Він не може цього терпіти, тому що гордість завдає удару по ньому. Ось чому в першому посланні до Коринтян, в першому розділі, 29-му вірші сказано: «Так, щоб не хвалилося перед Богом жодне тіло». А тепер прочитаємо про благословення, які містяться в 30-му вірші цього розділу. «А з нього ви в Христі Ісусі, що став нам мудрістю від Бога, праведністю ж і освяченням, і відкупленням». Інакше кажучи, наша мудрість, праведність, освячення і відкуплення не є результатом наших вчинків. Все це є Божим подарунком. Отримати Божу мудрість ми можемо тільки завдяки Ісусові Христу. В першому посланні до Коринтян, в 2-му розділі, 16-му вірші, ми читаємо: «Бо хто розум Господній пізнав, який би його міг навчати? А ми маємо розум Христів». Прочитаємо також із книги Приповістей Соломонових, 10-й вірш, 9-го розділу. «Страх Господній – початок премудрості, а пізнання святого – це розум». Отже, з чого починається мудрість? Зі страху Господнього. Коли ми боїмося Бога і шануємо Його, Він говорить, це є початком мудрості. Тому ми, як Його діти, маємо мудрість від Нього, а не мудрість цього світу. В першому посланні до Коринтян ми прочитали: «А з Нього ви в Христі Ісусі, що став нам мудрістю від Бога, праведністю ж і освяченням, і відкупленням». Ми маємо праведність Ісуса Христа. Це робить нас цілком і повністю прийнятними в очах Бога. Він говорить, що Христос є нашим освяченням, і щодня Він дає нам своє життя. Бог також говорить, що наше відкуплення дійсне в усі часи, в минулому, в сьогоденні і в майбутньому. За великим рахунком, в Божих очах ми вже відкуплені тілом, душею і духом. Тоді виникає запитання: чим ми можемо вихвалятися? Чи врятували ми себе від вічної загибелі? Ні. Чи можемо ми уникнути негараздів і нещасть? Ні. Чи можемо ми похвалитися своїми дарами? Ні. В посланні Якова, в 1-му розділі, 17-му вірші, ми читаємо: «Усяке добре давання та дар досконалий походить згори від Отця світил, що в нього нема переміни чи тіні відміни». Кожне добре давання і досконалий дар походять від Небесного Батька. Тому нам зовсім нічим хвалитися. Від чого залежить, скільки користі ми можемо приносити в житті? Не від того, ким ми є. І не від того, що ми маємо. Не від того, що ми зробили. Єдине, що визначає те, як нас буде використовувати Бог, це наша доступність для Нього і наша віра в Нього. А тепер я відкрию вам маленький секрет. Чи знаєте ви, чому Бог не використовує деяких людей? Вони не хочуть, щоб Бог використовував їх на свій розсуд. Бог шукає тих, хто готовий бути нічим, щоб стати кимось в його очах. Саме таких людей він буде використовувати. Нам потрібно сказати: «Господи, ось я, використуй мене на свій розсуд, нехай ніхто мене не знає, я готовий виконувати Твоє призначення, щоб досягти Твоєї великої мети». Я вважаю, що саме такого ставлення очікує Бог від своїх дітей. Він хоче, щоб ми були готові опинитися на тому місці, куди Він поставить нас. При цьому істинний стан речей полягає в тому, що Він буде використовувати нас могутніше, ніж ми можемо собі уявити. Можливо, нам потрібно попросити Бога допомогти нам побачити те, що бачить Він, щоб ми могли бути вірними Йому і виконати Його велике призначення для нашого життя. Нам потрібно тільки сказати Господу, що ми готові служити Йому в будь-який час, в будь-якому місці і на будь-яких умовах, як Його діти. Дорогі друзі, вихваляємося ним одним. В посланні до Галатів, в 6 розділі, 14 вірші Павло говорить: «А щодо мене, то нехай нічим не хвалюся, хіба тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа, що ним розп'ятий світ для мене, а я для світу». Ми маємо тільки одну причину вихвалятися – це Ісус. Якщо це є бажання вашого серця і вашою метою, тоді, дорогий друже, Бог буде використовувати вас так, як Він це передбачив, тобто на межі ваших можливостей. Тільки не дивіться на інших і не кажіть: «О, якби мені хотілося б, щоб Бог використовував мене так, як Він використовує ту людину». Дуже важливо бути на своєму місці. Тобто, куди поставив вас Бог? Саме там Він зможе використовувати вас краще, ніж будь-кого іншого. Часто ми тлумачимо своє місце і служіння Богові з позиції світу. Нам здається, що наша праця занадто незначна. Але коли ви опинитеся у вічності, то я запевняю вас, що те, що здавалося поганим, простим і незначним на землі, стане зовсім іншим. Питання полягає в тому, чи хочете ви бути використаним Богом і чи відкриті ви для Божого призначення у вашому житті.
0: У Бога є певна праця для кожного з Його дітей. На нас лежить відповідальність прийняти рішення, чи будемо ми виконувати цю працю, чи ні. Чарльз Стенлі нагадує нам: для того, щоб Господь використовував нас, потрібно бути готовими робити Його справу так, як цього хоче Він. Пам'ятайте про це, коли будете шукати Божого керівництва в житті і можливостей послужити Йому. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: наш Небесний Батько, в ім'я Ісуса Христа, я прошу Тебе, щоб Ти благословив всіх партнерів Світло Радіо, всіх людей, які настраюють свої приймачі, які уважно слухають, дають поради, моляться, жертвують. Благослови кожного з них, щоб вони відчули, дай їм це ствердження, дай цю радість, що їхній вклад, це служіння, він є дуже необхідний, він є благословений. Нехай вони отримують від Тебе в 1000 раз більше благословінь тут, на землі, і більше того, в вічності. В 1000 разів, Боже, віддяч і благослови кожного із них. Благослови їхні сім'ї, їхнє здоров'я, їхню працю, їхнє служіння. Ми просимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Щоб йти Божим шляхом, треба завжди ходити з Богом.
2: На Світлому Радіо – золоті розсипи мудрих думок.
3: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
4: Вітаю, шановні слухачі, з вами Світлана Горлушко. Розпочинаємо обговорення теми дня. Бувають дні, коли сірість буднів або важкі новини намагаються заглушити будь-яку радість у нашому серці. У такі моменти здається, що немає сил ні для співу, ні для тим більше радості. Але чи знали ви, що пісня – це не просто красива мелодія для недільного служіння або ж коли зібралася сім'я разом. Це духовна зброя. Духовна зброя, яку Бог дав кожному з нас особисто. Ми, українці, любимо приймати гостей, частувати і, звісно, співати пісні. Для нас це не є чимось таким дивним чи неприроднім. А от пісні для Бога, які ми пісні співаємо в Його присутності, коли запрошуємо Його в гості до тих справ, які ми займаємось, до того місця, де ми зараз знаходимося. Зрозуміло, що Господь з нами завжди. Але коли ми з Ним, коли ми намагаємось прямо от провести час з Ним, до чого ми вдаємося? І один зі способів спілкування з Богом – це якраз пісні. Коли ми славимо Бога наодинці, чи то ми щось робимо, чи їдемо кудись, чи просто в тиші своєї кімнати, відбувається щось надприроднє. Бо ці пісні, вони переміщують наш фокус з проблем на того, хто сильніший за будь-яку проблему. І саме тому ми пропонуємо сьогодні поговорити про це, поділитися тим досвідом, який ви вже бачили як результат того, що ви славили Бога. Так, знаєте, тихо чи гучно, але саме для нього. Коли ви розуміли, що оці пісні – це пісні виходу з темряви. Розкажіть, чи є у вашому житті така особлива християнська пісня чи псалом, який ви починаєте співати тихо або вмикаєте наповну, коли на душі стає важко та тривожно? Поділіться оцією своєю піснею, рятівницею. Можливо, це пісні не з репертуару християнських виконавців і християнських авторів. Можливо, це ваша особиста якась мелодія, яку ви направляєте до Бога. Розкажіть про це. Ми будемо раді послухати сьогодні про ці особисті такі розмови з Богом. А ми слухаємо пісню в виконанні гурту прославлення церкви Голгофи, яка називається «Наш Бог».

0: З нашими слухачами говоримо про силу особистої пісні, про те, ті пісні, які є особистими піснями, рятівницями, можна так сказати. І маємо телефонний дзвінок. Доброго дня, ви в етері Світлого Радіо, будь ласка, говоріть.
1: Слава Ісусу Христу, нашому Господу, доброго Божого дня, миру бажаю. Ви сказали про славлення Господа, а я не можу не славити нашого Господа. Він прекрасний творець, чудесний, люблячий і благий батько. Він все сотворив для нас, він не пошкодував свого сина на такі страшні муки, щоб омити нас тою святою кров'ю від наших гріхів. Але з вірою треба прийняти все те і в своє серце вкласти. І я не можу не славити, я славлю нашого Бога і вдень, і вночі, і просипаюся, і йду, і все славлю. А пісня для мене – це «Бог з нами» від групи «Руху Мор». Угу. Ці пісні є це все. І оця пісня мене окрилює. «Бог з нами, Бог з нами». І він нас ніколи не покине і не залишить, бо він так само любить, як сказав Ісус Христос. Скажи їм, що ти так само любиш, як ти полюбив мене. І я в це вірю. І я дякую вам, що є така радіостанція, таке світло, яке в темряві світить.
0: Дякуємо. Дякуємо, дякую. Пані Ірино, дякуємо.
1: Всього найкращого з Богом.
0: І хай вам з Господом дякуємо за нагадування прекрасної пісні. А ми приймаємо наступний телефонний дзвінок. Так, алло. Сподіваюсь, ви нас чуєте. Добрий день. Алло.
2: Я чекаю.
0: Вітаємо вас, вітаємо. Ви в етері Світлого Радіо. У нас вже... перше зізнання, першу історію ми почули від пані Ірини з міста Львів про її улюблену пісню «Рятівницю».
2: Доброго дня. Моє Світле Радіо. Вітання вам з далекої Данії на мою рідну Україну. І з самого раночку я, у мене вімкнено Світле Радіо, і я з вами. І коли зайшла тема про... яка пісня надихає, яка пісня допомагає, розраджує. Для мене ця пісня є, я не знаю, як вона називається. Я її декілька разів чула. Це співають брати Давидюки. Там такі чудові слова. Угу. До тебе, Боже, руки я здіймаю, твоє в молитві згадую ім'я, бо в серці я любов безмірну маю, і світлою стає душа моя. Така чудова пісня. Далі вони помолюся тихо, словом не лукавим, щоб по світу лихо більше не блукало, стану на коліна. До Христа промовлю, щоб для України дав щасливу долю. Ви знаєте, для мене ця пісня, вона як молитва.
0: Так і є.
2: Дуже, я не знаю, чи вона є на нашому Світлому Радіо. Якщо, шановна пані Світлана, ви знайдете цю пісню, нехай вона пролунає для нас усіх.
0: Добре. Дякуємо, дякуємо, пані Любове, дякуємо за нагадування. Дійсно, у нас на хвилях Світлого Радіо звучать композиції в виконанні гурту Давидюків. Це сім'я євангелістів, які їздять по всьому світові, і в Україну вони почали їздити ще до 90-х років. І це було дійсно дуже... їхні, ну, проповіді, їхня присутність була дуже красивою, бо окрім того, що вони проповідують Євангеліє, вони прекрасно співають. І співають саме українською мовою, і дуже багато українських народних навіть пісень. Джордж Давидюк неодноразово був на Світлому Радіо, і вони є друзями Світлого Радіо. Ну і, звісно, їхні пісні також звучать в нашому етері. Маємо наступний телефонний дзвінок. Сьогодні говоримо про силу особистої пісні, про те, що звучить з нашого серця, що звучить в наших домівках і що тішить нас і змінює атмосферу в нашому житті. Будь ласка, говоріть, ви в етері Світлого Радіо.
3: Ну, я так само хочу подякувати сестрі Світлані, це Лариса.
0: Ви Вітаємо.
3: Знаєте, да, на рахунок пісні. Я хочу сказати, що я от пишу вірші, і в мені звучить музика. От вона чомусь звучить, от просто звучить у моєму тому розумі. Що таке прославлення, коротенько? Прославлення – це наше відчуття, що ми не, ну якби не, не залежні від, але ми залежні, тому що ми відчуваємо, що без Небесного Батька ми якби так розтворяємось в цьому світі, і ми непомітні для нього. Але якщо ми хочемо сказати в щоденній молитві, що ми, Батько, з тобою, Батько, дякуємо тобі, як молитва Отче наш, Батько, дякуємо тобі за все, що ти робиш для нас.
0: Маємо наступний телефонний дзвінок. Будь ласка, говоріть, ви в етері Світлого Радіо.
4: Слава могутньому Спасителю Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
4: Олександр телефонує.
0: Дуже приємно.

0: Я довго її шукав, і вона, що не наберу і не можу знайти в інтернеті. Здається, воно англійською, вони підписані «Спасіння музик». І їх багато похожих. Ну, не багато, але є. І вона починається: «Вся Україна спала, летіли ракети, немов птахи». Далі там народ твій на колінах стоїть у проломі. Нам чужого не треба, і своє ми не віддамо, знаєте. Мені кожне слово в цій пісні якраз оце. А так дуже багато пісень, які я спочатку переписую, а потім запам'ятаю і співаю, якщо мені такий настрій, такий настрій.
1: Ви прямо на пам'ять їх співаєте чи з записничка?
0: На пам'ять. Я намагаюся на пам'ять.
1: Прекрасно.
0: Ви знаєте, я відчув силу пісні, і, як скажемо так, і у юності, коли я був такий, то мені дуже нравився чомусь Єсенін. Єсенін, і там його багато пісень таких, вони ліричні, такі, там і клен, і берези, там багато таких, я вже позабував їх, але я їх співаю і відчуваю, що, знаєте, потім мені Господь каже: «Грусть о мірі несе, веде до смерті», це написано в Писанні, «а грусть о Богі веде до вічної
1: жизни». До спасіння, так.
0: До спасіння, розумієте? І я подумав, на що мені грустити разом, хоч він і класик, так все добре, але це трошки не те, не те.
1: Яке прекрасне відкриття, ви знаєте, тому що дійсно дуже багато мелодичних творів світських, і, по-перше, слово «грусть», да, от.
0: Да-да-да, пробачте, за мій суржик, за мій.
1: Ні-ні, я маю на увазі те, що ви говорите, що сумувати і ще й якби оплакувати життя і все, а коли ми сумуємо перед Богом, коли ми сумуємо про себе, коли ми перед Богом завжди або про себе, або про країну якось переймаємося душею, да, за те, що і Богові болить. І це зовсім інший плач, скажімо так, перед Богом.
0: Так, так. І це ж після цих мого досвіду я зрозумів, що пісня, воно по мірі зростання, я це так перейшов на такі, дякувати Богу за його мені уроки і Світлому Раді за його контент. І
1: дякуємо.
0: Боже благословіння.
1: Дякуємо. Дякуємо, пане Олександре, за ваші думки. Слухаємо наступного нашого додзвонювача. Зараз ми... Так, зараз маємо на зв'язку ще одну нашу слухачку постійно. Доброго дня, ви в етері Світлого Радіо. Будь ласка, говоріть.
2: Доброго дня.
1: Доброго.
2: Після багаточисленних місійних подорожей апостол Павло вирішив проповідувати Боже Слово в Єрусалимі. Але юдеї не хотіли його слухати, збирались його вбити. Тисячки, дізнавшись про намір юдеїв, велів відправити Павла до Риму на суд до кесаря. Спочатку Павлові дозволили жити разом з вояком, який його сторожив. Жили вони в окремій кімнаті, до Павла приходили люди, він їм розповідав про Ісуса Христа, Боже Царство, вічне спасіння. Таким чином він славив Бога у себе в кімнаті. Оце і були його заспокійливі пісні, коли ситуація була для нього не дуже приємною. Більшу частину дня і ночі знаходжусь у своїй квартирі. Коли до мене приходять родичі або друзі, вони чують, що в хаті звучать мелодії Світлого Радіо Еммануїл. Та зараз часто у Харкові чуємо повітряну тривогу. Теж ситуація не з приємних. Відразу починаю вимовляти Псалом 90. Це пісня «Оберіг». І скільки звучить повітряна тривога, стільки

0: жреців співаю, хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні Всемогутнього мешкає, і закінчую, врятую його, прославлю його, і довгістю днів я насичу його, і він бачити буде спасіння моє. Оце зараз найкраще для мене заспокійлива Божа пісня. Слава Господу нашому Ісусу Христу!
1: Дякуємо, дякуємо вам, дякуємо, що нагадали про те, що дійсно Псалом 90 можна не тільки проговорити, а й проспівати його. Сьогодні з нашими слухачами ми говоримо про силу особистої пісні, коли наша хвала стає зброєю, яка захищає нас від смутку, яка захищає від тривожності, яка є отією розмовою, особистою розмовою з Богом. Іноді ці пісні такі тихі і, як сказати, сокровенні, так? А іноді це пісні хвали, потужні пісні, де ми, ну, де оця, знаєте, вдячність, вона лється через край, і тоді ми співаємо і гучно, і радісно. Співаємо на пам'ять чи з записничка, чи слухаємо Світле Радіо. Сьогодні говоримо про пісні, які є нашими рятівницями, піснями-щитами, можна так сказати. Згадуємо і ділимося у прямому етері Світлого Радіо. І слухаємо наступну нашу додзвонювачку. Вітаємо вас, ви в етері Світлого Радіо. Будь ласка, представтесь.
2: Слава Ісусу Христу! Житомирщина, Валентина.
1: Вітаємо вас.
2: Вітаю всю країну. Всю. Хай Бог береже миру. Хай щит і охорона Божа буде над Україною. І нашу ведученьку хай береже, говорить через її уста. Дякую тобі, Господь, що ти мені дав словочко. Я люблю пісні. Мене в тому, я колись грала на баяні, то співала. Не вічно з нами буде мама і тато. І співала. В церкві дуже плакали. Дуже торкалося сердечко. А зараз я у радіо слухаю незрача. Мене навчила пісня «Християнин» в твоїй життєвій боротьбі. У ній співається, що хай всі кинуть, всі, але Бог з нами. Радуємося, що Дух Святий нас, Господь нас береже. І друга пісня Тетяни «Кошелок», «Великий Бог». Ага. Нема нікого такого, як наш Господь.
1: Так.
2: Нема
1: так.
2: Ні одного. І ще Віктор Шотецький «Поклич у небеса». Ага. Я завжди болюся за, до престола Божого. За Україну нашу дуже молюся, щоб Бог укріпляв, щоб Бог беріг. Що Бог давав мудрість кожному, поступати по слову йому. І сама так хочу робити, щоб мені Бог помагав.
1: Дякую.
2: Молюся за наше радіо, щоб воно було і було, і було.
1: Дякую.
2: Таточку Небесний, в ім'я Ісуса прошу тебе, допоможи, красничка, достатечка, щоб це радіо було підтримане. Дякую всім, хай
1: всі
2: Бог береже.
1: Спасибі вам, спасибі за нагадування про такі прекрасні пісні. Ну, а ми дійсно дякуємо і славимо Бога, і співаємо разом з Як Марією пісню «Адонай».

0: В ефірі обговорення теми дня.
1: З нашими слухачами сьогодні говоримо про оті наші особисті стосунки з Богом, які накриті, які покриваються нашими піснями. Тими піснями, які звучать не лише під час недільних богослужінь або ж в групі з віруючими людьми, а ті пісні, які звучать з наших сердець, на наших кухнях, в наших домівках, в наших автівках, як вони впливають на наше життя, на атмосферу в домі. І ми підняли таке питання, коли не хочеться співати, коли є такі обставини, наші слухачі згадували про біблійні приклади, коли небезпека кругом, чи легко продовжувати хвалити Бога, бо Бог залишається Богом, залишається вірним, не дивлячись на обставини, не дивлячись на те, що відбувається з нами, Він є люблячим Отцем, який піклується про нас. Ми слухаємо нашого додзвонювача і продовжуємо наше обговорення. Вітаємо вас, будь ласка, представтесь, звідки ви телефонуєте?
2: Вітаю. Мене звати Віталій. Я зараз у Києві.
1: Дуже приємно.
2: Але проживаю більше в Київській області, біля міста Ржищів.
1: Угу.
2: І там якраз от відносно душі пісні.
1: На жаль, вас не чути. Вас абсолютно не чути. Пропав зв'язок. Ми сподіваємось, що ви зателефонуєте повторно, і ми почуємо вашу думку. А я зараз прочитаю допис, який надійшов у вайбері від пані Антоніни. Вона пише, що для мене пісня хвали, моє особисте прославлення, як ліки проти нарікання. Дякую вам за таке зізнання. Шановні слухачі, що ви скажете? Ліки проти нарікання, прославлення, особистий спів змінює ваш внутрішній стан. Ми почали розмову з того, як він змінює атмосферу в домі. А от пані Антоніна нагадала нам, що є ще й домівка наших сердець, наш внутрішній стан. Як спів змінює ваш внутрішній стан? Маємо ще дзвінок, слухаємо вас. Будь ласка, скажіть, як вас звати і звідки ви телефонуєте?
3: Добрий день.
1: Добрий.
3: Це брат Павло.
1: Дуже приємно, слухаємо вас.
3: З Києва.
1: Так.
3: Я хочу сказати, чому Господь побуждає нас співати і танцювати.
1: Угу, а ну.
3: І на духових орудіях і так далі.
1: Так.
3: І ми вспомнимо Давіда, він дуже сильно любив за те, що він такий танцювальний чоловік. Ну, Господь, він є танцювальний і співучий. Він сотворив музику. І от це 3.17 Софонії, Господь твій, среди тебя, Он силен спасти тебя, возвеселится тебе радостью,
1: угу.
3: Будет милостив по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием, с песнями и с танцами. Аллилуйя.
1: Нагадайте, будь ласка, вірш, який ви прочитали.
3: Софонії, 3 глава, 17 стих.
1: Дякуємо вам. Дякуємо вам, пане Павло. А ми спробуємо продовжити розмову з нашим слухачем, паном Віталієм з Києва. Будь ласка, говоріть.
4: Я хочу от засвідчити, сказати, що пісня от особисто для мене відігравала велике значення, роль укріплення в вірі.
1: Угу.
4: Коли я прийняв хрещення в 2006 році, і от тоді не знайти був інтернет, тяжко було пісні знайти в телефоні. То через радіо «Еммануїл» в Київській області, там слабий сигнал.
2: Але я по вірі на FM-волнах шукав християнську хвилю, що можливо є. Я ще не знав про радіо Еммануїл. Я по вірі знайшов. Одна пісня, друга, третя, що це вже постійне. Бо до того я слухав частково радіопрограми трансмірового трансвітове. І от ці пісні вдохновляли, що коли в селі, коли мало віруючих, мало спілкування на духовну тему, а через пісні, які лунають, ти запам'ятовуєш, йдеш по дорозі і співаєш про себе, пошепки співаєш, і вони дуже надихають.
1: Дякую.
2: Це такі, і такі були слова про спів. Хочу прочитати. Співай та не мовчи, коли тобі недобре, коли нервує мозок навколишній безлад. Співай ще голосніше, лунає хай хоробре. Не дай собі зламатись, розсипавшися в прах. Серденько співай, хоч небо досі плаче, співай, не пошкодуєш, тримайся, що сили. Є те, що в світі в цьому багато чого не значить. А перед Богом святим воно наче дим. Дозволь собі, рідненьке, співаючи, плакнути. Це наче жертва Богу, він тугу забере. На цій землі не все ми можемо збагнути. Коли хвалу співаємо, то Єрихон паде. Твій спів хай не стихає, і ворог зрозуміє, що ми, до речі, Богу співаємо хвалу. Чи добре нам, чи важко, співаємо та мріємо, бо Богом перешкоди здолаєм на шляху.
1: Прекрасно, дякуємо. Дякуємо вам за такий віршований таку вашу думку.
0: Даниїл заговорив та й сказав: «Нехай буде благословенне Боже ім'я від віку і аж до віку, бо його мудрість та сила, і він зміняє часи та пори року, скидає царів і настановляє царів, дає мудрість мудрим і пізнання розумним». В ефірі обговорення теми дня.
1: Продовжуємо нашу розмову зі слухачами про особисту пісню хвали, коли наша хвала стає нашим захистом, стає нашою зброєю. Ми дякуємо за ваші дописи і дзвінки, і зараз маємо телефонний дзвінок нам. Будь ласка, ви в етері Світлого Радіо, ми вас слухаємо.
5: Слава Ісусу Христу, та Василь, Львівщина.
1: Вітаємо вас.
5: Ну, якщо говорити про одну пісню...
1: Можна і не про одну.
5: Якщо... Ну, так, це дуже тяжко, за те, що вони всі хороші, всі вони мають... Співати.
1: Розкажіть, коли ви їх співаєте, розкажіть, чим вам це допомагає.
5: Ну, моя молодість за радянських часів ще було, Різдво, особливо Різдво, ми прославляли колядами, ходили по хатах, колядували, прославляли Бога, багато колядок ми знали і ще до того часу колядуємо. От ті коляди, вони якраз від щирого серця співалися і прославляли Господа тим. І він десь певне тим тішився за те, що то були радянські часи, то було заборонено, то переслідувалося то все. Але ми не боялися, ходили, колядували, ставили вертепи, були царами, були ангелами, перебиралися в такі костюми і ставили такі, по селах ходили, такі ставили. Вистави, так що...
1: Угу. Сміливими ви були в дитинстві.
5: Так, ми то прославляли його. От зараз ваше радіо тут взагалі нема слів за ті пісні, таких пісень ніде не почуєш, тільки у вас воно. І люба пісня, хоч їх дуже багато, там тисячі, ми десь певно ще всіх не почули, за те, що там десь певно може є така пісня між ними, що ми не чули ніколи, що вона може бути і гімном нашим, як все говорить, але то дуже їх багато, так що
1: дякуємо.
5: З часом може ми і почуємо.
1: Дякуємо вам, дякуємо за нагадування бути сміливими і славити Бога повсякчас. Спасибі, спасибі.
0: Бо в ньому заховані всі скарби премудрості і пізнання. В ефірі обговорення тем.
1: Будь ласка, говоріть, ви в ефірі Світлого Радіо.
6: Добрий день.
1: Вітаємо.
6: Мир вам. Надія із Адамівки Чернігівської області.
1: Дуже приємно, пані Надія.
6: Сьогодні я великий день. І День Державності, День Володимира багато гостей в Київ приїхав. І ми повинні за все дякувати і славити Бога. Я живу за правило із Фесалонікійцем. Завжди радійте, без перестанку моліться і за все дякуйте.
1: Угу.
6: І в любий час я завжди на зв'язку з Богом. Я надія і надіюсь лише на Бога. І тому співаю, можу навіть вам заспівати, але я вже 10-й рік із Світлим Радіом разом співаю і танцюю, Бога прославляю і живу разом з ним. Ну, я знаю, що по радіо співати не можна. Найголовніше, коли тривога лунає і над кабіною моєю літають вертольоти, збивають шахедиці, дрони, то я зразу на коліна, Отче наш, Боже великий, єдиний, нам Україну ради. Дякую вам за все і славимо, і молимося, і чекаємо на перемогу.
1: Так, довіряємо разом. Маємо наразі телефонний дзвінок. Будь ласка, говоріть.
7: Доброго дня вам.
1: Доброго.
7: Миру і Божих благословінь бажаю всім слухачам і служителям. Я хочу сказати, що пісні в нашій сім'ї ще з маличку дуже любили.
1: Угу.
7: І було багато роботи, всі приходили вечором. Зібралися, і тато каже, все, всі помилися, поїли, давайте поспівайте мені пісень. І ми wow. всі діти, нас було п'ятеро, ми співали. Правда, не такі пісні, як тепер, духовні, але які ми знали. Тому пісні в моєму житті дуже таке важливе місце є. І ще я думаю, що через ці пісні духовні я пізнала правду. У нас тут недалеко було зібрання, я ще не ходила до того зібрання, але я чула літом в городі, як вони співають. І то мене так затронуло. Музика – дуже чудовий дар від Бога, завдяки якому ми можемо вихваляти Бога і показати Богу, що ми віримо в нього і любимо його. І можна ще прочитати Ефесянам 5:19. Розмовляючи одне з одним, читайте псалми, вихваляйте Бога, співайте духовних пісень. Також співайте Богові, вихваляйте його мелодійним співом в своїх серцях. Завжди віддавайте за все подяку Богу та Батькові в ім'я нашого Господа Ісуса Христа.
0: Бо в ньому заховані всі скарби премудрості і пізнання. В ефірі обговорення теми дня.
1: Шановні слухачі, ми сьогодні говоримо про особисте прославлення, про те, як воно стає зброєю в нашому житті. Наші слухачі згадували про те, що це особисті пісні, вони не лише приносять втішання і змінюють атмосферу навколо, але вони змінюють нас всередині, наш внутрішній стан. І що хвалити потрібно навіть крізь «не хочу», бо це необхідно робити через те, що Слово Боже говорить, що ми маємо постійно дякувати Богові у будь-яких обставинах. І навіть якщо нам не хочеться співати, нам не хочеться переводити фокус своїх думок з негараздів на того, хто стоїть вище за ці проблеми, все одно варто це робити, тому що Христос, який помер за нас і воскрес, Він це зробив заради того, щоб ми жили у мирі, який перевищує всяке розуміння, написано. І іноді, коли тиснуть обставини, коли тиснуть запитання з усіх боків, нам важко, іноді дуже важко уявити, яким же чином все може змінитися і у нас буде мир. Але мова йде не про те, що зміняться обставини, мова йде про те, що ми на них подивимося іншим чином. Ми побачимо той вихід, який Господь дарує нам в Ісусі Христі. У Бога немає запитань без відповідей, у Нього немає тупиків, у Нього завжди є вихід. Саме тому сьогоднішня тема є такою важливою, і ми щиро бажаємо, щоб ви, шановні слухачі, починали день і творили свій день з піснями для Бога. Навіть якщо ви думаєте, що у вас немає слуха, чи у вас немає голосу, співайте, як можете, читайте ті слова, які ви записали з улюблених пісень. Так говорили наші слухачі, що вони роблять, так навіть зачитували деякі віршовані рядки. Або ж просто вмикайте улюблені пісні, і нехай вони звучать у вашому домі, нехай вони потрапляють у ваші думки. І на завершення, як же нам не згадати про царя Давида, який є автором книги псалмів, яка залишена для нас як наставлення, як зразок, як просто, знаєте, життя людини, яка оспівувала своє ставлення, свої обставини, своє серце перед Богом. І там є не лише рядки прославлення, там є і рядки горювання, і рядки занепокоєння, і рядки страху, але вони всі були звернені до Бога, всі запитання були звернені до Бога. І це є, знаєте, таким запобіганням від зневіри, бо якщо ми будь-з чим приходимо до Бога, яким би не була, якою б не була наша, скажімо так, оця промова, головне, щоб вона звучала зі змістом «Я довіряю тобі». Можливо, я чогось не розумію, але я довіряю тобі, і тому про все можу сказати відверто. Давид написав більшість своїх шедеврів не на царському троні, а коли він тікав від ворогів, коли він переховувався в темних печерах. І посеред страху за життя він брав до рук гуслі і співав. Співав такі слова: «Коли страх мене огортає, я надію покладаю на тебе». Напевно, цими словами ми можемо і завершити нашу розмову, бо зараз є занадто багато причин і привідів для того, щоб повторити ці слова. Але говорячи початкові слова «Коли страх мене огортає», не забуваємо продовжити і сказати «Я надію покладаю на тебе». Прославлення – це рішення нашої волі, це не емоція. Ми співаємо не тому, що нам легко, а тому, що Бог залишається великим і вірним. І тоді, коли нам важко, і тоді, коли ми перемагаємо і радіємо з цього. Тож, звертаємось до нього за будь-яких обставин і залишаємось зі Світлом Радіо Еммануїл. Я дякую всім, хто долучився до нашої розмови, за ваші щирі свідчення, за те, що ділилися своїм досвідом і своїми піснями. З вами була Світлана Горлушко. До наступної зустрічі у прямому етері на Світлому Радіо Еммануїл.
8: завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному
0: житті. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб роздумувати.
9: Отче Небесний, Боже Могутній, піднімаємо свій духовний зір до небес, звідки приходить вибавлення. Дякуємо за любов, яку ти проявив до нас, що так полюбив світ, віддавши Сина Однородженого, щоби всякий віруючий не загинув, але мав життя вічне. Дорогий Господь, ми звертаємось з проханням благословити наш край, нашу державу, де немає миру і спокою, але найперше, щоб був мир і спокій у серцях людей. Благослови край, який страждає від війни, де постраждали діти, матері і всі люди, які там знаходяться. Господі, благослови, підтримай, допоможи. Надія тільки на Тебе, бо Ти вічний святий Бог, який можеш допомогти. Прийми за все подяку, наш вічний Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь.

0: В ефірі голоси наших радіослухачів.
1: Дякую вам за ваші передачі. Я іноді є спонсором ваших передач, тому що моя сім'я підкріпилася в дусі через ваші передачі. Люблю всіх, незалежно від мови, нації, раси. Нехай Бог всіх благословляє, бо це є сила могутня. Люди, кохайте Ісуса. В цьому імені все закладено, все перемога.
0: Ми передаємо любов однієї людини іншій. Дякуємо, що підтримуєте цей ланцюжок і в програмах, і в інтерактивах, і тихими фінансовими пожертвами. Хай Божа ласка прибуде з усіма вами.

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю радіо «Еммануїл» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

А я покладаю надію на тебе, о Господи. Радіо Еммануїл. У Києві 5 година. Ранок вже близько.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже великий, ми дякуємо Тобі за нашу прекрасну країну Україну, в якій Ти дав можливість народитися. На превеликий жаль, зараз вона потерпає від цієї кровопролитної війни. Але ми дякуємо, що Ти не залишив Україну, що Ти благословляєш і підтримуєш в найжахливіші і найкровавіші моменти нашого народу, Господь. Ми дякуємо Тобі і за наші Збройні Сили. Ми дякуємо, що Ти їх послав і використовуєш для того, щоб звершувати свій план. Ми дякуємо за всіх тих, хто опікується ними. Це і капелани, і волонтери, і медики на різних етапах, тільки де вони можуть і допомагають. Ми просимо Твого благословіння, Твого захисту для них. Просимо мудрості для нашого керівництва, щоб Ти допомагав їм приймати правильні рішення, щоб ці рішення були спрямовані на підтримку нашого народу. Благослови їх богопізнанням, благослови їх страхом Твоїм, благослови, щоб, Господи, наш народ, він пробуджувався, щоб він бачив Твій поклик, щоб через Слово Твоє він пізнавав Тебе. Дякуємо, що Ти чуєш нас і завжди відповідаєш. Подяка Тобі і слава за все, наш Бог. Амінь.

0: Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл.
1: Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
2: Україна. Отець Іван Кипріян. Сибір 1920-х років. Барак номер А-332. Тут жили отець Іван Кипріян та майже 70 народжених у таборі дітей, що були приречені споживати залишки їжі та носити викинутий одяг в'язнів. Через жахливі умови життя мало хто з цих дітей міг прожити 5 років. Чому опинився тут він? Капелан Української Галицької армії, диригент, викладач семінарсько-гімназійних курсів, автор церковних композицій і учебника початкових відомостей музики і співу. З любові. Перебуваючи як капелан на східних теренах України, отець, вражений руїною, присвятив себе її відбудові. Там отця Кипріяна заарештували більшовики і відправили на Сибір. Тепер, стараючись підтримати цих маленьких дітей, майже усіх приречених на загибель, отець робив та роздавав їм цукрових ангеликів. Російські діти погано розуміли українську мову, та отець короткими, доступними фразами розповідав їм байки та біблійні історії і вчив молитися. Якщо хтось з дітей помирав, лише отець Іван Кипріян наважувався брати з соломи маленьке тільце і з любов'ю його хоронити. Полковник Калядін збудував престіл, на якому отець правив літургію біля хворих дітей. Коли когось у таборі мали стратити, отця Кипріяна просили про сповідь та причастя. Перед розстрілом в'язнів замикали у клітці без даху, що була за огорожею колючого дроту. Аби якось туди дістатися, полковник Калядін та отець Кипріян викопали підземний хід. Одного разу отець дізнався від інших в'язнів, що в клітці очікують на смерть 20 дітей, засуджених до розстрілу. Помолившись, узяв цукрових ангеликів, попросив полковника Калядіна знищити престіл, якщо він не повернеться, і зі словами «Мир всім» пішов до дітей, незважаючи на завірюху. Через 4 дні, як метелиця скінчилася, сторожі разом із замерзлими дітьми знайшли у клітці тіло отця Івана Кипріяна. Він тримав за руку одного хлопчика, а між ними лежав цукровий ангелик. Надзвичайна любов. Саме вона спонукала отця Івана Кипріяна до таких учинків. З любові до свого народу і до рідного краю отець працював польовим духівником Української Галицької армії, наражаючись на небезпеку потрапити до більшовицької тюрми. Його життя і смерть закликають до духовного звершення, подаючи зразок вершини християнського благочестя – жертвеної любові. А чи готові ми до цього найвищого здвигу – з любові віддати своє життя за друзів, як про це говорив Ісус?
1: Любов все зносить, в усе вірить, усього надіється, все перетерпить.
3: Перше послання до Коринтян, 13 глава, 4-7 вірш.
4: Ви слухали спеціальний проєкт Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята». Програму створено за матеріалами, які надано видавничим відділом «Свічадо». Детальну інформацію про цей та інші проекти Світлого радіо ви можете дізнатися на нашому сайті – www.svitle.org.

0: Сьогодні 16 липня.
1: Хто копає яму, той впаде в неї, і хто котить камінь, той буде ним розбитий. Книга приповістей, 26 розділ, 27 вірш. Не бажаємо зла іншим, бо воно може повернутися до нас.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.

0: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
1: Мене звуть Ганна Володимирівна, мені 71 рік. Я знаходжусь почти вдома. Я дуже довольна радіо. І ночі, і днем. І такі пісні, і такі хороші розкази, совети. Навіть можна Біблію не читати, а слухати ваше радіо.
0: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.

0: Милості Твої, Господи, повіки співатиму, з роду в рік сповіщатиму істину Твою устами моїми. Бо Ти сказав, навіки милість перебуватиме, на небесах приготується істина Твоя.
1: Псалом 88, вірші з 2 по 3.

0: Щиро вітаємо вас, любі друзі! В ефірі програма «Подорож країною Біблія». Приєднуйтесь і запрошуйте своїх близьких. Наступні 15 хвилин ми пропонуємо провести разом, вивчаючи чудові книги Священної Біблії. Минулого разу ми розпочали новий цикл бесід під назвою «Приписання для проблем». І під час наших зустрічей ми будемо разом шукати застосування біблійної мудрості у нашому сучасному житті. А наш учитель допоможе вам у цьому, шановні слухачі. Отже, тема нашої бесіди сьогодні – приписання для складних відносин.
1: Вітаю вас та запрошую на наше друге заняття з серії «Приписання для проблем» під назвою «Приписання для складних відносин». Ми хочемо сконцентрувати свою увагу на тому, що говорить нам Біблія про відносини. Послухайте на ці слова з Біблії. «І сказав Господь Каїнові, чого ти розгнівався, і чого похилилось обличчя твоє? Отож, коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє, а коли недобре, то в дверях гріх підстерігає. І до тебе його пожадання, а ти мусиш над ним панувати. І говорив Каїн до Авеля, брата свого, і сталося, як були вони в полі, повстав Каїн на Авеля, брата свого, і вбив його. І сказав Господь Каїнові, де Авель, твій брат? А той відказав, не знаю, чи я сторож брата свого. І сказав Господь, що ти зробив? Голос крові брата твого взиває до мене з землі. Книга Буття, 4 розділ, з 6 по 10 вірш. Не судіть, щоб і вас не судили, бо яким судом судити будете, таким же осудять і вас, і якою мірою будете міряти, такою відміряють вам. І чого в оці брата свого ти заскалку бачиш, колодиш у власному оці не чуєш? Або як ти скажеш до брата свого, давай вийму я заскалку з ока твого, коли он колода у власному оці. Лицеміре, вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти заскалку з ока брата свого». Євангелія від Матвія, 7 розділ, з 1 по 5 вірш. Читаємо далі. Друге послання до Тимофія, 2 розділ, з 24 по 26 вірш. «А раб Господній не повинен сваритись, але бути привітним до всіх, навчальним, до лиха терплячим, що навчав би противників із лагідністю, чи Бог їм не дасть покаяння, щоб правду пізнати, щоб визволитися від сітки диявола, що він уловив їх для роблення волі своєї». Далі послання до римлян, 12 розділ, 18 вірш. «Коли можливо, якщо це залежить від вас, живіть у мирі зо всіма людьми. Уважай на самого себе та на науку, тримайся цього. Бо чинячи так, ти спасеш і самого себе, і тих, хто тебе слухає». Перше послання до Тимофія, 4 розділ, 16 вірш. Є вірш, який каже: «Жити наверху зі святими, яких ми любимо, оце буде слава, але жити внизу з тими, кого ми знаємо, це інша справа». Хтось виразив в цих словах те, що нелегко жити у добрих відносинах навіть з віруючим, з братом. В Біблії розкрито багато проблем, які ми маємо. І поряд з цими проблемами ми маємо в Біблії натхненні приписання для вирішення цих проблем. Я б хотів розглянути деякі з цих писань, бо ми справді маємо проблеми. І це не добре просто відрікатись від факту, що всі ми маємо свої проблеми. Починаючи цю серію занять, я хочу сказати, що церква – це не лікарня, куди ви приходите лікуватися. Церква повинна бути тим місцем, де ви навчаєтесь бути християнськими бійцями. На мою думку, в останні десятиріччя був акцент на лікарському підході. В посланні до Ефесян ми маємо такі слова – «вдосконалення святих на справи служіння». Все, що відбувається в церкві, повинно зводитись до того, що ви, як віруючий, а саме це означає слово «святі», вдосконалювалися на добрі справи для служіння, на яке Бог вас призначив та на яке Він вас покликав. Все, що ми робимо, потрібно робити так, щоб ми могли вдосконалюватися для служінь, для якого нас було народжено і для якого нас було народжено згори. І саме в такому світлі я хотів би поділитися з вами цією серією послань про прописання для проблем. Ці заняття призначені не лише для того, щоб ви могли знайти лікарню, духовну лікарню для ваших проблем, але і для того, щоб ви могли вирішувати свої проблеми на Божу славу. Це вирішення проблем, яке допоможе вам звільнитися для служіння так, як хоче Бог, щоб ми всі служили. Біблія каже нам, що ми спасені по благодаті через віру, і ця віра є Божим даром. Не за діла, щоб ніхто не хвалився. Але також написано, що ми – його мистецтво. І ми спасенні на добрі діла, на які він нас призначив. Отже, існує така річ, як мета нашого спасіння. Саме в такому світлі я хочу поділитися з вами цією серією послань про проблеми, які мають віруючі. Перший вид проблем, який я хотів би з вами сьогодні розглянути, це відносини. Чи є у вас з кимось складні відносини? Це складна людина, з якою вам важко спілкуватися. Або вас вважаю складною людиною для спілкування. Звичайно, це може бути ваша подружня половина. Або ваша подружня половина може молитися про відносини з вами, бо з вами складно. Це може бути ваш начальник або ваші службовці. Це може бути ваш діловий партнер. Це може бути дитина, хтось з ваших дітей. Це можуть бути ваші батьки. Це може будь-хто бути, кого ви лише можете уявити. В посланнях апостола Павла ми читали цікаві вірші. Він дає таку вказівку одному з молодих пасторів – Тимофію. Старий, мудрий чоловік Павло розповідає молодому пастору Тимофію, як справлятися зі складними відносинами. Головне застосування цього послання, можливо, стосується вчення. Більшість вчення в новозавітній церкві було дано в контексті відносин – один на один або в домашніх церквах, які були схожі на наші малі групи, які були дуже маленькими та близькими. І дуже часто в тому служінні навчання з'являлася проблемна людина. Напевно, це було головне застосування цього послання Біблії в другому посланні до Тимофія, другий розділ з 23 по 26 вірш. «По Божій милості, я та моя дружина виховали 5 дітей, і я скажу вам, це був найбільший виклик, який ми мали в нашому житті. Ми дякуємо Богу, що всі вони в Христі, і що у всіх них справи йдуть добре. Але в цьому є виклик. Принципи цієї вказівки від Павла до Тимофія дуже нам допомогли у виховуванні 5 дітей, бо іноді ті стосунки можуть стати складними стосунками. Отже, тут ми бачимо пораду. Вона починається з 23-го вірша 2-го розділу, де Павло каже Тимофію перш за все, «А від нерозумних та від невчених змагань ухиляйся, знавши, що вони родять сварки. А раб Господній не повинен сваритись, але бути привітним до всіх, навчальним, до лиха терплячим, щоб навчав би противників із лагідністю». Чи Бог їм не дасть покаяння, щоб правду пізнати, щоб визволитися від сітки диявола, щоб він уловив їх для роблення волі своєї? Це справді є приписанням для проблем життя в складних стосунках. Давайте розглянемо ці вірші та зробимо деякі висновки. Перш за все, Павло каже Тимофію, якщо ти хочеш бути частиною Божого вирішення в складних відносинах, ти повинен прийняти рішення бути Божим рабом в цих відносинах. Подивіться. Ви маєте двох людей у відносинах. Лише Бог може вирішити проблему відносин, але Бог використовує людей. Уявімо, що двоє з вас в цих стосунках одружені. Тоді хто з вас буде Господнім рабом? І хто з вас буде рабом диявола в тих відносинах? Бо Павло каже Тимофію, що ви можете зробити певні речі, які відкриють двері для Божої праці та зачинять двері диявола. Саме тому він каже, що раб Господній не повинен сваритись. Якщо ви сваритесь, це зачиняє двері перед Господом та відкриває перед дияволом. Якщо ви розлючуєтесь, це зачиняє двері перед Господом та відкриває перед дияволом. Якщо обидві людини в цих стосунках духовні люди, ви повинні усвідомити це. Всі ми маємо хвойний потенціал. Ми можемо бути Господніми рабами або рабами диявола. Яків каже, що гнів людський не приносить Божої праведності. Чи ви знаєте, що це означає? Це означає, що коли ви гніваєтесь, ви не будете інструментом, через який Бог робить свою працю. Через вас буде робити диявол. Так само, як і Петро, ви можете сказати таке. Через що Ісус вам скаже? Це не те ти сказав, це мій Отець сказав через тебе. І потім ви можете сказати щось таке, через що Ісус повернеться до вас та скаже, відійди від мене, сатана. Сатана може працювати через вас так само, як і Бог. Отже, першим принципом або висновком, до якого ми можемо прийти, базуючись на цих віршах, буде наступне. Ви повинні прийняти рішення бути рабом Господнім в цих відносинах. Якщо інша людина в цих відносинах не віруюча, тоді це просто. Якщо в цих відносинах працює Бог, в яких одна людина не віруюча, він буде працювати через вас. Або якщо ви обидва віруючі, питання таке, хто з вас буде Господнім рабом в цих відносинах? Наступне спостереження, яке ми можемо зробити щодо того, щоб бути Господнім рабом, стосується того, щоб звернути увагу на те, якою є проблема цієї складної людини. Павло використовує тут дещо інтригуючу термінологію. Він каже, ось в чому полягає проблема. Ця людина протистоїть сама собі. Слово «собі» – це дуже цікаве слово в Біблії. На мою думку, його часто застосовують невірно. Іноді, коли все інше не допомагає, ви використовуєте словник. Словник каже, що сам – це індивідуальність, унікальність кожної людини, яка відрізняє її від інших людей. Ось що означає «сам». І коли ви бачите це визначення себе, зверніть увагу, яку цінність це має в Біблії. Ісус сказав, якщо хтось пропонує тобі весь світ взамін на тебе самого, ти програєш, якщо погодишся на це. Ти ніколи не повинен віддавати себе. Ти ніколи не повинен продавати себе за тарілку супу, як це зробив Ісав. Ніколи не віддавай ту унікальну індивідуальність, яку дав тобі Бог. Ту особистість, якою створив тебе Бог, яка відрізняє тебе від всіх інших людей на землі. Ніколи не віддавайте цього. Ніколи не продавайте цього. Стосовно складної людини, Павло каже, що частиною проблеми є те, що вона протистоїть сама собі. Вона протистоїть індивідуальності, унікальності, яку дає їй Бог. Вона протистоїть цьому. І вона також є невільницею диявола. Її уловив диявол для роблення своєї волі. Отже, вона невільниця диявола. Ось в чому полягає проблема. І тут зрозуміло, що лише Бог може звільнити цю людину від полону диявола. Лише Бог може допомогти людині відкрити себе. На мою думку, такими є умови цієї пропозиції. Отже, якими є цілі цих відносин? Цілі мають полягати в тому, щоб людина могла розкрити себе та звільнитись. Але так, як лише Бог може зробити це, найбільше, чим ви можете бути в цих стосунках, це бути рабом Господнім, через якого Він це робить. Таким чином, в цій вказівці Павло робить щось особливе і каже, якщо ви хочете бути Господнім рабом в цих складних стосунках, ви повинні стати провідником Святого Духа в цих відносинах. Зверніть увагу на те, що Павло згадує три плоди Духа. Він згадує лагідність, навчальність та терпіння. І він каже, що в цих стосунках, якщо ви, як Господній раб, будете лагідними, навчальними, терплячими, тоді ви зможете бути рабами Господа, яких Бог буде використовувати для того, щоб ця людина відкрила себе та звільнилася. Подумайте над цими плодами Духа, які він згадав. Лагідність – це дуже складний термін. Лагідність – це не слабість. Лагідність – це покірність. Лагідність – це немов вуздечка. Уявіть собі коня, який бореться з вуздечкою та рве собі рота. Коли кінь повертається проти уздечки, він відмовляється підкоритися контролю наїзника. Таким чином, коли Павло сказав, «Чого Господи хоче, щоб я вчинив?», він взяв уздечку та підкорився контролю Христа. Він провів решту свого життя, просто відповідаючи на контроль Христа над його життям. Це лагідність. Розглядаючи плоди Духа, ви побачите, що лагідність – це плід Духа. Це не щось таке, що ви розвинули в процесі навчання. Це результат роботи Святого Духа у вашому житті. Лагідність. Що це означає? На чистій мові це означає, перш за все, що ви вирішили свої власні проблеми. Ви під контролем Господа. Саме тому ви можете бути Господнім рабом. Коли ви втрачаєте свій терпець, ви не під контролем Господа. Вас контролює щось ще. Але коли ви лагідні, вас контролює Святий Дух.
0: А на сьогодні наш час в ефірі вичерпано. Ми зустрінемося з вами, любі друзі, у наступній передачі. На сьогодні все. До побачення. З вами була програма «Подорож країною Біблія».

Вітаю, друзі! Наш перший за 21 рік марафон «Насіння любові» став вже історією. Але ми хотіли би поділитися з вами цими неймовірними емоціями, і тому в етері будуть лунати збережені в архів фрагменти цього марафону. А ми так вдячні за кожен голос, за кожну молитву віри в майбутнє служіння і за кожне насіння любові. На жаль, фінансово ми не зібрали суми, яка потрібна навіть на один місяць життя станції, але те, що сталося в духовному плані, є безцінним. Наші слухачі, працівники та волонтери поринули в безмежний океан Божої любові. Ми отримали надію на майбутнє, отримали творчу силу та невимовну радість. Бо ми єдині, ми живі, ми вірні, ми любимо та любимо Бога. Цей непростий час перевіряє, хто з вами йде в служінні, а хто за своїм планом по сходах або за своєю волею. І це нормально, посвячення має бути Господу. І коли ти хочеш кожного дня свого життя догодити саме Йому. І якщо є одкровення бути на радіо або в іншому служінні, ми розуміємо і благословляємо. Але ті, хто пройшов з нами цей марафон, наші дивовижні слухачі та партнери, неймовірно талановиті волонтери та команда працівників – справжня радіородина. Адже навіть для того, щоб набрати телефонний номер студії та щиро поділитися тим, що в серці, потрібна певна мужність. А служити в ефірі у вільний від основної роботи час, залишивши вдома сім'ю на цей день, жертвувати фінансово, готуючись творчо до кожної можливості бути корисним для радіо, чи не посвята й віра, що Еммануїл світлий, Божий проєкт. Бог благословляє і наших співробітників, і наших слухачів-партнерів. Ми бачили за даними з розрахункового рахунку телерадіокомпанії, що багато хто в ці дні марафону зробив більше, ніж завжди. Ми знали, що у найменшій перерахованій сумі в 10 гривень є віра та любов. Адже треба було піти в банк, треба було чимось відмовити в своїх потребах, але бути в ці дні частиною великого радіослужіння, єдиного свята. Дякую всім вам, дорогі улюблені наші друзі, за довіру та добрі слова, за підтримку молитвами та фінансами. Ми завжди бачимо перед очима тих, хто зранку до вечора не вимикає старенький приймач і отримує для свого серця і для душі необхідну духовну їжу. Чуємо ваші голоси, коли ви дзвонили та говорили, що не зможете перейти на смартфон, не розумієте як, не бачите, і просто у вас є лише кнопковий телефон. Ці дзвінки були всі роки, і ми все ж таки протрималися до сьогодні. Збережено мовлення у всіх містах через радіосигнал, але час іде вперед. Незабаром кожен українець буде зобов'язаний користуватися електронною поштою, банком через інтернет, і все ж таки доведеться навчитися. Вже зараз знаємо, що навіть люди за 80 років паралельно з приймачами слухають радіо через наш додаток. І ми продовжуємо вас просити освоювати нові технології. Залучайте своїх молодих дітей та онуків. Вони з радістю знайдуть можливість забезпечити вас смартфоном, планшетом або й комп'ютером. Також, за досвідом деяких незрячих слухачів, дуже зручно користуватися супутниковим тюнером та слухати через телевізор нашу радіостанцію. Ми дуже сподіваємось, що наші програми потрібні вам сьогодні і що більше людей зможуть приєднатися до нашої радіосім'ї. Ми молимося та благословляємо кожного слухача і
відкриті до ваших ідей, пропозицій, просто пишіть на емейл radio@svitle.org. А якщо ви хочете стати волонтером, повірте, роботи вистачить на всіх. Також пишіть на цей емейл radio@svitle.org. Любимо, обіймаємо вас. З любов'ю та подякою від всієї команди Світлого радіо «Манаїл», ваша Галина Волченко.

0: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

твоєму кадрі є люди, що потребують уваги, а ти живеш і не маєш до того наснаги. Дав Господь тобі силу, став крутим чоловіком, що тобі до тих, хто в тісних черевиках. Так, усіх не зігрієш одними руками, але ті, хто є поряд, це для тебе екзамен.

0: твоєму кадрі є люди, чужі і рідні по крові. Тобі їх не обминути, вони там не випадкові. Бо хтось тобі допоможе, і ти комусь подаш руку. І ближні – це воля Божа, на добре і на науку. Якщо ти мудрий, то знаєш, що кожен з них – то твій рівень. І перевірка на вірність, як заспівав третій півень. Чи може ти кинеш хмизу і спалиш когось у багатті? Чи обігрієш поблизу вдову з дітьми в зимній хаті?
1: В твоєму кадрі є люди, люди озерця. Ти маєш їх помічати, відчути їх серце. Озирнися навколо,

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 16 липня.
1: Дорогі брати і сестри, у цей Господній день роздумуємо над важливістю справедливості. Книга приповістей, 11 розділ, 19 вірш, наголошує: «Хто чинить несправедливість, той до нещастя прямує. Нехай наші серця прагнуть до праведності у кожній дії, і нехай Господь веде нас шляхом істини».
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
4: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
5: Дорогі друже, хочу сказати тобі, що ти живеш у цьому світі, і часто ти стикаєшся з багатьма питаннями, які ти сам не можеш вирішити. І ти так можеш продовжувати боротися в цьому житті і не знаходити вихід із сотні тисяч питань. Але ти можеш звернутися до того, хто в силі тобі допомогти і в силі вирішувати, допомагати тобі в різних ситуаціях. Буває так, що діти живуть, знаходяться в дитячих будинках, але вдома краще. З Батьком Небесним краще, чим без нього жить. І сьогодні я тобі пропоную просто звернутися до нього і своє віддати в самі надійні руки до того, хто може зарадити в любій ситуації. Звернися до Бога, помолися йому молитвою покаяння, і він обов'язково прийме тебе. Він ніколи тебе не відштовхне. Він ніколи не зрадить тебе. Він самий надійний і самий добрий. Тому я пропоную тобі цю молитву. Боже, я звертаюся до тебе. Якщо ти є, багато людей говорять, що ти є, що ти допомагаєш. Я прошу тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходити і не бачити виходу з багатьох ситуацій. Я втомився не докінчувати ті справи, які мені потрібно вирішити. Я хочу сьогодні довіритись тобі і далі своє життя проводити з тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую тобі за все. Отче Небесний, амінь.
4: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
6: Ваша світла радіосім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.
0: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
7: Як зрозуміти волю Божу щодо себе? Напевно, більшість людей знають молитву «Отче наш». У цій молитві Господь навчив нас просити: «Нехай буде воля Твоя, Матфія 6 розділ, 10 вірш. Як правильно пояснити людині, яка нещодавно народилася згори і тільки-но почала відвідувати церкву? Що значить Божа воля? А якщо людина ще не прийняла рішення піти до церкви, але спілкується з віруючими людьми, самостійно читає Біблію? Вона чує від віруючих, що потрібно молитися про Божу волю у своєму житті. І не може зрозуміти, що ж це за воля, яким чином і від кого її дізнатися. Чи сказано у Святому Писанні про волю Бога щодо життя кожної людини? Що потрібно знати, щоб зрозуміти Божу волю щодо себе? Божа воля для кожної людини – пізнати Ісуса Христа і отримати Духа Божого. Насправді немає покликання, щоб бути каменярем, музикантом чи тислею. Роби те, що може робити рука твоя, і Бог благословить усяке діло рук твоїх. Тому є лише одне покликання від Бога. Ми покликані до вічного життя. Тримайся вічного життя, до якого ти і покликаний. 1 Тимофея, 6 розділ, 12 вірш. Для того, щоб отримати це покликання, спочатку потрібно прикликати Ісуса Христа Господом, Спасителем, Сином Божим, а вже потім шукати Його, перебувати з Ним. І Бог дасть Духа Святого. Коли Дух Божий наповнить людину, тоді він пізнає волю Божу від самого Духа. Коли ж прийде Він, Дух істини, то наставить вас на всяку істину. Бо не від себе говоритиме, а буде говорити те, що почує і майбутнє.

0: перебувайте. 1 Іоанна, 2 розділ, 27 вірш. Тому для того, щоб дізнатися волю Божу щодо себе, потрібно спочатку пізнати Бога. І тоді Бог відкриє свою волю тому, хто пізнає Бога, хто може почути Його. І коли виведе своїх овець, йде поперед них, а вівці йдуть за ним, бо знають його голос. Іоанна 10 розділ, 4 вірш. Наше завдання – іти до Бога, шукати Бога, і вже потім від Нього відкриється воля Божа. Ніхто не скаже вам волю Божу, ані пастор, ані вчитель, ані пророк, ані апостол. Навіть сам Павло говорив. Хто такий Павло? Хто Аполос? Вони тільки служителі, через яких ви увірували, і до того ж, як кожному дав Господь. Я насадив, Аполос поливав, а зростив Бог. 1 Корінфянам, 3 розділ, 5-6 вірші. Саме тому народитися згори потрібно через вчителів, пасторів, проповідників, але волю Божу відкриє сам Бог особисто кожному. Людина людині не зможе відкрити волю Божу. Вже через саме визначення – воля Божа. Якщо вона Божа, то лише Бог її відкриє. Для того, щоб народитися згори, потрібно увірувати в Ісуса Христа і звершити сповідання. Далі – духовний шлях, який кожен повинен пройти сам особисто. Але для того, щоб пройти цей шлях, нам потрібна церква. Церква потрібна, щоб ми могли там не тільки укріплятися у вірі, не тільки прославляти Бога, молитися Богу, але й для того, щоб ми могли любити один одного. Написано: «А істинною любов'ю всі зростали в того, який є глава Христос, з якого все тіло, що складається і з'єднується всякими зв'язками, що взаємно скріплюється при дії в свою чергу кожного члена, одержує приріст для створення самого себе в любові». Єфесянам 4 розділ, 15-16 вірш. Тобто, якщо ви будете просто самостійно читати Біблію, це непогано. Ви ростете, наповнюєтесь духом, пізнаєте Бога, але ви не можете творити самого себе любові. Творити самого себе в любові можна лише через братів. Через Ісуса Христа ви пізнали любов. Проте любов любить. А написано: «Всякий, хто вірує, що Ісус є Христос, від Бога народжений, і кожен, хто любить того, хто народив, любить і того, хто народився від Нього». 1 Іоанна, 5 розділ, 1 вірш. Любов до Бога виявляється лише у любові до ближнього. Неможливо проявити любов до Бога, якщо не виявляти її до ближнього. Творити самого себе в любові можливо лише через церкву, через інших людей, коли ви їм служите, молитесь, прощаєте, благословляєте, приносите їм їжу, одяг. Приносячи людям добро, ви творите своє серце в любові. А коли ви досягнете любові Божої, тоді Бог відкриє вам істину. Але хто любить Бога, тому дано знання від Нього. 1 Корінфянам, 8 розділ, 3 вірш. Автор Олексій Волченко.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
3: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти пережив.

0: переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
1: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу ввійти моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом. Амінь.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Отець наш Небесний, ми щиро дякуємо тобі за всіх слухачів Світлого Радіо Еммануїл. Особливо дякуємо тобі за всіх партнерів, які молитовно, фінансово підтримують вихід цих програм в ефір для того, щоб Слово Твоє поширювалося по всій Україні. Щоб слухали люди, більше знали Слово Твоє, пізнавали Твою істину і отримували Твої благословення. Ми дякуємо тим, хто сьогодні долучається до цього важливого служіння. Благослови їх. Нехай ці добрі справи, які вони чинять в ім'я Твоє, будуть благословенням для всього нашого народу. Молимося в ім'я Твоє для Твоєї вічної слави, Бога Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Матвія. Розділ 7.
2: Не судіть, щоб і вас не судили, бо яким судом судити будете, таким же осудять і вас. Якою мірою будете міряти, такою відміряють вам. І чого в оці брата свого ти заскалку бачиш, колодиш у власному оці не чуєш? Або як ти скажеш до брата свого, давай виймо я заскалку з ока твого, коли он колода у власному оці. Лицеміре, вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти заскалку з ока брата твого. Не давайте святого псам, і не розсипайте перл своїх перед свиньми, щоб вони не потоптали їх ногами своїми, і обернувшись, щоб не розшматували й вас. Просіть, і буде вам дано. Шукайте, і знайдете. Стукайте, і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує. Хто шукає, знаходить. А хто стукає, відчинять йому. Чи ж то серед вас є людина, що подасть своєму синові каменя, коли хліба проситиме він? Або коли риби проситиме, то подасть йому гадину? Тож як ви, бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше Отець ваш Небесний подасть добра тим, хто проситиме в нього? Тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви, бо в цьому закон і пророки. Увіходьте тісними ворітьми, бо просторі ворота і широка дорога, що веде до погибелі, і нею багато хто ходять, бо тісні ті ворота, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її. Стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас у одежі овечій, а всередині – хижі вовки. По їхніх плодах ви пізнаєте їх. Бо хіба ж виноград на тернині збирають? Або фіги із будяків? Так ото родить добрі плоди, кожне дерево добре, а дерево зле – плоди родить лихі. Не може родити добре дерево плоду лихого, ані дерево зле – плодів добрих родити. Усяке ж дерево, що доброго плоду не родить, зрубується та вогонь укидається. Отож бо, по їхніх плодах ви пізнаєте їх. Не кожен, хто каже до мене, «Господи, Господи, увійде в Царство Небесне», але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Багато хто скажуть мені того дня, «Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували? Хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли? Або не ім'ям Твоїм чуда великі творили?» І їм оголошу я тоді, «Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня». Отож, кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені, і линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім отой кинулась, та не впав, бо на камені був він заснований. А кожен, хто слухає цих моїх слів та їх не виконує, подібний до чоловіка того необачного, що свій дім збудував на піску, і линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім отой кинулась, і він упав, і велика була та руїна його.
3: І ото як Ісус закінчив ці слова, то народ дивувався з науки його, бо навчав він їх як можновладний, а не як ті книжники їхні.
4: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Марта Свистун, учасниця спільноти «Подружні зустрічі», про медовий час у шлюбі.
2: Які би не були труднощі, якщо ти насправді віриш, що Бог є з тобою, роби маленькі кроки, носи воду і проси Його цю твою працю таку людську перемінити. І Він це перемінить. І такі от медові стосунки, як у нас кажуть, що у нас тільки медовий місяць. А ми глибоко переконані, що такі медові стосунки, вони можуть бути і через 10 років після шлюбу, і через 20, через 30, через 40. І ми такі подружні пари знаємо.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Але як написано, чого око не бачило і вухо не чуло, і що на серце людині не впало, те Бог приготував був тим, хто любить його.
1: Цитата з Біблії.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як допомогти дитині усвідомити необхідність покаяння». Отче Небесний, в одному з псалмів написано, що Ти знаєш таємниці наших сердець. Тобі відомі всі наші вчинки і думки. Боже, мені так тяжко на серці, і я прийшла до Тебе по допомогу. Не можу сама впоратися з цією проблемою. Я без сил. Старша донечка допустила брехню і не розкаялася. Я бачу, як їй тяжко, але через гордощі вона не хоче визнати цей гріх. Молю Тебе, вияви всякий невизнаний гріх у моєму серці і в серці моєї дитини, щоб потім не довелося нам розплачуватися за нього здоров'ям тіла і душі. Сотвори в нас серце, яке здатне визнавати свої помилки. Навчи моїх дітей щиро шкодувати про скоєне, аби отримати прощення і очищення. Допоможи синові і донечкам зрозуміти, що Ти дав їм заповіді для їхнього ж блага, що сповідання своїх гріхів і щире каяття мають стати для них нормою життя. Дорогий наш Вчителю, Дух Святий, вклади в них гаряче бажання ходити перед Тобою в істині, щоб вони разом з Давидом могли сказати: «Омий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисти мене. Серце чисте сотвори в мені, Боже, і Духа праведного віднови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не відніми від мене. Господи, Духом Своїм Святим відкрий таємний гріх моєї донечки, щоб вона визнала його, покаялася і отримала прощення. У Твоєму Слові сказано: блаженні, кому прощено беззаконня і чиї гріхи покрито. Я молюсь про те, щоб мої діти ніколи не приховували свої погані вчинки, а завжди були швидкими на каяття. Нехай моїм дітям ніколи не доведеться жити під тягарем почуття провини і осуду. Нехай вони живуть з чистою совістю, усвідомлюючи, що Ти, Господи, простив їх у Христі. І я молилася в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. 1 Іоанна 3, 21-22, Ісая 55-7, Єзекіля 18-30, Притчі 28.13, Діяння 3, 19.20. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, я молюсь за тих дітей, які пішли в цей світ, а можливо вони ще ніколи тебе не знаходили. Доторкнись їх сердець. Вишли тих, хто буде щось говорити їм, хто буде спілкуватися з ними, хто скаже їм слово надії, добра, прощення, любові, хто їм розкаже про тебе. Ми дякуємо, що у тебе є такі люди, які люблять тебе і які слухають твій голос. Нехай усіляке зло, нехай усілякі компанії, де, можливо, знаходяться зараз ті діти, вони не будуть мати впливу на їх життя, а Дух Святий на них зійде, і вони відчують на собі твою святість, твій мир, твою ласку, твоє прощення. Господи, дай їм бажання навернутися до тебе і пізнати твою любов і твоє прощення. Я знаю, що ти це зробиш. Ти, Господи, добрий, любячий, і ти спасаєш наших дітей. За все тобі подяка. В ім'я Ісуса Христа ми молимось. Амінь.
0: Без перестанку моліться.
2: Псалом 22.
3: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місті плодючим, там він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраще. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. І оселюся в домі Господнім на довгі дні.
0: Ковток світлого радіо може втамувати твою спрагу. В ефірі програма «Рішення за вами».

0: тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Вас вітає Пилип Савочка. Сьогодні ми поспілкуємося з вами на тему «Із хаосу до результату» або «Як із хаосу мати результат». Звертаємося до книги «Буття» з першого розділу, першого вірша. «Вначале сотворил Бог небо і землю. Земля же була безвідна і пуста, і тьма над бездною. І Дух Божий насілся над водою. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один». Дух Святий має дуже багато властивостей. Дух Святий може утішати, наставляти, Дух Святий може пророкувати, Дух Святий може проявлятися через різні дари в нас. Дух Святий настільки багатогранний, що ніхто ніколи до кінця не може описати всю красоту праці Духа Святого. Але в першому розділі книги «Буття» ми бачимо, що Дух Святий має одну з чудесних властивостей – це творити щось із хаосу. Що створив Дух Святий? Які принципи тут показані для нас? І так, ми бачимо, що Дух Святий має силу творити. І ми з вами подивимось принципи творіння. Принципи творіння. І так, перше. «Вначале сотворил Бог небо і землю». Ми бачимо з першого вірша, що з самого початку Дух Святий намалював або показав небо і землю. Тому перший принцип творіння, він звучить – намалюй, що ти хочеш. Якщо ти хочеш створити із хаосу результат, то ти повинен перше намалювати те, що ти хочеш. Уяви його собі, візьми аркуш паперу і намалюй, що ти хочеш. Неважливо, що це. Можливо, ти хочеш побудувати дім, можливо, ти хочеш мати сім'ю, мати служіння чи мати бізнес. Намалюй, що ти хочеш. Подивися на кінцевий результат. Це перше. Дух Святий з самого початку показав кінцевий результат. Ми бачимо, що Давид, який хотів побудувати храм, і Бог йому не дозволив, а дозволив його сину, що він намалював всі креслення. Всі креслення підготовив для храму Давид, а не Соломон. Мало того, він підготовив матеріали всі. Ви знаєте, Дух Святий бачив небо і землю. Дух Святий бачив весь кінцевий результат. Ви знаєте, я з самого початку, коли ще не було нашого храму, я бачив наш храм. Я взяв такий товстий зошит і писав у ньому, малював. І перш ніж наш храм, перш ніж перша лопата була ткнута в землю, я малював храм. Ви знаєте, з чого я починав? З туалету і з лавочок. Я бачив всередині храм, я бачив всю красоту його. Мене було це на папері, я уявляв це, і я малював його. Саме в початку, коли ми одружилися з моєю дружиною, я жив у дуже поганому гуртожитку, це була звичайна електрощитова. Я завів свою дружину, я думав, що вона дуже сильно злякається, але я приготував для неї сюрприз. Я показав їй зошит, і в тому зошиті була намальована хата, чудовий дім. Я сказав їй, ти не звертай уваги, де ми зараз живемо. Там були рубільники стояли, провода висіли. Я сказав, це не важно. Важливо те, що я зараз тобі покажу. Це наш майбутній дім. Ось це ванна дуже велика. Ось це кухня, ось наша спальня. Я показав, де будуть стояти меблі. І я показав їй перспективу. І я сказав їй, ми будемо жити в тому домі, уже в думках наших. Ми будемо жити в тому домі, хоч в мене не було ні одної цеглини ще для того дому. Я показав їй вірою і на папері, що я хочу дати для неї, де ми будемо жити. Другий принцип. Земля же була безвідна і пуста, і тьма над бездною, і Дух Божий насілся над водою. Другий принцип. Подивись, що маєш. В цій ситуації Дух Святий показав нам, що в нього було безвідна земля, пустота, тьма, безодня. Самий гірший матеріал, який тільки можна уявити. У Духа Святого було найгірший матеріал. Але він з цього матеріалу зробив щось. Тому Дух Святий сьогодні так само, наповнюючи нас, показує, що ми також повинні почати з чогось. Зважте, що в Біблії Бог не дає, а Бог умножає. Ісус Христос, коли Він попросив учнів знайти хліби, коли Він умножав хліб, Він не сказав, що я з нуля, з каміння зроблю хліби. Він сказав, знайдіть хлібці, можливо, у кого є і риби. Він умножав із того, що було. Ілія умножав із тої олії і муки, яка була. Це принцип умноження. Бог умножає. Хочу зазначити сьогодні кожному, хто мене слухає. На нуль нічого не можна умножити. Ти мусиш предоставити те, що ти маєш. Тому Дух Святий показав, що в нього був хаос, що в нього було самий гірший матеріал. І він з цього матеріалу зробив прекрасну планету, прекрасну землю. Ми читаємо пророка Єремії з першої голови, і Єремія сказав Господу, який посилав його на служіння, «Мене нічого немає, я молодий, мене геть нічого немає, я говорити не вмію». Бог йому сказав, «Не говори так, це добре, що ти молодий. Якщо ти не вмієш говорити, це значить, що ти будеш говорити тільки те, що Бог тобі скаже. Це добре, що ти не вмієш говорити». Я один раз їхав на автомобілі, у нас була дуже тяжка ситуація, ми служили одній людині, їздили в лікарню, одного брата мама попала в тяжкі обставини. І ось ми їхали машиною. Це був вечір, був час, коли не було заправок, не було технічних станцій. Я відчув, щось машину почало кидати. Зупинившись, я побачив, що одне з колес пробилося. Ми подивилися, у мене не було запаски, як у кожного українця, в нас завжди чогось не вистачає. Ми зупиняли машини, ні в кого не було такої камери, як нам була потрібно. Ми простояли там декілька годин, ми робили все, що можна було робити, але не можна було їхати. Наша солярка закінчилась, ми мерзли, до заправки було далеко. І я зрозумів, що це є проблема. Це є велика проблема. Ми стаємо в безвихідній ситуації. Ми стали молитися. Я відійшов в сторону і сказав, Господь, як ти можеш допомогти для нас? І Бог мені сказав, свою руку поклади в кишеню. Я поклав руку в кишеню, і Бог сказав мені, що ти там маєш? Я сказав, 5 копійок. Бог сказав, ось, це твій старт для того, щоб поїхати. Уявіть собі, і що можна зробити за 5 копійок? Але Бог показав мені секрет. Візьми ці 5 копійок і оцю дирку в камері пласкогубцями защеми, і ти зможеш далі їхати. Ви знаєте, я ніколи такого не робив. Ми взяли цю дирку, 5 копійок, зігнули вдвоє, цю дирку обхопили всіх сторін пласкогубцями, застукали її, поставили в колесо, колесо надули насосом, і я доїхав до Києва і ще їздив 2 неділі на цьому колесі. Що ти маєш? Що в тебе є? Можливо, в тебе тільки самі-самі малі речі. Бог буде умножати твої речі, але не Бог не буде умножати на нуль. Якщо ти хочеш мати сім'ю, подивися, що в тебе є. Якщо ти хочеш мати квартиру, подивись, що в тебе є. Якщо ти хочеш мати служіння, подивись, що в тебе є. Почни з того мінімума, який ти маєш. І третій принцип написано «І сказав Бог, да буде світ, і став світ». І третій принцип – починай робити. Починай робити. Починай з самого простого. Починай що? З чого почав Ісус Христос умножати хліби? Він почав з того, що розсадив людей, навів елементарний порядок. Починай хоча б з того, просто навести елементарний порядок. Почати роботу можна з самих простих речей. Святий Дух, він почав із слова, він почав просто говорити. Він просто почав говорити. І це слово ставало плоттю. Якщо ти хочеш мати служіння, починай просто комусь розкажи про Ісуса Христа. Хочеш почати бізнес, почни з 1 гривні. Що в тебе є? Можливо, у тебе є хаос в твоєму житті. Можливо, є хаос в фінансах. Почни з того, що ти купи гаманця і просто гарно поскладай гроші. Створи бюджет сімейний. Можливо, у тебе служіння немає. Просто комусь розкажи про Ісуса.
2: Починай з того, що в тебе є. Знай, Дух Святий може із хаосу зробити прекрасний результат. Дух Святий може із самих незначущих речей зробити велику справу. Сьогодні ти і я, ми сповнені Духа Святого, і тому у нас є така ж привілегія, як у Духа Святого самого початку,

0: Був день перший. Нічого не видно. Був день другий. Також мало що було видно. Потім був третій день. Потім був четвертий день. Потім п'ятий, шостий. І нарешті настав сьомий день. Це був шабат. Це був день відпочинку. День свята, день завершення. Знай, якщо ти будеш поступати по цим принципам творіння, в тебе буде перший день, другий, можливо, третій, але обов'язково. Після третього буде четвертий, після четвертого буде п'ятий, після п'ятого буде шостий. Але обов'язково після шостого дня наступить сьомий день. Це день відпочинку, це день свята, це день завершення, це день результату. Тому що помагати тобі творити буде Дух Святий. Господь Ісус, я молюся сьогодні за всіх, хто мене слухає. Я молюся за тих, хто сьогодні переживають хаос в своєму житті. Можливо, це хаос в сімейному житті. Можливо, це хаос в здоров'ї. Можливо, це хаос в молитві, чи хаос в служінні, чи хаос в бізнесі. Я молю тебе, щоби сила творіння прийшла сьогодні через цю молитву. Дай їм ці принципи. Дай їм розуміння цих істин твоїх. І зроби із хаосу результат. Хай вони побачать цей сьомий день, день відпочинку, день шабату. Ми молилися в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
2: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові.
1: Я хочу вам розказати про особливу нашого служителя, волонтера, пані Ненсі Зінчик. Це надзвичайна історія, і у нас вона одна така на радіо особлива, тому для мене честь представити її привітання, бо саме цього року виповнюється 56 років з часу виходу в ефір першої християнської радіопередачі «Жива надія». І 26 років євангелізаційної газети «Жива надія». Радіопередачу «Жива надія» започаткував пастор Іван Дем'янович Зінчик. І з 1992 року вона офіційно транслювалася на хвилях українського радіо. Можливо, серед наших слухачів є люди, які слухали її ще по УР-1. І це був, ну, такий нонсенс, чесно кажучи, на пострадянському просторі. Але це був той дзвіночок, який говорив: незалежна Україна, вона незалежна як країна, але нехай вона буде залежна лише від Господа Бога. І 1992 увійшло багато християнських програм в Україну, і от одна з них – це була програма «Жива надія» Івана Дем'яновича Зінчика. Це був справжній Божий дар для українців. Передача оновлювалася, адаптувалася до нових форматів, але, по суті, залишилася вірною своїй головній меті – проповідувати Ісуса Христа, звіщати спасіння і дарувати надію. Сьогодні програма «Жива надія» є частиною мовлення Світлого радіо. Естафету продовжила донька Івана Зінченка, пані Ненсі Зінчик. Вона народилася в Канаді, з юності служила разом з батьком, і сьогодні вона веде програму з тією ж вірою, щирістю та любов'ю до Бога і України. І її любов виявляється і в служінні через програми, і в партнерстві фінансовому, молитовному зі Світлим Радіо Еммануїл. Тому до вашої уваги привітання від цієї нашої волонтерки, партнерки дорогоцінної Ненсі Зінчик.
2: Я Ненсі Зінчик. Ми робимо для вас програму «Жива надія». Чому я є фінансовим партнером служіння Світлого радіо? Для мене це набагато більше, ніж просто співпраця чи розміщення програм в ефірі. Це усвідомлений вибір серця. Коли ти стаєш

стаєш партнером Світлого Радіо. Ти стаєш частиною великої місії. Ти благословляєш саме мовлення, завдяки якому слово надії, світла та підтримки доходять до тисяч слухачів щодня. Ти підтримуєш та благословляєш команду. Ті талановиті, віддані серця, які щодня залишаються за кадром, але своєю працею тримають цей духовний фронт. Бути партнером Світлого Радіо – це інвестувати в цінності, які змінюють життя. Це разом сіяти світло, яке ніколи не згасне.

0: Шукайте і знайдете. Той, хто потребує Божого Слова і підтримки, той, хто не може його читати в Біблії, але може слухати через радіоефір, обов'язково отримує допомогу від Бога, навіть у вирішенні таких, здавалося б, технічних проблем.
1: Я хочу сказати свідчення. Так вийшло, нас не працювало на радіоприймачах в нашому районі. Воно працювало, але дуже неякісно, дуже перешкоди були. І в мене на супутниковій антені вийшла з ладу приставка. А коли я перевірив радіоприймач, і вже ось майже 10 днів працює чудово, я слухаю Світле Радіо. Я дуже вдячний Господеві і всім вам. Я всіх люблю і благословляю. До побачення. З Богом.
0: Можливо, і у вас, дорогий слухачі, є можливість слухати радіопрограми через супутник чи інтернет. Подумайте, адже через війну якість радіомовлення не завжди є стабільною, тому слухати наше радіо через супутник або інтернет може стати рішенням і для вас. Супутниковий сигнал стабільний на всій території Європи, а інтернет доступний майже скрізь. Це зручно і дозволить вам завжди бути на зв'язку зі Світлим Радіо «Еммануїл».

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Любий Батько Небесний, дякую тобі за життя, яке ти дав. Дякую за моїх батьків. І прошу тебе, поблагослови сьогодні всіх дітей, які не мають батьків. Дай їм добрих друзів і твою підтримку. Благослови також моїх маму і тата, і всю мою сім'ю. Амінь.
2: Яскраве сонечко наповнює світлом та теплом і наш ліс, і сусідні блакитні пагорби та квітучі поля. Зігріває воду у струмку та вибілює пісок на березі біля води. Також дарує воно радість всім жителям зелених роздолів – ведмедям, барсукам, білочкам та пташкам. Чи цікаво тобі, друже, дізнатися, як живеться в нашому зеленому домі? Залишайся з нами, зараз ти сам все почуєш.
3: Я загулявся, вже час додому, матуся на мене чекає. Я так далеко від дому зайшов, а піду то я навпростець, через високі кущі. Так далеко в ліс зайшов, кущі високі-високі, бачу тільки небо над головою і гілки навколо. І куди ж це мені йти? Ой, там он щось шурхотить, піду спитаю, може підкажуть дорогу. Вітаю, пане вепре. Пане, ви мене чуєте?
4: Що ти хочеш?
3: Вибачте, я заблукав. Допоможіть мені, будь ласка. Розкажіть, як вийти до сонячної галявини, що біля сріблястої річечки?
4: Не розкажу.
3: А чому?
4: Бо я зайнятий, що не бачиш.
3: Вибачте, а що ви зараз робите?
4: Хлопче, ти що, не бачиш? Я жолуді їм.
3: Вибачте, пане, що перервав ваш обід. Я просто дуже поспішаю додому, заборився. Матуся буде хвилюватися. Я був би вам дуже вдячний, якби ви просто показали, в який бік мені йти. Бо я збився з дороги. Але окрім вас тут нікого немає. Тому якщо ви мені зможете підказати правильний шлях, то я почекаю, поки ви доїсте ваші жолуді.
4: Та ти не перервав мій обід. Адже я їм жолуді майже весь час, коли не сплю. А ось кудись тебе вести, показувати дорогу, це ліньки. Тому зараз доїм я і ляжу спати. А якщо хочеш, то чекай, може в мене настрій зміниться.
3: Я зрозумів. Вибачте, пане, смачного вам. Я буду сам шукати дорогу додому.
4: Як хочеш, твоя справа. Роби, як хочеш, а я буду собі займатися приємнішою справою.
3: Пан кабан не захотів мені допомогти. Що ж тепер робити? Такі високі кущі. І куди мені то йти? У кого б спитати? Мабуть, спробую повернутися по своїх слідах до того місця, де я був, та піду довшою дорогою. Але вже вечір насувається, треба поспішати мені. Ех.
4: Куе! Куе! Рятуйте! Допоможіть! Куе! Куе! Боляче!
3: Ой, хтось гукає на допомогу. Звідки? Звідки це? Треба допомогти. Ой, це здається звідти, де я щойно був. Що сталося, пане кабан?
4: Я їм жолуді і загнав шматок сокої гілки собі вниз. Як боляче. Я поранений. Я не можу рухати носом зараз. Рятуй, витягніть цей шматок дерева, будь ласка.
3: Дайте подивлюся. Ще бачу, я бачу невеличку подряпину та сколок. Зараз я його витягну. Тільки ви не галасуйте та не смикайтесь, будь ласка. Ось, вже витягну. Ох, і брудний у вас п'ятачок, пане.
4: Чим багаті ти мі раді?
3: Треба його негайно помити та покласти на ранку листочок подорожника. Він допоможе зменшити біль та зупинить кровотечу.
4: Дякую, малий. Тут є калюжа, з якою я п'ю. Там зараз п'ятачок і помию.
3: Ох, скільки бризок. А тепер, пане, знову не сіпайтесь. Я причеплю вам на носа ліки.
4: Що б я без тебе робив? А хто ти такий взагалі? І чому ти тут? Скоро ніч, а ти сам посереду лісу.
3: Та я додому повертався і в ваших кущах заблукав.
4: Так, звідси самому важко вибратися, якщо не знаєш дороги. Давай, ну я тебе додому відвезу. Залазь на мою спинку та тримайся міцніше за шийок. Треба ж допомагати тим, хто потребує допомоги, правда?
3: Так, пане, треба допомагати тим, хто потребує допомоги. Якщо ваша ласка, то вже тримаюсь міцно за вашу шию. Дуже вам дякую.
4: Поїхали!

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Чернівці. Друзі, ось ми і дісталися Карпатських гір. Щоправда, Чернівці – це ще не Карпати, а Прикарпаття. Але до гір звідси вже зовсім недалеко. Чернівці стоять на річці Прут, майже на кордоні з Румунією. До Румунії всього 40 кілометрів. Часто можна почути, що Чернівці знаходяться на Буковині. А що ж це таке Буковина? Ця територія, яка склалася історично. Одна її частина, Північна Буковина, розташована в Україні. Це Чернівці. А інша частина, Південна Буковина, у Румунії. Буковина означає країна буку. Цих дерев тут справді багато. А ще на Буковині багато лугів, які використовують як пасовище для овець. Чернівці – дуже давнє місто з багатою історією, якою дихає кожна будівля, кожна вулиця. Дуже гарні старовинні майдани міста. Центральний майдан з ратушею. Раніше він називався Площа Ринок. Театральний майдан з прекрасною будівлею театру. Недарма це місто разом зі Львовом вважається культурною столицею Західної України. До списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО потрапляють тільки найкрасивіші і найцікавіші природні або штучно створені місця, які потребують особливого захисту. Міста Західної України, як і багато європейських міст, схожі своїм устроєм. Колись центром міста вважали Ринковий майдан. Часто його називали Площа Ринок. У центрі площі стояла ратуша – головна будівля міста з годинниковою вежею, де засідала міська рада. Висота вежі Чернівецької ратуші – 50 метрів, приблизно як 12-поверховий будинок. Щодня туди по східцях піднімається сурмач у буковинському народному костюмі. І рівно о 12:00 виконує з балкона мелодію із найвідомішої буковинської пісні «Марічка». Будівля Чернівецького національного університету визнана унікальною і занесена до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!
3: Мене любить Ісус, мій Господь, пастир мій, серед сліз і журби Він дарує спокій. І за це славлю я Його, вічне ім'я і безсмертна душа, світом правди сія. Тато, мама і я, лиш ранок настав, у молитві приходим ми до Христа. Шлем подякуємо ми за щастя своє, за любов нескінченну, що Він нам дає. Бачу сонечка промінь, як кожного дня, ніч зникає, і знов Божий світ бачу я. Світ, що квітне, мов квітка, по волі Творця, і джерельцем дзвінким лине пісенька ця. Взимку сніг навкруги, і квітки навесні, килим трав та дзвінки солов'їні пісні. Все про Бога співаю, все йому шле хвалу. Я щаслива росту, бо я з Богом живу.

0: мудрість Божа у народних прислів'ях.
1: Гладкий кіт мишей не ловить. Заважкий не в міру став, тільки б їв і тільки б спав. Працювати він не хоче, полежав би ще охоче. Лінь із нього випирає, тато його не картає. І з сумом мама лиш говорить, гладкий кіт мишей не ловить.
2: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».

0: я, мов оливкове зелене дерево в домі Божім. Я уповаю на милість Божу повік. Буду вічно славити Тебе, Боже, за все, що Ти вчинив для мене. Буду надіятися на ім'я Твоє, бо Ти милостивий до праведних Твоїх.
1: Псалом 51, вірші з 10 по 11.

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись, тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Сьогодні 16 липня.
2: Праведність підносить народ, а беззаконня – сором для народів. Книга приповістей, 14 розділ, 34 вірш. Дорогі слухачі, нехай ваше життя буде сповнене праведністю, яка принесе благословення не тільки вам, але й вашому оточенню. Працюймо над тим, щоб бути чесними та справедливими в усіх своїх діях.
3: Ваше світле радіо Еммануїл.
4: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
5: Вітаю дорогих слухачів радіо Еммануїл, світлого радіо, і пропоную всім нам разом помолитися за людей, які підтримують канал, підтримують і молитвою, і фінансами. Слово Боже каже, 1 Коринтянам 15:58, що ваш труд не даремний перед Господом. Ваша жертва не даремна. Господи Боже, ти бачиш цих людей, які з різних куточків світу, з різних околиць України жертвують на цю благу справу, на розповсюдження Євангелія, на те, щоб звучав голос Божий. Твоє слово каже, щоб ми не мовчали, щоб ми звіщали. Господи, і ми дякуємо, що це не умовкання, це звіщання, воно продовжується в тому числі завдяки тим, можливо, хто сказати нічого не може, але може щось вкласти, ті дві лепти, щоб це звіщання, щоб це Слово Боже, воно звучало і доходило в багато домівок, а саме головне, в багато сердець українців, які потребують в цю темряву світла, надії і віри. Амінь.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Сьогодні до Житомирщини. Житомир знаходиться у північно-західній області України і є одним із найстаріших її міст. Уперше Житомир згадується у літописах 1392 році. Однак заснований він іще до хрещення Русі у 884-му. Хоч Житомирська область і займає велику територію, її адміністративний центр не входить до числа великих. Тут живе близько 270 тисяч людей. Не збереглося жодних документів відносно того, чому місто носить саме таку назву. За однією із версій, Житомиром звали одного із дружинників князя Діра та Аскольда. За іншою, місто походить від давньоруського слова «жито», що цілком можливо, так як воно тут росте особливо добре. За свою більше ніж 11-вікову історію Житомир та й весь регіон у цілому обзавелися цілим сонмом пам'яток культурної спадщини. Символом міста вважається скеля Головачацького, яка знаходиться на лівому березі річки Тетерів. Верхній виступ цього природного монумента нагадує голову суспільника та просвітителя родом із Польщі Тадеуша Чацького. Однак справжньої історії походження назви, напевно, не знає ніхто, що дозволило з'явитися на світ дуже багатьох легенд. Є у Житомирі музей космонавтики. Пишаючись своїм музеєм, житомиряни вбачають космічну закономірність у тому, що саме у їхньому місті на початку століття, у 1907 році, народився майбутній основоположник практичної космонавтики Сергій Корольов. У Житомирі у 1970 році було відкрито меморіальний будинок музей академіка Сергія Павловича Корольова. Сергій Павлович стояв біля витоків практичної космонавтики не тільки із точки зору створення якісно нової космічної техніки, але й з точки зору становлення космічного мислення, заснованого уже не тільки на теоретичних положеннях, а й на практичному досвіду. Тому природно, що у музеї його імені космонавтика постає якісно новою галузю людської діяльності. Такою, яка справила вплив не тільки на стрімкий розвиток науково-технічного прогресу в усьому світі, але й також активізувала космічні тенденції в людському мисленні, моралі, духовності, творчості. Визначальною особливістю Житомирського музею космонавтики є те, що у програму його діяльності концептуально закладено поєднання природничо-технічного і гуманітарного аспектів. Ця особливість визначає основні напрямки роботи музею. Взагалі-то Житомир – це благодатний край, завдяки чому, ймовірно, і отримав свою назву. Однак цей район роздирали вічними війнами. Кожному хотілося жити на землі, що дає величезний урожай. Тому ремісникам часто доводилося боротися за свою землю, братися за зброю. Приблизно у 7 столітті на Київську Русь почастішали напади степових племен, тому виникла необхідність в укріплених будівлях. Дослідники вважають, що вік міста від першої письмової згадки про нього у 1392 році, і в цей час на горі уже стояв замок, що дав району відповідну назву – Замкова гора. І хоч місто і було захоплене військами під проводом великого князя Литовського Вітовта, вони не спалили зміцнення під час штурму, а зміцнили його і розширили. Тоді Житомир став одним із 14 найбільших міст князівства Литовського. Надалі місто було багато разів розграбоване, фортеця руйнувалася і знову відновлювалася.
0: Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Спонука до повернення. Верни нас, Господи, до себе, і ми повернемось. Плач Єремії 5:21. Немає надії для Божого народу, якщо Бог не змусить їх повернутися з їхнього шляху ковзання і стрибків у гріх і зневіру. Плач Єремії – найсумніша книга в Біблії. Сам Бог знищив зіницю свого ока – Єрусалим. Господь дав повну волю своїй люті, вилив свій палкий гнів, запаливши ним вогонь на Сіоні, який знищив його до підвалин. Плач Єремії 4:11. Він убив усіх, хто тішив наші очі. Плач Єремії 2:4. Господь завдав йому смутку через його численні гріхи. Плач Єремії 1:5. Який же фінал цієї книги? Вона закінчується єдиною надією. Верни нас, Господи, до себе, і ми повернемось. Плач Єремії 5:21. Це моя єдина надія і ваша єдина надія. Ісус сказав Петрові: «Симоне, Симоне, ось сатана випросив вас, щоби пересіяти як пшеницю. Я ж благав за тебе, щоб не забракло тобі віри, і ти, коли навернешся, зміцни своїх братів». Луки 22:31-32. Не «якщо ти повернешся», але «коли повернешся». І коли ти це зробиш, це буде моя суверенна благодать, яка повернула тебе з прірви відступництва. Християнине, це правда для тебе. Це твоя єдина надія на витривалість у вірі. Радій у ній. Ісус Христос, який по правиці Бога, Він і заступається за нас. Римлян 8:34. Він спонукатиме нас до повернення, тож тому, хто може зберегти вас від падіння і поставити перед своєю славою непорочними в радості, єдиному Богові, нашому Спасителеві, через Господа нашого Ісуса Христа, слава, велич, сила та влада раніше всякого віку і нині, і на всі віки. Юди 1:24-25. Амінь.

0: Ці дзвінки наших слухачів стали можливі завдяки вашій фінансовій та духовній підтримці.
1: Дякуємо Світле Радіо, дякуємо працівникам. Хочу трошечки сказати, слухаючи ваші передачі, багато людей в нас в Петриківці, в церкві. Ми змогли розповсюдити ваші візитки, ми купили деяким радіоприймачі. Ваші передачі, вони справді є натхнення для багатьох. Благословляємо ваше служіння і молимося за вас.
2: Дякуємо Господу за можливість звучати в ефірі і за таких людей, як ви, наші друзі.

0: А плід духа – любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість. Закону нема на таких.
1: Цитата з Біблії.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Вітаю усіх вас, дорогі друзі, у нашій мовознавчій рубриці «На світлій хвилі». Сьогодні ми з вами будемо говорити про наголоси. І необхідно, щоб ви, напевно, озброїлися різними олівцями, ручками та аркушами паперу, тому що дуже багато помилок ми робимо у своєму церковному мовленні, тому потрібно запам'ятати правильні наголоси. У таких словах, як «помазання», «служитель», «пастор», «пастори», «молитва», «молитви» і багато інших.
0: З української на українську і навпаки.
1: Ось я зачитую звичний текст із богослівських читань чи служінь. Тут, на цьому зібранні, стільки хороших служителів, що я отримав таке помазання і так далі. Тут ми можемо помітити уже кілька помилок. По-перше, не зібрання і не зібрання, а зібрання – правильний наголос. А як же правильно казати «помазання» чи «помазання»? Правильно казати «помазання». За словником, «помазання» – це церковний християнський релігійний обряд, при якому мастять миром нахрест під час хрещення дитини, коронування царя перед смертю та в інших випадках під час богослужіння. Тому правильно казати, не помазання зійшло і не помазання здійснюється, а помазання. Так само російською мовою. Однорідний ряд дієслів, іменників та прикметників. Мазать, помазать, помазанік, помазання. І ні в якому разі помазання. Правильно? Помазання. Далі. Служитель. Відповідно, у множині будуть служителі, а не служителі чи служителя. Дуже часто можна почути у російських проповідях. Много служителей, эти служителя. Правильно казати служителі. Так само, як і в українській мові. Служителі, а не служителі. Потім. Дуже часто сумніваються, як правильно казати слово пастор у множині. Правильно казати пастори. Так само і російською мовою. Эти пастори, а не эти пастора. Як можемо інколи почути. Є у нас іменник, який дуже часто застосовується у церковній тематиці, це молитва. У множині буде не молитви, а молитви. Тобто я попросив пастора здійснити за мене молитви, а не молитви.
0: З української на українську навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

0: В лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Із книги Бруно Фереро «365 коротких історій для душі».
2: Додай у свій раціон коротку історію для душі.
1: У саду поміж деревами, кущами і квітниками росли дуб і троянда. Дуб був деревом величавим, а його могутнє гілля здавалося короною, що владно нависала над скромними квітами в саду. Троянда мала лише стебло з кількома зеленими листками і гострими колючками. Виглядала кволою, наче от-от зів'яне. Міцний дуб кепкував з неї, зневажливо кажучи. «Ти лише нічемна колюча галузка». Коли вітер віяв, дуб ворушив своїми незліченними листками, творив шум, дивовижний свист і чудові гармонійні звуки. Через це дуб дуже пишався собою. «Наповнюй небо чудовими симфоніями. Я наче оркестр. Я не такий, як той нещасний прутик, який не вміє нічого. Навіщо взагалі потрібна троянда?» Несмілива троянда перелякано мовчала. Коли настало літо, вона зацвіла. Цілий сад аплодував їй довго, щиро і палко. Так і в нашому житті. Дехто вдає зі себе кращого, сильнішого, аніж є насправді. Бо просто боїться бути собою. А квіти, вони просто квітнуть.
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: Говорять наші світлі гості.
1: Віталій Кривицький, єпископ Римо-католицької церкви, про любов до всіх без винятку.
2: Якщо є в житті людей якісь певні нахили, і людина відчуває себе не так, це не означає, що на цьому треба будувати нову партію. Людей імпульсивних, які можуть вже навіть агресивно поводитися у, наприклад, якомусь середовищі. Треба любити цих людей, треба відноситися до них, як отець до них відноситься, отець небесний, але своїми іменами називати ті вчинки, ми їх називаємо, якщо вони перечать Божій волі, ми називаємо гріхами. Гріх треба назвати своїми іменами і запропонувати допомогу.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

0: Не мертві хвалитимуть Господа, і не всі, що сходять у могилу, а ми, живі, будемо благословляти Господа віднині і до віку. Алілуя!
1: Псалом 113, вірші з 25 по 26.

0: Ми раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

Господи Бог наш, почуй нашу молитву. Благослови нашу землю. Чекаємо Твого благословіння, тому що воно збагачує нас і смутку з собою не приносить. Ми молимося до Тебе. Моляться всі ті, чиє серце відкрите для Бога. І хто розуміє, що наше життя, наше сьогодення і майбутнє знаходиться в руках Божих. І всі ці люди, Господи, і навіть цілі народи, які покладали свою на Бога, надію покладали. Вони ніколи не були незадоволені. Вони ніколи не були обмануті в своїй надії. Тобі нехай буде вічна слава, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: насіння любові.
1: Ну що ж, триває наш прекрасний марафон насіння любові. І у нас зараз особлива людина для Світого Радіо, пані Ірина зі Львова. Пані Ірино, ви тут з нами? Алло, алло.
2: Так, я слухаю. Доброго Божого
3: вітаємо.
2: Дня і слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава. Ми так раді вас чути. Ми вдячні вам за те, що ви є нашим партнером. І ми просто цінуємо можливість, знаєте, от вас так от на весь світ вас щиро подякувати. Якщо можна, розкажіть вашу історію. Як ви знайшли Світле Радіо? Чому ви зацікавились цією хвилею? І найголовніше, чому ви вирішили стати партнером, отак от підтримувати фінансове мовлення Світлого Радіо?
2: Ну, знаєте, що це мій чоловік, він придбав радіоприймач для дачі на город. Але бачите, як Бог повернув, він пішов, поїхав на дачу і включив, і зразу йому включилася християнська програма, ото ваше радіо Еммануїл.
1: Це, мабуть, хтось в магазині бере зразу нашу хвилю на страю.
2: А може то так Господь по оцево. І він приїхав додому і каже, ти знаєш, я знайшов християнську програму, будеш слухати? Я кажу, звичайно, що буду, я була така рада. І відтоді, то вже навіть не знаю який, я не пам'ятаю який то рік, і я почала слухати, і так мені Бог дав, що я повинна і сіяти. І я знайшла багато друзів через ваше радіо, сестер, брата. І хочу сказати, що от зараз я так навіть і лежала в ліжку і кажу, Господи, примнож моє насіння, щоб воно оте зернятко, яке є в моєму серці, яке я хочу сіяти, щоб воно вродило 100 крат, не тільки для мене, а для тих, що я слухаю Слово Твоє, бо Слово Твоє не має замовкнути, воно має служити і світити, бо ви є світло. І я собі так рішила, що весь час, кожного місяця, що я могла, то я перечисляла, але ви знаєте, я собі так постановила, що дає права рука, хай не знає ліва рука. Але треба голосити і треба казати, і щоб люди сіяли, бо це в Божу славу, щоб Слово Боже, воно ніколи не замовкло, і воно приводить багато людей. Через мене, через ваше радіо я привела до Христа багато, чоловік може з 10. То, що я не виходжу з хати, але саме головне, що моя сім'я, всі віруючі, перейшли таку стежку випробувань з допомогою вашого радіо, молитвами вашими, такими світлими людьми, що на світлому радіо. І я собі так подумала і так собі постановила, що ми получаємо оту мізерну пенсію, ми з чоловіком. Він після такої хвороби, дякуючи Господу Богу і вашим молитвам, він зараз вже Богу дякувати, все добре в нього. І я буду сіяти більше. Буду сіяти більше, бо я зі своєї пенсії сію у ваше служіння, а мій чоловік зі своєї пенсії носить для наших воїнів на перший західний. Бо вони дійсно йдуть для наших воїнів. Так що Бог нами піклується, Бог мій пастир, і я ніколи не буду знати недостатку.
3: Пані Ірино, перепрошую, пані Ірино, 10 людей – це така неймовірна цифра, скільки ви привели до Бога через Світле Радіо. Скажіть, будь ласка, як саме ви приводили цих людей? Можливо, ви їх кликали додому, ви всі разом, як домашня група, сиділи, слухали радіо, чи ви дарували приймачі, чи як?
2: То було, знаєте, було перше в мене таке, ви, може, не знаєте, а в мене племінниці – дочка, вона дуже захворіла такою рідкісною, ну не рідкісною хворобою, в неї була лейкомія крові. І вона після хіміотерапії, їй вже було краще, вони тут прийшли до мене, але мала йти на операцію. Прийшли до мене, до хати, і вона так, я її не бачила, я кажу, Марічка, ти така вже велика дівчина, їй було 19 років. Я кажу, давай помолимося до Ісуса Христа, ти хочеш прийняти Ісуса в своє серце? Вона каже, так, тітка Іра, хочу. Ото вона була перша, потім була моя ще одна знакома, що була тут. Вона хворіла дуже і така була дуже стривожена, кажу, і її, і сестру, і моїх, і мій чоловік, і мій внук, і мій син. Мій син, як приймав Ісуса Христа в своє серце, то він не міг навіть говорити, так плакав. Ну, і я рада би, і сестра моя така, що в селі, їй вже 80 з чимось років, і вона також говорила цю молитву покаяння, ну, дуже тяжким, ну, таким працею, вона не могла то казати, розумієте? І я не знаю чому, але я така щаслива, що не я живу, а Христос живе в мені. Що образ Ісуса зі мною на вічні віки. І я щаслива, і хочу ще багато зробити, щоб Ісус пишався мною, що я недармо ношу Його образ, і хочу вам допомогти. Молюся за вас кожного разу і за усіх людей, бо ви є світло, і ви світите для людей на цілий світ, щоб те світло, воно ніколи, бо то є Боже світло. І зараз я надзвичайно багата, бо тому що зі мною Бог, і зі мною такі хороші люди, такі мої сестри і брати, і ви, само собою. Хай Бог благословить. Ви ніколи не будете знати недостатку, і всі ваші будуть потреби покриті, бо Бог то є чудо, Бог чудес.
1: Боже, в мене немає слів. У мене просто немає слів. Мені здається, заради однієї пані Ірини треба було зробити світле радіо. Просто, щоб ви його слухали і ви отак от, ну, надихалися Христом. Не нами, не тим, знаєте, не хвилею, а тим, що Бог дає через цю хвилю.

0: Бог дає нам насіння любові.
1: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

9 година, 15 хвилин. На годиннику 9 година, 15 хвилин, на календарі вже 16 липня, а ви на хвилі Світлого радіо «Еммануїл».

Перше послання святого апостола Петра, 5 розділ, 10 вірш. Бог усякої благодаті, що покликав вас до вічної слави своєї в Христі,

відносяться і до нас. І як це можна застосувати і стосовно себе, займенник «вас», «ви» можна замінювати на займенник «я». Якщо ви погоджуєтесь, то можете цей вірш із Біблії прочитати разом зі мною наступним чином. «А Бог усякої благодаті, що покликав мене до вічної своєї слави в Христі Ісусі, сам удосконалить мене, якщо буде час випробувань, Він упевнить мене, Він зміцнить мене, Він мене угрунтує. Йому слава та влада на вічні віки. Амінь».

0: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Друзі, якщо ви вже є партнерами Світлого Радіо, то я вам щиро дякую за це. Це дійсно правильний, вірний вибір. Я знаю Світле Радіо майже з його початку, і хочу сказати, що це настільки достойно і смиренно, і в той час, сміливо, Божа місія, якщо ви благословляєте її, то Бог рясно благословить і вас. До тих, хто ще не став, але міркує над цим, я хочу підтримати, щоб ви довго не вагалися, а з'єднали свою віру з вірою всіх, хто працює на цьому благословенному світлому радіо. І бажаю вам, щоб те світло, яке сяє тут, яке наповнює Божою присутністю цей офіс, це приміщення, в якому я зараз знаходжусь, і людей, які ведуть ці передачі і роблять їх можливими з технічної і матеріальної точки зору, щоб це світло, воно прийшло до вас, воно наповнило вас, воно було навколо вас, і щоб ваші дома стали такими ж світлими, як світле радіо.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
1: 9 година 29 хвилин. На Світлому радіо прогноз погоди в Україні на цей день, 16 липня. На всій території України сьогодні, за прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, без опадів. Лише на Закарпатті, в Карпатах та Південному Сході можливі місцями короткочасні дощі та грози. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду, температура від 25 до 30 градусів тепла. На Київщині сьогодні без опадів, температура 25-30. В столиці нашої України сьогодні без опадів, небо буде ясним, температура в день 25-27, увечері навіть 28 градусів тепла.
2: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
3: Кому Ісус Христос відкривав своє слово? У Святому Писанні є вірш, у якому написано: «І приступивши, учні сказали йому: чому притчами говориш їм? Він сказав їм у відповідь: тому що вам дано розуміти тайне Царства Небесного, а їм не дано. Бо хто має, тому дасться і примножиться, а хто не має, у того відніметься і те, що має. Тому говорю їм притчами, що вони, дивлячись, не бачать, і слухаючи, не чують і не розуміють». Євангелія від Матвія, 13 розділ, з 10 по 13 вірш. Постає питання, кому ж Ісус Христос відкривав своє слово? Ісус відкрив значення цієї та інших притч не тільки апостолам, а й усім, хто б його про це не запитав. У Євангелії від Марка цей вірш написаний дещо по-іншому. «Коли ж залишилися на самоті, то ті, що були з ним разом з дванадцятьма, запитали його про притчу, і сказав їм: вам дано знати тайни Царства Божого, а тим зовнішнім усе буває в притчах». Євангелія від Марка, 4 розділ, з 10 по 11 вірш. Написано, що не тільки апостоли, але й всі, хто оточували Ісуса, просили розтлумачити притчу. Якщо людина захоче дізнатися значення притчі і буде просити у Ісуса Христа розтлумачити її, Ісус неодмінно відкриє її. «Просіть, і дасться вам. Шукайте, і знайдете. Стукайте, і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, і хто шукає, знаходить. І тому, хто стукає, відчиняють». Євангелія від Матвія, 7 розділ, 7 по 8 вірш. Ісус сказав, що кожен, хто просить, отримає. Він не обмежував розуміння себе тільки апостолами. Усі, хто прагне пізнати Христа, отримують відповіді. Стояв Ісус і голосно говорив: «Хто спраглий, нехай іде до мене і п'є». Євангелія від Івана, 7 розділ, 37 вірш. Виходить так, що саме ця жага і визначає можливість розуміння слів Ісуса Христа. Якщо ми всім серцем прагнемо відповідей і розуміння Біблії, докладаємо зусилля, щоб зрозуміти Святе Писання, Бог обов'язково дасть це розуміння. Зараз усім віруючим у Христа також доступне розуміння Слова Божого. Адже всі, хто увірували, отримали Духа Святого, як написано: «У ньому і ви, почувши слово істини, благовістя вашого спасіння, та увірувавши в нього, були відзначені обіцяним Святим Духом». До Ефесян, 1 розділ, 13 вірш. Тільки Дух Святий відкриває нам тлумачення слів Христа. «Коли ж прийде Він, Дух істини, то наставить нас на всяку істину». Євангелія від Івана, 16 розділ, 13 вірш. Якщо ми читаємо Євангеліє і чогось не розуміємо, потрібно звернутися у молитві до Ісуса Христа, попросити, щоб Він пояснив своє слово Духом Святим. Лише тоді Дух Святий відкриє всередині нашого серця все, що говорив Ісус Христос у Біблії. Без Духа Божого ми не зможемо зрозуміти Слово, тому що Слово Боже – духовне. Знайте насамперед те, що ніяке пророцтво в Писанні не залежить від власного вирішення, бо ніколи не було пророцтва з людської волі, а промовляли його святі Божі люди, натхненні Духом Святим. 2 Петра, 1 розділ, з 20 по 21 вірш. Тільки наше бажання знайти Бога і зрозуміти Біблію визначає, відкривається нам Господь чи ні. Усе залишилося так само, як і тоді, 2000 років назад. Апостоли мали настільки сильне бажання знайти Бога, що залишили свої домівки і пішли за Ісусом для того, щоб пізнати Його. Так само, як Бог відкривав своє слово апостолам в часи Ісуса Христа, так само і зараз Він відкриває своє слово будь-якій людині, яка прагне Його знайти, яка готова залишити все, що заважає пізнанню Бога.
4: Автор Олексій Волченко.
2: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
5: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас». І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
6: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас і який завжди приходить до того, хто до нього звертається, Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
7: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу ввійти моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом. Амінь.
8: Ковток світлого радіо може втамувати твою справу.

0: Господь Бог благословенний. Благословенний Господь допоможе нам кожного дня.
1: Псалом 67, вірш 20.

0: Тепер про погоду.
1: На календарі 16 липня, сьогодні четвер. Прогноз погоди на Світлому радіо. Четвер, 16 липня, на більшій частині території України буде пануватиме спокійна та переважно суха погода. Завдяки впливу поля підвищеного атмосферного тиску дощі відступлять, а температура повітря прогріється до комфортних літніх показників, повідомляє Укргідрометцентр. Синоптики прогнозують мінливу хмарність, практично в усіх регіонах опадів не передбачається. Винятком стануть лише Закарпаття, Карпаття та Південно-Східні області, де вдень місцями можливі короткочасні дощі та локальні грози. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вдень прогріється до 25-30 градусів вище нуля. В столиці України сьогодні без опадів сонячна погода. Вдень плюс 25, плюс 27.
2: Сплачуєш комунальні через Приват 24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

9 година 55 хвилин на годиннику. Сьогодні 16 липня. В Україні відзначають День бухгалтера і аудитора. По-перше, вітаємо всіх-всіх бухгалтерів, аудиторів, якщо такі є серед слухачів Світлого Радіо. Вітаємо вас від команди з вашим професійним святом. Зовсім скоро, вже о 10-й годині, через 4 хвилиночки, після невеличкого інформаційного блоку на Світлому Радіо розпочнеться інтерактивна програма «Обговорення теми дня». І хочу запропонувати вам поговорити сьогодні про вас. Святкування, відзначення Дня бухгалтера в Україні так скерувало мої думки, щоби запропонувати вам поговорити про те, хто ви за фахом, де ким працювали, чи була до вподоби вам ваша діяльність, чим вона важлива, яких, можливо, ви досягли успіхів, і от порадили би ви зараз випускникам чи іншим людям, які себе ще шукають в професії, вашу професію, те, чим ви займалися. Якщо порадили б, чому, якщо ні, так само чому. Сьогодні тема нашого дня, обговорення теми дня, буде називатись «Моя професія». Ну, здається, все зрозуміло пояснила. Почуємося о 10-й, після невеличкого інформаційного блоку в інтерактивній програмі «Обговорення теми дня». І сьогодні, коли в Україні відзначають День бухгалтера і аудитора, давайте згадаємо професії, те, чим ви займалися, або, можливо, зараз займаєтеся, і що ви можете про цю професію розказати, чи в ній цікавого, чим вона вам до вподоби, ну, і таке інше, що ви будете вважати за потрібне. О 10-й, після невеличкого інформаційного блоку на Світлому Радіо, обговорення теми дня під назвою «Моя професія».

0: Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
1: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
2: Господи, возносим до Тебе молитву подяки за слухачів та партнерів, за всіх небайдужих людей, за всіх тих, хто слухає це радіо «Еммануїл», котрі долучаються і молитовно, і фінансово. І хай Твоя Божа милість буде над кожною людиною. Допоможи через ці світлини, через те, що вони будуть чути Твій голос. Допоможи, щоб через ці програми, через ці передачі вони отримали для себе чи підбадьорення, чи те, в чому вони мають потребу. І хай Божа милість, і хай Божа благодать, і хай Божа мудрость буде над всіми нами. Амінь.
0: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: що об'єднує.
1: Те, що дає поштовх до дії.
2: Те, що стосується кожного.
3: Те, де ви можете зустрітися з собою.
4: Те, де ви можете зустрітися
5: з Богом.
6: Розпочинається обговорення теми дня.
0: Те, що об'єднує.
7: На Світлому радіо розпочалась інтерактивна програма обговорення теми дня. На годиннику 10 година, 9 хвилиночок. Відкриті лінії для вашої участі, лінії для телефонних дзвінків, лінії для дописів у Вайбері і Телеграмі. Інтерактивна програма на Світлому радіо «Еммануїл». Котре хочеться нагадати, повторити для тих, хто знає, для тих, хто слухає багато років, але з якоїсь причини не приймає участь в обговоренні теми дня. Я можу зрозуміти, коли обговорюються якісь теми, наприклад, люди не мають такого досвіду, чи не читали ці історії Біблії, які інколи пропонують ведучі. Але є дуже прості, на мій погляд, програми, в яких участь може прийняти будь-хто. Ну, в даній програмі сьогодні, яку я пропоную вам поговорити, тільки, здається, діти не можуть прийняти участь, тому що за віком в них ще немає професії. Назва нашої програми «Теми дня» сьогодні – «Моя професія». Чому такий напрямок? Чому така думка спала? Взагалі, я планувала поговорити про інше. Готуючи програму «Час назад», яка виходить о 12-й годині, о 16-й, повтор о 18-й, прочитала інформацію про те, що сьогодні, 16 липня, в Україні відзначають День бухгалтера і аудитора. Тож, по-перше, від команди «Світлого радіо» ми вітаємо всіх бухгалтерів і аудиторів, якщо такі є серед наших слухачів, з вашим професійним святом. І хочеться поговорити про інші професії, які у вас є. Хто ви за фахом? Де, ким ви працювали? Чи була до вподоби вам ваша діяльність, якою ви займалися? Чим вона важлива? Яких, можливо, ви успіхів досягли в вашому роді діяльності. І от зараз ви вважаєте, ваша професія, вона потрібна, вона важлива? Якби ви виступали перед випускниками, ви би їм порадили опанувати вашу професію? Так чи ні? Чому? Якщо ви працювали на декількох різних підприємствах, чи у вас досвід декількох професій, таке може бути. Це також нормально. Будь ласка, виберіть те, що ви вважаєте про це розповісти. Ми не можемо говорити від закінчення школи і до того часу, як ви вийшли на пенсію. Чому я згадала тих, хто слухає наші програми, але не приймає участь? Я знаю, що є такі люди, їх багато. І вони просто такі, знаєте, спостереглядачі, мабуть, я неправильно сказала, перепрошую, ті, хто просто спостерігає за ходом подій. Їм може до вподоби, як свої думки висловлюють інші. Хтось особливо, може, подобається над словами когось, вони розмірковують. Але ви так само, будь-хто, я думаю, можете прийняти участь в цій програмі під назвою «Моя професія» і поділитися 3-4 речення. Ми будемо раді з вами познайомитись, по-перше, дізнатися, як вас звати, де ви проживаєте, в якому селищі, місті, трішечки дізнатися про те, чим ви займались, чи, можливо, і зараз займаєтеся. І я думаю, така тема, вона допоможе нам трішки пізнати один одного більше. Не просто знати, що до нас телефонує шановна пані чи ось наш постійний слухач такої-то країни чи з такого-то міста, а трішечки ми станемо ближче і в тому, яка у вас була діяльність, чим ви займалися. Ну, здається, я все так просто пояснила, аж розклала на блюдечки. Тож, запрошую вас до участі в нашій програмі, щоб це стало можливим. Все просто. Ви про це знаєте. Потрібно взяти ваш телефон і набрати один із номерів нашої студії 067-123-75-75, наприклад, і зателефонувати до нас, як це вже зробив наш перший дозвонювач. Тож, ми вас вітаємо. Ага, він вже й поклав слухавку. Чи це я не прийняла дзвінок? А, це я, молодець. Я не ту. Натиснула кнопочку. Вітаємо вас у прямому етері. Представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте, ми вас слухаємо.
5: Хвалім Христа.
7: Слава Господу.
5: Ісус любить вас, дорогенькі. Це брат Володимир, місто-герой Київ, столиця України. Вчора був, до речі, День Соборності, Державності, і ми всі громадяни нашої чудової країни, котре під покровом благодаті президента президентів, царів царів, пана над панами Ісуса Христа. Слава йому. Я хочу по темі, дякую ведучій, я сам за фахом правозахисник, і в дипломі юрисконсульт, хівець права, правознавство, отак написали в інституті, Тарас Шевченко в університеті. Ось, маю досвід працювання в юрисконсультом в філії Печерської Укрсоцбанку, зараз він не зовсім актуальний на ринку банківських послуг. Практику проходив в юридичному департаменті Київської міської державної адміністрації. Мені подобається ця професія, бо, по-перше, вона актуальна незалежно від режиму політичного, ідеології, там, курсу долару чи євро. Там, тому що право своєї природи, воно, як нам викладачі,

0: І ні дідуля, і ні дядько, і ні тітка. Ось. Це обов'язок мами і тата виховання до 18-річного віку, коли дитина вже набуває статусу громадянина і має право і всі юридичні вчинки, там, згідно цивільного кодексу, чинного України. Ось, от, наприклад, саме таке близьке. Є трудовий кодекс КЗОТ, так званий кодекс закону о праці і труда. Там регулюються права і обов'язки роботодавця і працівників, виконавців завдань там на праці. Є бюджетний кодекс, є податковий кодекс для підприємців, фондів, да, різних форм господарських товариств там, чи корпорацій міжнародних. Є міжнародне право, є право кримінальне, на жаль, тому що ну, злочинці не повимирали, як динозаври. Є і воришки, на жаль, навіть бабушки, там щось, знаєте, може маленька пенсія, там, раз і спокусилась, там охранники жалувались в ВТБ, що от раз і щось витягнуло яблочко там, чи там батончик, да? На жаль. Тому чинний кримінальний кодекс, який регулює кримінальні, це вже злочини, вже статті там є. Там, наприклад, крадіжка, чи там, не знаю, там аферизм стаття є, да? І там вбійство, там боронь Боже, да, нас від вбійства, від абортів особливо. Я завжди молюся разом з братом Русланом Кухарчуком, за що прийняли депутати заборону офіційно аборту, бо що страшний злочин аборт. Вбійство особи, яка не може навіть, вибачте, пікнути. От котенок там чи умишлено родилися, не можуть пікнути. А це навіть дитинка не може ту маму пікнути, правда? От. Тому я шаную свою професію, я молюсь зараз вступні іспити, щоб були активні, діючі, актуальні молоді фахівці, дівчата, хлопці, юристи во всій галузі економіки в нашому суспільстві, особливо в бізнесі. Да. Ну, багато напрямків, зараз міжнародно актуально, бо що багато кредитів, траншів. Да. Тому ми маємо саме, якби, знаєте, от як Конституцію вивчати після Біблії, настольна книга. Так само от я всім братам, шановним сестрам рекомендую там почитати, загуглити пенсіонне законодавство для пенсіонерів, трудовий кодекс для працюючих, там, зрілих братів, сестер, сімейний кодекс для всіх, навіть для діткам популяризувати сімейного законодавства і цивільний кодекс. Тому що ми всі, наприклад, йдемо хліб купляємо, це вже договір куплі-продажу, правда? Ну, не буду забирати час, вам благословінь, всіх обіймаю з любов'ю в серці. Ісус любить вас. Брат Володимир, Київ. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава безмежна. Дякую вам, пане Володимире, що ви до нас приєдналися, розповіли про... Не просто я там юрист-консулом працював, а от такий от напрямок, і ти, і порада, і вважаю, що це важливе, і ще дуже мені сподобалося, ви вже як те, чим я хочу завершити програму, але давайте цим і розпочнемо, і завершимо. Ви сказали те, що я собі написала, я ж кажу, як в кінці, як криску підвести, помоли за молодь України, а ви вже сказали, що ви це робите, от, і до всіх таке звернення. В нас є випускники, в нас є молодь. Вона шукає себе, їм непросто. Перед ними якби тільки двері відкрилися, великий світ. І їм потрібен, по-перше, Господь і його допомога, як жити, де себе реалізовувати. Багато молодих людей, вони неймовірно талановиті. І так потрібно, щоб Господь і їм дав бажання навчатись, реалізовувати себе і направив, скерував до тих людей, які допоможуть їм відкритися, порадять, пройдуть з ними деякий час, щоб вони знайшли своє місце тут, в державі, і особливо юристи, ну, я думаю, погодиться кожен, хто почув пана Володимира, зараз чує мене, що це дуже важлива професія сучасності і майбутнього. Ще раз дякуємо і раді почути нашу шановну пані, яка вже на зв'язку, щоб прийняти участь в нашій програмі. Вітаємо вас, представтесь, будь ласка, ви вже в прямому ефірі.
2: Доброго дня.
1: Доброго дня.
2: Анна, Харків. У мене дві профи.

0: Перша – інженер-хімік, друга – просвітянка. Перші 33 роки працювала на державній службі в проєктному інституті. Проєктувала хімічні заводи, заробляючи на життя. Коли вийшла на пенсію, 55 років, ні дня довше не працювала. Стала займатися просвітницькою роботою. І вже 34 роки займаюсь просвітництвом. Із цих двох професій більше користі для Бога приносить просвітництво. Просвітництво – культурологічне. Пропаганда про наших відомих діячів культури, науки, мистецтва. Проводжу лекції в школах, університетах, соціальних закладах. Розповідаю про талановитих патріотичних людей, які були репресовані радянською владою. А вони всі як один були християни, знали Бога, жили з Богом, працювали на славу свого народу, а значить і на славу Бога. Приведу як приклад сказаного життя однієї особи, Весі Українки. Її в радянські часи представляли як революціонерку. Це була неправда. В її обширному листуванні немає ні слова претензії до Бога, а в творчості письменниця показує своє почуття до Бога устами своїх героїнь. Леся Українка досконало знала Святе Письмо. В Євангелії від Луки у розділі із трьох віршів вона звернула увагу на два з них, на жінок, які прислужували Ісусу в побуті. Одна з них – Іванна, дружина Худзи, урядника Іродового, яка прийшла до вчення Ісуса. В поемі «Іоганна, жінка Хусова» на обвинувачення чоловіка у розпусті вона каже: «Каменувати мене ти можеш, та не маєш за що, бо я ніколи не жила так чисто, так чесно, навіть свято, як цей рік, коли вона була з Ісусом Христом». В поемі «Одержима» Міріам перед загибелью від фарисеїв каже, звертаючись до Ісуса Христа: «Месіє, коли ти пролив за мене хоч каплю крові, дарма я тепер за тебе віддаю життя і кров, і душу. Не за щастя, не за небесне царство, з любові». За рік до відходу в вічність Леся пише драму «Лісова пісня». Героїня Мавка каже своєму коханому Лукашеві, згораючи, як верба: «О, не журись за тілом, ясним вогнем засвітилось воно, чистим, палючим, як добре вино, стане початком, тоді мій кінець». Леся Українка жила за біблійним принципом. Вона казала: «Радість в немочі, щоб мені посилилась сила Христа, тоді і я буду сильна». Своїм призначенням, талантом Леся славила Бога, називаючи Бога тільки добрим, ніжним і красивим, поетичним словом. Для неї Бог був словом. Друга моя професія – просвітянка, дана мені Богом. Вона дана мені якраз в 1992 році. Україна була незалежною, і я мала повну свободу говорити правду. І це для Бога найкращий плід мого життя. Во славу Бога! Слава Богу Отцю, Сину Його Ісусу і Божому Духові! Дякую!
1: Дуже дякуємо вам, пані Анна, за вашу участь, як цінно. Навіть коли вже 33 роки минуло якоїсь діяльності, Ви чуєте, дорогі брати і сестрички, кому 50 років, 55? Це не означає крапка. Ой, мені вже 60 років, мені вже 70 років. Ви почули свідчення пані Анни? Бог вас, саме вас, може взяти і використовувати для того, щоб когось навчити, допомогти, просвітити, відкрити очі на ту, можливо, неправду, брехню, яка була за радянських часів. Якщо ви вмієте рахувати, я і раніше це трішечки знала, спілкуючись з пані Анною, так само чуючи її в етері, роблячи деякі висновки, їй майже 90 років, майже 90, і вона продовжує служити Господу і людям. Отак робить Бог. Тож, будь ласка, не опускайте руки, не кажіть, що ви там на пенсію пішли, чи ви вже ай і ой і таке інше. З Богом можливо набагато більше, ніж от ми можемо собі уявити тільки. От як Моїсей, він покликав 80 років. Боже, ну ти жартуєш? Мені 80. Я вже говорити нормально не можу. Він 40 років пастухом був. З ким він там? З вівцями спілкувався. Хоча колись він був дуже сильний в словах і ділах. Але є Бог, який робить дива. Тож, спасибі за отакий от приклад, пані Анна, який ви розповіли. І нехай побільшиться і в нашій країні отакі молоді люди, чи не тільки молоді, які будуть істину доносити і нашому поколінню, і майбутньому. Ще раз нагадую номера телефонів для вашої участі 067-123-75-75, 050-67-28-007, 044-357-67-28. На Світлому радіо програма «Тема дня», і ми сьогодні говоримо про професію. Ким ви працювали, хто ви за фахом, чи важлива ваша професія, чи от до вподоби була вам ваша діяльність. Все, що ви будете вважати за потрібне, поділіться. Будемо раді познайомити з вами ближче і послухати про ваш життєвий досвід. Не вийшло прийняти дзвінок. Хтось пробує зателефонувати на номер 050. Ще одна спроба. Невдало. Телефонуйте тоді, будь ласка, на номер 067-123-75-75.

0: У скороченому вигляді наш інтерактив повторюватиметься о 20:00.
1: До 20:00 ще далеко. Інколи важко підібрати якусь перебивочку, тому що просто пишеться коротка перебивка. І не все знаєш, що там завантажено. 10:33 на Світлому радіо, яке ви зараз слухаєте, продовжується інтерактивна програма «Обговорення теми дня». І сьогодні ми говоримо про вас. Про ваш життєвий досвід, про вашу професію. Що ви робили, як ви жили, чи було вам це до вподоби, чому ви вважаєте, що це, можливо, зараз також корисно і потрібно молитися, наприклад, за нашу молодь, щоб вони також цю професію обирали і себе знаходили, реалізовували. Шановна пані, вже Виленечко очікує на лінії, а ми раді її почути. Ви в прямому ефірі, представтесь, будь ласка, вітаємо вас.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава
2: Господу і Спасителю, доброго Божого дня і мир Господній хай буде з усіма нами. А по вашій темі, ну, хочу сказати, що коли закінчила школу, зразу пішла зараз Шептицький, а це був Червоноград. Там було виробництво, трикотажне виробництво, і я закінчила по кетельна, ну, як вам сказати, коли людина одіває шкарпетку, вона навіть не думає, що там є шов. І там в тому шві кожну петельку треба було натягнути на таку круглу машину, кожну голочку, кожну петельку, і натягнути оцю шкарпетку, щоб машина зашила. І трикотажне виробництво. І я, між іншим, закінчила з червоним дипломом, потім була на трикотажній фабриці, працювала. І потім пішла, коли вже почалися ті приватні підприємства, то все, я пішла працювати кухарем. І закінчила коледж. Закінчила коледж по професії кухаря і працювала кухарем. І та професія лишається аж до сьогоднішнього дня. Ця професія, я рахую, що кухаря, то треба і в війську, і в медицині. І кожного дня ми готуємо для своїх рідних. Ота професія, що я отримала, то й кожна людина має цю професію. Але Бог мені настільки благословив, що я можу приготувати ту їжу з такою любов'ю, щоб було приємно комусь, щоб вона була смачна. І я свою отаку настанову передала своїй внучці. Вона прекрасний кондитор, закінчила коледж кондитора і кухаря. І вона зараз так гарно працює. І, між іншим, ви знаєте, настільки вона казала, що оці завідуючі, де печуть торти, вона випікає торти і оформляє їх і все, щоб тільки була продукція для користі людини. Вона з хімічними елементами каже, я працювати не буду. І я дуже пишаюся своєю внучкою. Ну, внук, то він закінчив комп'ютерні технології, але я рахую, що моя професія, Бог мене благословив. Я можу пекти, можу варити, можу робити такі страви. Навіть коли я працювала в кафе в Атрі у Львові дуже багато років, то і весілля, і були ті, як вони називаються, туристи з Америки, з різних країн. І дуже мені подобалося і приймати наших Ватри, був ансамбль Ватра, і такі співаки Богдан, і Андрій Кузьменко, ніколи не забуду, який прекрасний хлопець, що вони поснідали, він прийшов, пані Іра, я вам поцілую руки, які прекрасні сирнички, я то не можу забути ніколи. І так, що я рахую, моя професія кожній людині здасться. Кожна людина, яка живе на землі, вона опановує цю професію, бо вона потрібна кожного дня. І я дякую Богу, і славлю Господа, і дякую, що що б я не робила з Богом, і для Ісуса, і в ім'я Ісуса. Дякую вам, хай Бог благословить, всього найкращого, люблю вас, до побачення.
1: Одну хвилиночку, пані Ірина. Я знаю, деякі наші слухачі знають, можливо, не всі знають, що у вас, на жаль, є деякі порушення зору. Скажіть, так, будь ласка, так само хазяйнуєте на кухні вдома ви?
2: Так само, як колись. Просто мені люди, хто приходить до мене, Іра, я не вірю, що ви не бачите. Ну, я не бачу. Я не бачу, ви розумієте, що? Але я так готую, що вони дивуються. Все, і випічку, і сирники, і все я роблю, і борщі. Я вкладаю душу в той борщ, в той супчик, в ту картопельку. Все, от чоловіка було, Володимира, він носив, я йому приготувала картопельку тушену з м'яском. То він казав, що хлопці казали, ну я не можу уявити, що твоя дружина не бачить, а таке готує. Отак, то не я, то Господь, то Господь.
1: Пані Ірина, дякую. Я не знаю, як у інших наших слухачів, хоча я поснідала, а ви про картопельку, про борщик, і в мене там у шлунку так. А що це там таке за розмови такі смачні, коли вже ми будемо обідати? Бачите, як? Можна вивчитись і робити важливу професію, те, що розповідала пані Ірина стосовно того, що там шкарпеточки, щось вона робила на трикотажному підприємстві, працювала. А є те, що від Господа приходить, як перед цим говорила пані Анна. І от так от душу вкладати і готувати, що хтось готовий поцілувати оті руки, які цю їжу приготували. Ах, аж так і захотілося тих сирників і того борщику. Десята година 40 хвилин. Ви також маєте чудову можливість зателефонувати до нас в студію. І ми готові почути вашу історію. Говоримо сьогодні в день бухгалтери і аудитора. 16 липня відзначають своє професійне свято бухгалтера і аудитори, а ми говоримо про інші професії. І запрошуємо, щоб ви про себе розповіли, як це хоче зробити. Ще один наш дозвонювач. Вітаємо вас у прямому ефірі. Представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте? Алло? Говоріть, ми вас слухаємо. Угу. Не вийшло. Якщо ви подзвонили, то сміливо можна говорити. Ми вас слухаємо.
3: Віталій. Це прямий ефір?
1: Так, це вже прямий ефір. Вітаємо вас. Ви звідки телефонуєте?
3: Я телефоную з Києва.
1: Ага, ми вас слухаємо.
3: Я от помнив про свою професію, якраз що стосується сьогоднішнього дня. І, на жаль, я її мало використовую. І був такий зневірений, що пройшли роки, а я мало використовував її. І що кваліфікація вийшла. І ось в понеділок було 40 років. Треба шукати професію, роботу, чи вже як марно, що треба як фах роботи великий. Ну, в мене є фах роботи, але він мінімальний. Я працював в податковій службі управління аудиту. В 2009-2010 році, перед тим закінчив податкову академію, університет податкової служби, фінанси закінчував. І я якось сподівався, що відкриється дорога по професії працювати. Але потім, після закінчення університету, в якому я 7 років навчався. Спочатку коледж закінчував, потім бакалаврат і спеціаліст закінчував, повна вища освіта, але зневірився, що не можна влаштуватись на роботу, що немає фаху роботи. Ще, якщо в тебе є деякі фізичні обмеження, от, наприклад, мені тяжко трохи говорити, пережив аварію, і така замедлена мова, але шукайте, знайдете. Мене був інтерес влаштуватись як напрямок, і облік вивчав, і бухгалтерський облік, але я мав бажання, так як вивчав податки в податковому університеті, то щоб влаштуватись в податкову службу. І різними методами, через даже депутатів Верховної Ради, получилось влаштуватись як податкову інспекцію, як віруючі допомогли. Але якщо ти влаштовуєшся в податкову службу, тобі потрібно бути таким, як там є такий порядок, щоб слухатись, і там є неправедні механізми, щоб проти правди бути. А так як знали, що ти віруючий, і за рекомендацією віруючих людей, то тобі не довіряють. Не довіряють, і тяжко бути, як кажуть, білій вороні тяжко бути. Але за мінімальну заробітну плату, але я держався, там і мають в податковій службі багато політика, це теж впливає. І коли змінилась влада в 2010 році при президенті Януковичі, мені відверто сказали, щоб я звільнявся, що черга на моє місце, потрібно як звільняти місце. І я звільнився, я перейшов в другий напрямок, перейшов на склади, ручну роботу. Комірником працював, тяжко було влаштуватись, уже зневірений, що правди такої немає, навчається, кваліфікація, дипломи є, а влаштуватися складно влаштуватися, але за все слава Богу. Можливо, ті роки предназначені якраз для пізнання Бога. Коли я навчався 7 років в місті Ірпінь, то я там утвердився. Я сам виріс в селі Київської області, Кагарлицький район був, зараз Обухівський, і там дуже мало віруючих. Там собиралась така була групка тільки по вивченні Біблії. Ну, що я хочу сказати, що от церкву я відвідував, є організація молодіжна при університетах, є ССХ, спілка студентів-християн. Там, де щодня спілкування було християнське, молитва була, що моя укріплялася віра. І я дякую Богу за це. А от як я говорив, що в мене ювілей 40 років був, я задумався, чи потрібно знову шукати по професії роботу, чи кваліфікація, вона, якщо не використовується, вона знижується і вже втрачає як смисл, щоб влаштуватись на роботу. Я хочу попитати, можливо, є слухачі зараз досвідом, що в цю ситуацію робити, щоб використовувати, яка втрачена, яка мало використовувалася.
1: Дякуємо вам, пане Віталію. Вже зараз буде інформаційний блок. Вам 40 років, ви сказали. Телефонувала пані Анна з Харкова, яка в 55 років вийшла на пенсію, і Бог дав їй новий напрямок діяльності. Так само пані Ірина розповідала, яка перед вами телефонувала. Що такі 40 років? Так, опустились руки зараз. Значить, підіймаємо очі до неба. Господи, скеруй, чи інший напрямок мені вибрати? Ви ж 7 років навчалися? Податкова інспекція, це дуже важливо. Я вас слухала, і мені згадався Даниїл. Як він працював в чужій країні? Але він настільки сумлінно виконував свою роботу, що навіть коли нечестиві люди шукали, от щоб таке знайти, щоб його звинуватити перед царем, вони нічого не могли знайти в іншій країні. Але він ходив перед Господом. Тому, можливо, хтось із наших слухачів вам би щось може порадити, але, на мій погляд, вам потрібно отуди, Боже, направ мене, чи далі мені йти і розвиватися, і працювати податківцем, бути віруючою людиною. Це так важливо. Ну, це так важливо. І через вас Бог може допомагати іншим вирішувати якісь питання і навіть мати вплив на тих людей, з ким ви будете працювати. Те, що ви говорите не так швидко. Я думаю, що там є моменти, коли багато документації, наприклад, якоїсь, і ви можете в цьому себе реалізовувати. Або, можливо, Господь дасть інший напрямок. Ну, не ставте на собі вже крапку, мені 40 років. Ну, давайте поглянемо на пані Анну. Вона на пенсію вийшла, і 34 роки вона вже себе реалізовує як освітянка, і вона дякує за це Богові. Ну, оновлюйтесь, будь ласочка, і погляд на Господа. Боже, ти дав мені життя. От куди і як далі мені йти, де себе реалізувати, щоб я корисним був, щоб ти через мене діяв. Ваша професія, на мій погляд, вона дуже актуальна і вона важлива. Може, в цьому вам і далі потрібно рухатися. Боже, направ, скеруй, допоможи, відкрий нові двері. Чи якщо новий шлях, вкажи мені, дай мені тебе почути. Десята година, 51 хвилинка. Зараз буде невеличкий інформаційний блок. І ми з вами почуємося вже об 11:00. Але перед цим хочу прочитати один допис. Написала Іваненка Людмила. Допис по вайберу на номер 093-558-44-12. Вітаю вас, дорогі слухачі, ведучі. Бажаю вам міцного здоров'я, миру, злагоди і спокою. Я закінчила КВПТУЗТ в місті Київ, працювала трішки провідник пасажирських вагонів, і повірте, це не дуже цікаво. Добре, але я дуже здобула багато знань, досвід, які є різні люди. Коли з мого вагону виходили люди, кожна людина мене обіймала, і тоді реально розуміла, що я дійсно Божа дитина, за яку ж завжди моляться мої батьки, особливо мама. І скільки зараз я виїжджаю за кордон, вона завжди з Богом на молитві. Дякую вам. Ось так. Немає знаків. ні ком, ні крапочек, тому трішечки так важко було читати. Пані Людмила написала, що вона трішки працювала провідником пасажирських вагонів. І пише, що це не дуже цікаво. Але вона здобула багато знань, здобула досвід, і люди її обіймали. І вона розуміє, що я, дитина Божа, батьки моляться. Так цінно. Так цінно, коли ми знаємо, що хтось за нас молиться, підтримує, особливо, якщо це віруючі батьки. Дякуємо вам, пані Людмила, за ваш допис. Невеличкий інформаційний блок. Почуємося об 11-й. Запрошую наших слухачів, вас, хто зараз чує, приєднуйтесь до програми обговорення теми дня. Сьогодні ми говоримо про вас, ваші професії, де яким ви працювали, ваш фах, до вподоби ваша діяльність, шукаєте нове, знайшли себе вже, порадили би ви випускникам опанувати цю професію. Буду дуже рада почути вашу історію вже об 11-й. Залишайтесь на хвилі Світлого Радіо.
4: Встановіть додаток Світле Радіо та слухайте Світлу Хвилю без перешкод будь-де і будь-коли.
5: Хочете дізнатися, як завантажити додаток Світлого Радіо? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!

0: Бог бажає, щоб ми ходили у світлі Сина Його, а не блукали у темряві світу цього.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
2: Великий і всемогутній Бог, ми звертаємось до Тебе в щирій молитві за долю нашої країни. Так багато болю, так багато сліз сьогодні лється через події, які мають місце на нашій дорогій, на нашій рідній землі. І ми благаємо Тебе, всемогутній Бог, щоб Ти допоміг нам пройти ці всі випробовування, щоб Ти вилікував і зцілив усі рани, які є такими чисельними нашого народу. Просим Тебе, щоб війна припинилася, щоб припинилась литись кров на нашій землі, щоб прийшло примирення, прощення і любов, про яку Ти говориш в своєму слові. Боже, допоможи нам довіритись Тобі, допоможи нам згуртуватись і стояти разом, коли це так важливо. Почуй наше благання, почуй нашу молитву, благослови нашу країну, благослови її народ, благослови і правителів нашої країни, президента, прем'єр-міністра, голову Верховної Ради, увесь уряд. Нехай кожен із них відчує відповідальність і страх Твій за виконання своїх обов'язків для блага нашого народу. Вручаємо нашу країну в Твої всемогутні руки і просимо Твоєї милості. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: не впадати в розпач, мати надію, змінити життя, зміцнити віру. Все це можливо, лише перебуваючи у Слові Божому. Навіть у скрутні часи багато людей мають можливість цілодобово знаходити Божу підтримку в етері Світлого Радіо.
1: Вірю Богу. Все в мене буде благополучно. Вже вікна повилітали, далі все буде благополучно. І дійсно, після цього буквально десь через деякий час я знайшла хвилю Світле Радіо Еммануїл, і в мене почалося настільки нове життя, що оце якраз і віра моя до Бога, і з мого боку вірність йому, що я його не підвела, я не піддалася цій приказці «береже ногой Бог береже». Ні, береже тільки Бог. Дякую Богові і дякую вам. До побачення.
0: Якщо ви думаєте, що потрапили на нашу хвилю випадково, то це не так. Ми знаємо, що це робить Бог. Завдяки людям, які почули його поклик стати партнером Світлого Радіо, ви маєте можливість перебувати в Слові Божому через пісні, проповіді та інші програми. Дуже дякуємо партнерам за їх чутливість до Божого керівництва, за вірність та посвяту. Підтримуючи мовлення Радіо Еммануїл, ви робите добру та важливу справу.
2: Доброго Божого ранку всім діткам Божим. Хочу ясних Божих благословін всім побажати і подякувати ще раз за наше прекрасне світле радіо, за всі чудові теми, які ви піднімаєте. Ви надихаєте нас на життя, наповнюєте наше серця радістю. І ніколи старіти тоді. Треба приймати усьому участь.
3: В ефірі обговорення теми дня.
4: Одинадцята година, 5 хвилинок на Світлому Радіо, які ви зараз слухаєте, продовжується програма обговорення теми дня. Сьогодні, 16 липня, в Україні відзначають День бухгалтера і аудитора. Тож, вкотре хочемо ще раз привітати всіх бухгалтерів, аудиторів з вашим професійним святом. Нехай робота буде вам до вподоби. Нехай зарплата буде гідною. Але, окрім бухгалтерів, аудиторів, є ще багато різних професій. І ви, наші дорогі слухачі, свого часу також. Можливо, працювали, можливо, і зараз продовжуєте працювати за якимось фахом. Тож, запрошуємо вас поділитися, де, ким ви працювали, чи була до вподоби вам ваша діяльність. Ви вважаєте, вона важлива? От якби вас зараз запросили на зустріч з випускниками шкіл, ви би їм порадили, що це важлива професія, навчайтесь, докладайте зусиль. Поділіться, давайте познайомимося, по-перше, ближче, а по-друге, можливо, дізнаємося щось нове про ту професію, про ту діяльність, якою ви займались або займаєтесь. І готовий прийняти участь в нашій програмі ще наш один дозвонювач. Вітаємо вас, ви в прямому ефірі, представтесь, будь ласка, по мікрофон.
5: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
5: Телефонує Зиновій Бойчук зі Львова. І я хотів сказати, що я закінчив Львівський університет імені Франка і набув спеціальності математик-викладач. І я до цього часу застосовую набуті знання, тому що математика – це мій улюблений предмет. Ну, я би сказав, у світі він мені пригодився. Але, ну, в мене є там навіть статті різні, навіть в журналі з індексом ISI, що означає International Statistic Information, це означає міжнародна статистична інформація. Ну, статистика, вона зв'язана із бухгалтерією, так само наш факультет дуже добрих бухгалтерів випускав і випускає. Але я хочу сказати, що протягом своєї діяльності математичної я набув і іншу спеціальність, яка вважаю набагато краща. І всякі там успіхи, всякі статті чи дисертація, вони нічого не варті порівняно із тою спеціальністю, яку я набув і набуваю, і застосовую в своєму житті, це вивчення Біблії і пізнання Ісуса Христа. Написано в Матвія: «Життя вічне – це те, щоб пізнати Бога Отця і Бога Сина, якого Він послав. І це пізнання також завдяки світлому радіо Еммануїл. Такі короткі проповіді на 3-5 хвилин, вони мене дуже збудовують. І Павло також писав: усе це я вважаю за сміття, ото, що він там фарисей з фарисеїв, там римський громадянин, все це сміття, порівняно з пізнанням Бога Ісуса Христа. І ми проповідуємо Христа розп'ятого. Я нічого не хочу більше знати, крім Ісуса Христа і то розп'ятого. Я думаю, що це моє захоплення Біблією і Ісусом Христом – це набагато краще пізнання і моя спеціальність чи на роботі, чи серед родичів. Оце я застосовую на практику і зростаю в пізнанні Ісуса Христа – до повноти Його. Слава нашому Богу і Спасителю Ісусу Христу. Амінь.
4: Пане Зіновію, скажіть, ви зараз продовжуєте працювати математиком?
5: Так, я даю консультації абітурієнтам. Як тоді, як я закінчував, і зараз, коли до мене звертаються мої знайомі, я з ними займаюся математикою. І навіть по телефону. От зараз в мене є ще один учень, який не здавав зовнішнє незалежне оцінювання ЗНО. І я з ним працюю. От сьогодні в мене буде заняття. По півгодини, там з перервами, я буду з ним займатися сьогодні. В нього іспит буде 21-го. Ну і бажаючи всі, хто мене знає як математика, вони до мене звертаються за консультаціями, за підготовкою до ЗНО.
4: Угу. Я зрозуміла. Дуже дякую за відповідь, за вашу участь. І так, два погляди я почула. Є наша земна професія. І бачите, от я запитала, чи зараз ви вашим досвідом, знаннями, ви ними користуєтеся, так? Допомагаєте тому, кому потрібна консультація, кого потрібно, як кажуть, підтягнути, щоб людина могла здати екзамен. Чи важливо це? На мій погляд, дуже важливо. Ну, дуже тим паче, якщо ви займалися, і це було вам до вподоби, і протягом, можливо, десятків років, це залишається корисним, залишається актуальним. Ну, математика, вона буде з нами, поки Господь нас не забере і поки не закінчиться тут на землі життя. Вона потрібна, математика і пізнання Господа. Так, допоможе нам Господь також, щоб це було частинкою нашого життя. Той, хто до нас зателефонував, 30 секунд. Будь ласка, я коротенько. Євангеліє від Івана, 17 розділ, 3 вірш. Життя вічне – це те, щоб пізнали тебе, єдиного Бога правдивого та Ісуса Христа, що послав ти Його. Про це говорив пан Зіновій, в чому він зростає, вдосконалює себе. І було згадано про апостола Павла, 3 розділ послання апостола Павла до Филип'ян, 7-8 вірші. Те, що для мене було за надбанням, те ради Христа я за втрату вважав, Тож усе я вважаю за втратою, за сміттям. Її такий переклад. Радий переважного познання Христа Ісуса, мого Господа. Є наші стосунки з Богом. Важливо зростати в пізнанні Господа. Так? І цим також служити людям. Але є земні професії. Важливі вони? Важливі. Спасибі за терпіння, шановні пані, яка очікує на лінії. Все, вам мікрофон, ви в прямому ефірі, раді вас почути. Представтесь, будь ласка.
6: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава.
6: Дякую за цей чудовий день, у нас гарний сонячний день. Дякую, дійсно, як брат казав, за це велике щастя бути дитиною Божою. Але поки ми живемо на землі, ми повинні працювати, думати і для когось бути корисним. Я дякую Господу, що майже всі мої мрії збулися. Я така була, як це українською, любознательна. Але я вже колись говорила, так як я не комсомолка, я не поступала в вищий учбовий заклад, бо ну, просто це було б ну, не так легко. А в мене головна професія – це геодезист. І це досить точні науки, зв'язані з математикою так само. І мені подобалось, хоча я мало їздила, бо це треба топографічні зйомки робити, я мало їздила, більше хлопці їздили, я так звані камеральні роботи робила, але я була у відрядженнях і в Донецькій області, і в Київській, і Житомирській, і, ну, і Львівську область, а також перед тим, як щось ну, під будівництво обично робилися ці топографічні зйомки, то треба було погодити з іншими там, де всякими комунальними підприємствами, чи не проходить там газ, газопровід чи водопровід. І я це робила, і мені це подобалося. Але потім так сталося, що я вже довший час фактично була геодезистом. Я дуже любила, бо там треба такий топографічний шрифт. Мені подобалося дуже виводити. Мені кажуть, в тебе гарний почерк. Я кажу, це все по моїй професії, тому що я любила виводити. І... Але... Потім мені ще довелося закінчити бухгалтерські курси. Мені хотілося спробувати. І я трохи працювала бухгалтером. Простим бухгалтером, але я працювала. І також я знаю, що мені ну, ще в юності подобалося щось шити. І мені так хотілося, ну я там могла щось пошити, ляльці чи ще щось. Але мені так хотілося, ну як наука про це говорить. І я дякую Господу, дякую моєму Ігорю, що я вже була одружена, мала дітей, працювала і закінчила трьохрічні курси крою і шиття. І ну, що, про що мріяла мені, слава Богу, вдалося. Навіть уже в досить зрілому віці я дуже люблю музику і дякую Господу, що мені довелося закінчити нашу духовну семінарію і музичний відділ. Також це для мене було, бо я мріяла про це в дитинстві, але у нас не було в селі школи музичної. Так що дякую Господу. І зараз, так як я вже бабуся, але навіть прабабуся, але діти вже повиростали, внуки також, хоча я їх також брала кругом з собою, тепер можу тільки дзвонити. І зараз можна сказати, що Господь дає мені ще сили, можливість допомагати, як я вже говорила, і з дітками, тими, що полишені батьківської опіки, ну це волонтерство, чи як назвати, і також до поранених. Я дуже дякую Господу. І також, ну, ще можу бути на багатьох курсах, де нас запрошують, як працювати з цими людьми, які поранені, тому що там також треба особливої мудрості. І дякую Господу, що дає мені таку можливість не тільки здобувати знання, а й їх

0: Правда. От. Я розумію, що це правда. І просто як Бог дає оновлення сил, як Він дає здоров'я, як дає можливість іти здобути, іти, і курси піти, щоб навчитися шити, і співати хотілося більше, і це. Я не знаю, чи чую зараз пан Віталій, який телефонував з Києва наприкінці 10-ї години, але от декілька разів пані Катерина казала, от все, про що мріяла, от майже все, все дав Бог здійснити. Ну, тобто, ще раз хочеться сказати, не кажіть, що все, крапка, от мені вже 40, 50, 60 років. Якщо ми з Господом, то це тільки може, знаєте, бути кома. Чи три крапочки. І як там в книжках, да, чи в якихось історіях кажуть, буде продовження, ще буде продовження. Якщо ми з Господом, навіть на небі не буде крапки. Навіть на небі не буде крапки, а тим паче на землі. Давайте більше довіряти Йому. Мрії свої, бажання свої. У посланні до Філіппіян написано, з вдячністю відкривайте свої бажання перед Господом. З вдячністю, Боже, до цього часу Ти зберіг, допоміг, довів. Дав можливість навчатися, куди мені далі йти, вкажи мені твій добрий шлях, поведи мене, чи двері відкрий, чи людей якихось дай. Бог дає своє керівництво, Він дає. Якщо ми просимо Його про допомогу, Він сам сказав, покладіть на мене вашу турботу, Бог допоможе, тому що Він вірний своєму слову, навіть коли ми щось там не так. Бог вірний і Бог сильний. І люблячі, ну, тобто, не опускайте, будь ласка, руки, якщо ви в пошуку, якщо у вас є якась мрія, Боже, так хочеться. Боже, довіряю тобі, і в 70 можна піти на якихось курси і здійснити те, що у вас на серці. Ось приклад пані Катерини. Дякуємо вам ще раз за ваш дзвінок, вашу історію. Вітаємо вас особисто, з ним бухгалтера, і слухаємо того, хто до нас вже вдруге телефонує. Раді вас почути, ви прямому ефірі. Вітаємо вас і слухаємо.
1: Слава Ісусу Христу та Василю Львівщині. Ну, якщо говорити про процесії, то кожна процесія, вона важлива, кожна процесія, вона має свою місію, свою ціль. І якщо би хлібороб сказав, що моя сама важливіша професія, то достатньо то буде не так, за те, що той же ж плуг треба зробити з металу, і металург скаже, що і моя професія важлива. А щоб тим плугом навчити орати, учитель скаже, що моя професія важлива. Так що Господь сотворив так, що кожна професія одна одну поповняє, доповняє, допомагає і, так що говорить, веде. Разом йдемо, як все говорить, до одної цілі. Так що одна професія важлива. Не може бути так, що вони всі важливі. Якщо взяти моє життя, то колись в дитинстві я писав твори ще в школі, ким я хочу стати. Я написав тоді, пам'ятаю, що я хочу стати льотчиком, але ну як, майже здійснилася та мрія, бо пішов до армії в 79-му році, тоді ще був Радянський Союз, і попав в льотні війська, там, де були самольоти, де були великі, малі самольоти. Так що, правда, я працював шофером за свою професію, вчився я училися на шофера, на механізатора, так що самольоти бачив. Потім на гражданці пішов на машину, працював на машині, возив до один момент був такий до вертольота керосин там йому заправляти. І прийшлося нам переходити з одного колгоспу в другий, там крупили там поля. І мені приходилося на тій вертольоті літати, так що майже мрія здійснилася. О, але я кажу, що кожна професія вона важлива, І каже Господь,

0: своєму слові. Каже, хто не працює, той хай і не їсть. Так що кожен, хто проповідує чи що робить якусь іншу працю, вона важлива, і дякувати Богу за то. Дякую вам.
1: Дякуємо за вашу участь і за те, що наголосили. Я думаю, що не можна не погодитися з тим, що кожна професія, вона важлива. І коли ви наводили приклад хлібороби, я подумала, що можна додати агронома, який каже, ось такі потрібно там добрива внести, ось так потрібно підготувати той ґрунт. Ну і далі, і далі, і далі. Кожна професія важлива, тому наші любі слухачі, запрошуємо вас, приєднуйтесь, поділіться. Де, ким ви працювали? Чи була вам до вподоби ваша діяльність? Чи порадили би ви випускникам молоді нашої України? Чи, можливо, тим, хто стоїть отак на роздоріжжі, як пан Віталій говорив, що він не знає, як йому далі бути? Розкажіть, будь ласка, і про себе, і про ваш досвід, і про вашу професію. Давайте будемо далі знайомитися. І, як ось сказав пан Василь, що кожна професія важлива, так Бог створив. Ви знаєте, вчора вже ввечері я подумала заглянути в Біблію і пошукати, які там є професії. Ну, приблизно 20 професій я знайшла. Якщо вам буде цікаво, ви також можете потренуватися, позгадувати. Можливо, доповнити те, що я згадала, що мені згадалося. Але давайте ще раз спробуємо прийняти дзвінок за номером 050-67-28-007. Ай, на жаль, не виходить. Озвучую інші номери для вашої участі: 067-123-75-75, 044-357-67-28, 050-67-28-007. Не зовсім працює чи не працює поки що. І також є номер для дописів або дзвінків по вайберу і телеграму 093-558-44-12. Це також телефон для вашої участі. Вітаємо вас і слухаємо, ви вже в прямому ефірі.
2: Вітаю всіх, Ісусу Христу. Я, в общем-то, кажу, ну, вже багато років, і з самого дитинства щось учився, мав і отець там все время по цим різним стройкам. Бийський там строїв цю ГЕС, і ну, короче, в Новосибирске там что-то делал, не знаю. Тут по Украине сам заводы строил. И, в общем, там мы все время в таких путешествиях были. И там где-нибудь комнатку снимали. Там, отец, мама, я и еще двое. Брат, сестра, и в маленькой комнате бывало там 5x5. То есть какой 5x5? Всего 5-7 метров. Ну, в селах в основном сам заводы строили. И так вот все сдвигают к вечеру, и отец чертежи на пол рассматривает, и я там тоже на коленках ползался. На самого детства уже учил что-то такое. Что я там понимал, не знаю, но, короче, я чертежи уже читал с самого детства. Здесь так же само пошел. Он там всю жизнь был без отца, отец ушел, бросил их, и он с самого детства уже умел сапоги делать, и потому что бедность была такая большая, в Сибири жили, и было такое, что и сапоги надо сделать, и мебель какую-то сделать, и шкаф кухонный, и диван какой-то надо, все сделал, все сам. И там еще до школы, и в школу ходил, и ему там полсела ходило, что-то делали. Короче, и это тоже с детства уже пошел тоже, что-то делал руками своими, и уже учиться пошел там на слесаря, на сборщика, там электрика, и, в общем, такое тоже учил. И получилось так, что вот эти профессии, они вроде как нужны, а потом Потом оказалось так, что в 90-х годах там вообще никому ничего не надо. И, в общем-то, Украина отделилась, и работы нету, инфляция там огромная, и практически ничего не зарабатывали. Там, помню, на заводе работал, там, ну, специалистом был, зарабатывали там 150 тысяч купонов, это где-то 95-й год, наверное, и это было $3.5. В общем, хватало на еду и больше ни на что. То есть, ну, квартиру как-то оплачивали. В общем-то, обносились полностью уже, потом искал работу. Там работа есть, работа низкооплачиваемая. Уже думал, так, пойду на монтаж высотной работы. Работал немножко с отцом на высотке. Вот, ну, суть я хочу вот о чем сказать. Что тогда было так, что, в общем, приходилось искать работу. И уже одну работу сделал там, пошел просто вот так вот. Просто прошел и говорит, ну, нужны рабочие. И в одном месте там, говорят, нужны. Короче говоря, там дали работу, там надо было плитку положить. Я ее, в общем-то, только дома ложил. А потом просишь, он говорит, 300 метров надо за месяц положить. Сможешь? Я говорю, нет, не смогу. Ну, бери еще под. Короче говоря, сложные такие работы. И, в общем-то, они как бы приходится учиться всему сначала. То есть что-то надо делать, надо учиться, потому что ну, не понимаешь, как что делать. И литературу читаешь, и молишься, и просишь. И, в общем-то, потом, когда это все закончил работу, я уже думаю, ну и вот я уже специалист, уже кому-то нужен. Ходишь, я никому-то не нужен. И уже тогда попал на одну такую фирму, уже на улицу пошел, говорит, я знаю, что там работа есть, но что рабочие нужны. Прихожу, рабочие нужны? Нет, не нужны. Специалисты нужны? Нет, не нужны. И подсобникам, говорит, пожалуйста, мы так возьмем, у нас своих специалистов хватает. Короче, реально начал мне рассказывать, да, тех, ну там, пример такой приводил, что есть там три паркетчика, их по Украине возят, и по Союзу возят, и у них там метр квадратный $110, только укладка, все остальное там другие делают. Короче, я тоже думаю, ну вот, люди имеют работу, не заботятся, у них там очередь, им оплачивают проживание, Господи, я тоже так хочу. Им помолился ему, чтобы он давал мне работу, чтобы он мне научил то, что людям нужно. Потому что я могу предлагать свои услуги, они, может, никому не нужны. И вот с тех пор вот я ни разу себе работу не нашел с 95-го года, и все время Бог дает. Но все время такие сложные работы, и все время нужно что-то осваивать. Все время нужно вникать в что-то такое, и работы непростые, все время сложные. И, но Бог постоянно дает как бы вот такую помощь, наставление, как его сделать. Потому что ну, сложности буквально на каждой работе нужно колоссальные затраты делать на то, чтобы освоить что-то новое. Но Бог дает все это. То есть надо не складывать руки, надо просить, и Бог все дает. Постепенно, одно, другое, третье, я уже там помимо плитки практически все делаю. То есть, ну, уже всему научился. Мне сейчас опять нужно что-то новое изучать, нужно это самое, опять, ну, короче, чуть ли не космические технологии нужно изучать. Короче, Бог помогает. И вот я знаю то, что вот если попросил, то он уже не оставляет. Он все время уже вот ведет до конца. Слава Богу за все.
1: Пане Вікторе, дякую вам за вашу участь, що підвели риску отаким от поглядом, якщо просимо, Бог допомагає. Важливо свідчи, ви просили, щоб Господь дав оту роботу, яка корисна, потрібна людям. Потрібно шукати, просити, Бог допоможе. Якщо ви ще, будь ласочка, під час участі в програмах будете говорити українською мовою, ви це можете, вмієте. Всі ведучі і слухачі будуть дуже вам вдячні, щоб ми мали можливість ваші думки зберігати для повтору в наших вечірніх програмах і потім, коли вони викладаються на подкастах Світлого Радіо. Спасибі вам ще раз, що вони просто отак от розповіли ваш досвід. Якщо ми просимо, Бог допоможе. Якщо ми шукаємо, Бог допоможе. І так для себе я побачила, що труднощі, вони пішли на благо. Ви сказали, що ви зараз так багато вмієте, так багато можете. І коли було важко, ви побачили, що в когось є робота, і до Бога звернулися. Боже, даруй мені таку роботу, яка потрібна людям. І ви змогли навчатися, розвиватися, підійматися сходинками вгору. Я думаю, що це добре. Ну, це насправді добре, коли ми щось пізнаємо, реалізуємо себе, чомусь новому навчаємося. Всі, хто почув, не знаю, чи чує нас пан Віталій з Києва, але отакі є. Ви не один, хто стояв перед вибором, і навіть маючи досвід, вміння, будучи спеціалістом, а ти кудись стукаєш, а там кажуть, та нам не потрібно. І в другу сторону повернувся, стукаєш в інші двері, і нам не потрібно. І тоді підіймаємо очі до неба. Боже, допоможи. І Бог допомагає. Ще раз від серця дякую за вашу участь і що отак от підсумували, що Бог допомагає. Телефонує до нас ще одна шановна пані. Ви в прямому етері. Ми вас вітаємо і слухаємо.
3: Слава Ісусу Христу!
1: Слава Господу!
3: Мир усій Україні, мої дорогесенькі, всім слухачам, мої ведучої бабочці, я дуже вдячна, що Господь через уста нашої ведучої говорить. Я, по грехці, я хочу подякувати перш за все Богу, що Він подарував мені 5 дітей, і я маю 30 років стажу за допомогою мамі. Мама допомагала дітей доглядувати, коли я в декретну відпустку виходила. Дуже дякую. Коли я не поступила в Львову консерваторію, я переїхала в Київ. Мене питали, чого ти приїхала? Ну, не поступила, та й хочу вас бути до обуви. І мене поставили обшивати тапочки. Хто в Києві знає, що таке київські тапочки. Добра робота, в халатику вила, кнопочки мої. Але потім заміж, робила водокадру, робила заправщицею, робила поваром, варила комбандерам, тракторище там їсти. Коли нема щось чесника, я ця брала з дому. Я любила з любов'ю готовити, не так, як там. І всі питали, Валя готовить, привезла їсти машиною. Ідемо їсти. Я робила по совісті, хоч і не знала Бога, Бог вже в моєму серці жив. З любов'ю віддавала їжу. І я пекла торти людям. Отакий кузов машина, мене під руками вовки були. Ну, любила пекти торти, всяке виробу. І давала, і дякували мені люди. І я не мала цієї професії. Бог мені дав таку, що він мені давав мудрість. І поваром, і завідувачем, а потім робила завідувача клуба. Ну, мені завідувачею я повернулася вже завідувачою і стала робити на заводі, де щебень б'ють. І я робила питательщицю. Подавала камінь, зразу висипали, а я подавала. Мене ж не допоможе по болезнях. Ну, я не любила цю професію. Я любила там і крадіжка, і вони, я вже була віруюча, там людям проповідувала таможні. Ну, я не любила. Я вернулася назад на питатель, подавати камінь. Дуже любила цю роботу. І так моя дочечка пішла по моїй. Вона побула, бачила, їй понравилось. По кнопочках я подивила, ну шум великий, це ж камінь б'ється. Піль велика. За що я й заробила сарікоз. Але мене Бог, глядіть, я йому дуже вдячна, що він мене вів такою дорогою, що він мене любив. Ну, зараз, хто дуже, хто знає Господа, питайте, любі моє Бога, Бог дасть, направить, постукає в сердечко. Я досі кажу, Наташа, не йди, ти поризала тільки раз. Ти, як кров беруть. А вона пішла отуди, в реанімацію. А каже, оці граблі раз б'ють, другий раз десь б'ють. Але ми оскубуємося, йдемо далі. Треба слухати Бога, кажу, доця. Молитися, першим, робим. Треба просити Бога мудрості. Бог відповість. Обов'язково. Так і діткам своїм учу. І я рада, що мої дітки виростила, вивчились і йдуть дорогою Божою. Дякую всім. Хай Бог всіх власнику благословить. Моліться, мої любі, кого ще нема. І як добре знайдете Бога. Саму перву. Це буде питати і буде відповідь. Хай Бог всіх власнику благословить. Амінь.
1: Дякуємо вам, пані Валентине, що ви до нас приєднались, розповіли, де, ким, як працювали, і знову також підбадьорили тих, хто шукає. Бог допоможе. Можливо, це буде не завтра, можливо, тиждень, а навіть і місяць пройде. Але в Бога найгарніший слух і найгарніші плани стосовно вашого життя, мого і вашого. Як говорила пані Катерина, от майже все, про що вона мріяла, хотіла, в неї здійснилося. 11:39, ми приймаємо ще один телефонний дзвінок, і в нас є ще один гарний допис по вайберу. Так що вже майже ми у фініші цієї програми, але готові почути того, хто до нас приєднується. Вам мікрофон. Ви в прямому ефірі.
4: Слава Ісусу Христу.
1: Слава Господу.
4: Олександр телефонує. Я хотів би розказати дуже коротку притчу, яку я з молодості чомусь запам'ятав, не знаю. Був один кузнець, який кормив сім'ю, а потім закрився в своїй там келі і щось майстрував. Ну і жінка каже, що ж треба дітей кормити, що там ти, кузня нас кормила, давала щось, а ти там сидиш, щось майструєш і майструєш, повернися. І вона пожаловалась там губернатору. Ну, губернатор приходить і каже, що там ти робиш, кузнець, ти ж був спеціаліст, ти ж добре робив. А він виходить, і він зробив дерев'яні часи. Розумієте, весь механізм дерев'яний, все дерев'яне. От у нього був такий талант і захотілося йому зробити. То я вважаю, да, все від Бога. І дивиться, Бог сказав, кого вибрав? Рибаків. Чому рибаків? Він їм пояснив, де ж було один час. Він сказав, ви будете ловити душі тепер. У них був навик ловити рибу, тепер буде навик ловити душі людські. І митники у нього були, можна сказати, це налогово, це Матвій теж у нього з налогової був. І сам Ісус Христос був плотником, бачите, дуже багато професій такі. Ну, всі професії, я вважаю, на землі, вони дуже корисні, якщо вони зроблять це з любов'ю до людей. Дякую за увагу.
1: Стоп, одну хвилиночку. От куди ви убігаєте, пане Олександре?
4: Так, слухаю.
1: Чим ви займалися багато років? Я то знаю, але хочеться, щоб інші слухачі почули.
4: Так, я все свій час я хотів бути на чомусь на природі, ви знаєте, так ближче я вважав, що до Бога. Я поступав, почти поступив у лісотехнічний інститут, це до першої служби до армії, але мені сказали, ти будеш робити мебель. Я думав, буду робити, ну а мебель мені не цікавила. Потім я після армії зразу прийшов і пішов я бджоляром. Тоді було не модно ця професія, розумієте, всі хотіли бути льотчиками, космонавтами при Радянському Союзі. А бджолярство це було таке, як в основному діди працювали, але мені чомусь воно так запало, і я пішов, і от 40 років я працював на пасіці. Дуже багато чому навчився, і я дякую Богу за цю професію. Люди мені вдячні за це, я до сих пор телефонують, просять щось там, і меду просять, і за кордоном, і знають моє качество. Десятки людей, тому що так от це Слава Богу за те, що він дає такий шлях, який я ніколи б не подумав, що я буду пчеляром. І не мріяв ніколи. Я думав, там буду у школі, я мріяв бути поліцейським, як зараз кажуть. Ну, таке щось. А от так получилось у мене.
1: Дуже дякую, пане Олександре, поділилися своєю історією. Послухала пані Ірину, захотілося борщика, послухала вас, і також митку захотілося такого смачного, такого майського, ну, найкраще для мене, можливо, інше також. Ні, неможливо інше також. Споживаємо, дуже мені до вподоби мед, от не вживаю цукор, а мед, ну, як ведмедик, люблю, полюбляю ласувати, і от ви розповідали про себе, я така, ах, і у вас би також попросили мед. 11:43, останній допис, тому що є в нас частинка інформаційного блоку. По собі всім, по-перше, хто телефонував, хто розповідав, хто переводив погляд на Господа, хто говорив, що його професія отака от важлива, особлива. Навіть той, хто казав, а я не знаю, як зараз бути, от за вашу щирість, відвертість. Дякуємо, тому що ми слухаємо, хтось, можливо, згадає в молитві. І вже цим розпочали програму, хочу завершуючи, зараз прочитаю один допис, але підводячи риску, ще раз спонукати вас, нагадати, попросити, як ви це робите. Будь ласка, моліться за нашу молодь. От наші випускники, та молодь, яка за кордоном, та молодь, яка підростає, яка, можливо, вже деякі кілька років закінчила навчальні якісь заклади і не знає, де бути, як далі бути. Нехай Бог, по-перше, їм себе відкриває. Нехай серед молоді прийде духовне пробудження, серед невіруючих. А християнська молодь нехай зміцнюється в вірі. І нехай Бог дає той дух навчання, зацікавленість до навчання. І вказує шлях, куди йти, щоб юристи, податковці, бджолярі, вчителі, вихователі, лікарі, депутати, судді, президент, нехай в нас буде президент віруючий. Ну, нехай Бог поблагословить молодь України, поблагословить міцними, отакими, знаєте, віруючими людьми, які сумлінно будуть виконувати свою роботу і на благо нам, дітям нашим, онукам, правнукам, нехай поблагословить і підіймо в Україні Господь таких молодих людей. Допис від пані Альони з Харкова. Раді з нею більше познайомитись. Вітаю вас, дороге Світле Радіо, шановна ведуча Любавочка. Як я правильно зрозуміла, то сьогодні слухачі діляться своїм життям, професійним досвідом. Так, ви правильно зрозуміли. То дозвольте і мені трохи поділитися своїм досвідом. Я закінчила педагогічний університет імені Григорія Сковороди в місті Харків за фахом вчитель початкових класів. Але я ніколи офіційно не працювала саме по цьому напрямку. Але 17 років я працювала лише за своєю вузькою спеціалізацією вчитель англійської мови в початкових класах. Я дуже люблю дітей, особливо маленьких. 10 років після університету я працювала в загальноосвітній школі, а потім репетитором трохи. А після дуже серйозної операції, коли мене спасали, я 2 роки відпрацювала в християнській школі «Початок мудрості», як вчитель англійської мови та вихователь ГПД. Після цього розпочався ковід, потім війна, і я по деяким особистим причинам не могла працювати протягом 3 років. А зараз вже трошки більше 3 років я працюю по великій милості Божій у благодатній організації «Жовта допомога». Слава Господу за цей шлях і за Його милість для мене. Звичайно, я раджу нашим випускникам поступати на вчителя, бо це дуже важливо, відповідальна, необхідна професія, яка існувала дуже давно, і вона приносить втіху для тих, хто має покликання і любить дітей, особливо, коли ти бачиш результат своєї діяльності, і тим паче, коли отримуєш вдячність від батьків та дітей. А щодо Святого Писання, то я згадала професію рибака, рибалки, яку мали апостоли Ісуса Христа, також швачка була, наприклад, Тавіфа, а ще згадуються сотники і інші військові професії. Багато також згадується про пастухів, яким був, наприклад, Давид. Ще мені згадався апостол Павло, який робив намети, і він потім писав, щоб ми працювали своїми руками і мали що відділяти нужденним, і він в цьому показав свій приклад. Трішечки прочитаю професії, які вчора мені згадалися. Це така також розумова наша вправа. Дякую, по-перше, пані Альона, за ваш допис. Було цікаво з вами більше познайомитися. Ось вчителя серед нас є. Професії в Біблії – рибалка, податківець, вчитель, пастух або пастир, священник, співак, левіти, охоронець, в'язничний охоронець, бізнесвумен. Це була Лідія, яка торгувала тканинами, я так її назвала. Кожум'яка, шкірянник або гарбарник. Отакі нове слово я вчора дізналася. Гарбарник – це ремісник, який професійно займається вичинюванням і дублінням шкіри тварин для подальшого виготовлення одягу, взуття, інших виробів. Симон такий був. Куди, в якого був Петро, коли до нього прийшли від сотника Корнелія люди. Був такий кожум'яка, шкірянник або гарбарник. Є професії писар, суддя, військовий, сотник, чашник російської віночерпі, пекар, хлібодар, радник, ремісники, консул, капітан корабля, тесля, земний батько Ісуса Христа. Може, ви згадаєте ще? Отакі професії мені вчора згадалися, ну, насправді їх, слава Господу, багато тут, на нашій землі, кожна важлива, наша земна професія, і, як говорив пан Зіновій, так важливо, щоб ми також зростали, вдосконалювались, розвивалися в наших стосунках з Господом. Спасибі всім за участь, мені було цікаво, дякую за ваші поради, за те, чим ви ділилися. Багато переводили погляд на Господа, що Він допомагає. Особливо дякую пану Віктору за його розповідь, що там не виходило, але як мінуси обернулися, я бачу, на плюси. Він багато здобув, він навчився говорити: «Боже, ти от дай мені ту роботу, яка потрібна людям із 95-го року, на хвилиночку, 30 років, да? Вже Господь ту роботу дає». Дякуємо. Молимось за нашу молодь, і ті, хто ще працює, нехай ви в цьому досконалюєтесь, розвиваєтесь, отримуєте задоволення, отримуєте гарну зарплату. Чому ні? Чому ні? Нехай Господь і в цьому вас також благословляє. Це важливо, тому що той, хто докладає зусиль працювати, він гідний своєї оплати. Так говорить Слово Боже. Спасибі ще раз. Нехай ми зростаємо і в пізнанні в Господа, і в наших професіях, і молимось за нашу молодь.
5: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

Вітаю, друзі! Наш перший за 21 рік марафон «Насіння любові» став вже історією. Але ми хотіли би поділитися з вами цими неймовірними емоціями, і тому в етері будуть лунати збережений в архів фрагменти цього марафону. А ми так вдячні за кожен голос, за кожну молитву віри в майбутнє служіння і за кожне насіння любові. На жаль, фінансово ми не зібрали суми, яка потрібна навіть на один місяць життя станції, але те, що сталося в духовному плані, є безцінним. Наші слухачі, працівники та волонтери поринули в безмежний океан Божої любові. Ми отримали надію на майбутнє, отримали творчу силу та невимовну радість. Бо ми єдині, ми живі, ми вірні, ми любимо та любимо Бога. Цей непростий час перевіряє, хто з вами йде в служінні, а хто за своїм планом по сходах або за своєю волею. І це нормально, посвячення має бути Господу. І коли ти хочеш кожного дня свого життя догодити саме йому. І якщо є одкровення бути на радіо або в іншому служінні, ми розуміємо і благословляємо. Але ті, хто пройшов з нами цей марафон, наші дивовижні слухачі та партнери, неймовірно талановиті волонтери та команда працівників – справжня радіородина. Адже навіть для того, щоб набрати телефонний номер студії та щиро поділитися тим, що в серці, потрібна певна мужність. А служити в ефірі у вільний від основної роботи час, залишивши вдома сім'ю на цей день, жертвувати фінансово, готуючись творчо до кожної можливості бути корисним для радіо, чи не посвята й віра, що Еммануїл світлий, Божий проєкт. Бог благословляє і наших співробітників, і наших слухачів-партнерів. Ми бачили за даними з розрахункового рахунку телерадіокомпаній, що багато хто в ці дні марафону зробив більше, ніж завжди. Ми знали, що у найменшій перерахованій сумі в 10 гривень є віра та любов. Адже треба було піти в банк, треба було чимось відмовити в своїх потребах, але бути в ці дні частиною великого радіослужіння, єдиного свята. Дякую всім вам, дорогі улюблені наші друзі, за довіру та добрі слова, за підтримку молитвами та фінансами. Ми завжди бачимо перед очима тих, хто зранку до вечора не вимикає старенький приймач і отримує для свого серця і для душі необхідну духовну їжу. Чуємо ваші голоси, коли ви дзвонили та говорили, що не зможете перейти на смартфон, не розумієте як, не бачите, і просто у вас є лише кнопковий телефон. Ці дзвінки були всі роки, і ми все ж таки протрималися до сьогодні. Збережено мовлення у всіх містах через радіосигнал. Але час іде вперед. Незабаром кожен українець буде зобов'язаний користуватися електронною поштою, банком через інтернет, і все ж таки доведеться навчитися. Вже зараз знаємо, що навіть люди за 80 років паралельно з приймачами слухають радіо через наш додаток. І ми продовжуємо вас просити освоювати нові технології. Залучайте своїх молодих дітей та онуків. Вони з радістю знайдуть можливість забезпечити вас смартфоном, планшетом або комп'ютером. Також, за досвідом деяких незрячих слухачів, дуже зручно користуватися супутниковим тюнером та слухати через телевізор нашу радіостанцію. Ми дуже сподіваємось, що наші програми потрібні вам сьогодні і що більше людей зможуть приєднатися до нашої радіосім'ї. Ми молимося та благословляємо кожного слухача і
відкриті до ваших ідей, пропозицій, просто пишіть на емейл radio@svitle.org. А якщо ви хочете стати волонтером, повірте, роботи вистачить на всіх. Також пишіть на цей емейл radio@svitle.org. Любимо, обіймаємо вас! З любов'ю та подякою від всієї команди Світлого Радіо Манаїл, ваша Галина Волченко.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
1: Бог є світло, і немає в ньому ніякої темряви. Ви на хвилі світла.

Дорогий Господь, я прошу Тебе за дітей, які не знають Тебе як свого Господа, як Спасителя, як люблячого Батька. Благослови та торкнися їх сердець. Прийди в їхнє життя, Боже, своєю благодатною рукою. Дякую Тобі, Ісус, що ми можемо звертатися до Тебе, що Ти завжди чуєш нас, завжди відповідаєш, Ісус. Спасибі Тобі, Боже, за кожний день надії, кожний день радості та кожний день достатку в Тобі, Ісус. Спасибі Тобі за все, що Ти робиш для нас. Я прошу Тебе за дітей, Боже, щоб їхні батьки прийшли до Тебе через них, Боже, щоб вони були світлом у своїх сім'ях. Спасибі Тобі, благий і праведний Ісус, за святість. Дякую Тобі, Боже, за волю Твою, яка є досконала та блага для кожного. Спасибі, Ісус, спасибі, молимось Тобі в ім'я Твоє святе, в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.

0: Відмотати час назад не можна. Але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
1: На календарі 16 липня сьогодні відзначається Всесвітній день змій. Мета цього дня – сприяти кращому розумінню ролі змій у природі та їх значенню для екосистем. Також з 16 липня відзначається цікаве свято – День малювання на асфальті. Корисне заняття, яке розвиває уяву, мислення, увагу, дрібну моторику, творчі здібності і також може приносити радість від власних шедеврів. День малювання на асфальті. В США сьогодні Національний день особистого шеф-кухаря. В Гондурасі – День інженера. В Венесуелі сьогодні Національний день поліції. В Франції – День пам'яті жертв Голокосту. А на островах Кірібаті сьогодні – День літніх жінок. В Грузії відзначають давнє християнське свято – Гергетоба або День духовної любові. Це свято підкреслює духовний зв'язок між людьми, їхню віру та взаєморозуміння. Це свято нагадує, що справжня любов – це глибоке духовне відчуття, яке підтримує у складні моменти і надихає на добрі справи. Далі ви почуєте про історичні події, які відбулися 16 липня в Україні та світі. В 1054 році сталася подія, відома як Велика схизма. Християнська церква розділилася на дві гілки – католицьку і православну. Розрив стався через багатовікові богослівські, політичні та обрядові розбіжності між Римом – Західною церквою та Константинополем – Східною церквою. Західна церква стала називатися католицькою з центром у Римі та єдиним главою папою – а Східна – православною, з кількома автокефальними патріархатами, де рішення приймаються соборно-помісними церквами на чолі з патріархами. В 1643-му експедиція голландського мореплавця Маартіна де Фріза відкрила острів Сахалін. В 1909-му в цей день було засновано німецьку автомобільну компанію Audi. В 1965-му, після 8 років будівництва, під найбільшою горою Західної Європи Монблан – було відкрито автомобільний тунель, що зв'язав Францію та Італію. В 2010-му відбулася акція, присвячена 20-літтю прийняття Декларації про державний суверенітет України «Прапор на вершину». Український національний державний прапор о 12-й годині дня було одночасно піднято в раді знакових місць гірських вершин, зокрема на Говерлі, в Кримських горах, Канівських горах, скелях Довбуша, на териконах Донбасу та в інших місцях. І в 2019-му, 16 липня, набрав чинності Закон України про забезпечення функціонування української мови як державної. 16 липня народилася велика кількість видатних українців. В 1908 році народився Василь Барка, український письменник і перекладач. В 1931-му Володимир Ковтун, український письменник, поет, прозаїк, журналіст, засновник руху і конгресу української інтелігенції. В 1937-му народилась Ада Роговцева, українська акторка театру та кіно, народна артистка УРСР, почесна громадянка Києва, герой України. В 1946-му в світ прийшов Януш Вітвіцький, львівський архітектор, історик, автор пластичної панорами Львова. В 1948-му світ побачила Марія Стефюк, українська оперна співачка, народна артистка України, герой України. В 1954-му народився Ігор Платюк, український скрипаль, диригент, педагог, народний артист України. В 1956-му Володимир Шовкошитний, український поет, прозаїк, публіцист. В 1967-му народився Сергій Катенко, полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни, герой України посмертно. В 1977-му Юрій Коваленко, підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України посмертно. І в 1993-му народилась Ганна Різадінова, українська художня гімнастка, багаторазова призерка чемпіонатів світу та Європи. 16 липня в Україні відзначають неофіційне, але смачне свято – День дині. І починаючи з 2004 року, в цей день відзначають День бухгалтера та аудитора. Світле радіо вітає всіх бухгалтерів і аудиторів з вашим професійним святом. Нехай роботи приносять вам задоволення і гідну оплату. 1990 році, 16 липня, Верховна Рада УРСР ухвалила Декларацію про державний суверенітет України. Декларація проголошувала право України на самостійне визначення свого політичного, економічного та культурного розвитку. В ній затверджувалася перевага законів України над союзними, самостійність у міжнародних відносинах і непорушність її території. Сьогодні, 16 липня, в Україні день ухвали Декларації про суверенітет України, який був прийнятий в 1990 році.
2: Прозвучала рубрика «Час назад».
3: Світлі голоси наших друзів і наших світлих гостей. В ефірі Роман Костюк.
4: Тіло Христове повинно розуміти, що якщо ми хочемо зробити якусь альтернативу світській музиці, яка диктує якісь свої умови, в це потрібно вкладати і не тільки молитви, але й планувати, фінансувати. Без цього не буде нічого. Тому що я розумію, що ваше радіо просто виживає. Я це кажу в прямому ефірі людям, небайдужим. Хто слухає Світле радіо Еммануїл, будь ласка, приєднуйтесь, благословляйте, будьте партнерами. Тому що без фінансування нічого не буде. Якщо вам подобається це радіо, допомагайте. Допомагайте, тому що насправді таких цікавих проєктів дуже мало. Господь, я знаю, що тих, хто сіє в Твоє царство, Ти благословляєш, бо Ти любиш. Благослови тих людей, які сіють, завдяки яким продовжується Твоя справа тут на землі. Просто хай будуть благословені їхні сім'ї, і мир, і радість панує в їхніх серцях і їхніх близьких во ім'я Ісуса Христа.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві. В ефірі програма «Рішення за вами».
5: Щиро вітаю вас, дорогі радіослухачі. Я Михайло Паночко. Маю бажання завітати до вашої оселі із доброю новиною. У листі апостола Павла до Ефесян у 5 розділі ми знаходимо такі чудові слова. 5 розділ, лист апостола Павла до Ефесян, 10 вірші. Допевняйтеся, що є приємне для Господа. Щаслива та людина, яка подружилася з Біблією. І чимало помилок, шановні радіослухачі, ми би не зробили, якби ми були ближче до Біблії. Це є невичерпний скарб. Переконаний, що немає кращої книги в світі і святішої книги, як Біблія. Ні одна книга в світі не змінила людей так, як змінює Біблія. Бо вона є живе Боже Слово, у ньому є сила, у ньому є власть. Не тільки показати нам правду, але і цю правду Слово помагає нам втілити в життя. Це Слово просвітлює нашу душу, відкриває нам Бога, Його характер, Його ціль. І тому сьогодні бажання мого серця, щоб ми разом пороздумували про приємність. Павло закликає, допевняйтеся, досліджуйте, що є приємне для Господа. Ще в молодості, коли мені було 18 років, я зрозумів, що життя не проста річ, що я не випадково живу на цій землі, що моїм життям цікавиться Творець, Господь, що є ціль, чому я народився, є ціль, для чого я живу. І Господь стався ціллю мого життя. Він поселився в моєму серці, і це була найбільша приємність у моєму житті. До того були різні гіркі роздуми, бездуховність, і думки чорним роєм крутилися в моєму серці. Але коли я довірився Слову, коли я довірився Ісусу Христу, в моє серце прийшов мир, прийшла велика приємність, влилася Духом Святим любов, світло освітило моє серце. І з того часу мені приємно крокувати цією земною дорогою, хоч різне зустрічається, але Господь допомагає перемагати вірою в Нього. Допевняйтеся, що є приємне для Господа. Найперше, це слово відноситься до віруючих людей, до християн, незалежно якої ми конфесії, в яку церкву ми ходимо. Боже Слово на це увагу не звертає. Слово Боже звертається прямо в наше серце, прямо тобі, дорогий друже, брат і сестра. Досліджуйте, що є приємне для Господа. Виявляється, що ми можемо робити приємність не тільки людям, але й самому Богові. Здавалось би, Бог є самодостатній, абсолютно святий, добрий, праведний. Що я, маленька комашка, скажімо так, можу зробити приємне для Господа? Дорогі мої, ми можемо зробити багато приємностей для Господа. І так, що є приємне найперше для Нього? Є відповідь у листі до євреїв, є написано так, що без віри догодити Богу неможливо, а приємність – це є догоджання Богові. Бо Бог хоче, щоб кожен, хто приходить до Нього, вірував, що Він є. Виявляється, Богу приємно, коли ми довіряємо Йому, коли ми признаємо, що Він є. Ось чому в часи так званого атеїстичного періоду в людей найбільше хотіли вбити це віру. І до сьогодні ця тема не сходить. І сатана знає, що коли в тебе, дорогі друже, і в мене є віра, значить в нас є зміст життя, в нас є ціль, в нас є сила духовна. А раз є сила духовна, то ми переможемо любі спокуси і перейдемо любі труднощі. Богові подобається, коли ми признаємо, що Він є. Ось чому сіяли в серця дітей зі школи, що Бога нема, вибити всяку основу, посіяти зневіру, посіяти темноту, і сьогодні ми жнемо результати цього. Усумнитися в тому, що є Творець. Кругом все свідчить, що є Бог, вся природа, краса неба, наше тіло, наша душа, наш дух, всі обставини, всі закони природи голосно проповідують, є Творець. Якщо є закон, є законодавець. І все це свідчить про існування премудрого, доброго, святого Бога. І тому найперше, що Богу подобається, чим ми можемо Йому догодити або зробити приємне, це признати, що Він є. Це Йому приємне. Признати про так просто, але цієї простоти Господь чекає від тебе. Чому багато людей, навіть християн, є нещасними, хочуть покласти свою основу на якихось ділах, на якихось традиціях і на якихось обрядах, а воно порою не спрацьовує і не дає людям тієї радості. Біблія нам говорить конкретно, Богові приємно, коли ми віримо в Нього. І коли Ісус прийшов на землю, Він не вимагав від людей якихось зразу добрих діл. Він знає, що людина найперше потребує тої духовної сили, це авній. А духовна сила – це є віра. Він сказав, істинно, істинно говорю вам, всякий, хто слухає Слово Моє і вірує в пославшого Мене, життя вічне той має. Дуже багато в проповідях Ісус згадував про віру. І так, перше, що Богові приємно, коли ми віримо в Нього. І коли ми робимо

І це приємно для матері, для батька, як діти ростуть, і це є приємне. І як боляче, коли діти не ростуть, коли вони є хворі або не можуть розвиватися, тоді в сім'ї є дуже недобра атмосфера. Бог любить, коли діти його ростуть. Лукавий завжди буде робити все поперек, аби ми духовно не зростали. Він буде сіяти різні сумніви, і багато віруючих людей почали правильно, почали добре, почали з радістю, але потім їм ворог кинув думку, посіяв сумнів їхнє серце, і вони починали добре, як галати, але потім зупинились, починали духом, а потім кінчають тілом. Це є зупинка нашого духовного росту. Ріст духовний неможливий без таких речей. Перше, Петро пише, полюбіть чисте словесне молоко, щоб вам вирости ним на спасіння. Для християнина неможливо рости духовно, якщо ми не будемо споживати духовного хліба, а ним є Ісус Христос, Його святе Слово. Кожен день ми маємо читати і роздумувати над Божим Словом, розжовувати його, і це дасть велику приємність нашій душі, і ми будемо рости. Боже Слово внесе в наше серце свіжість і підбадьорення. Духовний ріст дає нам молитва. Коли ми молимось, ми говоримо з Богом. Коли ми читаємо, Бог говорить з нами. І від такої спільноти з нашим Небесним Батьком у нас обов'язково буде духовний ріст. Ми будемо пізнавати його більше і більше. Я думаю, ви будете згідні з тим, що син блудний, який покинув батька, забравши належну частину, він не знав батька так, як після того, коли він повернувся додому. Перший раз він розумів батька як того, хто може йому дати гроші, може йому помогти, наділити його багатством, і на цьому його пізнання батька закінчилось. Він не знав, що батько його любить, він не знав, що батько ним дорожить, він не знав, що для батька велика біль, що він залишив батьківський дім, і батьківське серце дуже переживало за долю сина. Він, напевно, зрозумів тоді, коли повернувся назад, обідраний, голодний, нещасний, засмучений, брудний, він повернувся до батька. І батько його прийняв такого, як він є. Бо для батька було важне не одяг його, не взуття його, не гроші, які він розтратив. Для батька дуже було цінним, що його син повернувся назад. Був мертвий, а ожив, пропав і знайшовся. Тому він зрозумів, що батьківське серце є дуже добре, він його пізнав. Отак є християни, які хотіли би від Бога получати здоров'я, щоб Бог відповідав на їхні молитви, щоб Бог задовольняв їхні всі забаганки, і іноді ми тільки просимо і вимагаємо, а для Господа нема проблем нам допомогти і благословити, і Він це робить. Але для Бога є дуже приємно, коли ми не тільки в Нього просимо, але коли ми щось і зробимо для Нього. А що ми можемо для Нього зробити приємне? Дуже просто. Нам просто треба зупинитись, послухатись серцем нашим, духом нашим, і нам багато речей відкриється, що ми можемо зробити приємне для батька. Найперше, батькові приємно, коли ми його будемо послушні йому. Чому? Бо ми його діти. І для батька це приємно. Приємно нам, коли наші діти слухають. І неприємно, коли ми його не слухаємо. Ісус сказав, любіть один одного, як я полюбив вас. Коли ми слухаємо це слово і виконуємо, то це приємно є для Бога. У Псалмі 123 написано, як добре і приємно, коли брати живуть вкупі. Сила євангельських церков в Україні заключається в єдинстві, а не в розділеннях. Сила духовна християнина є в тому, коли він є в спільноті з іншими. Ось чому лукавий робить все для того, щоб розділити, посіяти неправду, розкинути в різні сторони. Як колись Ісус сказав до Петра, Симоне, сатана просив вас сіяти, як пшеницю, але я молився про тебе, щоб не збідніла віра твоя. Тобто, коли ми єдині, коли ми як одна сім'я, Богові це приємно, і йому боляче,
коли ми осуджуємо друг друга,

0: коли ми є в різних сторонах розсіяні, як пшениця. Хай Бог благословить нас, щоб ми робили приємність для Бога, стремилися до єдинства, до любові, до злагоди. Богові приємно, коли ми шукаємо за Ним, коли ми потребуємо Його, коли ми горнемось до Нього, це Йому приємно. Богові є приємно, коли ми робимо добро одне одному. Пригадуйте, написано в Біблії, що Ісус скаже праведникам: «Я був голодний, ви дали мені їсти. Я був нагий, ви зодягнули мене. Я був спрагнений, ви дали мені пити». Дорогі мені, мої, як приємно, коли людина голодна, а хтось їй подасть кусок хліба. Поки ми живемо на землі, робімо приємність ближнім нашим, сусідам нашим, знайомим нашим, всім, з ким ми спілкуємось, робімо їм добро. Ісус дав приклад. Де ступила Ісусова нога, Він робив добро. Чи це діток приводили до Нього, а учні обурено не допускали? Ісус сказав: «Пустіть до мене діток, бо їх є Царство Небесне». І Він руки на них поклав. Він зробив приємність для батьків. І батьки були, напевно, дуже задоволені і пам'ятали все життя: «Мою дитинку благословив Господь». Ісус уздоровляв калік, хворих, сліпих, одержимих. Він кругом сіяв і робив добро. Тому ми, християни, у нас нема іншої дороги, нема альтернативи християнській дорозі. Ми покликані робити приємність Богові. І навіть якщо ми робимо одне одному, це все є приємне і для самого Бога. Тому я бажаю вам, дорогі радіослухачі, поки ми живемо, робіть приємне одне одному. Допевняємося, що є приємне для Господа. Це навідувати хворих, це помолитися за того, хто має переживання, це сказати добре слово тому, хто засмучений, це носити тягарі один одного, навчитися благословляти один одного, любити не тільки один одного, але й ворогів наших. Богові приємно, коли ми молимося за країну нашу, за сусідів наших, коли ми молимося за мир, це Богові є приємно. Тому нехай ваше і моє серце допевняється, що я можу приємне зробити для мого Бога. А Він для нас зробив дуже і дуже багато добра. Про це є написано в Біблії, і про це ми часто згадуємо, і за це дякуємо. Він дав нам вічне життя, простив нам гріхи і дав нам насліддя на небесах. Божої вам благодаті, Божого вам благословіння, і хай мир Божий буде з вами назавжди.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Матвія. Розділ 7.
2: Не судіть, щоб і вас не судили, бо яким судом судити будете, таким же осудять і вас. Якою мірою будете міряти, такою відміряють вам. І чого в оці брата свого ти заскалку бачиш, колодиш у власному оці не чуєш? Або як ти скажеш до брата свого: давай виймо я заскалку з ока твого, коли он колода у власному оці. Лицеміре, вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти заскалку з ока брата твого. Не давайте святого псам, і не розсипайте перл своїх перед свиньми, щоб вони не потоптали їх ногами своїми, і обернувшись, щоб не розшматували й вас. Просіть, і буде вам дано. Шукайте, і знайдете. Стукайте, і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує. Хто шукає, знаходить. А хто стукає, відчинять йому. Чи ж то серед вас є людина, що подасть своєму синові каменя, коли хліба проситиме він? Або коли риби проситиме, то подасть йому гадину? Тож як ви, бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше Отець ваш Небесний подасть добра тим, хто проситиме в нього? Тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви, бо в цьому закон і пророки. Увіходьте тісними ворітьми, бо просторі ворота і широка дорога, що веде до погибелі, і нею багато хто ходять, бо тісні ті ворота, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її. Стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас у одежі овечій, а всередині – хижі вовки. По їхніх плодах ви пізнаєте їх. Бо хіба ж виноград на тернині збирають? Або фіги із будяків? Так ото родить добрі плоди, кожне дерево добре, а дерево зле – плоди родить лихі. Не може родити добре дерево плоду лихого, ані дерево зле – плодів добрих родити. Усяке ж дерево, що доброго плоду не родить, зрубується та вогонь укидається. Отож бо, по їхніх плодах ви пізнаєте їх. Не кожен, хто каже до мене: Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Багато хто скажуть мені того дня: Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували? Хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли? Або не ім'ям Твоїм чуда великі творили? І їм оголошу я тоді: я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Отож, кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені, і линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім отой кинулась, та не впав, бо на камені був він заснований. А кожен, хто слухає цих моїх слів та їх не виконує, подібний до чоловіка того необачного, що свій дім збудував на піску, і линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім отой кинулась, і він упав, і велика була та руїна його.
3: І ото як Ісус закінчив ці слова, то народ дивувався з науки його, бо навчав він їх як можновладний, а не як ті книжники їхні.
4: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
1: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї і зовсім не шукав Тебе і не догоджав Тобі ні в чому. Але почув я про любов Твою і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе, як до Спасителя, і приймаю Тебе в серце своє, як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Віталій Кривицький, єпископ Римо-католицької церкви, про віру.
2: Дійсно, там, де є страх, там немає Бога. Там, де є страх, там є тільки переконання у своїх силах, а вони є обмеженими. І тому я гадаю, кожна людина, яка стоїть на межі якихось отаких життєвих запитань, завжди треба питатися, чи я насправді є віруючим. Моя віра – це не є тільки культура, фольклор. Чи ця віра насправді, вона приносить плоди?
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Я буду радіти і тішитись буду тобою, і буду виспівувати ймення Твоє, о Всевишній.
1: Цитата з Біблії.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А воно і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення «Радіо Еммануїл». Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Дорогий Небесний Батько, ми приходимо сьогодні до Тебе із молитвою за нашу країну. Ми просимо, Господи, за всі міста, за всі села, Боже, благослови, Господь, приведи людей до покаяння, Боже. І ми просимо, Господь, нехай ця війна, вона буде закінчена, Боже. Також ми молимося за наші Збройні Сили України, ми молимося за наших поліцейських і просимо, Господь, збережи їм життя і бережи їх від каліцтва, від поранень, від смерті, тому що ми знаємо, Батько, тільки Ти можеш, Господь, захистити. Тільки Ти можеш підтримати своєю сильною рукою. І ми знаємо, що Ти можеш закінчити цю війну. І ми молимося сьогодні до Тебе, Боже, ми каємося в своїх гріхах. І ми просимо, благослови нашу країну, Боже, і помилуй. Ми в Твої руки ввіряємося і просимо благословення для наших людей, які знаходяться в окупації, Боже, особливо, підтримай їх там. Знаю, як це складно, але я знаю, що Ти можеш підтримати, Ти можеш вивести, Господь, і явити славу свою і чудо. Ми дякуємо Тобі, що Ти вислухав нас, і молимося в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Не перемикайтесь! Зовсім скоро на хвилях світла на вас чекає зустріч із світлими гостями. Налаштовуємось на цікаву бесіду.
2: Як пронести світле почуття закоханості крізь роки?
3: Як створити затишок і гармонію в домі?
2: Як порозумітися з дітьми? Запрошуємо вас на програму «Сімейна консультація».
4: Вітаємо сьогодні всіх радіослухачів Світлого Радіо в програмі «Сімейна консультація». Сьогодні я, Володко, та моя дружина Христина, сімейні консультанти, будемо говорити на тему, чого діти потребують від батька або від тата.
5: Хочу сказати, що дійсно Писання нас вчить, і як ми вже говорили неодноразово, в Ефесян апостол Павло говорить, що чоловіки, любіть своїх дружин так, як власних тіла. Бо ніхто не любить так, власне, своє тіло, і, верніше, ненавидить своє тіло, так? Але дбає про нього, годує його, піклується про нього.
6: Програма транслюється у повторі.
5: Це, власне, є покликання нас, чоловіків, давати, власне, це те, що очікують від нас наші діти. Це турботу, це піклування. І піклування не тільки про дітей, але і про їхніх мам, тобто про наших дружин. Отже, це таке, чого очікують, якщо
6: програма
5: ми повертаємося до питання,
6: повторі.
5: Чого ж очікують діти? Вони очікують від батька прикладу, поведінки. І якщо ми деколи поступаємо неправильно або вчиняємо якийсь злий вчинок, нам варто про це зізнаватися, каятися. Не тільки перед Богом, але перед дітьми. Тому що якщо ми не щирі своїми дітьми, своїми домашніми, з дружиною, і це також вносить клин в ваші стосунки, воно не зміцнює і дає приклад вашим дітям. Тому, татусі, дуже важливо, які саме вчинки ми робимо вдома і поза домом, що ми вкладаємо чи вкладаємося в стосунки з дітками, з дружиною, чи є пріоритетом наша сім'я для нас, чи ми про це говоримо з нашими дітками, чи ми це показуємо на власному прикладі. Це дуже важливо.
7: Так, абсолютно так. І дійсно, дружини, вони дуже цінують такі вияви любові, ніжності. І тому не варто соромитися, аби ваші діти бачили цю ніжність у ваших стосунках. Так, оці добрі слова, так, якась допомога по господарству, там деколи якісь маленькі подаруночки, квіти для саме для мами, для дружини, навіть не обов'язково на якесь велике свято. От, проводити разом час, робити те, що подобається дітям, що подобається дружині. Це все ті такі знаки, які показують дитині оцю любов і турботу, і є гарним прикладом для наслідування. І, можливо, звичайно, коли ми говоримо, чого діти потребують, це ми говоримо зараз про потреби, які на підсвідомому рівні. Якщо ми спитаємо дитину, вона навряд чи таке озвучить, але це є потреба внутрішня. Так? Бо коли ми скажемо, чого дитина очікує, ну, щоб все батьки дозволяли, нічого нічого не забороняли.
5: І нічого не вимагали.
7: І нічого не вимагали, нічого не забороняли.
5: Ну, насправді діти очікують від батьків, ми говорили в попередніх наших зустрічах, це безумовну любов від тата і мами, турботу, терпеливість з боку тата і матері. Тобто це однозначно діти би очікували, що навіть коли їм щось не вдається, щоб батьки їх не, скажімо так, емоційно бичували чи кричали на них там, чи звинувачували, навпаки, терпеливістю пояснювали, підтримували, підбадьорили, вірили, що в тебе все вдасться, і допомагали, чим можуть. Оце таке дитина очікує. Допомогу від батьків. Допомогу, підтримку, любов, безумовно. Коли дитину люблять ні за що. Це вона очікує як від тата, так і від мами. Але коли ми говоримо про різницю, що очікує від матері чи від батька, то ще одну таку важливу річ. Вона очікує от лідерство. Знаєш, мені здається, що чоловік по своїй такій... зараз багато критиків може посипатися, бо і жінки такі бувають, але все ж таки в більшості чоловікові притаманно. Це рішучість, це, як ми вже сьогодні говорили не один раз, ризик, любов до ризику, до експерименту, до пізнання чогось нового, таке інше. Так, звичайно, бувають і жінки, так, але саме оце таке ризикованість, рішучість, впливовість, ця, як зараз модно сказати, маскулінність, та, вона дітям потрібна як приклад, що є і такі, не тільки лагідні там, так, і там, чи вимогливі мами, от, але є хтось, хто дивиться за межами горизонтів квартири, будинку, роботи і так далі. Бо дуже часто татусі, вони більше за домом, тобто матері більше з дітками вдома, займаються, зустрічають з роботи і так далі. Рідко зараз в такій ситуації може бути, що мами, тати можуть приділяти більше часу дітям. І коли тато повертається додому з роботи, і він розказує про свої пригоди, коли він грається з дітками і допомагає дітям будувати їхні мрії, їхні бажання, фантазувати, мріяти. Я пам'ятаю, як я з дітьми, діти дуже любили слухати на ніч казочки, які читала Христина, моя дружина. А від мене вони любили слухати не тільки казочки, а й історії, які я придумав на ходу. Просто придумав. І я пам'ятаю, одного разу син підійшов і каже: ну, тато, ну ти не дорозказав ту історію, куди там розказував ще тиждень тому, і хочу дослухати, що сталося з тим вовчиком. І я вже не пам'ятаю, що там було, що я собі нафантазував і так далі. Але для дітей фантазія тата, оця нестандартне мислення, широкі горизонти, оце те, що тато може дати. Це, я би назвав це, знаєте, таку лідерську таку позицію, бо у чоловіків є такий стержень, коли вони бачать цілі, вони до неї рухаються, вони можуть коригувати все своє життя по відношенню до цієї цілі. Чи це збудувати будинок, чи там купити машину, там, чи ще щось. Але чи є в чоловіків ціль збудувати щасливу сім'ю і стосунки з нашими дітками? Оце питання до нас, всіх з вами, татусів, радіослухачі. І, власне, треба мати цю мету і проявляти оце лідерство в цьому питанні також, коли ми ставимо це пріоритетом. І коли діти це бачать, вони беруть це собі на озброєння, як модель. Вони розширяють свої горизонти, вони розуміють, що тато живе не тільки домашніми справами, в нього є ще щось там десь на роботі, десь в цьому іншому світі і таке інше. І дітям це цікаво, до речі, розказуйте їм про роботу. Я пам'ятаю, що коли я брав з собою дітей на роботу, вони були дуже захоплені, їм дуже подобалося.
7: Та це було свято. Для них це була подія, коли вони йдуть з татом на роботу. Надзвичайно. Навіть якщо це не була екскурсія якась така серйозна, а просто час з татом на роботі, якихось кілька годин, це для них була дуже велика атракція. Знаєш, я згадую також і своє дитинство, і розумію, що насправді роль батька, її важко переоцінити, тому що вона є дуже важлива. І десь діти приблизно десь до 10 років мають дуже глибоку віру, довіру до батьків, віру в них і повагу. І, ну, насправді батьки десь в цьому віці, десь до років 10 приблизно, дійсно є, можна так сказати, для дітей намісниками Бога на землі. Тому що те, що сказав тато і мама, воно святе і непорушне. Це авторитетне, це, ну, це не піддається майже сумніву і обговоренню. І все, що ви, батьки, говорите, для дитини дуже важливо. Але разом з тим не варто ходити в рожевих окулярах, що це буде вічно, тому що коли починається вже після 10 років цей ранній підлітковий вік, це цей час, коли дитина дорослішає і починає піддавати переосмисленню, критиці, аналізу, все, що вона чує від усіх дорослих і дітей і так далі. І в той момент авторитети починають рушитися, ідоли падати. Ось, і тоді вони починають помічати і ваші недоліки, і несправедливість, і слабкості наші, нас, дорослих.
5: І що тоді робити
7: і
5: в такий
7: тут
5: час?
7: Просто треба пам'ятати про цю відповідальність і пам'ятати, що цей такий час довіри повної, повного такого, такого, що цей авторитет, він не завжди буде так стояти високо. Вам прийде момент, коли той свій авторитет треба буде відстоювати. Свої переконання дітям теж пояснювати, переконувати, що ти правий і що твої слова мають сенс. І треба бути людиною не тільки слова, але й діла. Бо якщо поки діти малі, все, що ви не скажете, вони вам вірять, незважаючи на те, що ви робите. Ви можете робити протилежні речі, але ваше слово є дуже сильним. Але коли дитина стає старша, якщо вона бачить, що ваше слово розходиться з ділом, що ви одне говорите, а друге робите, всю цю фальш, всю дволичність, всяке фарисейство діти викривають дуже швидко, і тоді їм дуже важко залишатися батькам слухняним і поважати їхній авторитет, якщо вони бачать якісь подвійні стандарти. Це треба пам'ятати, що ось ця така максимальна довіра і любов до батьків, вона може, ну, її можна зруйнувати. І що цікаво, що дійсно, це лідерство батьків, воно дуже цінне є. Я пригадую себе, коли я була маленька, тато любив мене брати на прогулянки в такий парк у нас у Львові, по Гулянках, львів'яни знають. Там вона така, ну, дуже схожа трошки на Карпати, тобто є такі гори, впадини, такі ущелини, можна сказати, майже провалля. І там так може бути дуже небезпечні деякі місця. Але я пам'ятаю, що завжди, якщо тато мені сказав «дай руку», чи він сказав «став ногу сюди», і я не мала сумніву ані миті, що там, а може він не зловить, може він мене не втримає. А якщо я поставлю туди ногу, я послизнуся і впаду. Якщо тато сказав «став ногу туди», або «подай руку», або він каже «скачи», і не було ніякого страху. Звичайно, це тривало не вічно, але був період, коли я була абсолютно безстрашна. Якщо тато сказав, що він мене зловить, я не сумнівалася. І це такий благодатний час, коли ти дійсно живеш, і кажуть, знаєте, то прислів'я, як у Бога за пазухою, то коли ти з татом, тобі нічого не страшно. Ти знаєш, що тато вирішить всі проблеми. Більше того, я пам'ятаю, що навіть коли я хворіла, і мені ставало зле, я пам'ятаю, там поверталася зі школи, чи десь була на вулиці, мені стало, чи там впала, чи щось сталося. Я єдине, що хотіла, щоб прийти додому, і щоб вдома був тато. Бо якщо тато вдома, значить він все полікує, він прийме рішення, він все вирішить, і все буде гаразд. І я знала, що все буде добре. Аби тільки тато був вдома. І мені дивно, що навіть не мама і не бабуся, хоча вони проявляли максимальну турботу, любов, але у такої впевненості в критичні моменти, коли є небезпека, мені хотілося, щоб був поряд надійний, сильний тато. І це дуже цінно. Тому...
5: Ну, це якраз і є це лідерство, оце, яке проявляється у рішучості, у турботі, у впевненості, яку демонструє сама присутність батька. І дуже гарний експеримент колись був у школах Америки, коли були проблеми з дисципліною, то в школах на чергування запрошували татусів. Чиї діти вчаться в цій школі? І поведінка дітей на перервах дуже різко змінилася. І стала набагато кращою. І цей рух потім поширився в більшості штатів Америки. започатковано в школах, тобто татусі з якоюсь періодичністю чергує в школі на перервах. Це впливає. Тобто сама присутність батька, його впевненість, його рішучість, його присутність, вона вже впливає на дитину. Це я кажу, що це лідерство, яке дбає, яке проявляється не тільки в словах, але й в ділах. І ви знаєте, що дуже важливо ще сказати, чого діти очікують від не тільки від матері, але от саме конкретно від батька. Це те, що тато буде цікавитися життям дитини. Тим, про що вона мріє, тим, що вона фантазує, тим, що вона би хотіла зреалізувати. А якщо ще й тато допоможе зреалізувати якісь мрії, допоможе якось дитині в ці фантазії втілити в життя, чи то в малюванні, чи в грі на якомусь інструменті, чи в спорті і так далі. Для дитини це дуже цінно. І дуже часто чули ми таку історію, як сімейні консультанти, коли батьки дітям нав'язують там, де вони не зреалізувалися, особливо тати. От я, наприклад, не зреалізувався як футболіст, значить мій син буде тепер футболістом. І я намагаюся всіма силами, значить, змотивувати свого хлопця, щоб він от зреалізувався як футболіст і грав дуже гарно в футбол. І я там і це. І дитина, дивлячись на намагання тата, дивлячись, як він старається, як він виходить, для неї ж цінно не футбол. Але вона буде пробувати робити все, аби тільки от тато був щасливий, тому що
7: пишався ним,
5: тому що він так стільки старається, і так далі. Але насправді він дуже не хоче займатися футболом. Тому, дорогі татусі, ну і мами теж, якщо ви хочете виконувати свою роль, то, чого діти потребують від своїх батьків, то ви можете запитати, що тобі подобається, до чого в тебе є схильності, що ти хотів би робити. І якщо ви бачите якісь сильні якості вашої дитини, то мотивуйте, розкривайте, намагайтеся розкрити цей потенціал, який Бог уже заклав у вашу дитину. І допомагайте їм зреалізувати свої мрії, фантазії і побачити цю віддачу. Оце якраз є ця роль батька, який активно приймає участь у житті дитини, у її хобі, у її змаганнях, у її виступах, концертах, чи що би вона не робила, коли він поруч, і це для дітей дуже важливо.
7: Так, я от зараз згадую своє дитинство і згадую сумом, що якось, видно, бачиш, дуже дякую Богові за те, що ми з тобою мали вже таку можливість свій час познайомитися ближче із сімейним служінням, з біблійним поглядом на побудову сімейних стосунків, виховання дітей, і що ми можемо зараз ділитися з слухачами цим досвідом, цими знаннями. З нами в той час, з нашими батьками, верніше, не було кому поділитися. Багато речей вони, може, не знали і не розуміли, як це важливо і цінно. Бо я от пригадую, що мені було дуже сумно, коли мої батьки не приходили

0: гармонія, і батьки могли приділити час і навчанню дитини, і навчанню її не тільки в школі допомагати з навчанням шкільним, але навчати чогось того, чого ми самі вміємо. Дуже от важливо, і оця навчальна роль. Дійсно, що я можу навчити свою дитину як мама, як жінка, так? Що я можу навчити свою доньку і свого сина як чоловік, як мужчина, які можу передати знання, вміння свої, мудрість, якісь дійсно практичні якісь речі в якихось так сферах, також якісь свої вміння, дійсно поділитися своєю філософією життя, своїми цінностями, християнськими, своєю вірою, так, передати її, не просто бути батьком, мамою, які люблять Бога, ходять в церкву, але також, що ти зробила для того, щоб передати цю віру своїм дітям, щоб вона стала дійсно їхньою вірою, не тільки твоєю. От, тому що віра у спадок не передається просто так, тому що є. Нею треба ділитися, прикладати для цього зусилля. Ну що ж, ми будемо підсумовувати так, потихеньку нашу зустріч сьогоднішню. Ми говорили, робили акцент сьогодні на ролі батька в житті дитини. Ми говорили про те, що батько – це той, хто навчає, передає свої вміння, знання, навички. Ось деколи навіть такі пов'язані трохи з ризиком, коли мама з бабусею охає, а тато каже, давай вперед, не бійся, все вийде. Ще про які ролі ми казали, чого дитина очікує?
1: Це бачити любов і повагу не тільки до самої дитини, але також і до її мами. Тобто любити маму не на словах, але і на ділах, подарунки, допомога по дому, якісь разом з дітками робити сюрпризи для своєї матері. Це дуже гарний приклад для того, наскільки цінна мама дитини в очах батька.
0: Так, і батько – це той, кого дитина потребує бачити, як той, хто веде за собою, хто є лідером, вчить відповідальності, бути тим, хто приймає, не боїться приймати рішення. І брати за них відповідальність.
1: Ну і той батько, який приймає активну участь у житті дитини, розширяє її горизонти, навчає її мислити, навчає всьому, що сам вміє, і думати, і ризикувати, і приймати рішення, відповідати за свої рішення. Ось це роль батька. Діти потребують цього, може, не осмислено, так, але десь підсвідомо вони потребують.
0: Так.
1: Крім того, що вони від і мами, і тата потребують і любові, і поваги, і терпеливості.
0: Так, тому не нехтуємо, беріть участь активно в житті дитини. Будь ласка, відвідуйте їхні змагання, конкурси, виступи. Плескайте найгучніше в долоні, підбадьорюйте. І щоб дитина відчувала вашу підтримку і захоплення, незважаючи від того, яке місце дитина займе, наскільки успішно виступила, але просто із-за того, що вона щось робить, за те, що вона просто є, що вона є даром Божим для вас, і благословінням для вас. Виявляйте цю безумовну любов, підтримуйте своїх дітей, щоб ви були дійсно для них Божим проблиском у цьому світі.
1: І щоб діти стали подарунком дійсно від Господа для ваших сімей, для ваших родин. Так що, дорогі татусі, ця передача була саме для вас, тому слухайте. Сьогодні з вами були Володко та Христина Тищенки у програмі «Сімейна консультація». До нових зустрічей!
0: Всього найкраще!
2: Ви прослухали програму «Сімейна консультація».

0: Але я на Тебе, Господи, уповаю і кажу: Ти, Бог мій, у руці Твоїй доля моя. Визволи мене з рук ворогів моїх, від гонителів моїх. Просвіти лице Твоє на раба Твого. Спаси мене милістю Твоєю, Господи. Нехай не осоромлюся тим, що призиваю Тебе. Нехай осоромляться нечестиві і зійдуть у пекло. Нехай замовкнуть уста улесливі, що говорять беззаконня проти праведного, гордовито і зневажливо. Яке велике множество благости Твоєї, Господи, яку зберігаєш Ти для тих, що бояться Тебе, яку наготував Ти для тих, що уповають на Тебе перед синами людськими. Ти сховаєш їх у сяйві лиця Твого від заколотів людських, укриєш їх під покровом Твоїм від ворожнечі народів. Благословенний Господь, який явив мені дивну милість свою у місті захищеному.
1: Псалом 30, вірші з 15 по 22.

0: Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
1: Псалом 19, вірші з 2 по 6.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Я хочу подякувати всім партнерам, всім, можливо, приватним особам, фізичним, якихось, може, церкви, організації. Будь ласка, шановні друзі, підтримайте. Підтримайте це світле радіо. То, чим може, молитвами, пожертвуваннями. Тому що це просто чудо, коли ми можемо мати таку точку дотику всіх християнських конфесій, піднімати тисячі різних тем.
2: Благодать і мир Господа нашого Ісуса Христа нехай перебуває з вами усі дні. І хай Бог благословить кожного партнера не через справи та учинки, які ми робимо, а через свою велику милість. Залишайте місце для чуда Божого.
3: Хто сіє щиро на небесній Божій ниві, хто є підтримкою для хвилі світлої в ефірі, хто сіє серцем, добре слово чи грушину, знай, повсякчас Бог з вами в радісну і злу годину. І те зерно, що Словом Божим піснею лунає, в серцях людей, як із землі, проб'ється й виростає. Хто щедро сіє, щедро й пожинає.

0: Якщо ми любимо один одного, то Бог у нас перебуває, і довершена Його любов є в нас. Приєднуйтеся до світлого освідчення.
1: 14 година, 6 хвилинок на годиннику. Сьогодні 16 липня, четвер. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл на Світлому радіо. Інтерактивна програма «Світле освідчення». Ця програма дає вам можливість до когось доторкнутися частинкою тепла, добрих слів, поздоровлень, слів побажань, благословінь. Як це вже хоче зробити пані Людмила з Києва? Вам мікрофон, ви в прямому ефірі, і я в прямому ефірі, ми вас слухаємо.
2: Добрий день!
1: Добрий.
2: Слава Ісусу! Слава Ісусу! Сьогодні свій день народження святкує благословений брат во Христі, вірний служитель Господу Дубовий Володимир. Вся церква Сіваам вітає його всім святом. Щоб серце твоє зігрівало тепло, щоб завжди в душі панувало добро, краси і наснаги, здоров'я без ліку і довгого-довгого щедрого віку. Також хочу передати привіт і найкращі побажання своїй радіородині Селізі і Олі із Харкова, Люді із Києва, вулиця Приречна, 11, Ніні у Ворзелі, а також брату во Христі Віктору із Саричанки. А всім у подарунок пісня «Ця земля так довго» Валерій Короб. Дякую.

0: Надсилайте ваші повідомлення через програму Viber на номер 093 558 44 12.
1: І саме на цей номер 093-558-44-12 пані Єлизавета з Харкова надіслала повідомлення. Вранці була листівочка, де така корзина з польовими квітами, і написано, що «Мій теплий привіт! Нехай новий день наповнює ваше серце теплом, ніжністю та радістю». Ви почули побажання з Харкова? Нехай наповнюється ваше серце теплом, ніжністю, радістю. Навіть посеред темних часів є завжди місце для того, щоб комусь подарувати частинку тепла. Якось це робить пані Єлизавета, надіславши нам повідомлення. Світлій команді і всім слухачам Божого миру. Щоб Боже світло було у кожній хаті, щоб мрії всі і задуми збулись, жили в любові і Божій благодаті. Декілька рядків від Юлії та Нега. І кожний раз, беручи хліб і чашу, схиляємо серце перед добрим Богом, який віддав на страту Сина свого, щоб назавжди змінити життя наше. Подаруйте, будь ласка, всім слухачам пісню у виконанні Вовк Зоряний «Чаша життя». Дякуємо Господу, який божественною правицею подає нам цілу кров свою, і ми, приймаючи цю святиню, відчуваємо невимовну надприродню любов Небесного Батька. Нехай буде благословенне повіки Його ім'я. Амінь. Вовк Зоряна з піснею «Чаша життя».

0: Я саме телефоную з міста Вінничі.
1: Чернівецька область.
2: Я з Волині.
3: Я з Хмельницького.
4: Добрі побажання не мають географії. Замовляйте пісню та передавайте вітання у світлому освітченні. І ваші слова почують по всій Україні та по всьому світі.
5: На Світлому радіо продовжується програма «Світле освітлення». До нас телефонувала по вайберу пані Альона, яка знаходиться в пансіонаті, і з якоїсь причини перервався зв'язок, і вона довірила мені, як ведучій, поставити пісню для неї, для бабусечки, яка поруч зараз з нею знаходиться, якщо я правильно почула ім'я бабусечки Дар'ї, і для всіх слухачів. На Світлому радіо для всіх, і для пані Альони, пансіонати, і для бабусечки Дар'ї, пісня у виконанні Поштовенка Сергія. Я віддаю життя тобі.

0: Приємна мова, щільниковий мед. Солодка для душі і цілюща для кісток. Ваша мова для всіх дуже приємна, а особливо для тих, кого вітаєте і кому освічуєтеся. В ефірі передача «Світле освічення».
1: В ефірі передача, програма «Світле освічення» на годиннику 14 година 22 хвилинки. І в нас, уявляєте, майже півгодини для того, щоб сьогодні, ну, не зовсім простий день. В нас в Києві тиша, в Харкові там гучно. Ну, є така можливість сказати «Жив наш Господь», подарувати комусь пісню, передати теплий привіт. Ну, для вас величезний простір. І я дуже рада, що Бог береже наших харків'ян. І одна з них, шановна пані Ольга, вийшла на зв'язок. В них відбій тривоги. Я, слава Богу, за пані Анну, пані Ольгу, пані Єлизавету, за тих, хто там так можна стоїть. І ми зі своєї сторони так само молимося за всі наші міста і села. Пані Альона є з Харкова. І вірний і сильний Бог зупинити війну і дарувати Україні мир і радість, і сльози радості. А ця програма для вас, я передаю вам мікрофон. Пані Ольга, ви вже в прямому ефірі.
2: Щиро дякую. Доброго Божого дня всім, хто слухає Світле Радіо. Слава Богу, є така можливість. Дорога цінна, незамінна. В такі часи отаке спілкування поміж нами, усіма, хто слухає Світле Радіо, братами і сестрами, і просто слухачами. Дуже хочу такий момент, який збуває, замовити.

0: пісні для себе. Пісня незвичайна, така філософська, не дуже весела, але вдумлива, під текстом таким глибоким. Вікторія Татарінова виконує її. Називається вона «Життя ніби клавіші фортепіано». Не всім вона подобається, ця пісня, але інколи хочеться почути те, що відгукується в душі, чіпляє тебе, і воно в цій пісні наше сьогодення, оце таке трагічне, тяжке, з випробуваннями, але попри все, з нами Бог, і ми з ним, і ми в ньому, як у башні, як на скалі такі непорушні, а Харків такий і є. Він такий і мужній, і лагідний, і веселий, і дуже серйозний наш любий Харків. Я всіх хочу привітати цією піснею, особливо своїх любих харків'ян, я їх дуже люблю. А також Людмилок із Києва. Ось тільки Людочку із Волині чогось не чути. Сестра така цікава, мудра, так довго її не чути. Коли можна, сестричка, обізвись. Дуже цікаво слухати твої мудрі всякі висловлювання, роздуми. Дуже тривожно, що вас так довго не чути. А ще з Італії, з Києва привітання. Якщо слухаєш, брате, слухайся в цю пісню. І рекомендую познайомитись з братом Віктором, також із Києва. Там є чому повчитись. Такий брат пройшов дуже-дуже багато життєвої дороги і дуже тяжкої, по всьому чуть. Я його давно слухаю, то там є чому повчитись. Там ціла школа і життєва, і духовна. Пробачте за ці настанови, можливо, вони і недоречні, але я від цього серця і душі це говорю. Щиро дякую всім.
1: Я думаю, що немає за що вибачатись, пані Ольга. Є такі моменти, коли зі сторони ми споглядаємо і можемо подивитися, як говорять, іншим поглядом, свіжим поглядом на якусь ситуацію, в якій людина перебуває, тому що це для неї близько, а хтось на відстані може побачити зовсім під іншим кутом. І бачите, як не тільки для вас оця пісня «Привіти» попередавали і в Київ. Також, погоджуюсь, давно не чула пані Людмилу з Волині. Не знаю, яка причина, давно не чула. Якщо ви нас чуєте, пані Людмила, звідси будемо раді з вами поспілкуватися на хвилі світла. І слухаємо пісню у виконанні Татаринової Віти «Життя, ніби клавіші фортепіано».

0: життя, ніби клавіші, форте, піано.
1: Освідчитися в коханні, передати привіти і поздоровлення близьким і дорогим для вас людям ви можете в програмі «Світле освідчення».
2: Днем народження!
3: На календарі 16 липня, і, можливо, хтось із наших слухачів саме сьогодні святкує свій день народження. Тож від команди Світлого Радіо ми хочемо вас привітати з вашим святом. Якщо ви живете на землі, в цьому немає помилки. Ви потрібні, ви важливі, ви особливі. Ви знаєте шедеври Господа, тому що кожного Він створив особливим. Немає схожих людей, навіть близнюків, вони можуть відрізнятися чи зростом, найчастіше характером. В школі, коли я навчалася, в нас були близнюки Ігор, Олег. Вони були схожі, але одночасно і різні. Вони відрізнялись зростом, трішечки навіть формою обличчя, хоча це були близнюки. Тож, ще раз нагадуємо, що ви особливі, кожен-кожен. І особливо зараз звертаюсь до іменинників. І хочеться вам нагадати, що якщо ви живете на землі, це не помилка. Є у Господа план, ціль для вашого життя. Нехай Бог допоможе вам вірити в Його любов, опіку, вірити про те, що Він за вас, навіть якщо ви інколи щось робите неправильно, Бог готовий допомогти, простити, підтримати. Потрібно нові двері відкрити чи навпаки закрити двері, щоб ви кудись не потрапили. Бог любить вас. Пам'ятайте завжди. Про це завжди. Боже, в мене є Ти, і з Тобою я здолаю будь-які перешкоди. Боже, в мене є Ти, і цього більше, ніж потрібно. Боже, в мене є Ти, нехай і я буду в Тебе. Нехай допомагає вам Бог пізнавати Його, який Він, щоб ваша віра зміцнювалась. І нехай допомагає виконувати Його волю, щоб коли ви предстанете перед Господом, не було соромно за те, що життя було, прожили його не так, неправильно. Нехай віддалить від вас Господь шлях неправди і направить на свою істину і зміцнить вас на цьому шляху. Церква Спасіння з піснею можу лиш уявити для всіх іменинників, хто сьогодні, 16 липня, святкує свій день народження, і для всіх наших слухачів –

0: правила любові проста – любов потрібно віддавати. Даруйте любов у своїх освідченнях, і вона обов'язково до вас повернеться.
1: Щоб вам подарувати частинку вашого тепла, любові потрібно до нас чи зателефонувати, чи написати допис. 067-123-75-75, номер для дзвінків, 093-558-44-12, номер для дописів або дзвінків по вайберу і телеграму. І на цей номер вайбера пані Галина надіслала наступне повідомлення. Слава Богу! Поставте, будь ласка, пісню «В ім'я Ісуса Христа» групи «Revolution Music» для всіх, хто слухає радіо «Еммануїл». Щиро дякую!

0: 14 година 42 хвилинки. До нас приєднується ще один слухач. Вітаємо вас. Ви вже прямо відразу в прямому ефірі. Ми вас слухаємо.
1: Вітаю вас. А я по-другому вопросу хотів.
0: А ви не стосовно про пісні? Інше, да, інше запитання потрібно тоді.
1: Пісня мені це дуже понравилася. Вона не хвалебна, але вона дуже существенна. І мудрость в цій сестрі, велика мудрость.
0: Так,
1: актер вона.
0: Краще тоді телефонувати, коли немає, якщо у вас інше запитання, коли закінчується програма «Прямий етер». Ведучі ще знаходяться в студії.
1: А як ведучі, як звати?
0: Мене звати Любава.
1: Як?
0: Любава? Любава.
1: А, Любава, да?
0: Да, да.
1: Спасибо. Извините, що я побеспокоюсь.
0: Все нормально, просто якщо питання якісь інші, тільки закінчується прямий ефір, ведучі ще в студії, тоді, будь ласочка, телефонуйте.
1: Зразу після ефіру, да?
0: Да, да, можна відразу після ефіру, так.
1: Да, спасибо, будь ласка.

Отримали допис від Іванінка Людмили. Дорога наша Валюшка, університет подарував тобі не лише спеціальність, але й вірних друзів та неоцінений життєвий досвід. Тепер перед тобою відкриті всі двері. Бажаю сміливо обирати свій власний шлях, не боятися труднощів, адже вони роблять нас сильнішими, і завжди вірити власні сили. Ти зможеш усе, але іди завжди з Богом і з Божою милістю бережи себе. Ми міцно обіймаємо, цілуємо і вітаємо. І прошу вас поставити пісню Віктора Павліка «Радість і сила» для Валюшки від пані Іванінка Людмили, пісня у виконанні Віктора Павліка «Радість і сила».

програми Світлого Радіо Еммануїл можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги – вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
5: На годиннику 14 година 52 хвилини і дуже-дуже хоче вийти в етер одна наша шановна пані з Києва, щоб сьогодні, коли в Україні відзначається День бухгалтера і аудитора, особливі слова сказати нашому головному бухгалтеру Тетяні Миколаївні. Пані Людмила, прошу, дуже лаконічно, тому що програма вже майже завершилася. Випрямо ефірі.
6: Дорогенька наша сестричка, Тетяна Миколаївна, ми поздравляємо тебе усім нашим колективом, нашим радіом і всім нашим сестрами і братцями з Днем бухгалтера. Я бажаю тобі всього самого-самого лучшого. Хай ангели небесні оберігають вас везде і всюди. Хай Божа рука буде на вас. Хай Господній мир, як кажуть, прибуде у вас і в вашій родині, і в вашій сім'ї. Я не знаю, що більше вам ще побажати, але бажаю вам Божої любові, Божого милості і Божої благодаті. Нехай Господь Бог обгортає вас своєю милістю і своєю любов'ю. Я також поздравляю всіх бухгалтерів з праздником і бажаю всім милості і благодаті. А на нашій землі, щоб прийшов мир і спокій. Будьте благословені. До побачення.
5: Пані Людмила, от молодчинка, от можете отак от гарно говорити, отак от компактно, отак от прям такий бодрий голосок у вас був. Для всіх бухгалтерів пісня «Височанська Ольга. Погляд у небо». Це остання пісня сьогодні в програмі «Світле освічення». Вона виходить, нагадую, з понеділка по суботу у 14-й годині. Є така можливість замовити пісню і комусь передати частинку тепла, любові, підтримки, привітань. Варіантів безліч. Височанська Ольга. Погляд у небо для всіх бухгалтерів і для нашого бухгалтера Тетяни Миколаївни.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
0: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
3: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Світле радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Сьогодні ми хочемо продовжити історію про ворона та маленьке мавпеня.
1: Історія називається «Ворон Коракс та його друг Фіппі».
2: Нагадуємо, що сталося у минулих розділах. Дитинча мавпи, що зуміло втекти з клітки, у якій везли тварин з Африки, опинилось у незнайомому лісі в Європі. Ворон, побачивши яструба, що кружляв над мавпочкою, не міг не допомогти маленькій і взяв її до себе на велику ялину. Сорока рознесла по всьому лісі звістку про те, що ворон украв дитя людини. Це дуже схвилювало лісових мешканців.
1: Розділ четвертий.
2: Коли зайшло сонце, усі звірі лісу зібралися біля дуба суду. Звісно, вони розділилися на дві групи. На одному боці сиділи хижаки, лисиці та куниці, борсук, тхір та ласка. Над ними на гілках сиділи червоний шуліка, яструб, соколи та сови і багато-багато ворон. Цей бік дуба суду був цілковито чорним. На другому боці сиділи й стояли миролюбні тварини. Олені та косулі, зайці, миші, їжаки, білки, кроти, птахи, що живуть на болотах та озерах, гуси, качки, лисухи, вальшнепи та чайки. І крім того, багато принишклих співочих птахів, що не видавали жодного писку. Близькість до хижаків наводила на них жах. Останнім прилетів ворон Коракс із мавпочкою, що притулилася до його грудей. Він пролетів повз гостре гілля дуба суду і сів на вільне місце, де належало сидіти звинуваченим. Велично ступаючи, наблизився цар. Він став біля корявого стовбура дерева. Мавпочка Фіппі ще ніколи не бачила такого могутнього звіра. Він стояв над нею, високий та прекрасний, і суворими очима дивився на неї. На величній голові царя гордо височіли могутні, немов блискуча зброя, роги. Серце маленької мавпочки готове було вистрибнути із грудей. Цар, піднявши голову, видав грізний рев. Цей рев полинув по всьому старому лісі до самісіньких вершин скель. Звідти він повернувся луною до мовчазних звірів. Суд розпочався.
3: «Вороне Коракс!»
2: – почав цар і серйозно подивився на чорного ворона, що сидів перед ним на землі, поклавши праве крило на Фіппі, наче хотів її захистити.
3: «Ти чужий у нашому лісі. До тебе в нашому лісі не було жодного ворона. Багато років тому ти прибув до нас здалеку, зі сторони, де сходить сонце, і ми дозволили тобі жити тут, оскільки ти був невибагливим, миролюбним птахом і завжди вчасно попереджав нас, коли в ліс приходили люди. Через тебе одного ми всі були в небезпеці. Ми помітили, що людина із разючим стволом часто шукала тебе і, не знайшовши, в гніві вбивала іншого звіра».
2: Цей докір глибоко вразив ворона. Якщо це дійсно так, то він скоро залишить цей ліс і полетить звідси чим далі. Цар продовжував.
3: «Навіщо ти привів у ліс цього чужого звіра, про якого ми не знаємо? Чи є він дитинча, людини чи тварини? Покажи нам його!»
2: Ворон підняв крило і показав цареві тремтячу мавпочку. Олень сказав.
3: У нього є руки, як у людини, і ноги, як у людини, обличчя в нього, як обличчя людини. Прийде сюди людина і буде його шукати. А оскільки ти добре ховаєш дитинча, людина його не знайде. І тоді знову багато звірів уб'є розгнівана людина.
2: Під дубом суду, на якому ще висіло зів'яле листя, що збереглося після зими, стало зовсім темно. У жовтих та червоних на тлі ночі очах хижаків спалахував небезпечний вогонь.
3: «Що ти нам відповіси, вороне Коракс?»
4: «Ваша величносте»,
2: – сказав Коракс.
4: «Це неправильно, що людина буде шукати мого маленького друга. Фіпі – то не дитинча людини. Фіпі – дитинча звіра з роду мавп, сімейства макак-резусів. У польотах по той бік Південного моря мені випадало бачити багато таких звірів. Це мирна тварина. Вона нікого не вбиває, не краде яєць, живиться тільки рослинами. Вона нікому не чинить зла».
3: «І як же ця чужа тварина з того боку Південного моря потрапила до нас?»
2: – недовірливо спитав цар.
4: «Люди спіймали її та везли в клітці лісом. Я бачив, як дитинча вислизнуло із клітки та втекло. Яструб кружляв над ним. Тому я узяв маленько до себе. Змилуйтесь, адже це дитинча. Воно тремтить».
2: Але цар не змилувався. Він сказав:
3: «Виходить, ця тваринка втекла від людей? Ти сам це сказав, вороне Коракс. Немає значення, чиє це дитинча, звіра чи людини. Воно належить людям. Вони шукатимуть його. Вони дізнаються, що їхня власність тут».
2: Цар знову підняв свою величну голову та проривів на весь ліс. Рев був гучний і страшний. Ніхто з-поміж присутніх звірів при цьому не почув, як Коракс прошепотів мавпочці:
4: «Тільки-но я злечу, стрибай щосили мені на груди та міцно тримайся. Ти повинна підштовхнути мене вгору. Усе залежить від старту. Я винесу тебе звідси».
2: Коли затихло відлуння реву оленя, цар оголосив вирок:
3: «Людиноподібне дитинча має вмерти. Доручаю куниці вбити його».
2: Цієї миті ворон щосили відштовхнувся від землі. Коли він обома крильми вдарив повітря, Фіпі підстрибнула і ухопилася за ворона. Пазурі куниці Мартес, що підскочила до них, спіймали порожнечу. Коракс летів угору по вузькому проміжку між дубом суду та березами. «За ним!» – закричали ворони. Зграя, відразливо каркаючи, злетіла вгору і помчала за вороном. Коракс знав, що спасінням для нього було тільки єдине – він повинен злетіти так високо, щоб ворони знесиліли. Він подивився вгору в осяйне вечірнє небо. Може, йому вдасться приземлитися на одному з небесних світил? У цьому лісі їм не було місця. Там, у горі, буде місце. Багато місця та спокою. Жахливі крики ворон, що наздоганяли їх, додали Кораксу сили. Він підібрав під себе довгі, наче списи, кігті та піднімався дедалі вище, вище. Так високо ворони не могли піднятися. Раптом щось промчало повз його голову, і вибух грому розрізав повітря. Ворони з переляку розлетілися навсебіч. Коракс уже не раз у своєму житті зазнавав, як людина стріляє в нього. Він залишався спокійним. Вище в небо. Зненацька ще один страшенний удар рвонув угору його праве крило, і новий вибух грому боляче поранив вухо. Наступний помах крил уже не ніс його. Ворон із жахом побачив, що велике середнє махове перо його правого крила повільно падало додолу.
4: «Тримайся міцно! Я падаю!»
2: – крикнув він. Він притулив крила до тіла і каменем полетів униз. Коли почали наближатися верхівки дерев, він знову розправив крила, але зупинити падіння вже не міг. Відчайдушно махаючи крилами, він із великим зусиллям, тріпочучи, як хвора куріпка, дістався нарешті верхівки великої ялини. На тому місці, де раніше було його велике махове перо, проступали маленькі краплинки червоної крові. Старий ворон не сказав ані слова. Він обійняв мавпочку пораненим крилом, начебто нічого не сталося. Але тому, що великого пера не було, Фіппі могла бачити крізь цю щілину темний ворожий ліс. Вона бачила крапельки крові і відчувала, що старий ворон у душі гірко плаче, бо він більше не може літати, не може битися. І через це маленький Фіппі не має більше місця в лісі.

0: ми повинні реагувати, коли когось кривдять або пригнічують? Біблія говорить:
1: чиніть правосуддя та правду, і рятуйте грабованого від руки гнобителя. Чужинця ж, сироту та вдову, не гнобіть. Єремія 22:3.
2: Псалом 63. Став ти на поміч для мене, в тіні ж твоїх крил я співатиму. Пригорнулась до тебе душа моя, правиця твоя підпирає мене.

намалює прекрасну дугу теплим променем сонця у небі. Хист вкладає у неї снагу і дарує для мене і для тебе. То великий художник Господь. Кожний колір її, що сміється, обіймає по-літньому плоть, проникає до самого серця. Якби шлях мій в житті не стелився, в цій долині, що зветься земною, вірю в те, що й в негоду колись буде сяйво веселки зі мною.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: В ефірі програма
2: «До речі».
1: Усім привіт. До речі, тебе коли-небудь називали хомою невіруючим? Український народ постійно вживає ці слова, коли хоче висловитись щодо тієї людини, яка не може або не хоче вірувати.
3: Хома – це ім'я одного із апостолів Ісуса Христа. Після свого воскресіння Господь з'явився учням, проте Хоми тоді серед них не було. Коли ж друзі почали розповідати Хомі про це чудо, він не повірив, а захотів сам у цьому переконатися. Саме йому воскреслий Христос сказав: «Не будь невіруючим, а віруючим». Тільки вірою перемагається невір'я. Тепер усі хоми – це ті, хто не вірить. Але ж ти не серед них, правда? Сьогодні ти почуєш одну цікаву історію про мавп і світлячка. Думаю, неважко буде здогадатися, кого у цій історії можна назвати хомою невіруючим.
1: У джунглях недалеко від села жила сім'я мавп. Єдина річ, яка їх цікавила – це вогонь. Вони приглядались до полум'я, що витанцьовувало червоними язиками в хатах, а ще більше на подвір'ях, де навколо нього із задоволеними обличчями сиділи селяни. Біля вогню їм було тепло і затишно.
4: У джунглях так холодно, аж мурашки по спині бігають. Може, підемо в село, погріємося біля вогню?
5: Ти що? Це небезпечно, там же люди. Вони схоплять нас і посадять у клітку.
4: Маєш рацію, це дуже небезпечно. Тільки мені цікаво, як їм вдалося приручити вогонь.
1: Одного досить холодного вечора мавпи побачили світлячка, що блимав між листями на кущі. Вони подумали, що то була іскра цієї дивовижної речі, яка зігрівала людей, і дбайливо взяли його.
5: Це маленький вогник. Неси швидше сухої трави та гілочок, а я буду дмухати на нього. Я бачила, як люди так роблять. Тоді вогонь стає великим-великим.

0: Але
1: розгнівалася мавпа і вигнала геть із лісу ту надокучливу пташку. І знову всі почали дути на світлячка. На ранок усі замерзли від холоду.
2: Мавпи обманули самі себе. Якби вони послухали ту пташечку, то не замерзли би вночі. Невір'я – серйозний і важкий гріх. Він не дозволяє прийняти Христа як Господа і Спасителя. Більше того, він взагалі заперечує факт існування Бога у Всесвіті, що просто недопустимо. Віра в Бога безумовно не успадковується, так як це є з прізвищем та майном. Бо ж віра від слухання, а слухання через Слово Христове, говорить Євангелія.
1: Серце на замітку. Моя віра, мов жменька живого тепла, що зігріє зимою застужену душу. Вона в небо молитви мої понесла і сказала: «Це Бог, мені прямо на вушко». Віру в душі не заховаєш. Як людина вірить, так вона і живе. До побачення.
3: Нехай кожен дбає не про своє, але і про інших.
4: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
5: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
6: Господь, я дуже дякую тобі за те, що ти благословляєш нас дітьми. Я дякую за те, що більше всього дітей приходить до тебе в цьому віці 10-15 років. Я прошу особливо за цей рік спокус, рік, коли діти бажають все знати, і благослови дітей. Вони такі чутливі, вони відкриті для тебе, вони відчувають твою присутність і твій святий дух. Я прошу, щоб ти торкався їх, щоб ти приводив до них правильних вчителів, правильних батьків, правильне оточення, правильні чи церкви, здоров'я, щоб діти пізнавали себе. Я прошу за тих людей, які можуть бути перешкодою або каменем спотикання для таких людей. Видали їх, Господь. Забери їх з дороги наших дітей. І нехай діти зростають тобі в силі, в любові, в радості, в мирі і в благодаті твоїй. І нехай твоя благодать буде зі всіма нами нині, навіки вічні. Амінь.
5: Без перестанку моліться.

0: В ефірі голоси тих, хто надихає.
1: Світле радіо Еммануїл. Для мене це те, що було. І це те, що до цього моменту цікавий мало ефект. Ефект зцілення, заспокоєння, втішення, яке дуже потрібно людям в Україні. Це взагалі найважливіше. Мені дуже подобається те унікальне ДНК, яке є саме на світлому радіо Еммануїл. Еммануїл – Бог з нами. І з різних передач я прямо відчуваю Божий мир, якийсь Божий спокій, ось цю якусь навіть моральну підтримку, яка як ріка переливається з цього динаміка чи з того телефона, хто на чому слухає. Те, що написано в Святому Письмі, що слово моє не в словах переконливих людської премудрості, а в доказі духа та сили. І от я думаю, що найважливіше, що було, є і має залишатися завжди в радіо, християнському радіо Еммануїл, це ось ця саме сила Божої присутності, Божого втішення, Божої підтримки. Тримайте ось цей світоч, все-таки світле радіо, так? Ось це точно тримати. Слухачам надихаю слухачів підтримувати. Ми підтримувати, заземлюся трішки, навіть матеріально підтримувати. Те, що ми любимо, ми вкладаємо в це, ми підтримуємо це. Тому давайте підтримувати наше радіо. Ми йдемо на пікнік, ми скидаємося там грошима, хтось ковбасу купує, хтось там якийсь там хліб, лаваш і так далі. Ми йдемо в кіно, ми платимо гроші за кіно і дивимося кіно в кінотеатрі. Відповідно, ми підтримуємо те, що ми любимо. Тому, якщо наші отакі цінності, ця місія, Бог з нами, це цінно для нас, давайте підтримувати.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: Так говорив Ісус.
1: Будь бадьорий, сину, прощаються тобі гріхи твої.
0: Від Матфія, 9 розділ, 2 вірш.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Вашій увазі представляємо новелу «Назустріч світлу» Тетяни Бугаєць.
2: Акуратно знімаючи з манекена весільну сукню з розкішного молочного крепу, Ліора Руфівна не приховувала свого задоволення. Наскільки мені відомо, зранку в аеропорту Парижа скасували кілька рейсів. На вулиці справжній ураган. Як вам вдалося долетіти? Здивовано запитала вона Амалію. Ми потрапили в сильний шторм. Літак кілька разів заходив на посадку, але таки приземлився. Так що за все, слава Богу, як каже в таких випадках моя мама, відповіла Амалія, складаючи парасольку. Так, за все слава Всевишньому, погодилася літня єврейка, покликавши свою швачку. Потрібна була допомога клієнтці в одяганні весільного вбрання. Ваша мама віруюча? Так, вона християнка, відповіла Амалія, вручаючи господині швейного салону подарунок від Мурата. У відповідь та промовчала і, подякувавши Амалії за презент, запросила молоду жінку в примірочну, де на неї чекала підвінечна сукня. Одягаючи на плечі тонкі бретелі ліфа з атласними чашечками, Амалія почула захоплений вигук Ліори Руфівни і відсунула шторку. Стоячи біля вікна, літня єврейка на світло розглядала вишукану східну шаль, прикрашену малюнком з індійських огірків. Якість шовку дивовижна. Передавайте величезну подяку моєму давньому другові, сказала вона Амалії, яка вже вийшла у весільному вбранні. Вишукане плаття з виподібним декольте вигідно підкреслювало принади фігури нареченої, а спідниця, зібрана в м'які складки на поясі, робила її тонку талію ще витонченішою. Вільно спадаючи донизу, спідниця закінчувалася шлейфом, прикрашеним мерехтливими стразами. На цей раз, задоволена своїм відображенням у дзеркалі, Амалія подякувала господині салону і вручила їй конверт з грішми. «Дякую, Люба», – відповіла та. «Я рада, що на цей раз вам все сподобалося. Так, після перекроювання шлейф лягає ідеально. Спасибі». Укладаючи вбрання в круглу декоративну коробку, єврейка додала: «На жаль, не зможу бути присутньою на ваших урочистостях, але буду рада знову побачити вас у своєму салоні. Ми шиємо жіночі модельні сукні різних фасонів, а також аксесуари до них. До слова сказати, Ділара була нашою постійною клієнткою». Згадка про колишню дружину Мурата дещо збентежила Амалію, але вона не подала знаку. Вловивши жіночою інтуїцією її невдоволення, Ліора Руфівна поспішила додати: «Я мала на увазі, що якщо жінка хоче бути незамінною, їй постійно потрібно змінюватися, бути цікавою для свого чоловіка. Адже чоловіки швидко звикають до краси, і їх доводиться завойовувати знову і знову». З властивою їй комерційною хваткою єврейка продовжила: «Не сумнівайтеся, для вас я підберу найкращі тканини, з огляду на те, що добру половину з них я купую у Мурата». Перейшовши на «ти», вона м'яко додала: «Нехай Всевишній благословить ваш шлюб. Скільки днів ти будеш залишатися в Парижі?» Відчувши прихильність єврейки та трохи заспокоївшись, Амалія відповіла: «Ще 2 дні, до неділі. Тоді тут ти знайдеш прекрасне перлове намисто і сережки, підходящі до твого вбрання». Простягаючи Амалії свою візитну картку із записаною на ній адресою ювелірного магазину, промовила Ліора Руфівна: «Передай цю візитівку власникові магазину, і він зробить тобі хорошу знижку». Перев'язавши велику коробку червоною стрічкою, вона додала: «Сподіваюся, ми прощаємося ненадовго? Адже Мурат купує будинок в передмісті Парижа. Чи не так?» «Так, ми збираємося жити у Франції. У своєму офісі в Україні він уже налагодив все так, що зможе керувати ним віддалено. Дощ ущух. Подякувавши господині салону, Амалія вийшла на вулицю і, пробігши уздовж алеї з віковими дубами, застрибнула в таксі. По дорозі в готель вона милувалася містом з вікна машини. По обидва боки бульвару, що вів до готелю, росли величезні кущі гортензії, вкриті пишними білими шапками квітів. На скромних балкончиках старовинних будинків завивався плющ, а з-під віконь модернових будівель спускалися клематиси, всипані фіолетовими квітами. Згадавши мамине прохання, Амалія поцікавилася у водія таксі, де знаходиться хороший бутик жіночих сумок. У суботу вона планувала відправитися в ювелірний магазин і заодно купити подарунок мамі. Дата весілля була призначена через тиждень. У суботу фешенебельний ресторан в передмісті Парижа було заброньовано на цілий день. На вишукано сервірованих столах стояли різноманітні страви і красувалися флористичні композиції з літніх квітів. Яскраві пелюстки червоних троянд, розкидані між келихами, гармоніювали з червоними стрічками на спинках білих стільців. Особливу увагу гостей привертали підсвічники з муранського скла, які Мурад замовив у Стамбулі на прохання своєї коханої. Але справжнім діамантом, що прикрашав це торжество, була, звичайно ж, сама красуня наречена в розкішній сукні з модного французького салону. Гості розхвалювали неперевершену сукню Амалії, а жінки жваво цікавилися, де вона її замовляла. Злегка захмелілий Самвел, дивлячись на Амалію, таємно заздрив своєму партнерові по бізнесу. Кілька останніх років він відчував до того приховану неприязнь, але спритно її маскував. Більшість запрошених на урочистості складали їх спільні друзі та знайомі. З рідні Мурата прилетіла тільки його мати з молодшим сином, а от батько відмовився приїхати. У залі звучала музика. Гості виголошували тости, бажаючи молодятам щастя і довголіття. Красномовніше за всіх говорив Самвел. З вірменською щедрістю він осипав наречених своїми найкращими побажаннями. Скоса дивлячись на Лідію Андріївну, нова сваха постійно перешіптувалася про щось з молодшим сином. До Мурата вони підійшли всього лише один раз, проігнорувавши його наречену. Брат вручив йому подарунковий конверт. Танцюючи повільний танець з Муратом, молода дружина запитала. «Думаю, Ліора Руфівна навмисне не приїхала на наше весілля, адже вона самотня жінка і могла б приділити нам хоча б годину свого часу». «Євреї не ходять на весілля в суботу», – була несподівана відповідь нареченого. «Для них це день спокою, по-іншому – шабат. У суботу їм заборонено навіть вмикати світло, готувати їжу, користуватися транспортом тощо. Якби вона і пішки прийшла сюди, то отримати задоволення від свята їй було б важко. Адже на весіллі завжди є музика і танці, а це неприйнятна атмосфера, такий святий для євреїв день». Амалія ніколи раніше не чула про особливості єврейських вірувань, тому здивувалася. Підійшов з черговим тостом Самвел, маючи намір запросити її на танець. Але, ухилившись від запрошення, вона залишила їх з Муратом наодинці. «Поздравляю тебе, дорогой!» – з вираженим вірменським акцентом сказав той і, обнявши свого друга, почав запевняти, як сильно його поважає. Мурат познайомився з Самвелом багато років тому на міжнародній виставці текстилю і не міг тоді припустити, що через пару років їх знайомство переросте в спільний бізнес. Працюючи менеджером у великій турецькій компанії, Мурат досяг успіху в продажах тканин. Молодий і амбітний, турок мріяв стати великим бізнесменом і мав для цього всі можливості, крім фінансових. Рукою проведіння, вважав він, в цьому питанні стала його зустріч з досвідченим в бізнесі вірменином, який вже давно мав власну справу. Втрачаючи позиції на ринку побутової техніки, Самвел хотів вкласти залишки капіталів в новий прибутковий бізнес. Незабаром він почав таємні переговори з Муратом, тоді ще менеджером текстильної компанії. «Навіщо тобі працювати на когось?» – запопадливо говорив він в той час до свого нового друга. «У мене є гроші, у тебе є мізки, ну, ми зробімо власний бізнес». «Мені треба подумати», – не відразу погодився Турок, хоча ідея його захопила. З одного боку, підприємливий розум Мурата підказував йому, що на ринку тканин багато незаповнених ніж. Гроші, що називається, валялися під ногами. Треба було лише зуміти їх підняти. З іншого боку, йому не хотілося втрачати синицю в руці. Мурат був на гарному рахунку у керівництва своєї фірми і мав хорошу перспективу кар'єрного росту. Перед ним стояла дилема – або все втратити, або все отримати. Ставки були високі. Зрештою, вміння Самвела вмовляти перемогло сумніви Турка. Маючи багато грошей, він запрошував менеджера з невеликою зарплатнею в дорогі, вишукані ресторани, де пригощав його своїм коштом, щоб розбудити в того апетит до взаємного співробітництва. Нарешті амбіції Мурата до високих заробітків заволоділи ним. Він погодився зробити перший крок – невідомість. Залишивши колишню роботу, чоловік прийняв умови Самвела. Поступово вони започаткували спільний бізнес. Зараз, коли Самвел промовляв тости, Мурат навіть не ставив під сумнів його щирість. «Тільки завдяки тобі наш бізнес процвітає. 100 років життя тобі, дорогой, і багато дітей!» Не вгамовувався вірменин, розхвалюючи свого партнера. Не відчуваючи лестощів в його устах, Турок приймав похвали за чисту монету, адже в успіх їх невеликої справи на початку ніхто не вірив. Мурат добре розумів, що тільки завдяки його діловій хватці фірма дуже швидко розвивалася. Маючи велику базу клієнтів на попередній роботі і властиву йому чарівність, Турок без особливих труднощів перетягнув багатьох з них в свою нову фірму. І незабаром з маленького струмочка їх компанія перетворилася на повноводну річку. Самвел займався бухгалтерією і фінансами, а Мурат завідував усім іншим. Поза очі співробітники називали його «мозком компанії», в той час як Самвел був тільки касиром, який рахував доходи і залагоджував проблеми з податковими службами. Прибуток ділили 50 на 50. «Спасибі тобі за щирі побажання, брате!» – дякував Мурат вірменинові за теплі привітання на весіллі. Він називав Самвела братом, коли бував особливо зворушений його словами, бажаючи таким чином висловити партнерові вдячність і довіру. «Рідко зустрінеш таких відданих і надійних людей, як ти», – зазвичай говорив вірменинові в таких випадках Мурат. Окрилений успіхами та змінами в особистому житті, Мурат не помічав, що між ним і Самвелом вже давно пробігла чорна кішка. Бачачи, що Турок процвітає, оточення стало називати його королем текстилю у світі бізнесу. Самвел страждав від заздрості. «Тільки завдяки моїм грошам він став королем», – зі злістю думав він, усвідомлюючи, що давно вже відійшов на задній план в управлінні компанією, а лаври пошани дістаються моторному Туркові. Обдумуючи стратегію, як усунути успішного партнера і заволодіти всією фірмою, він нарешті знайшов для цього добру нагоду.
1: Ви прослухали сторінки новели Тетяни Бугаєць «На зустріч світлу». Текст читала Наталія Калинюк. Продовження у наступному випуску програми.
0: прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».
3: Якщо ви їдете в інше місто, не забувайте, що світле радіо можна слухати і там, через супутник «Астра-4». Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
4: Світле радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: прийдіть до мене, у ці струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий.
1: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл. 16 година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
2: Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
3: На календарі 16 липня сьогодні відзначається Всесвітній день змій. Мета цього дня – сприяти кращому розумінню ролі змій у природі та їх значенню для екосистем. Також 16 липня відзначається цікаве свято – День малювання на асфальті. Корисне заняття, яке розвиває уяву, мислення, увагу, дрібну моторику, творчі здібності і також може приносити радість від власних шедеврів. День малювання на асфальті. В США сьогодні Національний день особистого шеф-кухаря. В Гондурасі – День інженера. В Венесуелі сьогодні Національний день поліції. В Франції – День пам'яті жертв Голокосту. А на островах Кірібаті сьогодні – День літніх жінок. В Грузії відзначають давнє християнське свято Гергетоба або День духовної любові. Це свято підкреслює духовний зв'язок між людьми, їхню віру та взаєморозуміння. Це свято нагадує, що справжня любов – це глибоке духовне відчуття, яке підтримує у складні моменти і надихає на добрі справи. Далі ви почуєте про історичні події, які відбулися 16 липня в Україні та світі. В 1054 році сталася подія, відома як Велика схизма. Християнська церква розділилася на дві гілки – католицьку і православну. Розрив стався через багатовікові богослівські, політичні та обрядові розбіжності між Римом – Західною церквою та Константинополем – Східною церквою. Західна церква стала називатися католицькою з центром у Римі та єдиним главою папою, а Східна – православною з кількома автокефальними патріархатами, де рішення приймаються соборно-помісними церквами на чолі з патріархами. В 1643-му експедиція голландського мореплавця Маартіна де Фріза відкрила острів Сахалін. В 1909-му в цей день було засновано німецьку автомобільну компанію Audi. В 1965-му, після 8 років будівництва, під найбільшою горою Західної Європи Монблан було відкрито автомобільний тунель, що зв'язав Францію та Італію. В 2010-му відбулася акція, присвячена 20-літтю прийняття Декларації про державний суверенітет України. Прапор на вершину. Український національний державний прапор о 12-й годині дня було одночасно піднято в раді знакових місць гірських вершин, зокрема на Говерлі, в Кримських горах, Канівських горах, скелях Довбуша, на териконах Донбасу та в інших місцях. І в 2019-му 16 липня набрав чинності закон України про забезпечення функціонування української мови як державної. 16 липня народилася велика кількість видатних українців. У 1908 році народився Василь Барка, український письменник і перекладач. У 1931-му Володимир Ковтун, український письменник, поет, прозаїк, журналіст, засновник руху і конгресу української інтелігенції. У 1937-му народилась Ада Роговцева, українська акторка театру та кіно, народна артистка УРСР, почесна громадянка Києва, герой України. У 1946-му в світ прийшов Януш Вітвіцький, львівський архітектор, історик, автор пластичної панорами Львова. У 1948-му світ побачила Марія Стефюк, українська оперна співачка, народна артистка України, герой України. У 1954-му народився Ігор Платюк, український скрипаль, диригент, педагог, народний артист України. У 1956-му Володимир Шовкошитний, український поет, прозаїк, публіцист. У 1967-му народився Сергій Катенко, полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни, герой України посмертно. У 1977-му Юрій Коваленко, підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни, герой України посмертно. І в 1993-му народилась Ганна Різаддінова, українська художня гімнастка, багаторазова призерка чемпіонатів світу та Європи. 16 липня в Україні відзначають неофіційне, але смачне свято – День дині. І починаючи з 2004 року, в цей день відзначають День бухгалтера та аудитора. Світле радіо вітає всіх бухгалтерів і аудиторів з вашим професійним святом. Нехай роботи приносить вам задоволення і гідну оплату. 1990 році, 16 липня, Верховна Рада УРСР ухвалила Декларацію про державний суверенітет України. Декларація проголошувала право України на самостійне визначення свого політичного, економічного та культурного розвитку. В ній затверджувалася перевага законів України над союзними, самостійність у міжнародних відносинах і непорушність її території.
0: Прозвучала рубрика «Час назад». Хвилини класики на Світлому радіо.
4: Клод Ашель Дебюсі – видатний французький композитор та музичний критик. Музику цього композитора відносять до музичного стилю імпресіонізм. Сам же Дебюсі не любив цей термін. Дебюсі – був не тільки одним із найвидатніших французьких композиторів, але також видатним музикантом кінця 19-го, початку 20-го століття. Його музика – ніби перехід від пізнього романтизму до модернізму в музиці 20-го століття. В 10 років Клод вже навчався в Паризькій консерваторії на відділі фортепіанного виконавства. Мабуть, тому в композитора – так багато чудової музики саме для цього інструменту. Композицією Дебюсі став займатися значно пізніше, з 18 років. Не всі професори консерваторії позитивно сприйняли твори Дебюсі. В його музиці було багато нового, почуття особливого музичного колориту, прагнення до незвичних мелодій та гармонії в музиці. Одних слухачів це захоплювало, а інших лякало. В творах композитора є багато музичних портретів. Ось і сьогодні ми почуємо чудовий твір Клода Ашеля Дебюсі з дуже романтичною назвою «Дівчина з волоссям кольору льону».

Отче Небесний, во ім'я Ісуса Христа, я приходжу до Тебе у цій молитві за наш народ України, за всіх людей, що живуть в нашій державі. Я благаю Тебе, Спасителю, благослови нашу країну надальше миром. Я прошу Тебе, Спасителю, пошли Твоє благословіння на керівників нашої держави. Дай їм зрозуміти про велику відповідальність за долю людей. Дай їм, Господі, любити людей, робити добро для людей. Дай їм пам'ятати, що вони будуть звітуватися перед Тобою. Господі, дай їм особливої мудрості, наповни їх страхом Твоїм. Допоможи їм любити правду, зненавидіти неправду, а чинити добро і милосердя для людей. Боже, благослови нашу країну пробудженням. Благослови християнство єдинством духа в союзі миру. Благослови покаянням нових і нових людей. Допоможи, щоб наш народ повернувся лицем до Тебе. Пішли духа богошукання. Хай благодать Твоя буде над всім нашим народом. А за все, що Ти посилав і посилаєш, щиро і щиро дякуємо Тобі. Тобі довіряємо, Тебе благословляємо. У ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: В етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової «Неньки. Поради для мам у складних обставинах». Де взяти сили? Як допомогти собі і дітям? Як пережити горе, щоб не травмувати дитину? Як мамі не вигоріти, якщо стрес не припиняється? Як зменшити тривожність дітей? Програма «Неньки» – це простір для вашого підбадьорення.
1: В ефірі програма «Неньки». З нами сімейний психолог Світлана Гончарова. Свята, вітаю.
2: Вітаю вас.
1: Сьогодні говоритимемо про самооцінку дитини. Ми часто говоримо «адекватна самооцінка» або «занижена», «завищена». Давай почнемо з того, а з яких дзвіночків, ну, тривожних чи не дуже, батьки можуть взагалі, ну, замислитися, от що з самооцінкою щось, можливо, не зовсім те?
2: Ну, зазвичай те, що з чим звертаються батьки, чому вони починають говорити про самооцінку, вони, наприклад, бачать, що дитину ображають в школі, що дитина не може дати відсіч, не може себе захистити, що друзів обирає собі дитина, таких, які її зневажають, і, ну, не дуже гарні друзі. Ось, дуже часто бачу дитину, наприклад, тривожна, часто плаче, скаржиться на невдачі, говорить про себе погано, боїться програвати, не пробує нічого нового. От, в принципі, коли от таке бачать батьки, вони кажуть, ой, як мені підняти самооцінку дитини, що мені зробити?
1: Отже, коли ми говоримо про самооцінку, там кажуть, у тебе завищена самооцінка, або у нього занижена самооцінка, або у нього адекватна самооцінка, ну, чи об'єктивна. Людина або дитина з занижченою самооцінкою, які ознаки, от що можна робити висновок, можливо, ймовірно, у неї занижена самооцінка?
2: Ну, це, в принципі, те, що я вже проговорила, і це те, що батьки дуже добре бачать, і вони точно розуміють, що якщо дитина тривожна, невпевнена у собі, така уразлива, плаксива, недовірлива, завжди чекає на гірше, прагне усамітнення, нерішуча, боїться, погано адаптується до незнайомих умов, переоцінює чужі досягнення, не помічає своїх успіхів. Тут, в принципі, дуже очевидно, що це занижена самооцінка, і батьки розуміють, що, ну, це не дуже добре, да? Треба підвищувати самооцінку. Але є ситуації, коли самооцінка ніби завищена.
1: І здається, що з дитини можуть і не помітити, бо, ну, дитина не скаржиться, так, а від неї може страждає хтось інший.
2: Навпаки, здається, що дитина, вона така все знає, що вона хоче, прагне керувати іншими дітьми, весь час намагається до себе увагу привертати, агресивна, коли не отримує бажаного, не вміє бути вдячною. Дуже часто проблеми з поведінкою. Здається, боже, ну така дитина вообще проломить собі дорогу аж бігом. Така якась
1: ми
2: завищена
1: самооцінка. Спокійні, так? Ми за нього спокійні.
2: І здається, але насправді ця дитина теж не з адекватною самооцінкою, з травматичною самооцінкою. Так було з моїм молодшим сином. Ми думали, що він такий пробивний, гучний і такий агресивний, там треба якось його трошки заспокоїти. Але коли він пройшов тест у психолога, нам сказали, що з самооцінкою проблема у дитини. Для мене це дуже було велике відкриття. І хочу, щоб батьки звернули увагу, що і завищена самооцінка, і занижена самооцінка – це травматична самооцінка. Це так не має бути, да? Це не добре для нас. Те, до чого ми маємо прагнути для себе і для наших дітей – це адекватна самооцінка. А що таке адекватна самооцінка? Це коли зазвичай дитина не сумнівається у собі, коли вона може попросити оточуючих про допомогу, якщо потрібно, коли вона вміє приймати рішення, коли вона може визнати помилки в своїй роботі і вчинках і навчитися на цих помилках, коли вона не соромиться своїх почуттів, коли вона приймає себе та інших такими, як вони є. Тобто, по суті, адекватна самооцінка – це коли людина може сказати, що у мене є сила, щоб долати перешкоди якісь, і у мене є цінність, я заслуговую на щастя, на повагу, на те, щоб задовільняти свої потреби. Отакі от дві категорії, на які треба дивитися.
1: Світлано, а як самооцінка формується або чим вона формується?
2: Да, дуже... Це ж часто батьки не знають, як насправді це відбувається. І вони думають, ну, може мені треба щось дитині казати. Чи я кажу, да ні, подивись, який ти красивий, сильний, розумний, а дитина не вірить. Тобто здається, що ми щось особливо маємо робити, щоб у дитини була

0: вміти любити адекватно себе. Якщо батьки впевнені в тому, що з дитиною все добре, що вона справиться, що в неї все вийде, може не зараз, але трошки пізніше, то й дитина буде у собі впевнена. Тому, як не дивно, якщо є проблема самооцінки, треба дивитися на те, які стосунки у вас з дитиною. Я думаю, для християн дуже зрозуміло теж мою цінність, звідки я дізнаюсь. Я дізнаюсь з того, як Бог на мене дивиться. Тобто теж у стосунках з Христом я розумію, що я така була цінна, що Христос за мене помер. Значить, я буду цінувати своє життя, буду піклуватись про себе, щоб давати іншим людям. Ось тому дуже важливо розуміти, що якщо є ознаки заниженої, завищеної самооцінки у дитини, ви маєте перевіряти стосунки з дитиною в першу чергу і зміцнювати їх в першу чергу.
1: Отже, якщо батьки помітили щось, ну, що їх затривожило от в царині самооцінки дитини, що робити?
0: Ну, по-перше, да, перевіряємо, що з нашими стосунками, як ми спілкуємось, ми проводимо час поряд, чи люблю я дитину безумовно, чи лише тільки критикую. Це перше, що ми перевіряємо. Далі дуже важливо розуміти, що якщо, і це те, що я бачу весь час, якщо приходить мама, каже, у дитини занижена самооцінка. У цій мами те саме самооцінкою. Теж занижена самооцінка, теж мама себе не любить, не приймає, ругає. Ось тому, як це пов'язане? Коли мама не любить і не довіряє собі, вона не знає, як це любити безумовно дитину, як це довіряти дитині. Нема у неї цього досвіду. І, звичайно, що дитина не любить і не довіряє собі, тому що мама не дає цього. Тому теж тут такий важливий момент, якщо ви хочете, щоб у дитини була адекватна самооцінка, що з вами відбувається? Треба собі допомогти в першу чергу. Ну, і, звичайно, є речі, які ви можете казати дитині, щось робити для дитини, щоб підвищувати самооцінку дитини.
1: Тобто ми сказали спочатку, що головне – не от так судорожно починати щось говорити, а звернути увагу на те, що яка аура, яка атмосфера в сім'ї, чи є у нас глибокі взаємини з дитиною, чи отримує вона все це природньо, але разом з тим, можливо, треба щось казати або чогось, наприклад, не казати, так?
0: Ну да, тому що ну як, нам же ж треба на практиці зрозуміти, як мені підтримувати у дитині цінність і вірити в дитину, да, щоб вона в себе вірила. Тобто як це робити практично? Звичайно, ми щось говоримо. Тому давайте звернемо увагу, що ми можемо говорити дитині, щоб ця самооцінка будувалася. По-перше, ми говоримо дитині, і це послання, яке ми даємо, про цінність. Наприклад, така фраза «Я рада бути твоєю мамою». Ми дуже часто хочемо дітей хвалити і думаємо, що це дуже добре, там ти такий молодець, ти мій помічник, там відмінник. А насправді найкраща похвала і найкращі позитивні слова, які ми можемо сказати дитині «Я рада бути твоєю мамою». Чи, наприклад, «Мені подобається бути поряд з тобою», «Твоє бажання важливе для мене». Усі твої емоції цінні і добрі. І дуже багато є таких можливостей, коли ми можемо говорити про те, що дитина для вас дорога, що він для вас найкращий, що ви його цінуєте, що ви раді бути поряд з ним. Ось, і тоді дитина фактично буде знати, що вона для вас цінна. Звичайно, що крім слів, ми ще робимо багато, ми можемо робити якісь речі, ось, зміцнювати стосунки, але оці речі, їх треба буквально проговорювати дитині.
1: Отже, номер один – це «Я рада бути твоєю мамою, мені подобається бути з тобою, твоє бажання важливе для мене». Це про взаємини. Але, можливо, є щось, що варто підкреслити щодо от сили, ти можеш, ти спроможний, у тебе вийде, якось підбадьорювати отак, по-спортивному.
0: Да, тобто це теж має бути, але це теж треба робити вірно. Треба говорити і стверджувати оцю силу дитини. Наприклад, щось дитина робила, да? Ми говоримо про те, що ти так багато працював над цим. Тобто ми стверджуємо, що ти приклав зусилля, навіть незалежно від того, який результат, ти приклав зусилля, ти попрацював над цим, тому що це те, що дійсно цінно. Да? Результати різні можуть бути в нашому житті від нашої роботи. Але те, що людина вміє працювати, вкладатись, от ми це підкреслюємо. Далі, є ситуації, коли ви можете дитину відпустити в чомусь і дозволити дитині вибрати, прийняти рішення там, де безпечно. І можна дитині сказати, я довіряю тобі та твоїм рішенням. Знову ж таки, ви вибираєте вірний контекст, да? Але ви можете довіритись дитині і покластися на неї, якщо ви знаєте, що це безпечно для неї, це корисно.

0: корисно буде. Далі, коли ми говоримо, що ти справляєшся з труднощами, ось там, наприклад, в школі тобі оце і оце важко, але ти справляєшся, ти борешся, ти намагаєшся, ми підкреслюємо це. Да? Далі дуже важливо, знову ж таки, для того, щоб дитина намагалася йти вперед, щоб вона не боялася йти вперед, вона має розуміти, що робити помилки – це нормально. Якщо ми сваримо за помилки весь час, якщо ми весь час чи утримуємо дитину, ні-ні-ні-ні, я за тебе, ні-ні, не роби, я зроблю, бо ти погано зробиш. Якщо ми весь час боїмось цих помилок і сваримо за них, дитина не буде мати цієї внутрішньої сили пробувати. Для того, щоб щось досягнути в житті, ми маємо пробувати, це гарантує, що ми будемо робити помилки. Тому, якщо у дитини щось не виходить, треба говорити, ну, нічого страшного, нормально. Всі помиляються, я помиляюсь, ти помиляєшся. Наступного разу вийде краще. Тобто, от таке послання, що помилки – це нормально, тоді дитина буде просуватись вперед.
1: Коли ми говоримо про цінність дитини і про силу дитини, це, типу, дві складові, так? Я рада бути твоєю мамою, мені подобається бути з тобою поряд, твоє бажання важливе для мене. Це ти цінний уже, безумовно, ти просто цінний. А коли ми говоримо про силу, то ми говоримо, що ти справляєшся з труднощами, я бачу, у тебе виходить. Я довіряю твоїм рішенням, ти багато працював, тобто я помічаю це, що ти вкладаєшся в щось. Це от про досягнення, це про наступний крок. То ти прийнятий безумовно, але я радий, що ти робиш кроки.
0: Так, да, це дуже цікаво, тому що в нашому дитинстві якось це не розділялося. Тобто мене хвалили, коли я приносила оцінки хороші. На мене там мої рідні радувались, коли я сиділа тихенько, нікому не заважала і гарно себе поводила. Ті проблеми, які є зараз у нас, що ми вважаємо, що ми цінні тільки коли ми якийсь результат показуємо. Але це неправда. Ми цінні. Навіть коли ми не показуємо результат в будь-яких своїх станах, але у нас може бути ця сила і результат цей показувати. Ось, тому дуже важливо цей принцип, те, що називається принцип зеленої ручки. Не червоною ручкою помилки підкреслювати. О, ти тут не те зробив, це ти, ну що ж це таке, скільки можна? А навпаки, ми підкреслюємо те, що добре вийшло. О, подивись, як ти чемно там собачку погладив чи братика ніжно потримав. О, як ти мені там подав щось, дякую тобі за це. Тобто ми підкреслюємо те, що до дитини виходить, але при тому ми любимо безумовно, ми приймаємо безумовно. Ось, і якщо є дві ці складові, коли ми цінуємо дитину безумовно, любимо, приймаємо, але підкреслюємо те, що в неї виходить, тоді із середини у дитини з'являється це бажання і можливість рости, розвиватися, досягати більшого.
1: Отже, можливо, сформулюємо коротко підсумки і помолімося за наш матусь, за неньок.
0: Да, якщо ми говоримо про самооцінку, важливо пам'ятати, що і занижена, і завищена самооцінка – це нездорова самооцінка. Ми прагнемо до адекватної самооцінки. Ось і ця адекватна самооцінка буде у наших дітей, коли вони вірять у свою цінність і вони вірять у свою силу, що вони можуть справитись з якимись складнощами. Перша здорова самооцінка, вона формується у близьких і довірливих стосунках з батьками. Це перше, що ми маємо робити. Але одночасно ми маємо стверджувати, що ми любимо, приймаємо, що ми цінуємо дитину. І ми одночасно підкреслюємо те, що у дитини виходить. Ми стверджуємо її силу, цінність і силу. І тоді у дитини буде адекватна самооцінка. І, будь ласка, пам'ятайте, що якщо зараз самооцінка занижена чи завищена, проблемна самооцінка, вам потрібен час для того, щоб це могло відновитися. Тому налаштуйтесь на таку роботу покрокову, і це те, що не зразу відбудеться, але потрошку буде виправлятися.
1: Гаразд. Помолімося за наших мам.
0: Да, дорогий батько, дякую тобі за цей час разом з нашими слухачками, за можливість служити їм, Боже. І я дякую за те, що ти любиш нас і приймаєш безумовно. І завжди надихаєш нас, щоб ми могли йти вперед і служити і тобі, і близьким. Ти навчи нас, Боже, щоб із цих стосунків, які ми маємо з тобою, ми вчились тому, як бути батьками для наших дітей. Щоб ми могли любити їх безумовно, так як ти нас любиш. І щоб ми могли надихати їх на розвиток, на досягнення, на навчання, щоб у нас це виходило так, як ти це з нами робиш. Веди нас, благословляй, благослови кожну слухачок, яка зараз з нами знаходиться. Прошу тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Амінь. Це була програма «Неньки» зі Світланою Гончаровою, сімейним психологом. До нових зустрічей, Свята. Дякуємо тобі.
0: До побачення.
2: Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми «Неньки», надсилайте на електронну адресу radio@svitle.org або на наш Telegram або Viber за номером 093-558-4412 чи на Skype «Світле радіо».

0: У важких ситуаціях нашого життя ми звертаємось до Господа у молитві. Особливо важлива молитва за тих, хто захищає нашу батьківщину. На світлому радіо Еммануїл постійно лунає молитва «Псалом 90», яка об'єднує слухачів з різних кінців України і світу.
1: Доброго дня, дороге світло радіо, дорогі всі співробітники, дорогого для мене світло радіо. Я хочу вам сказати, що мій внук Михаїл уже півтора року на війні. Я все бросаю. Я не можу читати Біблію, бо в мене тривована сітчатка, я не бачу. І я біжу в 6 ранку, і в 6, і в 9, і в 10, до самого вечора. Разом з радіо молюся Псалом 90. І внучок сказав, нехай бабушка молиться, мені допомагають її молитви. Я все время молюся, дякую світлому радіо, що є така молитва Псалом 90, яка допомагає. Мій внук і Херсонщину правий берег визволяли, Миколаївщину, і Бахмут там, і Солідар, і скрізь. І йому допомагає Псалом 90. Моліться всі за всіх наших воїнів, за мого внучика Михаїла воїна, який захищає в Збройних силах України. Дякую світлому радіо. Низький поклін від землі до неба світлому радіо за такі чудові молитви, які транслюються по радіо. Дякую.
0: Дорогі друзі, завдяки спільним зусиллям слухачів, редакції та партнерів ми можемо допомогти і підтримати ближніх. Спільною молитвою ми огортаємо тих, хто цього найбільше потребує. Завдяки програмам на радіо Еммануїл люди, які не можуть самі читати Біблію, не залишаються відкинутими. Вони можуть слухати програми на радіо та долучатись до обговорення. Запрошуємо всіх до спільного творення нашого світлого радіо.

стані молитви. Роздужена вітром тремтить на морозі моя батьківщина, просто волос, сльозою гаптована, вишита час. Вірить, що все буде зовсім.

білим по білому, чи синьо-жовта. Прости мене тками або в позолоті, вишита долею на полотні. Синівська любов –

0: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Господь, дякую за те, що ти є. Я молюся, Господь, за українське військо. Дуже важко. Дуже важко. Вони ризикують собою. Вони стоять в проломі, в болоті, в холоді, в день і вночі. Господь, дай їм сили. Ти сказав, нема більше твоєї любові, якщо хтось віддасть душу свою за ближніх своїх. Господь, дай їм мужність, дай їм силу. Дай їм, Господь, вистояти в тих важких обставинах. Я молюся зараз за всіх волонтерів, за всіх, хто допомагає армії, хто допомагає людям, хто допомагає державі в цих важких обставинах. Господь, дай нам згрупуватися, з'єднатися. Дай нам, Господь, робити все, що ми можемо для перемоги. З любов'ю, з терпінням і мудрістю.
1: Це програма «З української на українську і навпаки».
2: Вітаємо всіх вас у нашій мовознавчій рубриці. Сьогодні з вами дізнаємося про таке, як правильно казати «не ликом шитий», як можна замінити цей вислів, а також звідки походить слово «егіда». Бути під егідою. Концерт відбувається під егідою когось. А що таке егіда? Все це ви почуєте далі у нашій рубриці.
1: З української на українську і навпаки.
2: Досить часто можна почути, як ми кажемо, не ликом шитий. Із синонімічного гнізда фразеологізмів працівники газет, радіо, телебачення, як правило, вибирають один. Причому підставою для такого вибору є близькість до російської мови. Приміром, коли йдеться про непересічну, тямущу людину, яка не розгубиться за скрутних обставин, використовують тільки вислів «не ликом шитий». Наші теж не ликом шиті. І ми не ликом шиті. Тим часом є набагато виразніший, суто український фразеологізм «не втім я битий». Саме йому віддавали перевагу класики української літератури. До нашої панночки нелегко приступитися. Та я теж не втім я битий. Либонь і ми у свій час книжки читали. Та ще такі, про які панночкам і не снилося. Пише Леся Українка. Слово «лико» без сумніву українське, як і російське «лика». Воно має значення «внутрішня частина кори молодих листяних дерев, що легко відокремлюється від стовбура і ділиться на стрічки. Проте в обох мовах ці слова входять до різних фразологізмів. Російською – лика не в'яжут. Українською – язиком не поверне. П'яний – як хлющ, як ніч або п'яний – як чіп. Російською – ні всяка лика – страку. Українською – ні за всяку провину – києм у спину. Порівняємо українською – не мішайтеся між чужі лика. Російською – ні мішайтесь ні в чужое діло. Українською бути у татарських ликах, а російською «попасть к татарам в неволю». Українською «в'язати в лика», а російською «брать в неволю».
1: З української на українську і навпаки.
2: А тепер до певних газетних штампів. Те, що ми чуємо, знову ж таки, і по радіо, і по телебаченню. Це егіда. Концерт відбувається під егідою. А що таке егіда? Слово егіда у перекладі із грецької означає козлина, тобто козяча або козляча шкіра. Егідою або розтягнутою козлиною покривали у давньому минулому бойові щити. У цьому контексті семантично поєднаними слід вважати такі значення цього слова, як щит, захист, заступництво. У давньогрецькій міфології егідою від початку називався щит Зевса і Афіни, що був символом заступництва і гніву богів. Відомо, що егіда була головним атрибутом Зевса. Сьогодні вислів «бути під егідою» вживається у значенні «бути під чиїмось захистом», «відчувати опіку», «мати заступництво», «покровительство» із боку старших або інших впливових осіб. Принагідливо додамо, що у Гомерівській Іліаді верховний командувач греків король Агамемнон має щит егіду, який прикрашає фігура Горгони, жінки-химери зі зміями замість волосся.
1: З української на українську і навпаки.
2: Отже, на цьому наша мовознавча рубрика завершується, і я думаю, що ви запам'ятали і про лико, і про егіду. На все добре.
1: З української на українську навпаки.

0: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
1: Наше селище майже на границі з Польщею, 20 кілометрів від нас. Ми коли слухали трансмірове радіо по транзистору, а вже почало світле радіо виходити в ефір, і ми з чоловіком слухали його. У мене чоловік мав божий дар, він самоучка, але він ладив прийомнички, і люди до нас приносили. Часом хтось лишав просто за ненадобністю, а він ладив і роздавав. І слухали ми транзистор, але він вже був такий дряхленький. Заказали по пошті і слухали вже світле радіо. Чоловік усовершенствував його трошки, удосконалив дротиками, зробив антенну. І слава Богу, ми вже стільки років його слухали. Ну, чоловіка вже нема, а в нас був по сусідству хлопчик. Він дуже цікавився прийомничками тими. Чоловік давав йому книги, і при потребі він приходив до нього, і він з ним радився, в общем, навчився. А тепер в мене був такий випадок з тим хлопцем, так. Поламався мій прийомничок, ну, чоловіка нема кому поладити. А він каже, давайте я загляну. Ви знаєте, то Господь благословив його, він взяв прийомничок, і за вечір він його поладив. Рано приносить мені, каже, я його поладив. І я слухав вашу програму, каже, світле радіо. Воно мені дуже сподобалось, я його буду слухати. От бачите, як Бог обертає все на добро.
0: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.

0: цитати людей, які щось знали.
1: Негайно – це найкращий час, щоб чинити добро. Свята Катерина з Сієни.

0: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння доктора Чарльза Стенлі. Якщо ми хочемо служити Богові, приносячи користь для Його царства, ми повинні задовольняти вимоги, які висуває нам Бог. У сьогоднішній передачі Чарльз Стенлі вкаже нам ці вимоги. Чи знаєте ви, в чому вони полягають? Може, це наші таланти і здібності, наш престиж і влада? Зовсім ні. Досить кинути побіжний погляд на Святе Письмо, щоб зрозуміти. Ні становище в суспільстві, ні досвід людини не є критеріями, згідно яких Бог обирає своїх служителів. Наприклад, Давид був простим юнаком-пастухом, коли Бог обрав його вождем свого народу Ізраїлю. Марія була юною дівчиною, коли Бог обрав її стати матір'ю Месії. Петро був рибалкою, коли Ісус вимовив своє незабутнє запрошення «Іди за мною», про що ми читаємо в Євангелії від Матвія в 4 розділі 18 і 19 віршах. Як проходив же він поблизу Галілейського моря, то побачив двох братів – Симона, що зветься Петром, та Андрія, його брата, що невода в море закидали, бо рибалки були. І він каже до них: «Ідіть за мною, я зроблю вас ловцями людей». Бог використовував кожного з них, тому що вони вірили і корилися йому. Цього він шукає також у людях, яких використовує сьогодні. Чи входите ви до числа тих людей, яких використовує Бог? Із сьогоднішньої проповіді Чарльза Стенлі ви дізнаєтеся, як віддавати себе Богові.
1: Розгорнімо Біблії на першому посланні до Коринтян, першому розділі, і прочитаємо уривок з 26 по 31 вірші. Ось що записав тут апостол Павло. «Дивіться, бо, браття, на ваших покликаних, що небагато хто мудрі за тілом, небагато хто сильні, небагато хто шляхетні, але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих, і немічне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильне, і простих світу, і погорджених, і незначних вибрав Бог, щоб значне знівечити, так, щоб не хвалилося перед Богом жодне тіло». А з нього ви, в Христі Ісусі, що став нам мудрістю від Бога, праведністю ж і освяченням, і відкупленням, щоб було, як написано, хто хвалиться, нехай хвалиться Господом. Павлові було нелегко мати справу з віруючими в Коринті, бо вони не мали єдності. Вони постійно сперечалися між собою про те, чиї вони послідовники – Аполлоса, Павла, Кефи чи Христа. І в цьому розділі, в 12-му вірші, ми читаємо: «А кажу я про те, що з вас кожен говорить: я ж Павлів, а я Аполосів, а я Кифин, а я Христів». Далі, в 31-му вірші, Павло підкреслює, що нам не слід хвалитися нічим, крім Ісуса Христа. Міркуючи про те, яких людей використовує Бог, дуже важливо зрозуміти, ким ми є насправді. Усі люди про себе певної думки, чи не так? На нашу самооцінку певним чином може впливати думка інших людей, а також те, що думає про нас Бог, хоча іноді ми навіть самі не знаємо, ким дійсно ми є. А Бог бачить нас наскрізь і знає про нас усе. Тому, коли Він втручається в наше життя, щоб змінити його напрямок або починає якось використовувати нас, ми не маємо ані найменшого права говорити: «Господи, я не можу зробити те, що ти від мене хочеш». Ми тупцюємо на місці, намагаючись знайти яку-небудь причину не коритися Богові. Але я хочу, щоб ви звернули увагу, що Бог говорить тут про те, як Він обирає людей для служіння собі. Я хочу, щоб ви прийняли ці слова близько до серця. В першому посланні до Коринтян, в першому розділі, 26-му вірші, ми читаємо такі слова: «Дивіться, бо, браття, на ваших покликаних, що небагато хто мудрі за тілом, і небагато хто сильні, небагато хто шляхетні». Зверніть увагу, Павло не сказав, що серед віруючого Коринту не було жодного мудрого, сильного або шляхетного. Він сказав, що таких людей було небагато. Тепер подивіться, як Павло характеризує тих, кого закликав Бог. В 27-му вірші Павло записав: «Але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих, і немічне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильне. Послухайте ще раз. Але Бог вибрав немудре світу. З якою метою Він це зробив? Щоб засоромити мудрих. Бог зробив це для того, щоб завдати удару по гордості мудрих. Він обрав слабких і немічних, щоб засоромити сильних. Я хочу підкреслити, що Бог робить певний відбір людей, які будуть служити Йому. Коли Бог приймає якесь рішення щодо нас, Він робить це раз і назавжди. Бог ніколи не вибирав нас для того, щоб подивитися, як у нас підуть справи, а потім вирішити, що робити з нами далі. Він ніколи не приймав ніяких рішень, ґрунтуючись на наших досягненнях або успіхах. Будучи всезнаючим Богом, Він заздалегідь знає, що і як ми зробимо. Коли Бог приймає якесь рішення відносно нашого життя, воно не ґрунтується на тому, що ми можемо щось зробити або чогось не можемо. Ми прочитали, але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих. Він обрав немічних цього світу, тобто тих, хто в очах світу є слабкими людьми, щоб засоромити гордих і сильних. Інакше кажучи, Бог хоче показати, що люди, які здаються сильними, насправді такими не є. Зверніть увагу на слова, записані в 28-му вірші. «І простих світу». Слово «простий» означає низький за походженням. Інакше кажучи, Бог обрав тих, хто в очах світу не був особливим. Він обрав бідних і принижених людей, якими зазвичай нехтують, тобто тих, кого б ніколи не обрав світ. Читаємо ще раз вірші з 27 по 29. Але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих, і немічне світу Бог обрав, щоб засоромити сильне і простих світу, і погорджених, і незначних вибрав Бог, щоб значне знівечити, так, щоб не хвалилося перед Богом жодне тіло. Повернімося до 27-го вірша. В ньому є одне слово, на яке я хочу звернути вашу увагу. Тут Павло записав: «Але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих». Сполучник «щоб» вказує на присутність причинно-наслідкового зв'язку. Інакше кажучи, Павло хотів сказати: «Бог обрав слабких цього світу для того, щоб засоромити сильних». Далі, в 28-му вірші ми прочитали: «І простих світу, і погорджених, і незначних вибрав Бог, щоб, тобто з метою, значне знівечити». В 31-му вірші використовується той самий сполучник. «Щоб було, як написано, хто хвалиться, нехай хвалиться Господом». Отже, протягом усього цього уривку Бог говорить: «Я хочу, щоб ви побачили, яку мету я переслідую, коли роблю свій вибір». Бог не вибирає заднім числом. Бог робить свій вибір на підставі конкретних цілей, які Він перед собою ставить. Тому, який би вибір не зробив Бог у нашому житті, де б Він не вирішив нас використовувати, Він прийняв це рішення не випадково. Для Нього кожний з нас є важливим. Будьмо чесними перед собою. Всі ми певного моменту в житті почувалися нікчемними. Але підбадьортеся. Бог обрав нас, і Він прямо говорить про це. Павло написав: «Бог обрав тих, хто не може похвалитися своїм шляхетним походженням. Бог обрав тих, хто почувався ніким». І щоразу, коли Павло говорить, що Бог прийняв якесь рішення щодо людини, він підкреслює, що це було зроблено з певною метою. Подумайте про це, дорогий друже. Якщо ти будеш сидіти і чекати часу, коли зрозумієш Божі шляхи, то Господь ніколи не зможе почати використовувати тебе. Бог бере прості речі і простих людей, які хочуть служити Йому, і використовує їх для своїх святих цілей. Він бере таких людей, як ви і я. Піднімає нас духовно, щоб зробити благословенням для інших людей. В першому посланні до Коринтян, в першому розділі, 12-му вірші, ми прочитали: «Я кажу про те, що з вас кожен говорить: я ж Павлів, а я Аполосів, а я Кифен, а я Христів». Інакше кажучи, чому ви вихваляєтеся Аполосом? Чому ви хвалитеся Павлом і Петром? чому ви вихваляєтеся людьми? Бог використовує слабких, щоб засоромити сильних. І те, на що ви сподіваєтеся, не має під собою твердої підстави. Тепер зверніть увагу на те, що сказано в 29-му вірші. Так, щоб не хвалилося перед Богом жодне тіло. Павло говорить, Бог робиться для того, щоб засоромити мудрих. Він робиться для того, щоб ніяка людина не могла хвалитися перед Богом. Ви розумієте, що це означає? Це означає, що ми з вами не маємо нічого в цьому світі. Чим би ми могли хвалитися, крім одного – це Ісус Христос. Прочитаємо послання до Єфесян, 2 розділ, 8 і 9 вірші. «Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився». Як бачите, Бог не закликає нас робити щось таке, що стало б нашою заслугою. Він говорить не від діл, щоб ніхто не хвалився. Бог не хоче, щоб ми вихвалялися. Ми вже прочитали, так, щоб не хвалилося перед Богом жодне тіло, а також, щоб було, як написано, хто хвалиться, нехай хвалиться Господом. Бог хоче і готовий використовувати кожного з нас, якщо ми відповідатимемо двом його вимогам. Він шукає тих, хто готовий служити йому, і тих, хто вірить йому. Це не означає, що ми повинні бути досконалими в усьому, але ми повинні бути доступними для нього, для Бога. Це означає, що в боротьбі з гріхом наше серце повинно бути спрямоване до Бога. Бог буде використовувати нас, якщо ми відкриті для нього. В цьому і полягає також основна причина, чому Бог не використовує багатьох християн. Вони закриті для Бога. Ми повинні хотіти бути доступними для Бога і вірити Богові. Бог сам робить свій вибір, і це виключає можливість для людини пишатися собою. Це позбавляє людину інших опор у житті, крім Бога. Все, на що ми опиралися, стає порожнім і незначним. Тепер дозвольте запитати, чому Бог сказав це? Чому Бог руйнує людську гордість і показує, що все, на що людина покладається, є порожнім? Чому Бог говорить про те, що Він не бере до уваги? Невже Бог хоче знищити все найкраще, що ми маємо? Ні. Причина полягає в іншому. Бог не хоче, щоб ми покладалися на те, що маємо. Тому якщо підвалинами нашої надії стає те, що ми маємо, Богові доводиться забирати це в нас. Він хоче, щоб ми покладалися тільки на нього. Але чому Господь цього хоче? Тому що Він знає, що все інше – це не більше, ніж ілюзії. Це міражі, які пропонують нам те, чого не можуть дати. Не можна покладатися на свій досвід. Не можна покладатися на творіння. Не можна покладатися на свої можливості. Бог цього не допустить. Що ж Він зробить? Господь просто знищить усе те, тому що Він хоче, щоб ми покладалися тільки на Нього. Він не допустить, щоб ми покладалися на власну мудрість. Він не допустить, щоб ми покладалися на те, що високо цінує навколишній світ. Якщо в нас багато гордості, і ми думаємо, Бог повинен використовувати мене, то Він зробить приблизно таке. Він візьме якусь зовсім непомітну людину, яку ви добре знаєте, і буде використовувати її, а ви будете сидіти і думати, чому Бог не використав мене? А тому що Він не може використовувати гордість. Він візьме розбиту і негарну, на думку людей, посудину. Це може бути, наприклад, неосвічена або неорганізована людина, або це може бути найбільша невдаха. Та якщо серце такої людини звернене до Бога, якщо вона відкрита для Бога і дуже хоче того, чого хоче Бог, тоді навіть у найважчій, вимотуючій і нерівній боротьбі Бог буде її використовувати. Тому, якщо ми скажемо, Бог зможе використовувати мене, якщо я впорядкую своє життя, то ми помиляємося. Бог зможе використовувати нас тільки в тому випадку, якщо ми будемо відкриті для Нього і якщо наше серце буде звернене до Нього. Він не буде чекати, поки ми станемо досконалими. Якщо ми зволікаємо, намагаючись спочатку навести в житті порядок, то я повинен сказати – що ми ніколи не зможемо цього зробити. Бог використовує нас такими, як є. А тепер дозвольте запитати вас, матері і батьки, якщо ви щодня присвячуєте певний час вашим дітям, щоб викладати їм біблійні істини, то невже ви думаєте, Бог залишить ваші зусилля без плоду? Чи хочете ви, щоб Бог використовував ваших дітей? Якщо ні, то це означає, що ви зовсім заплуталися у своїх уявленнях про життя. Бог хоче використовувати всіх ваших дітей. І Він буде використовувати їх, якщо ми віддамо їх Йому і зробимо все, що залежить від нас. Ви, як батько, можливо, говорите: «Я не знаю, як можу допомогти своїм дітям». Все, що вам потрібно зробити, це взяти будь-який уривок з Біблії, сісти разом зі своїми дітьми і почати читати, пояснюючи їм те, у що ви вірите. Знаєте, що тоді відбудеться? Ви підготуєте своїх дітей до того часу, коли Бог закличе їх на служіння. Господь постійно працює в серцях людей, які відкриті для Нього. Ви не знаєте, що з Божої точки зору відбувається у вашому домі. Він готовий використовувати тих, хто доступний для Нього, і тих, хто вірить у Нього. Бог закликає простих людей, тому що Він не може дозволити, щоб хтось вихвалявся або пишався. Найкраще, що можуть зробити розумні, красномовні і талановиті люди в цьому світі, це пишатися тим, що робить Бог. Ось чому нам потрібно постійно прославляти Бога, а не людину. Бог не терпітиме, щоб ми вихвалялися собою. Він не може цього терпіти, тому що гордість завдає удару по ньому. Ось чому в першому посланні до Коринтян, в першому розділі, 29-му вірші сказано: «Так, щоб не хвалилося перед Богом жодне тіло». А тепер прочитаємо про благословення, які містяться в 30-му вірші цього розділу. «А з нього ви в Христі Ісусі, що став нам мудрістю від Бога, праведністю ж і освяченням, і відкупленням». Інакше кажучи, наша мудрість, праведність, освячення і відкуплення не є результатом наших вчинків. Все це є Божим подарунком. Отримати Божу мудрість ми можемо тільки завдяки Ісусові Христу. В першому посланні до Коринтян, в 2-му розділі, 16-му вірші, ми читаємо: «Бо хто розум Господній пізнав, який би його міг навчати? А ми маємо розум Христів». Прочитаємо також із книги Приповістей Соломонових, 10 вірш, 9 розділу. «Страх Господній – початок премудрості, а пізнання святого – це розум». Отже, з чого починається мудрість? Зі страху Господнього. Коли ми боїмося Бога і шануємо Його, Він говорить, це є початком мудрості. Тому ми, як Його діти, маємо мудрість від Нього, а не мудрість цього світу. В першому посланні до Коринтян ми прочитали: «А з Нього ви в Христі Ісусі, що став нам мудрістю від Бога, праведністю ж і освяченням, і відкупленням». Ми маємо праведність Ісуса Христа. Це робить нас цілком і повністю прийнятними в очах Бога. Він говорить, що Христос є нашим освяченням, і щодня Він дає нам своє життя. Бог також говорить, що наше відкуплення дійсне в усі часи, в минулому, в сьогоденні і в майбутньому. За великим рахунком, в Божих очах ми вже відкуплені тілом, душею і духом. Тоді виникає запитання: чим ми можемо вихвалятися? Чи врятували ми себе від вічної загибелі? Ні. Чи можемо ми уникнути негараздів і нещасть? Ні. Чи можемо ми похвалитися своїми дарами? Ні. В посланні Якова, в 1-му розділі, 17-му вірші, ми читаємо: «Усяке добре давання та дар досконалий походить згори від Отця світил, що в нього нема переміни чи тіні відміни». Кожне добре давання і досконалий дар походять від Небесного Батька. Тому нам зовсім нічим хвалитися. Від чого залежить, скільки користі ми можемо приносити в житті? Не від того, ким ми є, і не від того, що ми маємо, не від того, що ми зробили. Єдине, що визначає те, як нас буде використовувати Бог, це наша доступність для Нього і наша віра в Нього. А тепер я відкрию вам маленький секрет. Чи знаєте ви, чому Бог не використовує деяких людей. Вони не хочуть, щоб Бог використовував їх на свій розсуд. Бог шукає тих, хто готовий бути нічим, щоб стати кимось в його очах. Саме таких людей він буде використовувати. Нам потрібно сказати: «Господи, ось я, використуй мене на свій розсуд, нехай ніхто мене не знає, я готовий виконувати Твоє призначення, щоб досягти Твоєї великої мети». Я вважаю, що саме такого ставлення очікує Бог від своїх дітей. Він хоче, щоб ми були готові опинитися на тому місці, куди Він поставить нас. При цьому істинний стан речей полягає в тому, що Він буде використовувати нас могутніше, ніж ми можемо собі уявити. Можливо, нам потрібно попросити Бога допомогти нам побачити те, що бачить Він, щоб ми могли бути вірними Йому і виконати Його велике призначення для нашого життя. Нам потрібно тільки сказати Господу, що ми готові служити Йому в будь-який час, в будь-якому місці і на будь-яких умовах, як Його діти. Дорогі друзі, вихваляємося ним одним. В посланні до Галатів, в 6 розділі, 14 вірші Павло говорить: «А щодо мене, то нехай нічим не хвалюся, хіба тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа, що ним розп'ятий світ для мене, а я для світу». Ми маємо тільки одну причину вихвалятися – це Ісус. Якщо це є бажання вашого серця і вашою метою, тоді, дорогий друже, Бог буде використовувати вас так, як Він це передбачив, тобто на межі ваших можливостей. Тільки не дивіться на інших і не кажіть: «О, якби мені хотілося б, щоб Бог використовував мене так, як Він використовує ту людину». Дуже важливо бути на своєму місці. Тобто, куди поставив вас Бог? Саме там Він зможе використовувати вас краще, ніж будь-кого іншого. Часто ми тлумачимо своє місце і служіння Богові з позиції світу. Нам здається, що наша праця занадто незначна. Але коли ви опинитеся у вічності, то я запевняю вас, що те, що здавалося поганим, простим і незначним на землі, стане зовсім іншим. Питання полягає в тому, чи хочете ви бути використаним Богом і чи відкриті ви для Божого призначення у вашому житті.
0: У Бога є певна праця для кожного з Його дітей. На нас лежить відповідальність прийняти рішення, чи будемо ми виконувати цю працю, чи ні. Чарльз Стенлі нагадує нам: для того, щоб Господь використовував нас, потрібно бути готовими робити Його справу так, як цього хоче Він. Пам'ятайте про це, коли будете шукати Божого керівництва в житті і можливостей послужити Йому. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

0: Захиснику наш Боже, прихилися і поглянь на лице Христа Твого, бо один день у дворах Твоїх краще за тисячі днів. Бажаю краще стояти біля порога в домі Бога мого, аніж перебувати мені в палацах грішників. Бо Бог є сонце й захист, милість і правду любить Господь Бог і подає славу і благодать. Господь не позбавить блага тих, що ходять у чистоті. Господи, Боже сил, блаженна людина, яка уповає на Тебе.
1: Псалом 83, вірші з 10 по 13.

0: Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Світле радіо, світла музика.
1: Отче Небесний, Боже Могутній, піднімаємо свій духовний зір до небес, звідки приходить вибавлення. Дякуємо за любов, яку ти проявив до нас, що так полюбив світ, віддавши Сина Однородженого, щоби всякий віруючий не загинув, але мав життя вічне. Дорогий Господь, ми звертаємось з проханням благословити наш край, нашу державу, де немає миру і спокою, але найперше, щоб був мир і спокій у серцях людей. Благослови край, який страждає від війни, де постраждали діти, матері і всі люди, які там знаходяться. Господі, благослови, підтримай, допоможи, надія тільки на тебе, бо ти вічний святий Бог, який можеш допомогти. Прийми за все подяку, наш вічний Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь.
2: Сьогодні 16 липня.
3: Хто копає яму, той впаде в неї. І хто котить камінь, той буде ним розбитий. Книга приповістей, 26 розділ, 27 вірш. Не бажайте зла іншим, бо воно може повернутися до вас.
4: Ваше світле радіо «Еммануїл».
5: Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
6: На календарі 16 липня сьогодні відзначається Всесвітній день змій. Мета цього дня – сприяти кращому розумінню ролі змій у природі та їх значенню для екосистем. Також 16 липня відзначається цікаве свято – День малювання на асфальті. Корисне заняття, яке розвиває уяву, мислення, увагу, дрібну моторику, творчі здібності і також може приносити радість від власних шедеврів. День малювання на асфальті. США сьогодні Національний день особистого шеф-кухаря. В Гондурасі – День інженера. В Венесуелі сьогодні Національний день поліції. В Франції – День пам'яті жертв Голокосту. А на островах Кірібаті сьогодні День літніх жінок. В Грузії відзначають давнє християнське свято Гергетоба або День духовної любові. Це свято підкреслює духовний зв'язок між людьми, їхню віру та взаєморозуміння. Це свято нагадує, що справжня любов – це глибоке духовне відчуття, яке підтримує складні моменти і надихає на добрі справи. Далі ви почуєте про історичні події, які відбулися 16 липня в Україні та світі. В 1054 році сталася подія, відома як Велика Схизма. Християнська церква розділилася на дві гілки – католицьку і православну. Розрив стався через багатовікові богослівські, політичні та обрядові розбіжності між Римом – Західною церквою та Константинополем – Східною церквою. Західна церква стала називатися католицькою з центром у Римі та єдиним главою папою, а Східна – православною з кількома автокефальними патріархатами, де рішення приймаються соборно-помісними церквами на чолі з патріархами. В 1643-му експедиція голландського мореплавця Маартіна де Фріза відкрила острів Сахалін. В 1909-му в цей день було засновано німецьку автомобільну компанію Audi. В 1965-му, після 8 років будівництва, під найбільшою горою Західної Європи Монблан було відкрито автомобільний тунель, що зв'язав Францію та Італію. В 2010-му відбулася акція, присвячена 20-літтю прийняття Декларації про державний суверенітет України – прапор на вершину. Український національний державний прапор о 12-й годині дня було одночасно піднято в раді знакових місць гірських вершин, зокрема на Говерлі, в Кримських горах, Канівських горах, скелях Довбуша, на териконах Донбасу та в інших місцях. І в 2019-му 16 липня набрав чинності Закон України про забезпечення функціонування української мови як державної. 16 липня народилася велика кількість видатних українців. У 1908 році народився Василь Барка, український письменник і перекладач. У 1931-му Володимир Ковтун, український письменник, поет, прозаїк, журналіст, засновник руху і конгресу української інтелігенції. У 1937-му народилась Ада Роговцева, українська акторка театру та кіно, народна артистка УРСР, почесна громадянка Києва, герой України. У 1946-му в світ прийшов Януш Вітвіцький, львівський архітектор, історик, автор пластичної панорами Львова. У 1948-му світ побачила Марія Стефюк, українська оперна співачка, народна артистка України, герой України. У 1954-му народився Ігор Платюк, український скрипаль, диригент, педагог, народний артист України. У 1956-му Володимир Шовкошитний, український поет, прозаїк, публіцист. У 1967-му народився Сергій Катенко, полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни, герой України посмертно. У 1977-му Юрій Коваленко, підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни, герой України посмертно. І в 1993-му народилась Ганна Різаддінова, українська художня гімнастка, багаторазова призерка чемпіонатів світу та Європи. 16 липня в Україні відзначають неофіційне, але смачне свято – День дині. І починаючи з 2004 року, в цей день відзначають День бухгалтера та аудитора. Світле радіо вітає всіх бухгалтерів і аудиторів з вашим професійним святом. Нехай роботи приносить вам задоволення і гідну оплату. 1990 році, 16 липня, Верховна Рада УРСР ухвалила Декларацію про державний суверенітет України. Декларація проголошувала право України на самостійне визначення свого політичного, економічного та культурного розвитку. В ній затверджувалася перевага законів України над союзними, самостійність у міжнародних відносинах і непорушність її території.
0: Прозвучала рубрика «Час назад».

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі, на хвилі Світлого Радіо. Мене звуть Микола Поварчук, і сьогодні я хочу з вами поговорити про тему, яка мені дуже близько лежить до серця, тому що я з 1999 року служу Богу, служу тим даром, який Він мені дав. Я служитель хвали і поклоніння, і я сьогодні хочу, щоб ми саме тему хвали попробували розібрати. Скажімо, щоб ми зрозуміли, чи є воля Божа на те, щоб ми Його хвалили, і яка суть хвали, і яка сила хвали є. Для початку я пропоную відкрити Псалом 150-й, він мені дуже подобається, бо він явно від Бога, це явний заклик Бога хвалити Його. Псалом 150. Хваліть Бога в святині Його, хваліте Його на могутнім Його небозводі, хваліте Його за чином могутнім Його, хваліте Його за могутню велич Його, хваліте Його звуком трубним, хваліте Його на арі та гуслах, хваліте Його на бубні та танцем, хваліте Його на струнах та флейті, хваліте Його на цимбалах дзвінких, хваліте Його на цимбалах гучних, все, що дихає, хай Господа хвалить. Алілуя! Для мене це один з самих яскравих закликів до того, щоб людина хвалила Бога. Усяка людина, яка є жива, нехай славить Господа. В іншому місці Господь говорить, лише живий прославить Господа. Цей заклик, звичайно, до віруючих людей, ті, хто духовно живі. Все, що дихає, хай Господа хвалить. Давайте ми відкриємо також Івана, 4 розділ, Євангеліє від Івана, 4 розділ, 20-23 вірші. Євангеліє від Івана, 4 розділ, 20-23 вірші. 4 розділ говорить про зустріч і розмову Ісуса з самарянкою, коли вони залишились наодинці біля криниці. І Ісус говорить про те, який час наступає, що старий час минув, ми зараз про це почитаємо, і новий наступив, і яких богомільців і поклонників шукає собі Бог. Самарянка говорить, отці наші вклонялись Богу на цій ось горі, а ви твердите, що в Єрусалимі те місце, де потрібно вклонятись. Ісус промовляє до неї, повір, жінко, мені, що надходить година, коли не на горі цій, ані в Єрусалимі вклонятись Отцеві не будете ви. Ви вклоняєтесь тому, чого ви не знаєте, ми вклоняємось тому, що знаємо, бо спасіння від юдеїв. Але наступає година, і тепер вона є, коли богомільці правдиві вклонятися будуть Отцеві в дусі та в правді, бо Отець собі прагне таких богомільців. Про що я хочу сказати? Новий заповіт – це нове поклоніння і хвала для Бога. Якщо в старому заповіті ми знаємо, що було спеціальне служіння левитів. Були левити, які були присвячені Богу на повне служіння. Це було не весь час в старому заповіті. Були часи відступництва, були часи, коли, як говорить Перше царство, про те, що світильник погас, ледь жеврів. Були часи, коли не було цього служіння. Але ми точно знаємо, що в старому заповіті було левитське служіння. І окремо були люди, які приходили на служіння. Служіння проводили левити, вони грали, танцювали, співали Богу, а інші люди приходили і поклонялися. Але Ісус говорить, що те, про що ви говорите, що є якесь особливе місце, на якому повинно проходити служіння хвали і поклоніння, що чи на горі цій, чи в храмі в Єрусалимі, чи в якомусь іншому місці, той час уже залишився позаду. В 23-му вірші ми бачимо, наступає година і тепер вона є, коли богомільці правдиві вклонятися будуть Отцеві в дусі та в правді, бо Отець собі прагне таких богомільців. Отець прагне, Отець хоче, щоб йому поклонялись і молились. Ми про це прочитали. Але які богомільці? Ті, які будуть збиратися на окреме служіння і будуть як окрема каста, як часто роблять зі служителів хвали і поклоніння? Чи це будуть ті люди, які будуть поклонятися Богу в духі і в істині. Я хочу зараз з вами поділитися місцем з Писання, яке є базовим в моєму розумінні, що є новозавітня хвала і поклоніння. Давайте відкриємо Євреям 7:11, і ви зрозумієте, про що я говорю. Євреям 7:11. В сьомому розділі говориться про те, що в Новому заповіті прийшов священик за чином Мелхиседека. Ми пам'ятаємо, що священик за чином Мелхиседека – це був служитель, священик правди. Про що говориться у 11-му вірші? «Отож, якби досконалість була через священство левицьке, бо люди закона одержали з ним, то яка б ще потреба була, щоб інший священик повстав за чином Мелхиседековим, а не зватися за чином Аароновим?» За часів Аарона було левицьке священство, але за часів Ісуса Христа, пам'ятаєте, як говорить Слово Боже, Бог зробив нас царями і священиками Богу живому. Царями і священиками, можна добавити левитами Богу живому. Я впевнений, що новозаповітня церква, вона не має меж і кордонів в поклонінні, тому що між тими групами прославлення, які є на сцені, і людьми, які в залі, не має бути ніякої різниці. Між ними завісу було розірвано. Ми, як один цілий організм, повинні славити Бога в єдності. Я впевнений, що в задачу

Немає ніякої різниці. Ми всі одинаково служимо Богу. Це те, що Бог хоче бачити в своїй церкві. Я знову ж таки, це моє переконання, це не є аксіома, це моя суб'єктивна точка зору, що Бог хоче бачити церкву як єдиний організм, який славить Бога. Отож, ми подивилися, що в Старому Заповіті ми мали левицьке священство, в Новому Заповіті ми маємо служіння, хвали, поклоніння в духі та в істині, без розділень. Те, що це є воля Божа, ми також зрозуміли. Ми прочитали Псалом 50, і ми побачили, що Бог хоче цього. І в Новому Заповіті, якщо ми з вами зараз відкриємо деякі місця з Писання, давайте ми подивимося. Перше місце з Писання – це 1 Солунян 5,18. «Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі». Також Колосянам 3,16. «Слово Христове нехай пробуває в вас рясно, у всякій премудрості. Навчайте та напоумлюйте самих себе. Вдячно співайте у ваших серцях Господові псалми, гімни, духовні пісні». Це воля Божа. Ми і в Старому Заповіті бачимо, і в Новому Заповіті бачимо. Господь хоче, щоб ми йому співали, щоб ми його прославляли. І я хотів би зараз ще показати, яку в собі силу має хвала і поклоніння. Давайте подивимось спочатку в Старому Заповіті. Книга Буття, 49 розділ, 8-й, 9-й вірші. «О, Юдо, похвалять тебе твої браття! О, Юдо!» Юдо, це, Юда – це хвала. «Рука твоя на шиї твоїх ворогів. Сини батька твого тобі вклоняться. Юда, лев молодий, ти, мій сину, вертаєшся з добичі. Прихилився він, поклався як лев і як левиця. Зведе хто його?» Ми бачимо, що хвала порівнюється з левом, який доганяє і має здобич, і ніхто цю здобич не забере. «О, Юдо, рука твоя на шиї твоїх ворогів». Я хочу вам сказати, що коли ви попадаєте в якусь безвихідну ситуацію, вам важко, ви не знаєте, як з неї вийти, вам не хочеться нічого, уже й життя набридло вам, вам нічого не мило в цьому світі, почніть славити Бога з усіх своїх сил, почніть славити Бога і дякувати йому за все. Ви обов'язково побачите результат. Ви побачите, як міцна рука хвали для вашого Бога лягає на хребет ворога, і ви обов'язково вийдете переможцем з цієї ситуації. Я вас переконую через те, що багато є прикладів. Давайте ми подивимося яскравий приклад в Новому Заповіті, яку в собі силу має хвала. Дії 16 розділ, 22-25 вірші. Це розповідається про проповідь апостола Павла. Він був разом з силою, і народ піднявся проти них, натовп піднявся на них, а начальники здерли одежу з них та звеліли їх різками сікти. І завдавши багато їм ран, посадили у в'язницю, наказавши в'язничному дозорцеві, щоб їх пильно стеріг. Одержавши такого наказа, той їх повкидав до внутрішньої в'язниці, а їхні ноги забив у колоди. А північної пори Павло і Сила молились, і Богові співали, а ув'язнені слухали їх. І ось нагло повстали велике потрясіння землі, аж основи в'язничні були захиталися, і повідчинялися зараз усі двері, а кайдани з усіх поспадали. Послухайте, якщо ви зараз в кайданах, якщо ви зараз відчуваєте, що ви в темряві, в темниці, що вам важко, вас скувала темрява, почніть славити Бога. Більш того, почніть славити, щоби такі, як ви, чули вас, що ви знаходитесь в цій ситуації, і ви все одно славите Бога. Повірте, Бог не забариться. Бог обов'язково відповість. Слово Боже говорить, що Бог неповільний, він спішить допомогти нам. Нам часом може здаватися, нам хочеться, щоб це було швидко і одразу. Почніть славити Бога, і ви будете бачити, як Бог буде рухатись в вашому житті, як Бог буде творити чудеса. Хвала Господу – це зброя в наших руках. Слово Боже говорить про те, що рука Юди, вона лежить на шиї твого ворога. Якщо ти починаєш хвалити Бога, ця шия буде звернена Богом. Бог дасть перемогу в твоє життя обов'язково. Хвала, вона має дію. Хвала, вона має дію. Можна сказати, що хвала має протидію, яка направлена на тебе. Вона, хвала, стане проти цієї дії, і ти обов'язково будеш мати перемогу в своєму житті. Ми бачимо це з прикладу. Я прочитав один приклад, але такі приклади є і в сучасному житті. І в церквах я вірю, що

0: свідчать про це. Я можу розказати свідчення одного брата, до якого прийшли вимагати гроші. Між іншим, він ті гроші дійсно був винен, але вимагати його прийшли з пістолетами. Його могли вбити, на нього наставили пістолет, він почав молитися до Бога, і замість кулі з пістолета потекла вода, якби то би це був іграшковий пістолет. Це було так. Повірте, Бог сильний для того, щоб як вчора, так і сьогодні рятувати своїх дітей. Тому давайте ми станемо всі разом і будемо славити Бога не лише на служінні, не лише як прихожанин церкви, ні, а ми будемо славити Бога щодня. Чи я лягаю спати, чи я просипаюсь, чи я працюю, чи я відпочиваю. Я завжди славлю Бога, я величаю Бога, і ми будемо бачити, як сильна рука Бога буде здійснювати в нашому житті чудеса і знамення. Господня рука, вона не стала слабша, і вухо Господа, воно не огрубіло для того, щоб чути сьогодні своїх молитовників, тих богомільців, які приходять до Бога, щоб отримати швидку допомогу. Давайте ми всією своїм життям, всією своєю суттю будемо славити Бога, бо Бог гідний всієї хвали. Алілуя! Усе, що дихає, нехай славить Бога.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
2: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: Дня любові.
1: Знаєте, є така у насіння особлива річ, що воно, коли плодоносить, воно плодоносить не тільки для того, хто посіяв, також і для того, хто є насіння. Коли вона сіє благодатну почву, то її житті також приходить благословіння. І знаєш, ми з цьому зараз, мені здається, можемо або пересвідчитись, або пересвідчитись. Тому що з нами на зв'язку людина, яку наша бухгалтер назвала першим партнером Світлого Радіо. Зараз ми це дізнаємося. Пане Тетяна з нами на зв'язку. Доброго дня, вітаємо вас.
2: Доброго дня, Любі.
1: Кажуть, ви найперший партнер Світлого Радіо. От ця перша людина, яка посіяла насіння 21 рік тому.
3: Ви себе такою вважаєте?
1: Ви про це знаєте, такий факт про себе?
2: Ну, це приємно дуже чути, але я так собі думаю, що це перебільшення. Але воно мені так приємно дуже. То хай так і буде. Одна з перших. Бо це було так багато років назад, але це дуже приємно.
1: А як взагалі, 2005 рік, да, я розумію, це було? Ну, це ще в ті часи. Давні, прадавні часи було. Як ви дізналися про Світле Радіо? І чому ви вирішили от його фінансово підтримувати? Що вас, що стало цією останньою краплею?
2: Ну, знаєте, в мене не була крапля, а в мене була іскра, вогонь Духа Святого. І коли моя подружка, сестра Галина сказала, що їй запропонували ось така посада. Боже, я так зраділа. Директор радіо Еммануїль. Це для неї, для її тих дарів і талантів, що вклав в неї Господь. Ну, я, звісно, серце загорілося, іскра Божа попала, і розгорілося це плам'я надії. Бо в мене ще фамілія змішує, Тетяна Надіївна. Ця надія горить і зараз, щоб світло, тепло, радість і любов від Господа була по всьому світові. І ви знаєте, як ота людина летить в літаку, і показують правила, що якщо що, то мама повинна взяти кисневу маску, одягнути спершу на себе, а потім на дитину. Я, мені здається, що так і радіо Еммануїл. Воно має мати цей ресурс і фінансовий, і духовний, і душевний, щоб оце полум'я, оця іскра, як колись загорілась мені, хай вона загориться у кожній людині. Хто слухає, ще не слухає радіо, але почує, що воно є, обов'язково почує. Тому отак я вийшла на такий етер радісний через пізнання Бога, пізнання тих дарів, які Господь дарував моїй подружці. Ну, я тепер при радіо, я завжди разом з ним. І як ото я просипаюсь, так, як Галина співає, я прокидаюсь, я посміхаюсь, а далі я тягнусь за радіо, щоб послухати, що там є на цю хвилину. І завжди це приносить велику радість для духа, душі і для тіла.
1: Ну, дивіться, не можу вас не спитати. 21 рік тому ви ну, посіяли фінанси. І оцей плід, коли зростає, якщо ми сіємо, наприклад, помідори, виростають помідори. Чи було в вашому житті якесь протягом цього часу, от, знаєте, от фінансові благословіння, коли ви розуміли, що Бог надприродньо вас благословляє? І, можливо, ви навіть мало це, ну, розуміння, що це як плоди того, що ви коли сіли. Ви переживали таке хоч раз в житті?
2: Боже, я весь час це переживаю. Воно не зупиняється. Коли ти не зупинно сієш, воно не зупинно зростає. І навіть так, як ти собі даєш, не можеш уявити, як це буде. Але воно завжди є. Це насіння, яке приносить оцей плід, такий сочний, смачний. І ти розумієш, це від Господа. Бо я посіяла. І я знаю, що сіяння жатва ніколи не кінчиться, так? Тому я завжди маю такий фінансовий ресурс, що якщо навіть щось колись нема, я знаю, що воно завжди прийде. Бо я вірна, а Бог ще більше вірний. Він завжди відповідає на насіння і серця. Цілую, обіймаю Завжди ваш.
1: Навзаєм.

0: Бог дає нам насіння любові.
1: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
2: Свята Євангелія від Матвія. Розділ 7.
3: Не судіть, щоб і вас не судили, бо яким судом судити будете, таким же осудять і вас. Якою мірою будете міряти, такою відміряють вам. І чого в оці брата свого ти заскалку бачиш, колодиш у власному оці не чуєш? Або як ти скажеш до брата свого, давай виймо я заскалку з ока твого, коли он колода у власному оці. Лицеміре, вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти заскалку з ока брата твого. Не давайте святого псам, і не розсипайте перл своїх перед свиньми, щоб вони не потоптали їх ногами своїми, і обернувшись, щоб не розшматували й вас. Просіть, і буде вам дано. Шукайте, і знайдете. Стукайте, і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує. Хто шукає, знаходить. А хто стукає, відчинять йому. Чи ж то серед вас є людина, що подасть своєму синові каменя, коли хліба проситиме він? Або коли риби проситиме, то подасть йому гадину? Тож як ви, бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше Отець ваш Небесний подасть добра тим, хто проситиме в нього? Тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви, бо в цьому закон і пророки. Увіходьте тісними ворітьми, бо просторі ворота і широка дорога, що веде до погибелі, і нею багато хто ходять. Бо тісні ті ворота, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її. Стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас у одежі овечій, а всередині – хижі вовки. По їхніх плодах ви пізнаєте їх. Бо хіба ж виноград на тернині збирають? Або фіги із будяків? Так ото родить добрі плоди, кожне дерево добре, а дерево зле – плоди родить лихі. Не може родити добре дерево плоду лихого, ані дерево зле плодів добрих родити. Усяке ж дерево, що доброго плоду не родить, зрубується та вогонь укидається. Отож бо, по їхніх плодах ви пізнаєте їх. Не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Багато хто скажуть мені того дня, Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували? Хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли? Або не ім'ям Твоїм чуда великі творили? І їм оголошу я тоді. Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Отож, кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені, і линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім отой кинулась, та не впав, бо на камені був він заснований. А кожен, хто слухає цих моїх слів та їх не виконує, подібний до чоловіка того необачного, що свій дім збудував на піску, і линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім отой кинулась, і він упав, і велика була та руїна його.
4: І ото як Ісус закінчив ці слова, то народ дивувався з науки його, бо навчав він їх як можновладний, а не як ті книжники їхні.
5: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: говорять наші світлі гості.
1: Ірина Чудовська, професор, педагог-інноватор.
2: Потрібно виховувати увагу до цієї реальності. Потрібно виховувати оцю внутрішню справедливість, не порушувати її. Дітки дуже чітко відчувають це в будь-якому віці.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Наші друзі в ефірі Світлого Радіо.
4: Дуже дякую, Світле Радіо, що ви є. І в Чехії ми не одні, і ви підтримуєте нас.
5: Зараз слухаю вас в Німеччині, слухаю вас через інтернет постійно. Дуже чудово вас чутно, дуже радий, що ви є. Дякую вам за ваші передачі. Нехай ніколи не умолкне ваша радіохвиля.
4: Дуже дякую за вашу працю. Ми тут в іншій країні, і нам дуже тяжко, якби не ваше радіо, то не знаю, якби ми виживали.
6: Дорогі наші світлячки, це Андрій з Дніпра. Спасибо, що ви є. Дай Бог денежок побольше, щоб самую лучшую волну приобрести в Україні, щоб чули Слово Божє.
3: Дякуємо, що знаходите різні шляхи, щоб слухати радіо. Будемо раді, якщо ви розкажете друзям про додаток на мобільний телефон або навіть скинете їм посилання, щоб так було швидше. Шукайте нас в App Store і Google Play. Світле радіо.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата і мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва за захисників і захисниць вітчизни, наших синів і доньок. Отче Небесний, я дякую Тобі за здатність і можливість приступати до престолу Твоєї благодаті на підставі праведності нашого Господа Ісуса Христа. Я беру на себе сміливість і відповідальність молитися не тільки за свого сина, за своїх племінників, а й за всіх синів і доньок України, які боронять нашу країну від російського агресора. У покірності Тобі прошу про захист для воїнів усіх родів військ, хто б'є ворога на суходолі, в повітрі, на морі, хто в тилу несе службу, військових і цивільних медиків, капеланів і волонтерів. Господи, зміцни наших воїнів могутністю сили Твоєї для такої бажаної перемоги. Дай їм надію, що їхній подвиг недаремний, що за кожен день втраченої радості, любові, миру, домівок, фінансів їм буде повернено в кілька разів більше. Збережи їхні сім'ї, нехай діти не забувають своїх батьків і матерів, а пишаються ними. Засяй світлом свого обличчя на воїнів Збройних сил України. Спаси їх у своєму безмежному милосерді. Ти – їхня охорона і щит, і ми, матері, покладаємось на Твоє слово. Знаємо, що ніхто, крім Тебе, може бути і є покровою для дітей наших від утиску Ти їх стержи. І Ти обгортай їх радістю спасіння. Дякую, що поряд з нашими синами і доньками Ти завжди в окопах, в штабах, у шпиталях, у ворожому полоні. Ти скрізь, бо якби не Ти, ми б уже давно загинули. Тож, якщо Ти за нас, хто може бути проти? Укріпи надію, віру і мужність у цей важкий час війни. Нехай Твоє слово, яким діляться капелани, буде для них опорою, яка так потрібна на полі бою і в лікарняних палатах. Прошу, щоб слово Твоє, яке є істиною, підтримувало і наших полонених. У Тебе багато шляхів і можливостей донести до них свою звісточку – Твоє святе Євангеліє. Дякую Тобі, Господи, за всіх, хто боронив і боронить нашу землю. Дякую за нашу свободу, за всіх, хто наближає нашу перемогу. Прошу Тебе, Господи, допоможи нашим державним інституціям не забути про кожного героя і його родину, віддати належну увагу і шану, а також необхідну допомогу – психологічну, медичну, фінансову, соціальну. Вірю, що Твоя рука не ослабла, щоб рятувати, а вухо не стало тяжчим, щоб чути. Я молилась в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Продовжуйте молитися за наших воїнів, наших синів і доньок, такими місцями з Біблії. Книга Левит, 26:8, Псалом 119:114, Псалом 46:1, Римлянам 8:31, Псалом 17, Псалом 90.
2: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова. Як можна слухати радіо?
3: Через приймач.
4: Через комп'ютер.
5: Через мобільний.
6: Через телевізор.
5: Як через телевізор?
7: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
8: Анонс програм.
9: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
10: співаємо,
11: замовляємо пісні
9: і просто ділимося любов'ю.
12: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067-123-75-75, 050-67-28-007, 044-357-67-28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре.

0: Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, а хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють.
1: Боже, прошу Тебе, заступися за тих і дай сили тим, хто сумнівається у собі, хто сумнівається у своїй любові, хто сумнівається у своїй силі, хто сумнівається у своїй вірі. Дай сили їм зрозуміти, що вони усі діти Твої. Дай сили їм і віри не сумніватися в Слові Твоєму і в діях їхніх. Боже, дай їм любові і розуміння того, що коли вони роблять добро, то нехай не сумніваються в тому, що вони роблять.
0: Без перестанку моліться.
2: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
3: Чому одні невіруючі люди одержимі нечистим духом, а інші ні? Іноді, бачачи не зовсім адекватну поведінку деяких людей, виникає думка, що вони одержимі нечистим духом. Але чому тоді одні люди одержимі, а інші ні? Насправді, ми всі народжуємося одержимими нечистим духом, як написано. І вас, мертвих через злочини і гріхи ваші, в яких ви колись жили, за звичаями світу цього, з волі князя піднебесного. Духа, що діє тепер в синах противлення. Ефесянам 2 глава, 1-2 вірші. Князь піднебесний – це сатана. Ісус сам називає його князем цього світу. Івана 12:31, Івана 14:30, Івана 16:11. Сатана являється нечистим духом, який панує в піднебесі над усією землею. Жити з волі нечистого духа і виконувати його волю означає бути одержимим цим духом. Тобто усі люди від самого народження знаходяться під владою нечистого духа і виконують волю сатани. А от вже прояв нечистого духа в кожній людині різний. У однієї людини це може проявлятися видимим для оточуючих чином, а в іншої – невидимим. Хтось може бути одержимим спіною біля рота, і це видимий прояв нечистого духа, а хтось – одержимий похіттю, заздрістю, жадібністю, страхом чи іще чимось, і це невидимий прояв. Всередині себе люди можуть палати вогнем ненависті та злості, але приховувати це під маскою благочестя. Немає жодної праведної людини, усі грішні. Тому що всі згрішили і позбавлені слави Божої. Римлянам 3:23. Усі люди стали грішниками через народження від Адама. Тому як через одного чоловіка гріх увійшов у світ і з гріхом смерть, так і смерть перейшла на всіх людей, бо в ньому всі згрішили. Римлянам 5:12. Якщо усі люди від народження являються грішниками, це означає, що всі люди живуть, виконуючи волю нечистого духа. Ефесянам 2 глава, 1-2 вірші. Відповідно, всі люди від народження одержимі нечистим духом. Тому усім необхідне звільнення. Якщо б на землі хтось би не був під владою нечистого духа, тоді йому не потрібен би був Христос. Але так як усі народилися від Адама, то усім необхідне звільнення. І слава Ісусу Христу, що Бог, багатий милістю, з великої своєї любови, якою нас полюбив і нас, мертвих за злочини, оживотворив із Христом. Ефесянам 2 глава, 4-5 вірші. Тобто через віру Він дав нам свого Святого Духа, яким ми стали живими для самих себе, для Бога і один для одного. І тепер через віру ми стаємо одержимими Духом Божим.
2: Відкрий свій розум для нових откровень.
3: Слово «одержимий» означає «щось мати», тому можна сказати, що той, хто має Духа Божого, одержимий Духом Божим. А проявляється одержимість Духом Святим – любов'ю. І коли ми проявляємо любов до Бога один до одного, цим ми проявляємо одержимість Духа Божого над нашим життям. Улюблені, будемо любити один одного, бо любов від Бога і кожен, хто любить, народжений від Бога і знає Бога. 1 Івана 4:7. Той, хто не має любові, хто не має Духа Божого, він поки що одержимий духом цього грішного світу, нечистим духом, а отже у нього і прояви такі. Діла плотські явні – це перелюб, блуд, нечистота, безсоромність, ідолослужіння, чародійство, ворожнеча, чвари, заздрість, гнів, розбрат, незгоди, спокуси, єресі, ненависть, убивство, пияцтво, безчинство і таке інше. Галатам, 5 глава, з 19 по 21 вірші. І якщо людиною оволодіває щось одне з цього переліку плотських діл, це непомітно і не дуже проявляється зовні. Якщо ж людиною оволодіває декілька перерахованих вище плотських діл, чи всі одразу, від такого різноманіття зла, звісно ж, психіка людини не витримує. Тоді вже будуть піна з рота і фізичні розлади в такому випадку будуть помітними для всіх. Гадаринського біснуватого, в якому перебував легіон бісів. Той же, хто вже звільнився від нечистого духа і через віру в Христа має Духа Божого, має інші прояви. Плід же духа є любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, віра, лагідність, стриманість. На таких нема закону. Галатам, 5 глава, 22-23 вірші. Автор Олексій Волченко.
2: Господь дає мудрість, із уст його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: світлі свідчення наших світлих слухачів.
1: Хочу сказати, що, можливо, ми всі не задумуємося і приймаємо це благословіння Господнє, як годиться. Мене вразило свідчення. Одна сестричка, вона говорила, а потім в кінці сказала: «Для мене радіо – це все, тому що я незряча». І тоді мене так серце це тронуло, що ми не задумуємося, мабуть. А для когось це один-єдиний джерело цього світла. І вона не виходить, інша жіночка казала, що вона нікуди не ходить, вона біля ліжку, з дому не виходить. Оці свідчення, вони торкаються душі, і тому я закликаю всіх не бути байдужими. Це радіо повинно звучати, повинно сповіщати благу вістку всім, хто нуждається в ньому.
0: Дякуємо усім, хто долучився до Божої справи і цього місяця. Завдяки вашим пожертвам ми змогли оплатити частину потреб. Молимося, щоб добрі справи поверталися до вас, а вашої любові вистачало для усіх, з ким ви зіштовхуєтеся.

Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».

0: мною.
1: Мабуть, навіть ангелам іноді лячно від того, що люди бувають невдячні. Нам треба радіти, що маємо очі, і дім, і стосунки, недоспані ночі. Я бачила диво, згадала хвилини, як вперше на руки узяла сина. І голуби у мене курличуть над дахом, і я не живу пригнічена страхом. Я об заклад з вами можу побитись, що маю я чим із людьми поділитись. Буханцем хлібини, порадою, може, іноді просто словом Божим. Багатий не той, хто багато має. Багатий – це той, кому вистачає. Можна з мільйоном на віллі засівши мучитись дуже, бо хочеться більше. Буденне щастя простої людини, торкатись устами щічки дитини і бачити диво, будень того рай. Як за вікном айва зацвітає, і ми прославляємо Господа в тому, що відкидаючи всяку утому, розчарування і різні спокуси, наповнюємо вірою наші душі.

0: закрийте те, що є Господа Бога нашого, а відкрийте наше та наших синів аж навіки, щоб виконувати всі слова цього закону».
1: Цитата з Біблії.

0: Доброго вечора, любі малята! Сьогоднішній випуск радіопрограми «Вечірня колисанка» присвячений українському фольклору. Впевнена, більшість із вас знає значення цього слова, але все-таки трішечки вам розкажу. Фольклор – це зібрання українських прислів'їв, приказок, легенд і неодмінно казочок, а ще пісень. І сьогодні, щоб зрозуміти краще багатство українського фольклору, ми запросили в гості співачку, лауреата міських та всеукраїнських конкурсів, солістку народного аматорського хору Віталія Лисенка Ганусю Ярмолюк. Доброго вечора вам, Ганусю.
1: Доброго вечора.
0: Скажіть, будь ласка, а що для вас є українська народна пісня?
1: Українська народна пісня – це пісня, яка шліфувалася, складалася багато років, багато поколінь. І коли її заспівали, вона стала такою, якою вона зараз є. Чудовою, яка проникає в кожну душу, кожне серце.
0: Скажіть, будь ласка, а скількох років ви співаєте?
1: Ой, мабуть, з самого дитинства, скільки себе пам'ятаю.
0: А які пісні найчастіше співали у колі вашої родини?
1: Ну, є такі пісні, які ніколи не забуваються, і пісню про батьків, про матерів, про кохання завжди були в нашій родині.
0: Скажіть, будь ласка, а яку пісню сьогодні ви можете проспівати малята в ефірі?
1: Пісня дуже тужлива, тому що коли людина десь від'їжджає від своєї родини, від своїх батьків, вона тоді теж співає такі тужливі пісні. Називається «Давно я у паточка не була».

0: Гануся, я хочу вас запитати питання, яке цікавить, ну, більшість наших слухачів. А от що треба робити діткам, щоб стати солісткою хору?
1: Ой, дуже багато працювати, дуже багато над собою працювати. І співати, не покладаючи, як кажуть, рук. І добитися до цього зараз дуже складно, дуже важко. Але якщо постаратися, це можна зробити.
0: А у вашому хорі є дітки, співають?
1: Є, співають також. У нас є молодесенькі дівчатка є. І наші хористи приводять своїх діточок, вони приймають участь у наших невеличких таких сценочках і допомагають нам також.
0: А на яких конкурсах, фестивалях виступав ваш колектив?
1: У нас дуже багато було конкурсів. Це конкурс Демуцького, конкурс Стеценка. Це дуже серйозні такі заклади, які дуже з високою оцінкою оцінювали наші співи. Ми здобували перші місця, навіть гран-при. Ми задоволені цим.
0: Гнусю, дякую вам сьогодні за таку гарну зустріч. Всі малятка залишилися впевнена під гарними враженнями. І я знаю, що у вас в вашому репертуарі є колисанка, яку ви співали своїм діткам, як ви розповіли мені, і яку пам'ятаєте досі. І думаю, ваші дітки обов'язково пам'ятають. Отже, малята, наша радіопрограма «Вечірня колисанка» завершується. Вела програму поетеса Марійка Морозенко. І наостанок пісня від співачки Гануся Ярмолюк «Колискова».

0: Любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає. Творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує.
1: Дівчатка та хлопчики, запрошуємо вас до радіопрограми «Ключі» на радіо «Еммануїл». Сьогодні разом з ведучою ми шукатимемо диво-ключі, які відкривають найскладніші замки наших невдач і відчиняють нам двері до світла. Отож, розпочинаємо!

Молитовна розмова з Господом. Леся була у захваті. В її кімнаті встановили телефон. Це був подарунок від бабусі на її 13-річчя. Дівчина вирішила негайно зателефонувати усім своїм знайомим. Година промайнула швидко, а ще ж залишилася Оксана, Оля, Тарасик і Назар. «Лесю, мені потрібно терміново зателефонувати», – звернувся до неї батько. «Ти вже довго розмовляєш». Леся неохоче поклала слухавку. Але як тільки батько закінчив розмову, відразу ж почала набирати Олин номер телефону і добрих півгодини говорила з товаришкою. «Гей, Лесю, звільни телефон. Мені потрібно з'ясувати, коли сьогодні починається тренування», – крикнув до неї старший брат. Знову треба було переривати розмову. «І навіщо мені той телефон? Я ж все одно не можу ним користуватися, коли хочу», – незадоволено буркнула дівчина. Наступного дня всіх розбудив вранішній телефонний дзвінок. Леся першою вхопила слухавку. «Дядьку Василю!» – аж запищала від радості, почувши знайомий голос. «Коли ти до нас приїдеш?» «Та я зайшов би до вас учора, якби зміг зателефонувати», – відповів дядько. «До рейсу було трохи вільного часу. Я чекав на автовокзалі. Намагався домовитися з вами про зустріч, але телефонна лінія була весь час зайнятою». І тільки тепер Леся зрозуміла, скільки часу вона провела за телефонними розмовами. Через те, що зайняла лінію, не змогла зустрітися зі своїм улюбленим дядечком. Невдовзі дівчина під час недільного богослужіння у церкві почула слова, які її вразили і змусили замислитися. «Бог завжди готовий вас вислухати», – сказав проповідник. «Але чи знаєте, що є речі, які можуть стати на перешкоді розмові з ним? Біблія говорить, що якщо ви приховуєте у своєму серці гріх, неправоту, Бог не почує вас». Після цього Леся зробила для себе два важливі висновки. По-перше, вона вже не буде стільки часу займати телефон. А друге її рішення було набагато важливішим. Постановила собі, що зробить усе для того, щоб жоден гріх не порушив молитовного єднання з Господом. А що думаєш ти? Гріх перешкоджає молитовній розмові Господа з його дітьми. Чи є в твоєму житті якийсь гріх, що не дає тобі змоги спілкуватися з Богом? Якщо так, то визнай цей гріх перед Господом. Нехай твоє спілкування з Всевишнім буде відкритим. У книзі пророка Ісаї, 59 розділі, у 2 вірші сказано: «Бо то тільки переступи ваші відділювали вас від вашого Бога». І ключ сьогоднішньої програми: нехай ніщо не перешкоджає твоїй молитовній розмові з Всевишнім.

0: Нехай світло, яке ми знаходимо за допомогою ключів, наповнить усе ваше життя. З вами була програма «Ключі».
1: Її ведуча Тицька Ольга. До нових зустрічей!
2: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
3: Господи, благословлю тебе за сьогоднішній день. Дякую, що ти нас хранив в путі, щоб з нами нічого не трапилось. Благослови нашу ніч. Амінь.
2: Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечій спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

0: Свідчення Твої, втіха моя, і накази Твої, радники мої.
1: Псалом 118, 24 вірш.
0: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом.
2: Сьогодні 16 липня.
3: Серце людське обмірковує путь свою, але Господь скеровує кроки його. Приповісті, 16 розділ, 9 вірш. Довіряємо свої плани та мрії люблячому Небесному Отцю. Покладаємося на Його мудрість та провід. Нехай кожен крок буде спрямований Господом, і Він приведе нас до свого найкращого призначення.
4: Ваше світле радіо Еммануїл.
0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
5: Господь, наш Батько, наш всемогутній Бог, який створив небо і землю, який створив все, що ми бачимо своїми очима, ми просимо Тебе за нашу батьківщину, за Україну. Ми дякуємо Тобі, Боже, за те, що Ти зберіг її до цього часу, за те, що Ти спинив ворога, коли він намагався зненацька захопити нашу державу. Я дякую Тобі, Боже, за те, що Ти скрізь, в усіх куточках України, за те, що Ти там, де території окуповані, і там, де території вільні. І ми просимо Тебе, Господь, щоб Ти зупинив цю війну. Ми просимо Тебе, Боже, щоб Ти боронив Україну від її ворогів. Благослови наших воїнів, які зараз воюють на фронті. Благослови їх, Боже, щоб кожен з них пізнав Тебе, щоб кожен з них мав певну підтримку у певний час. Просто розтягни, Боже, свій щит над всіми нашими воїнами. Дай їм сили, наснаги і здоров'я, Боже. Благослови, Боже, зараз тих людей, які лишилися своїх домівок, які зараз поїхали в інші міста України або Європи. Благослови, Господь, щоб там, де вони є, вони знайшли підтримку, вони знайшли спільноту, вони знайшли близькість із Богом. Господь, нехай Твоя воля здійсниться для України. Ми просимо Тебе, Боже, щоб кожна людина в Україні Вона відкрила своє серце для Бога і звернулася до Бога. Господь, дай нам всім покаяння перед Тобою. Дай нам всім шукати підмоги у Тебе. Дай нам всім стати перед Тобою в правильному становищі для того, щоб Ти помилував нашу батьківщину Україну. Дякуємо Тобі, Боже, за те, що Ти чуєш нас і відповідаєш нам. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
1: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
2: Назва нашої програми «Теми дня» сьогодні – «Моя професія». Прочитала інформацію про те, що 16 липня в Україні відзначають День бухгалтера і аудитора. Тож, по-перше, від команди «Світлого радіо» ми вітаємо всіх бухгалтерів і аудиторів, якщо такі є серед наших слухачів, з вашим професійним святом. І хочеться поговорити про інші професії, які у вас є. Хто ви за фахом? Де, ким ви працювали? Чи була до вподоби вам ваша діяльність, якою ви займалися? Чим вона важлива? Яких, можливо, ви успіхів досягли в вашому роді діяльності? Зараз ви вважаєте, ваша професія, вона потрібна, вона важлива? Якби ви виступали перед випускниками, ви би їм порадили опанувати вашу професію? Так чи ні? Чому? Наш перший дозвонювач. Вітаємо вас у прямому етері. Представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте, ми вас слухаємо.
3: Хвалім Христа.
2: Слава Господу.
3: Ісус любить вас, дорогенькі. Це брат Володимир, місто-герой Київ, столиця України. І ми всі громадяни нашої чудової країни, котре під покровом благодаті президента президентів, царів царів, пана над панами Ісуса Христа. Слава йому. Я хочу по темі, дякую ведучим. Я сам за фахом правозахисник, в дипломі юрисконсульт, правознавство, отак написали в Тарас Шевченко університеті. Маю досвід працювання юрисконсультом в філії Печерської Укрсоцбанку, ну зараз не зовсім актуальний на ринку банківських послуг. Практику проходив в юридичному департаменті Київської міської державної адміністрації. Мені подобається ця професія, бо, по-перше, вона актуальна незалежно від режиму політичного, ідеології, курсу долару чи євро. Тому що право своєї природи, воно, як нам викладачі розповідали студентам, воно покликане регулювати взаємовідносини. От, наприклад, саме близько, візьмемо чинний сімейний кодекс України. Можливо, хтось не знає, але він чинний, він затверджений Верховною Радою ще на 1991-92, там зміни, можливо, є. Ну, можна загуглити законодавство по сімейному кодексу. І там чітко розподілено, знаєте, як рух на дорозі. Хто виховує дітей, наприклад? Це, звичайно, тата і мама, але ні бабуля і ні дідуля, і ні дядько, і ні тітка. Це обов'язок мами і тата виховання до 18-річного віку, коли дитина вже набуває статусу громадянина і має право і всі юридичні вчинки, там, згідно цивільного кодексу, чинного України. Наприклад, саме таке близьке. Є трудовий кодекс КЗОТ, так званий кодекс закону о праці і труда. Там регулюються права і обов'язки роботодавця і працівників, виконавців завдань там на праці. Є бюджетний кодекс. Є податковий кодекс для підприємців, фондів, да, різних форм господарських товариств там, чи корпорацій міжнародних. Є міжнародне право, є право кримінальне, на жаль, тому що ну, злочинці не повимирали, як динозаври. Тому чинний кримінальний кодекс, який регулює кримінальні, це вже злочини, вже статті там є. Наприклад, крадіжка чи аферизм стаття є, там вбійство, там боронь Божа, да, нас від вбійства, від абортів особливо. Я завжди молюся разом з братом Русланом Кухарчуком, за що прийняли депутати заборону офіційного аборту, бо що страшний злочин, аборт. Вбійство, яке не може навіть, вибачте, піхнути. От котенок народилися, не можуть піхнути. А це навіть дитинка не може ту маму піхнути, правда? От. Тому я шаную свою професію, я молюсь зараз вступні іспити, щоб були активні, діючі, актуальні молоді фахівці, дівчата, хлопці, юристи во всі галузі економіки. В нашому суспільстві, особливо в бізнесі, да. Ну, багато напрямів, зараз міжнародно актуально, бо що багато кредитів, траншів, да. Тому ми маємо саме, якби, знаєте, от як Конституцію вивчати після Біблії, настольна книга. Так само от я всім братам, шановним сестрам рекомендую там почитати загуглите пенсионне законодавство для пенсіонерів, трудовий кодекс для працюючих, там, зрілих братів, сестер, сімейний кодекс для всіх, навіть для діткам і цивільний кодекс. Тому що ми всі, наприклад, йдемо хліб купляємо, це вже договір куплі-продажу, правда? Вам благословінь, всіх обіймаю, з любов'ю в серці, Ісус любить вас. Брат Володимир, Київ, слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава безмежна. Дякую вам, пане Володимире, що ви до нас приєдналися, розповіли. Не просто я там юрист-консулом працював, а от такий от напрямок іти, і порада, і вважаю, що це важливе. І ще дуже мені сподобалося те, чим я хочу завершити програму, але давайте цим і розпочнемо, і завершимо. Ви сказали те, що я собі написала, я ж кажу, як в кінці, як риску підвести, помоли за молодь України, а ви вже сказали, що ви це робите, і до всіх таке звернення. В нас є випускники, в нас є молодь, вона шукає себе, їм не просто, перед ними якби тільки двері відкрилися, великий світ, і їм потрібен, по-перше, Господь і його допомога, як жити, де себе реалізовувати. Багато молодих людей, вони неймовірно талановиті, і так потрібно, щоб Господь і їм дав бажання навчатись, реалізовувати себе, і направив, скерував до тих людей, які допоможуть їм відкритися, порадить, пройдуть з ними деякий час, щоб вони знайшли своє місце тут, в державі, і особливо юристи, я думаю, погодиться кожен, хто почув пана Володимира, зараз чує мене, що це дуже важлива професія сучасності і майбутнього. Ще раз дякуємо і раді почути нашу шановну пані, яка на зв'язку, щоб прийняти участь в нашій програмі. Вітаємо вас, представтесь, будь ласка, ви вже в прямому ефірі.
4: Доброго дня.
2: Доброго дня.
4: Анна, Харків. У мене дві професії. Перша – інженер-хімік, друга – просвітянка. Перші 33 роки працювала на державній службі в проєктному інституті. Проєктувала хімічні заводи, заробляючи на життя. Коли вийшла на пенсію, 55 років, ні дня довше не працювала. Стала займатися просвітницькою роботою. І вже 34 роки займаюсь просвітництвом. Із цих двох професій більше користі для Бога приносить просвітництво. Просвітництво культурологічне, пропаганда про наших відомих діячів культури, науки, мистецтва. Проводжу лекції в школах, університетах, соціальних закладах. Розповідаю про талановитих патріотичних людей, які були репресовані радянською владою. А вони всі як один були християни, знали Бога, жили з Богом, працювали на славу свого народу, а значить і на славу Бога. Приведу як приклад сказаного життя однієї особи, Лесі Українки. Її в радянські часи представляли як революціонерку. Це була неправда. В її обширному листуванні немає ні слова претензій до Бога, а в творчості письменниця показує своє почуття до Бога устами своїх героїнь. Леся Українка досконало знала Святе Письмо. В Євангелії від Луки у розділі із трьох віршів вона звернула увагу на два з них, на жінок, які прислужували Ісусу в побуті. Одна з них – Іванна, дружина Худзи, урядника Іродового, яка прийшла до вчення Ісуса. В поемі «Іоганна, жінка Хусова» на обвинувачення чоловіка у розпусті вона каже: «Каменувати мене ти можеш, та не маєш за що, бо я ніколи не жила так чисто, так чесно, навіть свято, як цей рік, коли вона була з Ісусом Христом». Поемі «Одержима» Міріам перед загибелью від фарисеїв каже, звертаючись до Ісуса Христа: «Месіє, коли ти пролив за мене хоч каплю крові, дарма я тепер за тебе віддаю життя і кров і душу, не за щастя, не за небесне царство, з любові». За рік до відходу в вічність Леся пише драму «Лісова пісня». Героїня Мавка каже своєму коханому Лукашеві, згораючи, як верба: О, не журись за тілом, ясним вогнем засвітилось воно, чистим, палючим, як добре вино, та не початком, тоді мій кінець. Леся Українка жила за біблійним принципом. Вона казала: радість в немочі, щоб мені поселилась сила Христа, тоді і я буду сильна. Своїм призначенням, талантом Леся славила Бога, називаючи Бога тільки добрим, ніжним і красивим поетичним словом. Для неї Бог був словом. Друга моя професія – просвітянка – дана мені Богом. Вона дана мені якраз в 1992 році. Україна була незалежною, і я мала повну свободу говорити правду. І це для Бога найкращий плід мого життя. Во славу Бога!
2: Дуже дякуємо вам, пані Анно, за вашу участь. Як цінно. Навіть коли вже 33 роки минуло якоїсь діяльності, ви чуєте, дорогі брати, сестрички, кому 50 років, 55, це не означає крапка. Ой, мені вже 60 років, мені вже 70 років. Ви почули свідчення пані Анни? Бог вас, саме вас, може взяти і використовувати для того, щоб когось навчити, допомогти, просвітити, відкрити очі на ту, можливо, неправду, брехню, яка була за радянських часів. Якщо ви вмієте рахувати, я і раніше це трішечки знала, спілкуючись з пані Анною, так само чуючи її в етері, роблячи деякі висновки. Їй майже 90 років, і вона продовжує служити Господу і людям. Отак робить Бог. Тож, будь ласка, не опускайте руки, не кажіть, що ви там на пенсію пішли, чи ви вже ай і ой і таке інше. З Богом, можливо, набагато більше, ніж ми можемо собі уявити. Є Бог, який робить дива. Спасибі за отакий от приклад, пані Анна, який ви розповіли, і нехай побільшиться і в нашій країні отакі молоді люди, чи не тільки молоді, які будуть істину доносити і нашому поколінню, і майбутньому. Шановна пані, вже хвилиночку очікую на лінії. Ви в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка. Вітаємо вас.
5: Слава Ісусу Христу, нашому Господу і Спасителю. Мир Господній хай буде з усіма нами. А по вашій темі, ну, хочу сказати, коли закінчила школу, зразу пішла зараз Шептицький, а це був Червоноград. Там було трикотажне виробництво, і я закінчила кетельна, ну, як вам сказати, коли людина одіває шкарпетку, вона навіть не думає, що там є шов. В тому шві кожну петельку треба було натягнути на таку круглу машину, кожну голочку, кожну петельку і натягнути оцю шкарпетку, щоб машина зашила. І трикотажне виробництво. Між іншим, закінчила з червоним дипломом, потім була на трикотажній фабриці, працювала, потім пішла, коли вже почалися ті приватні підприємства, то все, я пішла працювати кухарем. І закінчила коледж по професії кухаря і працювала кухарем. І та професія лишається аж до сьогоднішнього дня. Ця професія, я рахую, що кухаря, то треба і в війську, і в медицині. І кожного дня ми готуємо для своїх рідних. Ота професія, що я отримала, кожна людина має цю професію. Але Бог мені настільки благословив, що я можу приготувати ту їжу з такою любов'ю, щоб було приємно комусь, щоб вона була смачна. І я свою отаку настанову передала своїй внучці. Вона прекрасний кондитор, закінчила коледж кондитора і кухаря. Вона зараз так гарно працює. Між іншим, ви знаєте, настільки вона казала, що оці завідуючі, де печуть торти, вона випікає торти і оформляє їх і все, щоб тільки була продукція для користі людини. Вона з хімічними елементами каже, я працювати не буду. І я дуже пишаюся своєю внучкою. Я рахую, що моя професія, Бог мене благословив. Я можу пекти, можу варити, можу робити такі страви. Навіть коли я працювала в кафе в Атрі у Львові дуже багато років, то і весілля, і були туристи з Америки, з різних країн. І дуже мені подобалося приймати наших з Ватри, ансамбль Ватра, і такі співаки Богдан, і Андрій Кузьменко, ніколи не забуду. Який прекрасний хлопець, що вони поснідали, він прийшов. Пані Іра, я вам поцілую руки, які прекрасні сирнички, я то не можу забути ніколи. І так, що я рахую, моя професія кожній людині здасться. Кожна людина, яка живе на землі, вона опановує цю професію, бо вона потрібна кожного дня. І я дякую Богу і славлю Господа, і дякую, що б я не робила з Богом, і для Ісуса, і в ім'я Ісуса. Дякую вам, хай Бог благословить. Всього найкращого.
2: Одну хвилиночку, пані Ірина. Я знаю, деякі наші слухачі знають, можливо, не всі знають, що у вас, на жаль, є деякі порушення зору. Скажіть, так. Будь ласка, так само хазяйнуєте на кухні вдома
5: так
2: ви?
5: Так само, як колись. Просто мені люди, хто приходить до мене, Іра, я не вірю, що ви не бачите. Ну, я не бачу. Ви розумієте, що? Але я так готую, вони дивуються. І випічку, і сирники, і все я роблю, і борщі. Я вкладаю душу в той борщ, в той супчик, ту картопельку. Чоловіка Володимира, він носив, я йому приготувала картопельку тушену з м'яском. То він казав, що хлопці казали, ну я не можу уявити, що твоя дружина не бачить, а таке готує. То не я, то Господь. То Господь.
2: Пані Ірина, дякую. Я не знаю, як у інших наших слухачів, хоча я поснідала, а ви про картопельку, про борщик, і в мене там у шлунку так. А що це там таке за розмови такі смачні, коли вже ми будемо обідати? Бачите, як можна вивчитись і робити важливо, те, що розповідала пані Ірина стосовно того, що там шкарпетечки, щось вона робила на трикотажному підприємстві, а є те, що від Господа приходить, як перед цим говорила пані Анна. І от так от душу вкладати і готувати, що хтось готовий поцілувати оті руки, які цю їжу приготували. Аж так і захотілося тих сирників і того борщику. Вітаємо вас у прямому ефірі. Представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
6: Віталій, я телефоную з Києва. Про свою професію якраз. На жаль, я її мало використовую. І був такий зневірений, що пройшли роки, а я мало використовував її. І що кваліфікація вийшла, і ось в понеділок було 40 років. Треба шукати професію.

0: школи закінчував, потім бакалаврат, закінчував повне вище освіта, але зневірився, що не можна влаштуватись на роботу, що немає фаху роботи. Ще якщо тебе є деякі фізичні обмеження, наприклад, мені тяжко трохи говорити, пережив аварію, замедлена мова, але шукайте, знайдете. Мене був інтерес влаштуватись як напрямок. І облік вивчав, і бухгалтерський облік. Але я мав бажання, так як вивчав податки в податковому університеті, то щоб влаштуватись в податкову службу різними методами через навіть депутатів Верховної Ради. Получилось влаштуватись в податкову інспекцію, віруючи, допомогли. Але якщо ти влаштовуєшся в податкову службу, тобі потрібно бути таким, як такий порядок, щоб слухатись, і там є неправильні механізми, щоб проти правди бути. А так як знали, що ти віруючий, за рекомендацією віруючих людей, то тобі не довіряють. Не довіряють, і тяжко бути, як кажуть, білій вороні тяжко бути. За мінімальну заробітну плату, але я держався, там мають податкові служби багато політика. Теж впливає. Коли змінилась влада в 2010 році при президенті Януковичі, мені відверто сказали, щоб я звільнявся, що черга на моє місце, потрібно звільняти місце. Я звільнився, я перейшов в другий напрямок, перейшов на склади, комірником працював. Тяжкувато було влаштуватись, уже зневірений, що правди такої немає, навчається, кваліфікація, дипломи є, а складно влаштуватися. Але за все слава Богу. Можливо, ті роки предназначені якраз для пізнання Бога. Коли я навчався 7 років в місті Ярпінь, то я там утвердився. Я сам виріс в селі, і там дуже мало віруючих. Собиралась така була групка тільки по вивченні Біблії. Ну, що я хочу сказати, церкву я відвідував, є організація молодіжна при університетах, є СФХ, спілка студентів-християн. Там, де щодня спілкування було християнське, молитва була, що моя укріплялась віра. Я дякую Богу за це. А от як я говорив, що в мене ювілей 40 років був, я задумався, чи потрібно знову шукати по професії роботу, чи кваліфікація, вона, якщо не використовується, вона знижується і вже втрачає смисл, щоб влаштуватись на роботу. Що в цій ситуації робити?
1: Дякуємо вам, пане Віталію. Вам 40 років, ви сказали. Телефонувала пані Анна з Харкова, яка в 55 років вийшла на пенсію. І Бог дав їй новий напрямок діяльності. Так само пані Ірина розповідала, яка перед вами телефонувала. Чи такі 40 років? Так, опустились руки зараз. Значить, підіймаємо очі до неба. Господи, скеруй, чи інший напрямок мені вибрати? Ви ж 7 років навчалися? Податкова інспекція, це дуже важливо. Я вас слухала, і мені згадався Даниїл. Як він працював в чужій країні? Він настільки сумлінно виконував свою роботу, що навіть коли нечестиві люди шукали, щоб таке знайти, щоб його звинуватити перед царем, вони нічого не могли знайти в іншій країні. Але він ходив перед Господом. Можливо, хтось із наших слухачів вам би щось може порадити, але на мій погляд, вам потрібно туди, Боже, направ мене, чи далі мені йти і розвиватися, і працювати податківцем, бути віруючою людиною. Це так важливо. Це так важливо. І через вас Бог може допомагати іншим вирішувати якісь питання і навіть мати вплив на тих людей, з ким ви будете працювати. Те, що ви говорите не так швидко. Я думаю, що там є моменти, коли багато документації, наприклад, якоїсь, і ви можете в цьому себе реалізовувати. Або, можливо, Господь дасть інший напрямок. Но не ставте на собі вже крапку, мені 40 років. Давайте поглянемо на пані Анну. Вона на пенсію вийшла, і 34 роки вона вже себе реалізовує.

0: як освітянка, і вона дякує за це Богові. Оновлюйтесь, будь ласочка. І погляд на Господа: Боже, ти дав мені життя. Куди і як далі мені йти? Де себе реалізувати, щоб я корисним був, щоб ти через мене діяв. Ваша професія, на мій погляд, вона дуже актуальна і вона важлива. І готовий прийняти участь в нашій програмі ще наш один дозвонювач. Вітаємо вас, ви в прямому ефірі, представтесь, будь ласка.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Телефонує Зиновій Бойчук зі Львова. І я хотів сказати, що я закінчив Львівський університет імені Франка і набув спеціальності математик-викладач. І я до цього часу застосовую набуті знання, тому що математика – це мій улюблений предмет. Я би сказав, у світі він мені пригодився. У мене є статті різні, навіть в журналі з індексом EC, що означає International Statistic Information, це означає міжнародна статистична інформація. Ну, статистика, вона зв'язана із бухгалтерією, так само наш факультет дуже добрих бухгалтерів випускав і випускає. Але я хочу сказати, що протягом своєї діяльності математичної я набув і іншу спеціальність, яка вважаю набагато краща, і всякі там успіхи, всякі статті чи дисертація, вони нічого не варті порівняно із тою спеціальністю, яку я набув і набуваю, і застосовую в своєму житті. Це вивчення Біблії і пізнання Ісуса Христа. Написано у Матвія: «Життя вічне – це те, щоб пізнати Бога Отця і Бога Сина, якого Він послав». Це пізнання також завдяки світлому радіо Еммануїл. Такі короткі проповіді на 3-5 хвилин, вони мене дуже збудовують. І Павло також писав: «Усе це я вважаю за сміття, то, що він там фарисей з фарисеїв, там римський громадянин, все це сміття, порівняно з пізнанням Бога Ісуса Христа. І ми проповідуємо Христа розп'ятого. Я нічого не хочу більше знати, крім Ісуса Христа і то розп'ятого». Я думаю, що це моє захоплення Біблією і Ісусом Христом – це набагато краще пізнання і моя спеціальність, чи на роботі, чи серед родичів. Оце я застосовую на практику і зростаю в пізнанні Ісуса Христа до повноти Його. Слава нашому Богу і Спасителю Ісусу Христу. Амінь.
0: Пане Зиновію, скажіть, ви зараз продовжуєте працювати математиком?
1: Так, я даю консультації абітурієнтам. Як тоді, як я закінчував, і зараз, коли до мене звертаються мої знайомі, я з ними займаюся математикою. І навіть по телефону. От зараз в мене є ще один учень, який не здавав зовнішнє незалежне оцінювання ЗНО. І я з ним працюю. От сьогодні в мене буде заняття. По півгодини, там, з перервами, я буду з ним займатися сьогодні. В нього іспит буде 21-го. Ну і бажаючи всі, хто мене знає як математика, вони до мене звертаються за консультаціями, за підготовкою до ЗНО.
0: Я зрозуміла. Дуже дякую за відповідь, за вашу участь. Два погляди я почула. Є наша земна професія. Зараз ви вашим досвідом, знаннями, ви ними користуєтеся, так? Допомагаєте тому, кому потрібна консультація, кого потрібно, як кажуть, підтягнути, щоб людина могла здати екзамен. Чи важливо це? На мій погляд, дуже важливо. Тим паче, якщо ви займалися, і це було вам до вподоби, і протягом, можливо, десятків років, це залишається корисним, залишається актуальним. Математика буде з нами, поки Господь нас не забере, і поки не закінчиться тут на землі життя, математика потрібна. Пізнання Господа. Допоможе нам Господь також, щоб це було частинкою нашого життя. Євангеліє від Івана, 17 розділ, 3 вірш. Життя вічне – це те, щоб пізнали тебе, єдиного Бога, правдивого, та Ісуса Христа, що послав ти Його. Є наші стосунки з Богом. Важливо зростати в пізнанні Господа, так? і цим також служити людям. Але є земні професії важливі?
2: Важливі.
0: Ви в прямому ефірі, раді вас почути. Представтесь, будь ласка.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
3: Дякую, дійсно, як брат казав, за це велике щастя бути дитиною Божою. Але поки ми живемо на землі, ми повинні працювати, думати, для когось бути корисним. Я дякую Господу, що майже всі мої мрії збулися. Я така була, як це українською, любознательна. Але так як я не комсомолка, я не поступала в вищий учбовий заклад, бо це було б, не так легко. У мене головна професія – це геодезист. Це досить точні науки, зв'язані з математикою так само. Мені подобалось. Це треба топографічні зйомки робити. Я мало їздила, більше хлопці їздили. Я так звані камеральні роботи робила. Але я була у відрядженнях і в Донецькій області, і в Київській, Житомирській, Львівську область. А також перед тим, як щось під будівництво обично робилися ці топографічні зйомки, то треба було погодити з іншими всякими комунальними підприємствами, чи не проходить там газопровід чи водопровід. І я це робила, і мені це подобалося. Потім так сталося, що я вже довший час фактично була геодезистом. Я дуже любила, бо там треба такий топографічний шрифт. Мені подобалося дуже виводити. Мені кажуть, в тебе гарний почерк. Я кажу, це все по моїй професії, тому що я любила виводити. Потім мені ще довелося закінчити бухгалтерські курси. Мені хотілося спробувати. І я трохи працювала бухгалтером. Простим бухгалтером, але я працювала. Також в юності подобалося щось шити. І мені так хотілося, я там могла щось пошити, ляльці чи ще щось, але мені так хотілося, як наука про це говорить. І я дякую Господу, дякую моєму Ігорю, що я вже була одружена, мала дітей, працювала і закінчила 3-річні курси крою і шиття. Про що мріяла, мені, слава Богу, вдалося. Навіть уже в досить зрілому віці я дуже люблю музику і дякую Господу, що мені довелося закінчити нашу духовну семінарію, музичний відділ. Також це для мене було, бо я мріяла про це в дитинстві, але у нас не було в селі школи музичної. Так що дякую Господу. І зараз, так як я вже бабуся, навіть прабабуся, і зараз можна сказати, що Господь дає мені ще сили, можливість допомагати діткам, тими, що полишені батьківської опіки. Це волонтерство, чи як назвати. І також до поранених. Я дуже дякую Господу. Також ще можу бути на багатьох курсах, де нас запрошують, як працювати з цими людьми, які поранені, тому що там також треба особливої мудрості. Дякую Господу, що дає мені таку можливість не тільки здобувати знання, а й їх мені дряти, як кажуть, у практику. За все дякую Господу, що всі мої майже мрії збулися і збуваються. А найбільше дійсно це, що ми були завжди готові до зустрічі з Господом.
0: Дуже дякую, пані Катерина. Як було мені цікаво, я бачу вашу фотографію, аватарка називається в Вайбері, і коли ви сказали, що ви прабабуся, хочеться сказати, та такого не може бути. Я розумію, що це правда. Як Бог дає оновлення сил, як Він дає здоров'я, як дає можливість іти здобути, іти, і курси піти, щоб навчитися шити, і співати хотілося більше, і це. Декілька разів пані Катерина казала, от все, про що мріяла, от майже все дав Бог здійснити. Вітаємо вас і слухаємо, ви вже в прямому ефірі.
4: Ісусу Христу. У мене, вже багато років, і з самого дитинства щось учився, мав і отець там все время по цим різним стройкам. Бийский там строил эту ГЭС, и, на Сибирске там что-то делал, не знаю. Тут по Украине сахзаводы строил. И, в общем, там мы все время в таких путешествиях были, и там где-нибудь комнатку снимали. Там отец, мама, я и еще двое, брат, сестра, и в маленькой комнатке бывало там 5x5, то есть какой 5x5? Всего 5-7 метров. В селах в основном заводы строили. И так вот все сдвигают к вечеру, и отец чертежи на полу рассматривает, и я там тоже на коленках ползался. На самого детства уже учил что-то такое. Что я там понимал, не знаю, но, я чертежи уже читал с самого детства. Здесь так же само пошел. Он там всю жизнь был без отца. Отец ушел, бросил. Их и он с самого детства уже умел сапоги делать, и потому что бедность была такая большая, в Сибири жили. И было такое, что и сапоги надо сделать, и мебель какую-то сделать, и шкаф кухонный, и диван какой-то надо, все сделал, все сам. И там еще до школы и в школу ходил, и ему там полсела ходило, что-то делали. Короче, и вот это тоже с детства уже пошел тоже, что-то делал руками своими, и уже учиться пошел там на слесаря, на сборщика там, электрика. И, в общем, такое тоже учил. И получилось так, что вот эти профессии, они вроде как нужны. А потом оказалось так, что в 90-х годах там вообще никому ничего не надо. И, в общем-то, Украина отделилась, и работы нету, инфляция там огромная, и практически ничего не зарабатывают. Там, помню, на заводе работал, там, ну, специалистом был, зарабатывали там 150 тысяч купонов, это где-то 95-й год, наверное, и это было $3.5. В общем, хватало на еду и больше ни на что. То есть, ну, квартиру как-то оплачивали. В общем-то, обносились полностью уже, потом искал работу. Там работа есть, работа низкооплачиваемая. Я уже думал, так, пойду на монтаж, на высотные работы. Работал немножко с отцом на высотке. Вот, но суть я хочу вот о чем сказать. Что тогда было так, что, в общем, приходилось искать работу. И уже одну работу сделал там, пошел просто вот так вот. Просто прошел и говорит, ну, нужны рабочие. И в одном месте там, говорят, нужны. Короче говоря, там дали работу, там надо было плитку положить. Я ее, в общем-то, только дома ложил. А потом просит, он говорит, 200-300 метров надо за месяц положить. Сможешь? Я говорю, нет, не смогу. Ну, бери еще код. Короче говоря, сложные такие работы. И, в общем-то, они приходится учиться всему сначала. То есть что-то надо делать, надо учиться, потому что ну, не понимаешь, как что делать. И литературу читаешь, и молишься, и просишь. И, в общем-то, потом, когда это все закончил работу, я уже думаю, ну и вот я уже специалист, уже кому-то нужен. Ходишь, а никому ты не нужен. И уже тогда попал на одну такую фирму, уже на улицу пошел, говорит, я знаю, что там работы есть, но что рабочие нужны. Прихожу, рабочие нужны? Нет, не нужны. Специалисты нужны? Нет, не нужны. И подсобникам говорит, пожалуйста, мы так возьмем, у нас своих специалистов хватает. Короче говоря, начал мне рассказывать, пример такой приводил, что есть там 3 паркетчика, их по Украине возят, и по Союзу возят, и у них там метр квадратный $110, только укладка, все остальное там другие делают. Короче, я тоже думаю, ну вот, люди имеют работу, не заботятся, у них там очередь, им оплачивают проживание, Господи, я тоже так хочу. Им помолился ему, чтобы он давал мне работу, чтобы он мне научил то, что людям нужно. Потому что я могу предлагать свои услуги, они, может, никому не нужны. И вот с тех пор вот я ни разу себе работу не нашел с 95-го года, и все время Бог дает. Но все время такие сложные работы, и все время нужно что-то осваивать. Все время нужно вникать в что-то такое, и работы непростые, все время сложные. Но Бог постоянно дает вот такую помощь, наставление, как его сделать. Потому что сложности буквально на каждой работе нужно колоссальные затраты делать на то, чтобы освоить что-то новое. Но Бог дает все это. То есть надо не складывать руки, надо просить, и Бог все дает. Постепенно, одно, другое, третье, я уже там помимо пытки практически все делаю. То есть, уже всему научился. Мне сейчас опять нужно что-то новое изучать, нужно это самое. Чуть ли не космические технологии нужно изучать. Короче, Бог помогает. И вот я знаю то, что вот если попросил, то он уже не оставляет. Он все время уже ведет до конца. Слава Богу за все.
0: Пане Вікторе, дякую вам за вашу участь, що підвели риску отаким от поглядом, якою просимо, Бог допомагає. Ваш досвідчий, ви просили, щоб Господь дав оту роботу, яка корисна, потрібна людям. Потрібно шукати, просити, Бог допоможе. Якщо ви ще, будь ласочка, під час участі в програмах будете говорити українською мовою, ви це можете, вмієте. Всі ведучі і слухачі будуть дуже вам вдячні, щоб ми мали можливість ваші думки зберігати для повтору в наших вечірніх програмах і потім, коли вони викладаються на подкастах Світлого Радіо. Ви в прямому ефірі. Слава Господу!
2: Олександр телефонує. Я хотів би розказати дуже коротку притчу, яку я з молодості чомусь запам'ятав. Був один кузнець, який кормив сім'ю, а потім закрився в своїй келі і щось майстрував. Ну і жінка каже, що ж треба дітей кормити, що там ти, кузня нас кормила, давала щось, а ти там сидиш, щось майструєш і майструєш. Повернися. І вона пожаловалась там губернатору. Ну, губернатор приходить і каже, що там ти робиш, кузнець, ти ж був спеціаліст, ти ж добре робив. А він виходить, і він зробив дерев'яні часи. Розумієте, весь механізм дерев'яний, все дерев'яне. От у нього був такий талант, і захотілося йому зробити. То я вважаю, да, все від Бога. І дивиться, Бог сказав, кого вибрав? Рибаків. Чому рибаків? Він їм пояснив, даже було одного, один час він сказав, ви будете ловити душі тепер. У них був навик ловити рибу, а тепер буде навик ловити душі людські. І митники у нього були, можна сказати, це налогово, це Матвій теж у нього з налогової був. І сам Ісус Христос був плотником, бачите, дуже багато професій такі. Ну, всі професії, я вважаю, на землі вони дуже корисні, якщо вони зроблять це з любов'ю для людей. Дякую за увагу.
0: Стоп, одну хвилиночку. От куди ви убігаєте, пане Олександре?
2: Так, слухаю.
0: Чим ви займалися багато років? Я то знаю, але хочеться, щоб інші слухачі почули.
2: Так, я все свій час я хотів бути на чомусь на природі, ви знаєте, так ближче я вважав, що до Бога. Я поступив у лісотехнічний інститут. Це до першої служби, до армії, але мені сказали, ти будеш робити мебель. Я думав, буду робити, ну, а мебель мені не цікавила. Потім я після армії зразу прийшов і пішов я бджоляром. Мені було не модно це професія, розумієте, всі хотіли бути льотчиками, космонавтами при Радянському Союзі. Бджолярство це було таке, як в основному діди працювали, але мені чомусь воно так запало, і я пішов, і от 40 років я працював на пасіці. Дуже багато чому навчився, і я дякую Богу за цю професію. Люди мені вдячні за це, я до сих пор телефонують, просять щось там, і меду просять, і за кордоном, і знають моє качество. Десятки людей. Слава Богу за те, що він дає такий шлях, який я ніколи б не подумав, що я буду пчеляром, і не мріяв ніколи. Я думав, там буду у школі, я мріяв бути поліцейським, як зараз кажуть. Так получилось у мене.
0: Дуже дякую, пане Олександре, поділилися своєю історією. Послухала пані Ірину, захотілося борщика, послухала вас, і також митку захотілося, такого смачного, полюбляю ласувати, і от ви розповідали про себе, я така, ах, і у вас би також попросили мит. Останній допис по собі всім, по-перше. Хто телефонував, хто розповідав, хто переводив погляд на Господа, хто говорив, що його професія отака от важлива, особлива. Навіть той, хто казав, а я не знаю, як зараз бути, за вашу щирість, відвертість. Дякуємо, тому що ми слухаємо, хтось, можливо, згадає в молитві. І цим розпочали програму. Хочу, завершуючи, зараз прочитаю один допис, але підводячи риску, ще раз спонукати вас, нагадати, попросити, як ви це робите. Будь ласка, моліться за нашу молодь. От наші випускники, та молодь, яка за кордоном, та молодь, яка підростає, яка, можливо, вже деякі кілька років закінчила навчальні якісь заклади і не знає, де бути, як далі бути. Нехай Бог, по-перше, їм себе відкриває. Нехай серед молоді прийде духовне пробудження серед невіруючих, а християнська молодь нехай зміцнюється в вірі. І нехай Бог дає отой дух навчання, зацікавленість до навчання – і вказує шлях, куди йти, щоб юристи, податковці, бджолярі, вчителі, вихователі, лікарі, депутати, судді, президент, нехай в нас буде президент віруючий, нехай Бог поблагословить молодь України, поблагословить міцними, отакими, знаєте, віруючими людьми, які сумлінно будуть виконувати свою роботу на благо нам, дітям нашим, онукам, правнукам. Нехай поблагословить і підійме в Україні Господь таких молодих людей. Допис від пані Альони з Харкова. Раді з нею більше познайомитись. Вітаю вас, дороге Світле Радіо, шановна ведуча Любавочка. Як я правильно зрозуміла, то сьогодні слухачі діляться своїм життям, професійним досвідом. Так ви правильно зрозуміли. То дозвольте і мені трохи поділитися своїм досвідом. Я закінчила педагогічний університет імені Григорія Сковороди в місті Харків за фахом вчитель початкових класів. Але я ніколи офіційно не працювала саме по цьому напрямку. 17 років я працювала лише за своєю вузькою спеціалізацією вчитель англійської мови в початкових класах. Я дуже люблю дітей, особливо маленьких. 10 років після університету я працювала в загальноосвітній школі, а потім репетитором трохи. А після дуже серйозної операції, коли мене спасали, я 2 роки відпрацювала у християнській школі «Початок мудрості» як вчитель англійської мови та вихователь ГПД. Після цього розпочався ковід, потім війна, і я по деяким особистим причинам не могла працювати протягом 3 років. А зараз вже трошки більше 3 років я працюю по великій милості Божій у благодатній організації «Жовта допомога». Слава Господу за цей шлях і за Його милість для мене. Звичайно, я раджу нашим випускникам поступати на вчителя, бо це дуже важливо, відповідальна, необхідна професія, яка існувала дуже давно, і вона приносить втіху для тих, хто має покликання і любить дітей, особливо, коли ти бачиш результат своєї діяльності, і тим паче, коли отримуєш вдячність від батьків та дітей. А щодо Святого Писання, то я згадала професію рибака, яку мали апостоли Ісуса Христа, також швачка була, наприклад, Тавіфа. А ще згадуються сотники і інші військові професії. Багато також згадується про пастухів, яким був, наприклад, Давид. Ще мені згадався апостол Павло, який робив намети, і він потім писав, щоб ми працювали своїми руками і мали що відділяти нужденним, і він в цьому показав свій приклад. Трішечки прочитаю професії, які вчора мені згадалися. Це така... Також розумова наша вправа. Дякую, по-перше, пані Альона, за ваш допис. Було цікаво з вами більше познайомитися. Професії в Біблії. Рибалка, податківець, вчитель, пастух або пастир, священник, співак, левіти, охоронець, бізнесвумен. Це була Лідія, яка торгувала тканинами, я так її назвала. Кожум'яка, шкірянник або гарбарник. Отакі нове слово я вчора дізналася. Гарбарник – це ремісник, який професійно займається вичинюванням і дублінням шкіри тварин для подальшого виготовлення одягу, взуття, інших виробів. Симон такий був, в якого був Петро, коли до нього прийшли від сотника Корнелія люди. Є професії писар, суддя, військовий, сотник, чашник російської віночерпі, пекар, хлібодар, радник, ремісники, консул, капітан корабля, тесля, земний батько Ісуса Христа, може ви згадаєте ще. Отакі професії мені згадалися, насправді їх, слава Господу, багато тут на нашій землі, кожна важлива, наша земна професія, і, як говорив пан Зіновій, так важливо, щоб ми також зростали, вдосконалювались, розвивалися в наших стосунках з Господом. Молимось за нашу молодь, і ті, хто ще працює, нехай ви в цьому досконалюєтесь, розвиваєтесь, отримуєте задоволення, отримуєте гарну зарплату. Нехай Господь і в цьому вас також благословляє. Це важливо, тому що той, хто докладає зусиль працювати, він гідний своєї оплати. Так говорить Слово Боже. Нехай ми зростаємо і в пізнанні в Господа, і в наших професіях, і молимось за нашу молодь.
5: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
6: Еммануїл. З нами Бог.
7: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожен слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
8: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

0: Боже Слово – це інструкція для нашого життя. Воно навчає нас, як будувати родину, виховувати дітей, молитися Богові тощо. І це Слово лунає в ефірі Світлого Радіо. Про це говорять наші слухачі.
1: Я не уявляю свого життя без Бога, а молитва ранішня, вечірня і нічна є для мене зарядкою для відчуття Бога. У всьому, у роботі, у відпочинку, у вихованні дітей, онуків, щоб зростали і були продовжувачами славити Бога. Світле радіо є для мене великою підтримкою у всьому.
0: Ми знаємо, що чути такі свідчення дуже важливо для тих, хто вкладає свою роботу, фінанси, час, своє життя і серце для підтримки мовлення Світлого Радіо. Ми глибоко вдячні за кожну вашу молитву і кожну пожертву. Ваші зусилля впливають на життя багатьох людей.

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Небесний Отче, Ти хочеш добра для людей. Ти хочеш звільнити їх від оков гріха, дати їм свободу. Ти любиш Україну, Ти любиш народ, Ти любиш цю землю. Я молю Тебе і прошу в цей час, щоб Ти почув молитву кожного, хто звернеться до Тебе від щирого серця, хто буде прохати за себе та за родину, та за всіх людей в Україні, за мир і спокій в душах і серцях. Молимо і просимо, Господи, щоб люди ставали на коліна і в покорі зверталися до Тебе, щоб народ України примирився з Тобою, і Ти готовий відкрити очі їм, як мати мир між собою, як мати мир в Україні. Пошли спокій душам і серцям. Даруй мудрості владі в Україні, щоб і вони зрозуміли, і щоб вони побачили Твою божественну мудрість в управлінні, щоб вони мали бачення на подальшу долю нашої країни, чудової землі, на якій ми живемо. Слава Тобі, Господи, подяка, низький уклін великому Богу, Отцю, Сину, Святому Духу. Амінь.

0: Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
1: Псалом 19, вірші з 2 по 6.
0: Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо «Еммануїл».

0: Про надзвичайні зміни в житті звичайних людей у відвертій розмові «Шановна пані». Чоловік чи жінка однаково прагнуть повноти і радості. Як же змінити звичайний перебіг днів на захоплюючі події? Поговоримо разом.
1: Програма Світлани Горлушко «Шановна пані».
2: Вітаємо всіх, хто нас зараз слухає, і починаємо нашу розмову з крилатої фрази святого Августина, який говорив: «Полюби Бога всім серцем, і тоді роби все, що забажаєш». Ці слова належать найвідомішому християнському теологу святому Августину. Згадуючи про геніїв, не дуже часто згадують про людей, які впливали на їхнє творення. Саме тому скажу, що мама святого Августина була людиною, на долю якої випала справжня війна за свого сина. Її звали Моніка. Вона вірила Богові, ревно молилася за навернення свого сина протягом 17 років. Уявіть, мама святого Августина вимолила теолога, найкращого християнського теолога світу. Єдиною мрією Моніки було побачити свого сина Августина віруючим християнином. Коли це сталося, вона навіть запитувала свого сина, заради якої цілі вона ще живе. Августин був норовливим, і він був норовливим з дитинства. У 15 років він вже мав сина, не створивши сім'ї. І коли його мама говорила, що він разом з нею буде таки стояти на колінах перед Богом, святий Августин сміявся і запевняв, що вони підуть одним шляхом лише тоді, коли мама полишить Бога. Та мама Моніка не зробила цього, і завдяки її вірі і молитвам Августин став християнином. Історія має дивовижні приклади, і вона твориться безперервно. Тому сьогодні хочу представити вам гостю нашої програми, шановну пані Поліну Йосиповну Політаєву. Вітаю вас, Поліна Йосипівна.
3: Дякую. Я вас вітаю.
2: Вона виконала і продовжує виконувати свою місію мами, і за декілька хвилин ви дізнаєтесь про історію її перемог. Поліна Йосипівна, сьогоднішні часи багато чим відрізняються від минулих. От як ви вважаєте, чим має сьогодні бути споряджена мама, щоб виконати свою найважливішу місію по відношенню до власних дітей?
3: Знаєте,
2: що їй більше всього потрібно?
3: Я рахую, що мама повинна бути люблячою мамою для своїх дітей. І повинна бути мамою-християнкою. І любов свого серця вона повинна віддавати своїй дитині. Но вона не може віддати любов свого серця своїй дитині, якщо цю любов не вліє її Бог в її серце. Якщо серце буде наповнене Божою любов'ю, то вона буде любити свою дитину перш за все. І весь світ буде любити, бо там буде Божа любов, бо Бог любить світ.
2: І... Тобто керуватися Божою любов'ю і насамперед приймати самі цю Божу любов.
3: Та.
2: Знаєте, ну такі слова іноді люди не називають високими і непридатними до життя в сьогоднішньому світі і все таке. Але я все ж таки хочу запропонувати вам, шановні пані і шановні слухачі, зупинитися і послухати дивовижну історію Поліни Йосипівни, тому що вона насправді пройшла так само, як мама святого Августина. Слава Богу, за менший термін, але теж не за лічені дні, а за роки. І все ж таки виборола власного сина з темряви. Можливо, здається високопарним слово про те, що треба мати Божу любов, але коли жінка, мама стикається з проблемою, з бідою у власній сім'ї, з бідою, яка просто забирає її сина. Я думаю, що варто знати такі приклади перемоги у любові. Отже, ваш син вже давно дорослий. І давайте згадаємо, коли він був ще поряд з вами у сімейному гнізді, яким він був?
3: Ви знаєте, з дитинства мій син ріс, я ще його пам'ятаю, перший клас, дитячий садок, потім молодші класи, дев'ятий клас. Навіть після дев'ятого класу він закінчив дев'ятий клас дуже добре. І ми вирішили, що він піде вчитися в Івано-Франківськ на Крановщика.
2: А які у вас стосунки були з сином?
3: до того часу у нас були дружні стосунки, угу. добрі стосунки. Він завжди був слухняний, як щось, він без дозволу нікуди не залишав. Він, можна, мама, це можна, можна, Андрюшенька, можна. І після 9 класу ми вирішили, що він піде вчитися на крановщика. Приїхали, ми здали документи, все, виходимо з цього учбового закладу, а він мені говорить: «Мамуля, а що я вам мішаю вдома?» Я кажу: «Ні, Андрюшенька, не мішаєш. А ти що, не хочеш вчитися тут?» «Ні, мамуля, я не хочу вчитися». «Ну, йдемо, заберемо документи, підеш у 10 клас». Ми повертаємося, забираємо документи і їдемо додому, приїжджаємо, а чоловік питає: «Ну, що, мов, сталося?» «Нічого. Андрюша сказав, що, мама, я що, мішаю вам?» Сказав: «Ні, Андрюшенька, ти нам не мішаєш, ти будеш ще з нами».
2: Угу. І ми забрали документи. Тобто, скажімо так, у віці, коли він вже був достатньо дорослим, все одно йому було приємно знаходитися у родині. Це насправді говорить про те, що у вас були дружні стосунки і теплі взаємовідносини. Так. А як же сталося, що він потрапив у залежність? Що було причиною? Так.
3: Значить, він вчився вже 10-11 клас. 11 клас він закінчив. Тоді він поступає вчитися у надвірну в автодорожний технікум. Перший рік курс він закінчив, все так нормально. Другий курс. І на третьому курсі я побачила, що, приїжджаючи з технікуму, в нього вже якісь негаразди. Я: «Андрюша, Андрюша, мама, все нормально, все нормально». І він мені нічого не говорив. І перший раз, це був, напевно, липень місяць 96-му році, я побачила, що він перший у вену, він вколовся.
2: А що ви тоді відчули, як мама? Що промайнуло в
3: вашій
2: голові?
3: Я вже була віруюча тоді, християнка, 2 роки. І в мене чогось воно не навело такий страх, бо в мене була віра у Бога, що Господь зможе все зробити. Бог вирішить все. І, знаєте, перші слова, які вийшли з моїх уст: «Диявол, ми з тобою будемо боротися». Воно пішли прямо в ефір, ті слова, в духовний світ. Но своєю силою я не змогла зробити нічого. Ця боротьба продовжувалася 8 довгих років.
2: Коли відбувається такий довгий бій, кожна людина, вона, ну, є такі моменти, коли вона стомлюється, коли, як говорять, руки опускаються. Хто вас підтримував?
3: Ви знаєте, у мене були друзі в церкві, які молилися, брали піст, які приходили додому. Просто Бог посилав їх в той час, коли Андрюші не було вдома, мені було тяжко. І вони приходили, ми молилися, вставали на коліна, і у нас такий був брат Василь Петраш. Він молився і зв'язував духа наркоманії, і просто: «Господь, ти можеш послати свого ангела, щоб Андрійко зараз же прийшов додому, щоб він був вдома». І проходив деякий час, і Андрій повертався додому. Що, ну, він... Просто вже його не тягнуло додому, його більше цікавили друзі там, на стороні, де він знаходив.
2: А коли Андрій повертався, ну, зрозуміло, що ваше серце постійно сподівалося, да, на зміни. Що ви говорили йому?
3: Спочатку я його просила: «Угу. Андрюша, Андрюшенька, ти ж можеш цей... Мамуля, я все, я вже більше не буду, я більше не буду». Ну, це були обіцянки з дня в день, з дня в день. Це йому залишилося півроку, щоб здати державні екзамени, отримати диплом. Він залишив технікум. Він його так
2: Яким було його здоров'я тоді вже?
3: Ну, тоді він ще так нормально, ще не було підірване таке здоров'я в нього. Угу. І тут в 96-му році, це в 94-му році я повірила, це 2 роки, я літала просто на крилах, знаючи, що я спасена. Я молилася за свого сина, за чоловіка, я відвідувала зібрання, я їздила в Івано-Франківськ, бо ми живемо у районному центрі в долині. Я їздила в Івано-Франківськ на велике зібрання, мені все було цікаво. Угу. Я просто була захоплена цим, щоб десь почути щось нове. І я своїх рук, не рахуючи це, що в мене була робота, я працюю в бібліотеці, і треба було вдома приготувати, прибрати. А в нас сім'я була дружня, в нас були розподілені свої обов'язки. Один робив то, другий то. Андрюшка, ми сьогодні робимо уборку, і ми все так скоро робили. І коли вже прийшов оцей час, що так сталося, я вже бачу, що я безпорадна. Я його все прошу, Андрюша, мама, все, я вже оце останній раз, я більше не буду, більше. Андрюша, ну як ти так зміг, Андрюшенька? І він каже тоді, мама, я бачу, що ви так мучитеся, ви переживаєте. І каже, мама, візьміть мене, отравіть. Я кажу, Андрюша, я не можу це зробити, синок, я не можу. Мамо, я бачу, що ви мучитеся, і ви не будете мучитися, я. Я кажу, Андрюша, в першу чергу, я є мама християнка. Як я зроблю таке, що я отравлю свою дитину? І він каже, а підсипне мені щось там в борщ чи в суп. І тоді ви не будете вже переживати, ви не будете мучитися, тому що у нас містечко невелике, 23 тисячі жителів у нашому районному центрі.
2: І тобто всі... він хотів більше, щоб ви не мучилися, так, ніж він?
3: Так, він більше хотів, щоб я не мучилася, бо він бачив моє переживання і цей. І потім після цього, значить, прийшло якесь таке, якби відкинення своєї дитини, що я несу такий тягар одна, ніхто мені не допомагає, з домашніх, чоловік.
2: Чоловік не підтримував
3: вас? Не підтримував чоловік мене, він був невіруючий, він зараз вже наближається до Бога, він бачить ці зміни, він радісний, що це, да, я все розумію, у мене чоловік росіянин, я розумію, що є Бог, да, Біблія – це Слово Боже. І коли я піду молитися, значить, закриваюся в кімнаті, молюся, виходжу звідти, і, значить, алілуя, Господь, алілуя. А мій чоловік, значить, він бачив, що змін немає ніяких, але в мене в серці, десь там далеко, була надія, що, Господь, ти все одно мене не покинеш. І це пройшло буквально десь 2 роки. Це була тюрма перший раз, потім другий раз в тюрмі він сидів. А він ще просто був молодий тоді, йому було 20 років. І хлопці, з якими він був, його друзі, вони його вимусили, що ти візьми все на себе, ми будемо тобі допомагати.
2: І коли ви це бачили, ви все одно не відрікалися?
3: Я не відрікалася, ні. Я не відрікалася, на суд прийшла і просила, щоб, кажу, дайте мені з сином побачення. Я кажу, Андрюша, Бог сильний зробити, все зробити, Бог вийде на зустріч, що ти побачиш. Ну, він так дивився на мене, я бачила, що в нього не було якоїсь такої надії, що цей. І коли він вже сидів у Львові, я йому привезла хлібну передачу, бо тоді дозволялося кожен тиждень привозити хлібну передачу, хліб і цибулю. А він каже, мамуля, ви тоді прийшли до мене на побачення, я побачив вас, а це був жовтень місяць, це такий сонячний, гарний був день. І каже, мама, ви прийшли така змучена, і мені, каже, так, в серце мене заболіло, що ви приїхали, ви мені привезли хлібну передачу, а я от такий невдячний син. І тут він мені, значить, пише листа, каже, мама, я ходжу на школу, 15 кроків звільнення, як Андрюша, а там Біблію читають, Слово Боже, чи там ти чуєш. А він каже, мама, ми тільки проходимо кроки. Ну, він виходить з тюрми, і після тюрми повторилося все знову. І тоді Бог просто почав працювати у моєму серці. Якщо ти не любиш свого сина, як ти можеш любити навколишніх людей, які тебе окружають, оточують?
2: Тобто відчай, він вже вас
3: так, воно вже починало тиснув вже. І тоді я молюся, Господь, ти наповни моє серце тою любов'ю, яка була раніше. Бог, якщо ти, я не переступлю через себе, я не можу, Господь, я можу любити тільки твоєю любов'ю. І вже я вже побачила, що він став, це вже останній раз перед тим, як їхати з ним в реабілітаційний центр, це останні півроку, останні півтора місяця, це він вже ходив на костилях. На костилях, вени в нього здулися, він, ну, був такий стан у нього тяжкий. Люди мене, сусіди, питають, а що з вашим сином, а що ногу пошкодив. Я ж не буду всім розказувати, що в нього було. Але в душі я просто прошу, Господь, і на молитві, Бог, я знаю, що якщо мій син помре, він піде в пекло. Я цього не витримаю. Бог, я прошу тебе, ти прийшли проповідника, щоб мій син покаявся. Щоб я знала, що я розумію, що людина із землі взята, вона в землю піде, тому що приходить цей час, і людина померти мусить. Але мій ще син надто молодий, йому 28 років. Господь, він ще так в житті зовсім нічого не бачив, він нічого не зробив.
2: Тобто, Поліна Єсипівна, я правильно вас розумію, ви молилися не про зцілення вже його, не про відновлення про життя, а тільки про спасіння.
3: Про спасіння душі, тільки душу. Господи, душу спаси. Я вже знаю, що він помре, але ти спаси його душу. І тут, значить, я, у мене ця вирізка з газети, «Независимость» колись була така газета, вже за радянських часів, у мене була адреса на Нікола Слобідський християнського центру. Я йому кажу, Андрюша, поїдемо туди, Бог звільняє.
2: А після якого випадку ви про це говорили? Що сталося?
3: Значить, він лікувався в Львові. В нього була знайома подруга по цьому, по шприцу. І вони з нею, я кажу, треба щось міняти, треба міняти. Не можна так, треба міняти. Все, поїдемо лікуватися в Львів. Як, Андрюша, Львів тобі нічого не дасть. Побач, вони тільки зіб'ють дозу, тобі нічого це не поможе, синок. Ні, мама, я не поїду в християнський центр, тому що там нема медикаментозного лікування. Я кажу, що ти робиш безсильний? Бог всесильний, Бог може тебе звільнити буквально, і все буде добре. І тоді він поїхав, це було 10 днів лікування, результат було нуль. Після цього він переїжджає. Оце було поштовхом для того, щоб поїхати в реабілітаційний центр. Він приїжджає, я йому говорю, Андрюша, давай, синок, ми їдемо в реабілітаційний центр. Я дзвоню на Нікола Слобідського.
2: Тобто він побачив, що йому лікування
3: ніяких
2: не
3: результатів.
2: Допомогло?
3: Ні, результатів зовсім ніяких не було. І він тоді дає згоду. Ну, перед тим, скільки разів я бачила, що йому так погано, я кажу, Андрюша, давай будемо каятися. І він так, щоб мене не засмучувати, ми вставали на коліна. Я кажу, говори молитву покаяння за мною. І він говорив молитву покаяння. І каже, Бог, я прошу, ти звільни мене від наркотиків. Я не хочу служити більше дияволу. Він все повторяв, але після цього піднімався з колін, йшов, робив знов своє.
2: Головне, що ви не піднімалися з колін. І ваша віра таки утримала його на цій землі. Залишайтесь з нами після музичної паузи. На вас чекає зустріч з цим дивовижним сином Андрієм.

0: Ми продовжуємо розмову з Поліною Йосипівною Політаєвою, яка насправді воювала за свого сина, за те, щоб він залишився здоровим, потім за те, щоб він просто отримав спасіння, не просто, а найважливіше, що потрібно для людини, це вічне життя з Богом. Та Бог зробив їй понад те, що вона чекала. Сьогодні її здоровий, сильний син поряд з нею усміхається і зараз з нами в студії. Доброго дня, Андрію.
1: Здравствуйте.
0: Що ж, мама нам розказала, як ти ставився до неї, ми так пораділи разом, потім що сталося далі. Навіть коли ти був у біді справжній, все одно твоє ставлення до мами зі слів мами не змінювалося. Розкажи, як ти став?

0: молитися, доки вони не побачать реальних змін. І в твоєму випадку, ну я так думаю, що в багатьох інших випадках тільки стороння допомога може підтримати людину вийти, так?
1: Да, да. Тому що чоловік уже, коли він попадає в зависимость, ну, він, може бути, і хоче сам. Може бути, і є якась, ну, фізично він не може.
0: А ти пробував от встати зранку сказати «не буду»? Так,
1: да, я пробував з понедельника, потім дуже класно, це Новий год, коли все з першого, от Новий год, все, починаю нову життя. Ну, коли ти просипаєшся з утра, ти тільки відкрив очі, ти підходиш к окну, і ти бачиш, ну, для тебе воно, як-то, кажеться, все сіре. Ти, як-то, мир для тебе став дуже узким. Ты смотришь и, ну, ты не видишь никакой радости. Ты походил, еще подумал немножко, а еще, когда начинается ломка, и ти забуваєш все буквально.
0: Всі колишні люди, які пройшли через цю проблему, свідчать про те, що це залежність психологічна, вона в голові. Чому ж лікарі пропонують фізичне визволення?
1: Лікарі пропонують фізичне визволення, тому що вони надіються на те, що людина фізично звільниться, і вона вже сама зможе поміняти своє, скажімо так, життя.
0: Мислення своє, так?
1: Своє мислення.
0: Тобто, якби зупинити ці фізичні болі, так. І потім вже сила волі спрацює, так, і так. Все буде так. Добре. Так, нам Бог дав силу волі. Тільки чомусь ми використовуємо іноді зовсім туди, куди треба. Коли ти вирішив поїхати в реабілітаційний центр, що ти тоді відчував? От чому ти прийняв рішення? І чому ти погодився все ж таки?
1: Ну, вже прийшов такий момент, що я пробував багато раз сам залишити. Пробував через, коли сидів в тюрмі, я вже вистраював собі плани, як я вийду, що я буду робити, але нічого не вийшло. І вже коли я довів себе до такого стану, що я вже було дуже погане здоров'я в мене, я вже ходив на костелях, і я просто одного вечора йшов додому на костелях, іду і... От просто от така промайнула думка, що я думаю, невже я родився і живу для цього, щоб от померти? Щоб от так жити, ходити на костелях? Невже це може бути? І в мене просто почали текти сльози. Я не знаю чого, от так буквально почали текти сльози. І я вже прийшов додому, і вже тоді Бог, я вже зараз розумію, вже тоді конкретно взяв все за мене.
0: За твоє серце. А потім вже замислення.
1: А потім вже замислення.
0: Так, да, Бог працює з нашим серцем. А що ти порадиш мамам? От як їм дивитися на своїх дітей, котрі своїми вчинками вони приносять тільки біль? От що ти порадиш таким мамам сьогодні, які знаходяться в такому положенні, як твоя мама колись?
1: Ну, я пораджу, перш за все, таким мамам це звернутись до Бога. Тому що батьки, вони рахують, що вони зможуть своїми силами. Вони там міняють місце проживання, вони виїжджають в другі міста, вони там щось питаються своїми уговорами. Ну, це нічого не виходить.
0: Це ти говориш з досвіду оточення того, яке було в тебе?
1: Такі
0: приклади були, да, що вивозили дітей?
1: Да.
0: І нічого не допомагає, все одно знаходять нові ці можливості.
1: Навіть якщо і переїжджають в друге місце, все одно вони знаходять там.
0: Так, ну, батьки можуть багато зробити для своїх дітей, але все одно всього не можуть... Всього, що потрібно, щоб зберегти свою дитину, жодна мама не може зробити. Твоя мама сказала, що настільки вболівала за тебе, що навіть коли ти вже був в стані, що вона бачила, що твоє здоров'я погіршується з кожним днем, то вона навіть за твоє фізичне здоров'я не переживала, переживала тільки за спасіння. Ти побачив цю зміну в мамі, що вона перестала просити тебе?
1: Да, ну, багато років продовжувалось те, що вона питалася, як я бачив своїми силами. Мене, ну, воно

0: Мене ще більше, так сказати, напрягало і ще більше відталкувало.
1: А що б тебе притягувало? От що б мама мала робити з першого дня? Да? От протягом 8 років вона робила те, що вона знала.
0: Так.
1: І рухалася тільки любов'ю у серці від Бога до тебе. І все одно робила не все досконало. Ну, а як от ти скажеш, от що має мама робити, щоб так довго не рухатися?
0: Щоб так довго не рухатися, ну, по-перше, це як мама говорила, що вона пішла, вона була віруючою, її підтримували віруючі брати, віруючі сестри. І тим більше зараз є багато груп для співзалежних мам, які теж направляють, які теж допомагають, як рухатися в цьому. Але що я хотів би сказати, що перш за все, це любити, але не любити, щоб
1: догоджати,
0: да. А любити, скажімо так, це перш за все молитися і поступати правильно відносно своїх дітей.
1: Все одно повертаємося до того, що треба у всяких випадках навертатися до Бога і просити Його про допомогу, бо навіть із любов'ю серця ми можемо припуститися помилок. У нас є дзвіночок, ми слухаємо ваше запитання.
2: Доброго дня, слава
1: Доброго дня.
2: Христу. Я слухаю вашу передачу від самого початку. Я рада, що у вас так закінчилося. Я хотіла запитати, чи ви постилися за сина свого, чи ви брали піст, чи Бог вам говорив про це, що треба поститися. Тому що я стою молитись за чоловіка і теж вже 17 років молюся, ну чомусь це все дуже важко.
1: Поліна Юсипівна, відповідайте, будь ласка.
3: Так, шановна, постилася я, постилися мої друзі по церкві, ми брали піст, я в пості була кожен четвер, і бували такі тижні, що я по 3 дні була в пості, я тільки вечором пила воду, і я казала: Бог, ти бачиш моє серце і бажання, ти знаєш, що я прошу, що в моєму серці. І ви знаєте, що Бог посилав мені сни на підтримку, і ці сни мене укріпляли.
1: Слава Богу. Ну, я ще згадала один вислів, до речі, теж з біографії святого Августина, з якого ми почали. І він сказав, що моя мама пролила більше сліз за духовну смерть свого сина, ніж інші мами за фізичну смерть проливають. І я знаю одне, що навіть якщо ми ходимо зігзагами, і десь щось робимо не так, але в нашому серці є оце довіра Богові, то він насправді через 8, через більше або менше років, це не має значення, коли отримуєш перемогу і разом із своїм сином, чоловіком, рідними, з якими ти проведеш вічність. Тому, будь ласка, тримайтесь за Бога, він вічний, він любить вас. І не дивлячись на те, що ми вкладаємо в своїх близьких, не дивлячись на правильне виховання, правильні стосунки, все одно захист, він від Бога в нашому житті. Життя є Ісус Христос, а не наші стосунки. Все решта – це те, що Він дає. І нехай у ваших родинах якраз від Нього і буде життя і спасіння, про те, яке ви чекаєте. А ми закінчимо нашу розмову. Дякую вам, Поліна Йосипівна, дякую, Андрія. Дуже раді за те, що Бог дарував вам це спасіння у вашій сім'ї.
3: Хай Господь благословить всіх.
1: Амінь.
3: Своєю дякую. Любов'ю з неба.
4: Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
5: Шановна пані.

Господь, я дякую тобі за людей, які пожертвували, Господь, своїми фінансами, можливо, своїми інтересами, щоб відкрити цю радіостанцію. Я знаю, що ти працюєш навіть через теле і радіоефір, Господь. Я дякую тобі за кожного, хто жертвує, хто благословляє цю станцію, за всіх, хто працюють в них і хто віддають своє життя як жертву через цей ефір, Господь, щоб донести слово Твоє, щоб підкріпити тих людей, які прагнуть підкріплення, Господь. Я прошу Тебе, благослови їх всіма благословіннями неба. Просто будь з ними поруч і нехай вони зможуть зробити ще щось більше для слави Твоєї. Благослови радіостанцію Еммануїл, Господь. Нехай вона розквітає в Твоєму саду і приносить багато плоду. Амінь.

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо. Одного разу у якійсь країні трапилося щось дуже хороше або геть кепське, незвичайне чи звичайнісіньке, але дуже зворушливе. До вашої уваги оповідання із книжки Бруно Фереро «Золоті вікна».
1: Треба пам'ятати про любов Отця. Що цінується найбільше у світі? Чого найбільше шукають люди? Яке місце у світі, де передусім цінують сильних, багатих і тих, кого показують по телевізору, може займати християнський ідеал? Здається, всі змовилися, щоб примусити нас забути, що людина живе не хлібом єдиним. Чотири сини короля. Жив колись один король, який був найбагатшим, наймогутнішим і наймудрішим з-поміж усіх володарів на землі. Мав він чотирьох синів, яких любив понад усе на світі. Одного дня найстарший син сказав: «Батьку, хочу вирушити у світ і навчитися самому про себе подбати». Добрий король зажурився. Він хотів, щоб син мав усе найліпше в тій країні, куди вирушить. Король сказав йому: «Дуже добре, що ти хочеш сам собі давати раду. Пообіцяй мені лише одне, що ніколи не забудеш про свого батька. Якщо пообіцяєш мені це, то можеш просити про все, чого бажаєш». Первісток хвилю вагався, а потім сказав: «Дай мені своє багатство». Король наказав наповнити багато скринь золотом, і найстарший син із слугами і довгою валкою возів вирушив у дорогу. Через деякий час другий син також підріс і вирішив покинути рідний дім. Король і його попросив: «Не забудь свого батька». Син пообіцяв, і батько вирішив дати йому те, чого він прагнув. Другий син сказав: «Дай мені твою силу, і я не забуду про тебе». Король дав синові вояків зі свого непереможного війська, і юнак на чолі своїх нових полків вирушив у дорогу. Невдовзі третій син вирішив пошукати щастя у світі. Він теж пообіцяв, що не забуде батька, і попросив дати йому мудрість. Батько подарував синові велику книгу, в яку записував свої думки і сентенції. Із книгою під пафою вирушив у дорогу і третій син. Коли четвертий син також вирішив покинути дім, великий король засмутився. «Залишся, сину, не покидай мене самого. Я не хочу на самоті прожити свої останні роки. Зрештою, я вже все віддав твоїм братам. І багатство, і силу, і знання. В мене вже нічого не залишилось. Дай мені свою любов», попросив наймолодший син. «А щоб я тебе не забув, дай мені золотий перстень зі свого пальця». Плачучи, король дав останньому синові перстень, і юнак покинув замок. Король довго чекав хоч якоїсь звістки від своїх синів, однак вони немов розчинилися в імлі. Добрий король, який щораз більше тужив за синами, почав підозрювати, що сини не дотримали слова і забули про нього. Отож вирішив сам вирушити у широкий незнаний світ, щоб знайти їх. Через деякий час він дістався мурів прекрасного замку. Перед брамою стояло багато бідно вдягнутих селян. «Кому належить цей замок?» – запитав король. «Найбагатшому панові у світі», – відповів селянин. «А ми чекаємо тут, щоб заплатити йому за оренду землі. Він вимагає багато, а нам залишається лише стільки, скільки треба, щоб не померти з голоду». Королю вдалося потайки війти до замку. Там він упізнав сина. Той сидів за столом і рахував золоті монети. Навколо нього стояли наповнені грошима скрині. Первісток глянув на батька поглядом, у якому не було нічого, крім страшенної нудьги, і крикнув: «Чого хочеш, старий? Кажи швидко, бо в мене багато роботи». Король зрозумів, що син цілком забув про нього. Не кажучи й слова, пішов геть і почав шукати другого сина. Через кілька днів прийшов до укріпленої цитаделі з високими мурами, на яких виблискували обладунки вартових. Якийсь лицар зупинив його, спрямувавши списа йому в груди. «Куди йдеш без перепустки нашого володаря? Тепер ти мій полонений. Іди за мною». Таким чином король увійшов у цитадель. На майдані було багато полонених, зв'язаних важкими ланцюгами. Було видно, що їх катували. «Ось що стається з тими, хто не визнає влади нашого володаря», – сказав лицар. Він штовхнув короля, і той опинився перед могутнім володарем цитаделі. На синові були лати з блискучої сталі, які вкривали його з ніг до голови. Крізь щілини шолома можна було побачити лише очі, які дивилися з підозрою, але король упізнав очі свого другого сина. «Що робиш, старче, в моєму місті? Кажи», – промовив. «Я тут лише проїздом», – відповів король. «Проїздом? Усі так кажуть», – засміявся глумливо другий син. «Всі засилають шпигунів, щоб зрозуміти таємницю моєї могутності. Тобі пощастило, що ти старий, інакше твій кінець був би такий самий, як і інших. Іди геть з мого міста». Король зрозумів, що й другий син забув про батька. Знову вирушив дорогу і через кілька днів дійшов до великого міста. Його мешканці, зажурені і меланхолійні, мовчки ходили вулицями. «Чому ви такі сумні?» – запитав у когось король. «Чому не розмовляєте між собою?» «Говори тихіше», – зробив йому зауваження перехожий. «Мовчимо, бо ми всі, здається, дурні. Наш володар – наймудріший чоловік у світі. Коли він чує, що хтось сказав щось нерозумне, одразу виганяє таку людину з міста». «Мушу познайомитися з цим великим мудрецем», – промовив сам до себе король і пішов до палацу. Свого третього сина він упізнав одразу. Той сидів на високому троні, в оточенні учнів, які з острахом дивилися на нього. «Хто ж це прийшов до нас?» – засміявся син, звертаючись до короля. «А, старець, усі кажуть, що старі люди мудрі. Я натомість знаю, що всі старі люди дурні. Зараз перевіримо. Скажи, старий чоловіче, що більше за океан, але може вміститися маленькій кулі?» Король знав цю загадку, але сказав, що не має поняття, що це таке. «Це моя мудрість. Вона більша за океан, але вся міститься в моїй голові». Третій син засміявся глузливо і, показуючи на батька, сказав: «Викиньте цього старця з міста». Король зрозумів, що й третій син забув про нього. Залишився наймолодший син –

0: Ви прослухали уривок з оповідання із книжки «Золоті вікна». Продовження слухайте наступного разу. Текст читав Сергій Сологуб.
1: Радіо «Еммануїл». Слухай, щоб світити.
2: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові.
1: Телефонний дзвінок у Вайбері нам телефонує пані Любов Ракуса з Данії. Ми дякуємо вам.
2: Пані Любов, ви нас чуєте?
3: Я з наполегливістю сьогодні поставила собі за ціль. Я повинна сьогодні додзвонитись. І я дякую Богу за моє світле радіо. Ви моя родина, моя духовна сім'я, моя домашня церква, ви моє натхнення, ви моя надія, мій спокій, бо зі мною мій Господь, мій Ісус, мій пастир, мій Батько Небесний. Я з світлим радіо 9 років. І з тих самих пір, як мені у спадок дістався транзистор. Це такий великий радіоприймач, ще радянський, який слухали мої батьки. Моя мама і папа, вони християни. Цей транзистор був налаштований на хвилю світлого радіо. І ось коли моїх батьків не стало, пам'ятаю, ось я приїхала до мами, моя мама вже лежача, хвора, і в неї в кроватці через подовжений той шнур у кроватці стоїть цей транзистор. І вона його могла вмикати і вдень, і вночі. І було, я приїду до мами. Мама мені каже: "Любочка, яке у мене радіо". Але в той час, прости мене, Господи, я була дуже зайнята. У мене не було радіоприймача. У мене була церква, і вона є, і мені казала, що це достатньо. Коротше говоря, і ось мені з маминої хати, з батьківської хати, мені, як кажу, дісталось це світле радіо. Я принесла додому той транзистор, стала його налаштовувати. І ось я почула світле радіо. І ви знаєте, перше, що я почула, були такі слова: "Посміхніться, бо вас дуже люблять". Ви знаєте, я й зараз хочу плакати. Я тоді так була розчулена. І з того часу, ось уже 9 років, це світле радіо, ця хвиля, вона постійно зі мною. Ви постійно зі мною. Я зараз уже півтора року далеко від України, в цій далекій Данії. І як же я вдячна радіо, що я можу тут бути з Україною, чути рідну мову, молитися з вами. Я підтримую світле радіо вже багато років і молитвою, і фінансами. Я одного разу пішла в Приватбанк і попросила: налаштуйте мені, щоб моя щомісячна лепта йшла на світле радіо. І я не маю ніякої мороки з тим, що як мені допомогти радіо. І я дякую, що я можу бути вам помічною. В своїх молитвах я завжди-завжди промовляю: Господи, благослови світле радіо, щоб лунало по всій Україні і за її межами. Ну, ось так, що я хотіла вам розказати.

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

0: Всевишній Боже, Отче Небесний, ми вдячні, що можемо звертатися до Тебе, що Ти дав нам такий інструмент, як молитву. І зараз, коли наша країна переживає війну, і незрозуміло, як довго вона ще триватиме, ми, Господи, звертаємося до Тебе з благанням про милість. Ми звертаємося до Тебе, Господи, щоб Ти дав мир в Україні, справедливий мир, щоб, Господи, могла бути збережена свобода в нашій країні, свобода бути українцями, свобода визнавати Твоє ім'я, свобода, Господи, звертатися і молитися до Тебе. Ми, Господи, усвідомлюємо, що цю свободу виборюють люди дуже часто ціною власного життя. І ми молимося про наших захисників, ми молимося про їхні сім'ї, ми, Господи, молимося про поранених. Господи, ми молимося за нашого президента, молимося за уряд, за військове командування, за командирів всіх рівнів. Господи, молимося за медиків, молимося також, що мені дуже близько, молимося за капеланів. Всевишній Боже, почуй молитви, виповни силою, виявляй Твою руку, виявляй Твою могутність, Господи. Ми молимось також за світову спільноту, тому що це не та війна, яку ми можемо витягнути самотужки. І, Господи, всі ці речі знаходяться понад наші здібності, понад наші сили. Але воно все знаходиться у Твоїх руках. І, Господи, ми просимо про допомогу з подякою, що Ти нас не залишаєш. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Еммануїл. З нами Бог.
2: Світлі гості на Світлому радіо.
3: Вітаємо, вітаємо всіх присутніх на хвилі радіо Еммануїл. Ми сьогодні з вами в програмі «Світлі гості» про те, як Бог діє в житті простих людей. І сьогодні в нашій такій онлайн-студії фіналіст, переможець проєкту «Шукаємо первоцвіти» 2026, і також наш постійний слухач радіо Еммануїл Олександр Бугай. Олександр, вітаю вас.
4: Вітаю. Слава Ісусу Христу.
3: Навіки слава. Ми, як і обіцяли, виконуємо те, про що говорив сам проєкт, і зустрічаємося з переможцем в інтерв'ю. Наразі ми на дуже великій відстані, тому нам допомагає така онлайн-можливість, онлайн-інструмент. І сьогодні ми познайомимось поближче із вами, Олександр, і з вашим життям, і фізичним, і духовним. Ну і, звичайно, також доторкнемося до цього послання, яким ви з нами поділилися безпосередньо в проєкті «Шукаємо первоцвіти 2026». А для тих, хто перше чує зараз про цей проєкт, можливо, не долучався під час його, хочемо сказати, що ми, як радіостанція, запропонували нашим слухачам на початку весни ділитися своїми фото і також посланнями від серця, як ми разом змогли подолати цю непросту зиму, і як весна і різноманітні деталі в творінні, що Бог нам відкриває, допомогли нам пройти цей шлях, пізнати Господа ближче і з надією рухатися вперед. Отже, ми долучимося або торкнемося проєкту зовсім скоро, а зараз хочемо познайомитися з вами, Олександр, поближче. І перше питання, воно відправляє нас в далеке минуле, в ваше дитинство. Де ви народились? Поділіться із нами. І що вам запам'яталося ось із періоду дитинства?
4: Родився я в Сумській області, Шостинський район, село Івот є таке. Цікава назва така. Там, до речі, була республіка єдина, це там про Шостинщину згадують, коли підняли проти бунт проти у 17-му році, у 62-му році. Дитинство моє пройшло більш у бабушки. Бабушка моя була віруюча, баптистка. Вони десь у 30-ті роки, 1930 році, вони поїхали на мільницю в сусіднє село. Там треба було чергу стояти, і вони познайомилися із, ну, там, з проповідником, поки чекали, і так вона повірила і стала вона баптісткою. І діти її, п'ятеро дітей, теж віруючі. Особливо була дочка віруюча, моя тьотя. Я дитинство ріс там. І це був комуністичний час, але що хочу сказати, у нашому проходило зібрання, у нашому домі проходило зібрання у бабушки. Я пам'ятаю, одна була кімната, туди ми мало заходили, там у нас були рушники на стінах, і було написано «Бог є любов», лежали дві Біблії, одна така із малюнками, я пам'ятаю, так там страшний суд був, такий страшний, а друга була ще товща така, без малюнків. І я, ну, часто присутній був на, хоч і був малий, на зібраннях на цих, це десь було в кінці 60-х, початку 70-х років того століття. Ви знаєте, і що хочу що сказати, і, ну, не знаю, як вийшло так, що бабушка була віруюча, і в неї було п'ятеро дітей, і в 43-му році загинув мій дідусько, його розстріляли німці. Прийшли, у нас була дуже велика трагедія в селі. 10 марта цілі річки текли крові. Вони прийшли і там за допомогою, ну, як завжди, знайшли чи партизанам, чи що, ну, вони всіх стріляли мужчин. І що виходить? І дідушку мого вбили прямо тут же біля дому. А півдому оторвала бомба, і бабушка остається із п'ятеро дітей. І вони виживають всі у війну. Благодаря тому, що вона була віруюча. Розумієте, рядом були сусіди, вони пухли від голоду. Це мені розказував тато. Каже, утром бачу, з вечора ще були худі-худі, такі ходили, їли-ходили. А з вечора виходять, такі вже налились водою, вже опухли. І сусіди пухли і вмирали. А у нас бабушка була віруючою, благодаря Богу, сама жіночка, і була трошки вона, ну, хвора. У неї дуже великий був вірикоз, вона лікувалася, все важко було їй. І п'ятеро дітей вижило. Голодовку, у війну, така була розруха. І ніхто не помер, благодаря тільки Богу. Ще даже платила десятину. Ну як десятину? Розказував тато, що потрошки платила десятину в церкву. Розумієте, яка тільки сила Божа. Оце я ріс у такої сім'ї, в такої атмосфері. А потім, ну, вже, правда, пішов я в школу, і там уже я став комсомольцем. Ну, і ви знаєте, я не жалкую, що я думав, що комуністи щось вони зроблять хороше, вони ж обіцяли. Тим більше, як казав хтось, вони ж все взяли з Біблії. Все з Біблії, розумієте? Тільки без Бога, без Ісуса Христа. І я ж думав, що добро, добро, добро, а коли я зрозумів, що вони, ну, це друге лице сатани, так скажемо. Коли я зрозумів, що, так скажемо, друге лице сатани. І я в 90-му році, мене вже вибрали староста цього села, ну, по православній церкві України. Я було важкувато, відкрили церкву одну, потім другу. І потім, коли я, ну, трошки зрозумів, бачите, технологію цього Московської православної церкви, я почав відходити. Я їх не критикував, не трогав, я вирішив піти. Піти з нею тихо, як кажуть по-англійськи. Вони вже самі там почали займатися, і я десь в 11-12 році я познайомився з Світлим радіо. Мені тато казав, забери цю тарелку. Він, коли помирав, каже, забери цю тарелку, ну, спутникову. Я не вважав, що вона мені не потрібна, але ж, ну, думаю, взяв. І радіо давай там шукати. Просто я люблю радіо слухати, працювати радіо слухати. І мені Бог дав знайти Світле радіо. І я зразу, як до нього прилип, то я більше нічого, особа, крім новин, нічого не слухаю, так скажемо. Радіо мені це моє. І я потім почалася війна. Почалася війна. Я з першого дня пішов 22-го, я вже був у 9 часов, я вже був у воєнкоматі. Бо перед цим мені ще Господь сказав, 5 лютого, мені ж сказав, що я буду воювати. Я зателефонував сразу на Світле радіо, це все було мені сказано, можна подивитися, що 3 дні буду воювати я, а далі, якщо ви будете правильно себе поводити, ви переможете. А якщо трошки відійдете, то буде вам складно від Бога. Ну, я маю в виду всю Україну, нашу країну. І я сміло пішов у військо.
3: Дякую за деталі вашого життя і минулого, і процесу його продовження, долучення до церкви, в тому числі захисту нашої країни. Я хочу повернутися трохи в минуле і запитати у вас особисте питання. Ми часто задаємо його гостям, і ця історія завжди по-особливому унікальна в житті кожної людини. Біблія навчає нас, що ми народжуємося в цей світ, щоб знайти Бога і щоб відчути Його. Як це було у вашому житті, Олександр? Можливо, це був якийсь момент, можливо, це був певний період, коли ви і Бог, у вас почалися особисті, близькі, глибокі відносини. Поділіться з нами, як ви познайомилися з Богом.
4: Ну, так як я вже казав, бабушка моя була віруюча, а мої батьки, ну, тато, якось все життя, ну, це я бачив, він шукав любов. У нього було 3 важливих речі, яких він і мені сказав шукати. Любов, музику він любив і оружие. Ви скажете, оружие – це складне для християнина. Я трошки поясню. І я почав шукати оружие. Було у мене це ж все оружие всяке, я був законний, у мене оружие, я напрацьовував всім, так скажемо, пристрелював. Любив просто оружие, воно дає определенну силу. Розумієте, оружие дає мужчині определенну силу. А мужчина повинен захищати родину, захищати дім. І музику я любив саму по собі. А перше, що саме головне, я шукав любов. Любов спочатку шукав у книжках. Дуже багато книжках. Оці всі книжки, які то, де трошки слово «любов», і Шекспіра, наприклад, Гьоте, навіть «Мастер і Маргариту» я прочитав этого Булгакова. Знаєте, тут все воно так пов'язано, і... але ж все це я зрозумів. Любов я буду шукати все життя. Хоча основні ну, параметри, чи то, що мені треба, Господь мені вже дав. Я зрозумів, що таке любов. У моєму понятті, для мене, для людей. Я зрозумів, як діє на мене музика. І я зрозумів, де я буду шукати оружие, саме сильне. Ну, якщо наперед забігти, я скажу, це слово Господнє. Меч духовний. Оце саме головне оружие, яке становить все. остановить ядерне, все остановить, ну тільки ж треба розуміти, що таке слово Господнє і слово людське. Бачите, навіть я трошки скажу, якщо ви, ну, пробачте, що може не так, навіть Євангелія другий раз може бути не Словом Божим. Ми ж пам'ятаємо, як у пустелі підійшов сатана до Бога і використовував іменно Біблію, іменно Писання використовував. Получалось, уже ж це не Слово Боже, це ж не Бог розмовляв, розумієте, хоча було взято все з Біблії. І може бути наоборот. Люба книжка може бути Словом Господнім. Люба прояв, що Господь дає, чи музику, чи книжку, може являтися Словом Господнім. Чи сон, все це Господь дає. Якщо тільки ми думаємо і знаємо, що це нам дає Господь. Ми впевнені, що це нам дасть Господь. Ми на нього полагаємось. І бачите, тут ще такий є момент. Віра – це здійснення очікуваного і впевненість у невидимому. Ефесян, Римлянам 13 глава, да, здається. І виходить, що таке? Це ж було саме головне. Здійснення очікуваного. Розумієте? Мені Господь все життя допомагав, якби все здійснення, що я очікував, все в мені здійснилось. І цим віра підкреплюється. От все, про що я мріяв, про що, ну все в житті, про що я мрію, мені Господь дав все. Важко було, дуже важко було. Але якщо я йшов за ним, він все мені дав. Моїм дітям. І тому, ну дуже, я не знаю, дуже важливо для мене, це щоб за нас молилися. Я вважаю, що за мене молились моя бабушка, моя тьотя, яка перед Богом була дійсна, вони, ви знаєте, і вони молитвами цими, вони, ну, як перекрили всі мої гріхи. І молитвами їхніми мені Господь дає благодать. Ну, а я вже намагаюсь молитися за своїх дітей і за свою батьківщину. Так само, як мені Господь дав по молитвам. Тому що сам я не заслужив ні за що. Бачите, в мені дуже багато було. Ну, я ж кажу, що був тим самим комсомольцем. І по житті багато, що було в мене такого. Багато разів падав. Хоч від Господа так, може, не відказувався, але падав багато разів.
3: Подяка нашому Богові, що він залишається поруч із нами і в світлі, і в темні часи, і цікава історія, і в цей момент про любов, музику і зброю, яким ви поділилися, який тато вам передав. І дійсно, ми можемо відчути і знайти Бога по-різному. В тому числі через музику і в тому числі через зброю, в кінці кінців, приходячи до усвідомлення, що є найсильніша, найголовніша зброя, і це божественна істина. А той, хто знайшов Бога, той знайшов любов. Якщо б сьогодні до вас підійшла людина, можливо, це дитина, можливо, молода, підліток або доросла людина, і запитала би у вас, Олександр, а що ж таке любов? І як ми можемо її проявляти в повсякденному житті? Що б ви відповіли ось прямо в цей момент на це питання?
4: Є в Біблії определення любові. Це 1 Коринфянам 13 глава. Там довготерпіння, милосердя. Довготерпіння, милосердя, не заздрить. Ну, там таке є определення. Але ж я вважаю, що любов – це... Ні, от якщо б дитини, я б сказав таке. Любов – це віддати твою ігрушку ту любиму. Коли ти віддаєш любиму ігрушку, віддаєш своєму другу. Для того, щоб твій друг порадувався. Оце любов. От ти віддаєш, тобі ця ігрушка дуже нравиться, а ти її віддав і не жалкуєш про це. Це настояща Божа любов. А якщо так, то для мене найкраще, це, я дуже часто згадую, це виноградна лоза в Писанні пишеться, розумієте? Господь сказав, я дерево а ви галузки. І ми галузки, розумієте? На наших галузках виросте плод. Але для того, щоб вирос плод, нам треба пропустити сок. Сок, який йде із дерева, цей сок є любов. Розумієте? Пропустити сок у це його через, ну, через себе пропустити. Господь дає нам сок, ми пропускаємо через себе, через галузки, і в нас виростають грони. Уже плоди наші. І якщо ми забили свої капіляри, забили свої, ну, це голову, серце, забили всім мирським оцим мусором, уже не проходить ця любов. Вона не може просто пройти через нас, розумієте? Бог нам дає її, а ми не можемо її пропустити через себе, щоб віддати, щоб принести плод. А хто не приносить плод, ми знаємо, що з ним буде. Оце таке у мене поняття, дуже мені так хочеться очиститись, і щоб мені бути цією галузкою, яка принесе плод.
3: Цікавий погляд, і дійсно, я по досвіду власному теж усвідомлюю, чим більше я усвідомлюю, приймаю, розумію, наскільки любить мене Бог, тим більше я сам стаю більш спокійним, впевненим і здатним також любити інших людей. І ми хочемо скористатися цим моментом і заохотити всіх наших радіослухачів просто згадати, усвідомити і повірити в те, що Бог любить мене прямо зараз, незалежно від мого віку, місця знаходження і стану. Адже так говорить нам Біблія. Бог є любов. Ми знаємо, і ви вже поділилися про свою першу зустріч із радіо Еммануїл 2011-2012 рік, наскільки я пам'ятаю. І я, як ведучий, часто чую, що ви приймаєте участь в інтерактивах в темі дня, в освіченні і в інших програмах. І колись я пам'ятаю, чув, що ви розказували про своє захоплення. Можливо, це робота, можливо, це хобі. Але це було пов'язано із бджільництвом. І я хотів запитати у вас, тому що знаю, що вам подобаються різноманітні ілюстрації, якісь істини, принципи віднаходити із видимого, долучатися до невидимих якихось істин, духовних принципів. Ось скільки років ви займалися даною роботою, я маю на увазі пасікою, бджільництвом, які уроки, можливо, мудрості вам подарував сам процес або ось ці бджоли?
4: Дякую за питання. Знаєте, я почав займатися бджільництвом у 83-му році. І як тільки прийшов із першої служби, я зразу почав займатися бджільництвом. Вивчився у Києві, я вчився на бджоляра. Зараз там Китаївський монастир, і там була школа бджільництва. Така півторагодова, чи, ну, ми трошки більше року там вчилися. У тому тоді була школа, там дуже така цікава намолена місце, але, ну, це вже не таке. І я 40, от,

І тільки благодаря тому, що я, ну, Бог дає таку мудрість, розумієте? Це настояща мудрість від Бога. Це природа, і це пов'язано із бджолами. Все питання в тому, що бджоли – це саме таке древнє существо на землі. Воно ровісник мамонтам, розумієте? І воно пережило всі оці катаклізми, всі лідники, чи хай як хочуть, там учені називають, але і воно пережило благодаря тому, що воно саме близько по духу, я думаю, Богу. По духу Богу саме близько це насікоме, яке працює, дуже працює, яка злагодність у них там у сім'ї в цій. Як вони, ви знаєте, захищають свою сім'ю. Це такий мир бджільництва. Хто доторкнувся до нього, то це таке чудо просто. Просто чудо. У них стільки є таємниць, що людини їх всіх не то. Ми тільки поверхносно про них знаємо. Так, придержуємось тільки поверхносно. Якщо про других, наприклад, животних там чи щось більш-менш, то про пчол дуже мало знаємо. До речі, хочу сказати, во славу нашої України, так скажемо, перший бджоляр самі знаменитий, це був Прокопович у нас, який тут із Чернігівщини, він дуже багато тоді мав колод, і навіть железну дорогу вони відвернули сюди трошки, так багато меду робив, і перший придумав вулик розбірний, Прокопович, розумієте, а потім уже взяли там доданих французи, американці, а придумали перший український, це наш земляк. І бджоли, бачите, мені завжди цікавилось, це ж любов, шукаю я цю любов і дивлюсь, як це у бджол робиться, розумієте? Ну, будемо казати, що це на таких інстинктах низмених, але ж дуже цікаві факти. От, наприклад, коли бджоли, у них любов, це рой називається, якщо так, вилітають із гнізда всі, і старі, і молоді бджоли, бджоли всі вилітають. І їм треба на новому місці щось обоснуватися. Вони з собою несуть там мед, але що цікаво, стара пчела, у старої пчели, то що літить, восстанавлюються всі ці органи. Там у них є, наприклад, воскове зеркальце, яке вже атрофірувалось, щоб воск вирабатувати, щоб строїти соти. І вони працюють у декілька разів, у десятки разів ефективніше, ніж звичайні пчоли. От на пасічі всі звичайні пчоли, то як приходить оця любов, така спишка, вони працюють, і живуть більше, розумієте? Живуть більше і просто удивляються. Учені удивляються. Вони назвали це райова енергія, просто-напросто енергія райова. Але я вважаю, що, бачите, це така іскорка мала, так Бог дав таку от, оце з пчолами багато що навчили. А ще мені, бачите, навчили бджоли, я часто дуже згадую. Якщо б бджоли згадували, такі були розумні, як люди. От вони думали, куди? Мене спитали. Куди ти діваєш мед наш, який ми принесли? Чому ти їх туди даєш? І так багато питань задавали, а не працювали. Що їм було предназначено? Розумієте, їм предназначення є добувати мед і все. І давати людям, і свічки давати в церкву. Так скажемо, дуже це цінно було раніше. І мед давати людям, і лікарство все, це там все вжив лікарство. І вони не питають. А ми, люди, хочемо знати, через штур багато ми хочемо знати, що буде завтра, як у нас буде після смерті там, як у нас буде там. А навіщо нам? Ти працюй, у тебе є предназначення, ти працюй, слухай, іди з Богом і все. Оце таке мені, і працювати треба, бачите, працювати треба, тому що пчоли

0: працюють, і людям треба працювати. Я дуже довго не розумів, що таке написано в Біблії. Лучше годи труд і болезні. Зараз мені вже це відкрилося, розумієте, так от. Оказується, не то, а труд і болезні.
1: Дивовижно, скільки глибоких уроків ми можемо почерпнути для себе, споглядаючи на бджіл, і в тому числі те, про що ми згадуємо неодноразово сьогодні, а саме любов, яка проявляється в їхній взаємодії. Десь в книзі Йова написано, що піди і поспілкуйся з землею, або з рослиною, або з твариною, і чи не скажуть всі вони, хто їх створив. Тобто всі вони вказують на Бога, на його мудрість, на його велич, силу, і в тому числі любов. Дякуємо за ці деталі з досвіду, якими ви поділилися з нами. І зараз хочу доторкнутися безпосередньо до проєкту «Шукаємо первоцвіти 2026», адже саме в ньому ви стали переможцем, і ваше фото і аудіопослання були обрані редакційною радою в номінації першими за, в тому числі, зворушливе послання, яке лунало в ньому. Я розумію, що, можливо, не всі, хто зараз нас слухають, чули це послання. Ми хочемо попросити вас коротко пересказати взагалі цю історію і те, що ви побачили, і те, що ви нам надіслали. Будь ласка, Олександр, поділіться із нами.
0: У 22-му році, ну, десь, здається, теж було це квітень, ну, вже жарко було, так якось вийшло, що на московській трасі Київ-Москва нас туди перекинули, ну, чекати тих незваних гостів. І ми там по самою трасою робили, ну, як, ну, окопи, бліндажі, все це, щоб зустріти їх, розумієте? Бо вони ж туди трошки пройшли, дехто назад, чи як, ну, коротше, нас туди перекинули, і ми чекали. І що виходить? Копали траншеї. Я дуже любив цю сон-траву. Якось з дитинства вона дуже рідкі, вони так, квіти. Вони тільки в соснових так лісах, і так вони перші ростуть у соснових лісах. Але вони, ну, скритні вони такі. А тут я бачу так квіти, і ми копали траншею, а потім я пішов відпочивати. Ну, бачу квіти, ну, квіти то квіти, що ж. Я ж не скажу хлопцям, не закидуйте їх, розумієте? Тому що всі потомилися, тут не до квітів. Тут, як кажуть, які ж квіти, якщо таке ж, ви розумієте, що це не... Я пішов відпочивати, приходжу, а квіти вони не закидали, отак обійшли. Хоча до цього я ж бачив, вони молодь, розумієте, вони 2-3 лопати, вони не звикли, вони гарячки кинуть і падають уже поначалу. Мені то, я навчився, і мені сказали, що треба закапуватись. Чим глибше треба закапуватись. А вони не звикли. Вони, ну так, десь трошки викопаються, і все. І то ж землю кидають, куди попало, як попало. А тут обійшли ті квіти, розумієте, не прикидали. І в цю красоту цю вони пройшли, хоча було по умовчуванню. Ну, я то розказував, ми то розмовляли з ними, що красота і все таке. І я зрозумів, що внутрішньо дуже великий потенціал у цьому народі, розумієте? Красота, і це дуже важливо. І ми у лісі скільки жили. У нас навіть не то, що то, а ми окурки не кидали, от скільки то, приходимо на те місце, де у нас там імпровізірну столь, у нас нема, все убрати чисте, все. Навіть був такий випадок, раз той хлопчик, це був крайній раз обмін, він повернувся, ні-ні, трошки раніше, Женя, і... Він каже, сімечки, звичайні органічні сімечки у лісі, розумієте, ввечері вокруг костра сидимо і розмовляємо, він сімечки кидає, я на його тільки глянув, він каже, дід, а що нельзя навіть сімечок клювати ввечері, ну, зрозумієте, воїн, солдат, і це таки у лісі чистота, і це все таке воно, ну, люди не сорять, чистота, все, ми переможемо. Ми спокійні, ми переможемо. Оце таке було у мені питання, що то. Ну, починало все, з чого сам почав. Хлопці попадали, відпочивають, я потихоньку піском, потихоньку убираю, убираю, раз, другий, третій, п'ятий раз, вони бачать, чистота, чистота, і підсоєдняється. Бачать, що ну, дід то не тільки словами чи указує, а сам це робить, і вони вже підсоєдняються по умалчуванню, що добре везде, коли це так повинно бути, порядок повинен бути везде. Оце така у мене історія з первоцвітами.
1: Дивовижна, зворушлива історія. І дійсно, коли ми здатні поважати, цінувати Боже творіння, таким чином ми цінуємо, поважаємо Творця, і в тому числі самого себе. Я також бачив різноманітні історії із рослинами, в тому числі з тваринами, коли військові, незважаючи на свою втому і небезпеку, мають в своєму серці ось цей простір любові і турботи про своїх менших братів, так би мовити. І це також надихає, підбадьорює і являється натхненням, що дійсно з такими людьми, з такою нацією ми зможемо подолати все. Дякуємо, що ви поділилися цією історією зі всіма нами. Віримо, що це буде надихати нас сьогодні і в продовженні нашого життя, в тому числі зберігаючи свій особистий контакт із Богом і Його творінням. Ми наближаємось поступово до завершення сьогоднішнього інтерв'ю, сьогоднішнього спілкування. Було дуже приємно познайомитися з вами поближче, дізнатися про ваше життя, про фізичний і духовний шлях, згадати ось ці важливі теми надії, віри, перемоги, міцності в Богові, ну і найголовніше, звичайно, любові, якої ми так потребуємо і від якої ми так залежимо. Ну а зараз хочемо в завершенні попросити вас, Олександр, від серця залишити послання для наших слухачів від серця. Що у вас є? Поділіться з нами.
0: Я б хотів би помолитися за Україну. Господь сказав, де двоє чи троє, які зібралися в ім'я Ісуса Христа, я не думаю, що це не буде зайве.
1: Будь ласка.
0: Господи, помилуй Україну, прости цьому народу, почуй нашу молитву. Ти, котрий стоїш всіх, котрі шукають притулку під правицею твоєю, від ворогів твоїх. Господи Боже, благаємо тебе, визволи нас від кровожерливих сусідів во славу твою. В ім'я Ісуса Христа. Слава Отцю, Сину і Святому Духу во віки віків. Амінь.
1: Я нагадую, що з нами сьогодні в студії був Олександр Бугай, постійний слухач радіо «Еммануїл», переможець проєкту «Первоцвіти 2026». Радий був бути разом із вами, поспілкуватися. Бажаємо вам безпеки і Божого керівництва надалі, Олександр.
0: З Богом.
2: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!

Дивлюся, мамо, в ніжні твої очі, читаю в них довіру і любов. Вони мені як зорі серед ночі, вони в морози сонячне тепло. Пригадую дитинство, літню зливу, горіхи, що лежали на землі.

серці не може поміститися в слова, тож передати часом не вдається, яка мені ти, мамо, дорога. В душі і сонце, і веселка буде, моменти щастя, може, й триває.

0: буває так, що із роками, як сивина торкається до скронь, ми починаємо цінувати маму, тепло її потрісканих долонь.
1: І з часом найдорожчою на світі вона для нас немолодих стає, бо знаємо, що невблаганна вічність

Вітаю, друзі! Наш перший за 21 рік марафон «Насіння любові» став вже історією. Але ми хотіли би поділитися з вами цими неймовірними емоціями, і тому в етері будуть лунати збережений в архів фрагменти цього марафону. А ми так вдячні за кожен голос, за кожну молитву віри в майбутнє служіння і за кожне насіння любові. На жаль, фінансово ми не зібрали суми, яка потрібна навіть на один місяць життя станції, але те, що сталося в духовному плані, є безцінним. Наші слухачі, працівники та волонтери поринули в безмежний океан Божої любові. Ми отримали надію на майбутнє, отримали творчу силу та невимовну радість. Бо ми єдині, ми живі, ми вірні, ми любимо та любимо Бога. Цей непростий час перевіряє, хто з вами йде в служінні, а хто за своїм планом по сходах або за своєю волею. І це нормально. Посвячення має бути Господу. І коли ти хочеш кожного дня свого життя догодити саме йому. І якщо є одкровення бути на радіо або в іншому служінні, ми розуміємо і благословляємо. Але ті, хто пройшов з нами цей марафон, наші дивовижні слухачі та партнери, неймовірно талановиті волонтери та команда працівників – справжня радіородина. Адже навіть для того, щоб набрати телефонний номер студії та щиро поділитися тим, що в серці, потрібна певна мужність. А служити в ефірі у вільний від основної роботи час, залишивши вдома сім'ю на цей день, жертвувати фінансово, готуючись творчо до кожної можливості бути корисним для радіо, чи не посвята й віра, що Еммануїл світлий Божий проект. Бог благословляє і наших співробітників, і наших слухачів-партнерів. Ми бачили за даними з розрахункового рахунку телерадіокомпаній, що багато хто в ці дні марафону зробив більше, ніж завжди. Ми знали, що у найменшій перерахованій сумі в 10 гривень є віра та любов. Адже треба було піти в банк, треба було чимось відмовити в своїх потребах, але бути в ці дні частиною великого радіослужіння, єдиного свята. Дякую всім вам, дорогі улюблені наші друзі, за довіру та добрі слова, за підтримку молитвами та фінансами. Ми завжди бачимо перед очима тих, хто зранку до вечора не вимикає старенький приймач і отримує для свого серця і для душі необхідну духовну їжу. Чуємо ваші голоси, коли ви дзвонили та говорили, що не зможете перейти на смартфон, не розумієте як, не бачите, і просто у вас є лише кнопковий телефон. Ці дзвінки були всі роки, і ми все ж таки протрималися до сьогодні. Збережено мовлення у всіх містах через радіосигнал. Але час іде вперед. Незабаром кожен українець буде зобов'язаний користуватися електронною поштою, банком через інтернет, і все ж таки доведеться навчитися. Вже зараз знаємо, що навіть люди за 80 років паралельно з приймачами слухають радіо через наш додаток. І ми продовжуємо вас просити освоювати нові технології. Залучайте своїх молодих дітей та онуків. Вони з радістю знайдуть можливість забезпечити вас смартфоном, планшетом або комп'ютером. Також, за досвідом деяких незрячих слухачів, дуже зручно користуватися супутниковим тюнером та слухати через телевізор нашу радіостанцію. Ми дуже сподіваємось, що наші програми потрібні вам сьогодні і що більше людей зможуть приєднатися до нашої радіосім'ї. Ми молимося та благословляємо кожного слухача і
відкриті до ваших ідей, пропозицій, просто пишіть на емейл radio@svitle.org. А якщо ви хочете стати волонтером, повірте, роботи вистачить на всіх. Також пишіть на цей емейл radio@svitle.org. Любимо, обіймаємо вас! З любов'ю та подякою від всієї команди Світлого радіо «Манаїл» ваша Галина Волченко.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.
2: Тож покоріться під міцну Божу руку, бо Він вас свого часу повищив.
0: Цитата з Біблії.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: Без перестанку моліться.
1: Господи, сьогодні ми звертаємось до Тебе за наші сім'ї. Дуже багато речей відбувається в сім'ях, тому що люди не знають, як правильно жити в сім'ї. Чоловіки не можуть жити своїми дружинами і навпаки. Погані стосунки з батьками, одні других дратують, і ми до Тебе кличемо. Боже, відкрийся для всіх нас так, щоб ми розуміли, як правильно жити, щоб ми зрозуміли всі пріоритети, які Ти сам дав у сім'ї, і тоді буде насправді в сім'ях наших той спокій, який необхідний і для наших дітей. Боже, благослови наші сім'ї. Багато сімей знаходиться на грані розвалу. Ісус зупинив всі ці процеси, бо ми впевнені в тому, що коли сім'ї будуть здоровими, коли сім'ї будуть правильно виховувати своїх дітей, то буде велике щастя і для нас усіх, і для нашої держави. Господи, благослови наші сім'ї. Я не перестану це повторювати безліч раз, бо знаю, що Ти тільки той, хто може зупинити ці великі процеси розлучень, зупинити ті відсотки, страшні відсотки розлучень. Ти тільки той, хто може це зробити. І ми просимо Тебе, зупини це. Хай в нашій країні і наша країна буде прикладом здорових сімей для цілого світу. Бо я вірю в це, що Ти можеш це зробити. Особливо, коли люди будуть шукати Тебе і шукати Твоїх принципів життя, сімейного життя. Благослови, і Тобі хвала і честь, і подяка. Амінь.

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: П'ять шляхів, якими допомагає страждання. Поки я ще не був упокорений, я помилявся. Тепер же дотримуюсь твого слова. Псалом 118:67. Цей вірш показує, що Бог посилає скорботи, щоб допомогти нам вивчати Його Слово. Як це відбувається? Як страждання допомагає нам засвоювати Слово Боже і слухатися Його? Відповідей безліч, як і незліченний досвід цієї великої милості. Але ось п'ять з них. Перше. Страждання позбавляє нас легковажного ставлення до життя і робить серйознішими, так що наш спосіб мислення стає більш співзвучним серйозності Божого Слова. І зауважте, у книзі Божій немає жодної легковажної сторінки. Друге. Страждання вибиває з-під нас підпори світу цього та змушує більше покладатися на Бога, що приводить нас у більшу відповідність до мети слова. Бо мета слова полягає в тому, щоб ми надіялися на Бога і довіряли Йому. А все, що раніше було написане, написане для нашого навчання, щоби через терпіння і втіху з Писання ми мали надію. Римлян 15:4. Це було написане, щоб ви повірили, що Ісус є Христос, Син Божий. Івана 20:31. Третє. Страждання змушує нас із відчаєм шукати допомоги в Писанні, а не ставитися до нього як до чогось другорядного в житті. А коли будете мене шукати, то знайдете, якщо шукатимете мене всім вашим серцем. Єремії 29:13. Четверта. Страждання залучає нас до участі в стражданнях Христа, щоб ми мали тісніше спілкування з Ним і були готові дивитися на світ Його очима. У Павла великим бажанням серця було пізнати Його і силу Його воскресіння і бути спільником у Його стражданнях, уподібнюючись Його смерті. Филип'ян 3:10. П'ята. Страждання умертвляє оманливі та відволікаючі тілесні бажання, а отже, водить нас у більш духовну площину і робить нас сприйнятливими до духовного Слова Божого. Отже, Христос постраждав за вас тілом, і ви озброїтеся тією ж думкою, бо той, хто постраждав тілом, перестав грішити. 1 Петра 4:1. Страждання має великий гріхововбивчий ефект. І чим ми чистіші, тим ясніше здатні бачити Бога. Матвія 5:8. Нехай Святий Дух дарує нам благодать не зневажати Божу науку, що приходить до нас через Бога.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти.
1: Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл.
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
3: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
4: В кожного з нас були такі хвилини, коли ми замислювалися про наше буття. Чому ми народилися? Куди ми йдемо? І коли ми занурюємося в глибини нашої душі, ми бажаємо добра, милосердя. І істина полягає в тому, що це прагнення в нашого серця, воно від того, що ми є істотами, які створені Богом. Ще до того, як ми з'явилися на цей світ, у Бога, Творця неба і землі, був план. Наше народження, наш вхід в це земне буття. І його бажання було зустрітися з нами і наповнити оці бажання реаліями життя, повноти, любові, радості, спілкування з Богом. Але Бог любить, і Він пішов назустріч. І цей крок назустріч було те, що Він віддав свого Сина, Ісуса Христа, для того, щоби Він зійшов на хрест і віддав своє життя за наші гріхи. Але істина полягає в тому, що Він не тільки вмер за наші гріхи, Він і воскрес в наше оправдання. Якщо ти потребуєш перемін, якщо ти хочеш бути в вічності з Богом, цей час сьогодні для тебе. Закрий свої очі, зосередься на Богові і скажи в своєму серці слова цієї молитви. Дорогий Ісус, я грішна людина, я не можу бути з тобою, але я дякую тобі за Голгофську жертву, за те, що ти віддав себе заради спасіння від гріха і гріхів, які я робив в своєму житті. Прости мене за те, що мій гріх розірвав тебе на Голгофському хресті. Прости мене за той біль, який завдав мій гріх тобі на Голгофському хресті. Прости мене, Боже, і дай мені нове серце, і дай мені Духа Твого Святого, щоб я міг жити новим життям. Веди мене в нове життя. Дякую тобі за дар вічного життя.
3: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
5: Ваша світла радіосім'я.
2: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Михайло Подверняк. Повість «Перша любов».
2: «Знаю, друже, знаю», – говорив Пилип. «Але тепер я не знаю, і ніхто не знає, як можна направити те, що сталося. А сталася справді трагедія. Твоя трагедія і трагедія Ксеньки. Тоді я додому не піду. А ти, Ксенці, не кажи, що я живий. Я піду звідси, і вона нічого не знатиме, що я живий. Ні, Романе, вона знатиме, бо ж тебе бачили в мене люди, і завтра знатиме про це все очеретно. Тоді що я маю робити?» – питався Роман, застібаючи на грудях свою шинелю. Він випив із чашки решту молока, що стояло на столі, але їсти нічого не хотів. Шукав на лавці своєї шапки, і було таке враження, що він збирається йти. Посунувся по лавці до своєї торби і спитався: «За кого ж вона вийшла заміж?» «За Софрона», – відповів Пилип. «За Софрона?» «Так, за Софрона. І вона відійшла від Бога?» «А Софрон також відійшов? Він же був віруючим. У лісах ми з ним молилися. Він там віддався Господові. Як же це так усе сталося? І чому воно так сталося?» І Роман схилив голову на стіл. Плечі його дрижали, а разом з плечима хитався порожній рукав, що звисав на коліні. Пилип став біля нього. Поклав руку на його плече, хотів щось сказати, хотів чимось потішити свого друга, але в нього не було слів. Голос його обірвався і впав на долівку, вилетів за вікно в темряву. У сінях хтось скрипнув дверима, хтось шукав клямки, хтось легко кашельнув. І Пилип кинувся до дверей. На порозі встала Ксенька, за нею Софрон. Роман підніс голову. Ксенька кинулася йому на шию. «Романе!» – заголосила вона. «Ксенько!» І він обійняв однією рукою свою колишню дружину. «Як ти знала, що я прийшов?» – питався Роман. «Сусіди сказали». Софрон прибіг з другого боку, і вони обійнялися з Романом. І цілувалися, і обидва плакали. Два законні чоловіки однієї жінки. «Це мій чоловік», – казала Ксенька до Романа. «А я?» – дивився на неї Роман. «Ти також мій чоловік». «Такого не може бути». «Я знаю, що не може бути, але воно сталося, і я не знаю, з чиєї вини. Я тебе чекала, Романе, довгі літа, але тебе не було. Я виходила свої ноги до сільради за якоюсь вісткою від тебе, але тієї вістки ніколи не було. І що тоді я мала робити?» І Ксенька плакала, тримаючи обома руками Романа за шию. Збоку стояв Софрон, і по його зажуреному обличчі текли сльози. А на дворі знову зірвався вітер. Він стукав галузками дерева у вікно і просився до хати. «Романе, – крізь сльози питалася Ксенька, – чому ти не дав знати, що ти живий?» «Не міг, Ксенько, не міг, бо у таборі далеко від України. Там довідалися, що я син Куркуля, і не дали мені права писати додому. Пилип про це знає, бо я йому казав, а літа проходили одне за одним. Тепер мене випустили, і я прийшов додому, але бачу і чую, що в мене вже жодного дому немає. Але я не буду руйнувати вашого родинного щастя. Живіть собі, а я і так уже до жодного життя не потрібний. Я ось, дивись, каліка». І він показав Ксенці порожнього рукава, що звисав йому аж до колін. «Не потрібний я вже не тільки тобі, але й нікому. Здоров'я моє я порозкидав по різних фронтах. А тепер? Що тепер, то я не знаю, але нехай буде те, що Бог дасть. Але я вірю, що він мене не лишить. Досі він був зі мною, то буде і надалі». «Не плач, Романе», – казала Ксенька, тримаючи його за здорову праву руку. «Добре, що ти живий і вернувся на свою землю, а багато не вернулися». Стояли всі троє біля столу. Всі троє не були чужі, а свої. Всі троє однаково переживали трагедію свого життя. Потім Софрон узяв Романову торбу на плечі і сказав: «Підемо додому, а все інше будемо обговорювати взавтра. «А де ж ви живете?» – питався Роман. «У твоїй колишній хаті. І ти підеш з нами», – казав Софрон. «Ні, я не піду. Мені не випадає йти до вас. Це ваша хата, і я не маю чого туди йти», – відмовлявся Роман. «Ходи, ходи, не кажи так!» І Ксенька міцно тримала Романа за руку. Вони йшли темними вулицями свого рідного села, яке вже спало. Минали на дорозі вибоїни, обходили якісь ями, в яких блищала дощова вода. Небо прояснилося і засіялося зорями. Ті зорі кидали своє бліде світло на дерева. І Роман намагався зорієнтуватися, де він є. Йому здавалося, що ця вулиця виходить до їхнього колишнього двору. Але по ній колись з обох боків були плетені тини. На завороті дороги стояли будинки старого Агафона. Але тепер нічого того нема. Стоїть лише самотня кучерява верба, яка трохи гойдається від вітру, і Роман її пригадує. За нею простягнувся вигін, де Роман колись пас свої коні. За вигоном повинен бути в рівчаку потік, але його тепер вночі не видно. А з другого боку вигону, Роман ще пам'ятає, була стежка з перелазом до їхнього двору. Так, він пам'ятає, бо це ж було ось тут, недалеко. Серце Романове стукотить під шинеллю, на очі насувається густіша темрява, і він трохи зменшує ходу. Витирає рукою очі, шукає ногами твердої стежки. Ксенька бере його під руку, Софрон іде з другого боку. Він також хотів помогти Романові сміливіше ступати в темряві, але забувся, що з того боку, де він іде, в Романа немає руки. Теліпається тільки порожній рукав, достаючи майже до колін. Вони перейшли через вигін, і Роман став. Подивився навколо себе і сказав: «Аж тепер я знаю, де ми є». «Ми вже вдома», – сказала Ксенька. «А де ж ворота?» – питався Роман. «Нема», – відповів Софрон. «Бо тепер не треба воріт. Колись треба було зачиняти ворота, зачиняти стодолу, хліви, хату. А тепер нічого зачиняти не треба. Ніхто нічого не вкраде, бо ніхто нічого не має». Роман дивився перед себе і гамував своє чуття, щоб не вибухнути новим плачем. Він стояв на своєму колишньому багатому дворі. Ось тут були будинки, були ворота, на стодолі завжди було буселеве гніздо. А тепер нічого немає. Навіть журавля біля криниці не було видно проти зоряного неба. Притулилася тільки до липи стара самотня хата і стоїть, ніби сирота. Біля хати лежить купа нарубаних дров, а на них ночують кури. «Де ж це все ділося?» – питався Роман, витираючи чоло. «Усе це пішло до колгоспу», – відповіли разом Роман і Ксенька. «Але щоб ти не думав, що це тільки ваш двір такий опустошений. Ні, всі господарства в Очеретному пішли такою самою дорогою. Всі зруйновані. Тепер нічого не видно, бо ніч, але взавтра побачиш більше. Все побачиш». Роман махнув рукою і пішов направо, спотикаючись на нерівній мокрій стежці. Йшов до своєї колишньої хати. Спотикався на слизьких від недавнього дощу горбочках і почув, що йому починає крутитися голова. Ноги плутаються в довгій шинелі і не стають так, як треба. Чиїсь невидимі руки з усіх боків тиснуть його серце. Другого чи третього дня все Очеретно знало, що Ксенчин Роман прийшов додому і не має однієї руки. Люди говорили по-різному і по-різному жаліли Ксеньки, Романа і Софрона. Таке сталося, якого ніхто не сподівався і якого не можна завернути назад. Голова колгоспу в Очеретному був доброю людиною. Йому розповіли про Романа, що він не робив нікому жодного зла в минулому, і голова колгоспу погодився, щоб Роман став пастухом колгоспної отари. Він, правда, не має однієї руки, але пастухові не потрібно до його праці двох рук. А працюючи в колгоспі, він щось заробить собі на прожиток, а також матиме де жити. Бо на колишньому панському фільварку залишилася якась буда, де пан на зиму складав колись дрова. А тепер у ній може жити Роман. І він жив. Софрон з Пилипом зробили йому там ліжко, стола, зі школи принесли ослони, а в стіні прорізали вікно. Сьогодні в програмі «Натхнення» звучав уривок з повісті Михайла Подворняка «Перша любов». Повість читала Ольга Шевченко. Продовження слухайте завтра в цей же час.
0: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл». Слухай, щоб вірити.

0: тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Пропонуємо послухати проповідь служителя Божого Євстратія Зорі.
2: Дорогі брати і сестри, вітаю вас, і я хочу поділитися з вами своїми роздумами на тему євангельських слів Господа нашого Ісуса Христа –

Бо слова заперечуються словами. А чим можна заперечити життя? Господь поклав на нас велику і відповідальну місію – бути світлом для світу. Ми не є світлом самі по собі, а є лише відображенням того несотвореного вічного світла божественної благодаті, яким сяє Господь. Але як відображення може бути світлим або темним, так само і ми, якщо душа наша наповнюється гріхами, то світло наше тьмяніє, і ми вже не світимо, а хіба тліємо, і не тільки комусь не освітлюємо шлях, але й самі у темряві гріха не бачимо, куди йдемо. Християнин не повинен уподібнюватися до дороговказних стовпів, бо часто ми бачимо на шляхах стовпи, які вказують відстань до того чи іншого міста, знаки, які вказують, куди потрібно повертати для того, щоб дістатися до того чи іншого села. Люди завдяки цим знакам знаходять дорогу, але самі знаки нікуди не зрушуються. Вони стоять на місці. Так само можна зустріти християн, які проповідують Господа Ісуса Христа, проповідують Євангеліє, пропонують іншим бути добрими людьми, добрими християнами, але самі не живуть християнським життям, не виконують того, про що проповідують. І тому через їхні слова Господь може привести до Царства Небесного багатьох людей. Але чи корисно це такій людині, якщо вона залишиться цим дороговказним стовпом і не війде у Царство Небесне? Бо, як ми пам'ятаємо слова Господні, не слухачі закону праведні перед ним, а ті, хто виконують Слово Боже. Якщо любите мене, говорить Господь, то заповідей моїх будете додержуватись. Світло наше повинно бути не просто запаленим один раз, але й ми постійно повинні підтримувати його, бо навколишня темрява завжди намагається побороти те світло, яке є в нас. Диявол, як лев, ходить, рикаючи, шукає б, кого поглотити. Диявол хоче постійно кожну людину занурити в темряву, але ми повинні пам'ятати, що в темряві знайти шлях неможливо. А якщо й можливо, то дуже тяжко, тому ми повинні боротися із цією навколишньою темрявою в першу чергу для того, щоб знайти шлях до свого Небесного Отця, знайти ті врата раю, які знаходяться за великою, тяжкою і вузькою стежиною. Бо широкі врата і зручний шлях ведуть до пекла. Якщо ж світло, яке є в нас, темрява, говорить Господь, то яка ж тоді темрява? Ніхто запалену свічку чи світильник не ставить під посудину, але ставить на видному місці, щоб вона світила. Так само і Господь, якщо людина є дійсно тим світильником віри, він її ставить вище для того, щоб інші, дивлячись на неї, могли теж прилучитися до цього світла. Але це не означає, що людина, яку вище поставив Господь, дав їй більше служіння або більше таланту, є сама по собі вищою. Їй підвищив Господь, і вона має про це пам'ятати, постійно дякуючи Богові за те, що Господь зігріває в ній

це світло, бо не сама вона світить, але те світло, яке Господь запалив у ній, Він і підтримує. Християни є сіль землі. Якщо сіль перестає бути солоною, то це означає, що вона непридатна для того, щоб вживати її за призначенням. Що це означає? Це означає, що християнське життя має бути виконанням тих заповідей, які дає Господь, і бути сповненим виконання морального закону.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Наш Небесний Отець, сердечно-сердечно дякуємо Тобі, що на хвилях світлого радіо лунає Твоє Слово у різні кінці світа. Ми Тобі сердечно дякуємо за цю можливість, за це право, за це благословіння. А також сердечно дякуємо Тобі за кожного, за всіх тих, хто підтримує працю цієї важливої радіопередач. Благослови всіх, хто підтримував молитовно, хто підтримував фінансово, хто жертвував для того, щоб ця праця не зупинилась, а далі на весь світ лунала правда Твоя, євангельська правда, яка має вічну цінність і вічну вагу, і вічну силу спасати кожного, хто вірує в Тебе, Господь. Тому ми благословляємо, Господи, всіх радіослухачів, усіх пожертвувачів, усіх спонсорів і усіх, хто молитовно підтримує цю радіопередачу. Хай благодать Твоя буде з ними, над ними, і нехай їхня пожертва принесе їм радість і благословіння від Тебе. Бог Твій сіє рясно, Твоє Слово говорить, буде жати рясно. Хай наші радіослухачі, які проявляють жертовність і підтримку, побачать це реально в своєму житті. Благослови їх матеріально, благослови їх духовно, і нехай їхня рука буде щедрою, а душа буде вдячна Тобі за те, що Ти їх благословляєш. І вся слава хай буде Тобі, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Приступіть до нього і просвітіться, і лиця ваші не осоромляться. Ось убогий благав, і Господь почув його, і від усіх скорбот спас його. Ангел Господній охороняє тих, що бояться його, і визволяє їх. Споживіть і побачите, що благий Господь, блажен муж, що уповає на нього.
1: Псалом 33, вірші з 6 по 9.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл.

Радіо Еммануїл. В Україні північ. Доброї ночі.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи милосердний, я прошу Тебе за нашу державу Україну, за кожну людину, за кожну сім'ю. Очисть нас від наших гріхів, очисть нас від наших пороків, які в нас є. Настав на Твій шлях, Господи, веди нас за собою. Ти наш Спаситель, ісцели наші серця. Ми запрошуємо Тебе, Господи, у свої серця. Веди нас Твоєю дорогою. Показуй Твій шлях, Господи. Навчи нас покоритись Тобі і Твоїй волі, всьому народу України, всій Україні. Навчи нас вірити в Тебе, Господи, в тому, що тільки Ти, і тільки Ти можеш відродити нашу державу. Тільки на Твоїх Божих заповідях ми можемо подбати заможну державу, заможне духовне суспільство, кожну людину, кожну сім'ю. Дякую, Господи, що Ти благословляєш нас на кожний день. Прости наші гріхи. Дай мудрості, настав нас, Господи, Тобі вічна слава, вічний Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти.
1: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
0: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Одна українська поетеса, Шавловська Юлія, написала такого вірша. «Сиджу на задній парті я і слухаю, мовчу. Щоб записати чітко все, я дуже вас прошу. Не говоріть так швидко все, бо не встигаю я, бо напишу з помилками. Та що ж, таке життя. Воно швидке і радісне, і знаю точно я, чим швидше воно крутиться, скоріш кручусь і я». Мій друже, можливо, в своєму житті ти переживаєш такий самий стрімкий перебіг подій. Можливо, твоє життя теж закрутило тебе з навчанням, роботою, проблемами, гріхами, і чим далі, тим складніше. Але, можливо, й сьогодні Господь хоче, щоб в твоєму житті сталася зупинка. Зупинка, коли б ти міг переосмислити своє життя, зрозуміти, хто насамперед потрібен тобі. Слово Боже говорить нам про те, що кожній людині, незалежно від достатку, соціального стану, потрібен Господь і потрібне Його прощення. Тоді ми точно будемо мати впевненість, що наші помилки, вони не будуть тими, які призведуть до вічної загибелі. Але навіть найменші помилки Господь зможе використати для того, щоб прославилось Його імення і для того, щоб твоє серце було чистим. Схилимось в молитві. Попроси у Господа прощення за суєтне життя. Попроси у Нього допомоги та сили, щоб жити життям наповненим змістом, щоб жити тим життям, яке б славило Боже ім'я. Дорогий Отець Небесний, я дякую Тобі за те, що Ти дав мені здоров'я, життя. Ти подарував мені сім'ю, друзів. Допоможи, Господи, використовувати цей час для того, щоб я міг славити Тебе, для того, щоб різноманітні проблеми та хаос життя не поглинали мене, але я міг чітко усвідомлювати, для кого я живу. Прости мені мої гріхи. Прости те, що в суєті дня я часто забуваю про Тебе. Пробач, що так рідко звертаюся до Тебе. Дай мені сили жити новим життям, життям, яке буде славити Тебе. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіосім'я.
1: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Сьогодні 17 липня.
1: Вас, друзі, сьогоднішній вірш закликає нас до смирення. Книга приповістей, 29 розділ, 23 вірш, говорить: «Гордість людини її принижує, а смиренний серцем здобуває славу. Нехай наші серця будуть смиренними перед Господом, адже саме у смиренні криється справжня велич».
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: Півстоліття вона дарувала світу любов і втіху. Вона була втіленням самовідданості, смиренності, доброти, чистоти і повної посвяти Богу. Вона була просто матір'ю Терезою.
1: Думки матері Терези. Важко молитись, коли не вміємо, але самі собі мусимо в цьому зарадити. Передусім, слід зануритися в тишу. Сутністю молитви є велика тиша. Ми не можемо стати перед Богом, якщо не дотримуємося внутрішньої і зовнішньої тиші. Власне тому найважливішим елементом молитви є тиша думок, очей та уст. Мовчання уст навчить нас багатьох речей. Розмовляти з Христом, радіти внутрішнім утихомиренням та усвідомленням того, що ми так багато маємо йому сказати. Потім маємо тишу очей, яка нам завжди допоможе побачити Бога. Наші очі – наче два вікна, через які Христос або світ проникають до наших сердець. Нам часто потрібно чимало відваги, щоб не бачити того чи іншого. Іноді ми говоримо: «Краще б я цього не бачив», та однак не докладаємо зусиль, щоб перебороти прагнення бачити все. Ось тиша думок і серця. Богородиця все зберігала в своєму серці. Тиша наблизила її до Бога, і вона ніколи ні за чим не мусила шкодувати. Візьміть до уваги те, як вона вчинила, коли святий Йосиф зажурився. Одне її слово могло прояснити його розум, та вона цього не зробила, і сам Бог здійснив чудо, очищаючи її ім'я. Якби ж ми були переконані в потребі дотримуватися мовчання, гадаю, що тоді дорога, яка веде до з'єднання з Богом, виявиться дуже простою. Тиша дозволяє подивитися на все по-новому. Вона необхідна, щоб ми могли нав'язати контакт із душею. Не найважливіше те, що ми говоримо, але те, що говорить до нас і через нас Бог. Ісус завжди чекає на нас у тиші. І у цій тиші Він слухатиме нас. Він промовить до нашої душі. Тоді ми почуємо Його голос. Найважче – доховати внутрішню тишу. Але ми мусимо докласти зусилля і поринути у молитву. У тиші ми знайдемо приплив нових сил і правдиве з'єднання з Богом. Божа сила стане нашою долею, ми зможемо все виконувати добре, зазнаємо з'єднання наших думок із Його думками, з'єднання наших молитв із Його молитвами, з'єднання наших починань із Його починаннями, нашого життя з Його життям. Всі сказані нами слова виявляться даремними, якщо вони не будуть випливати з нашого серця. Слова, котрі не несуть Христового світла, збільшують темряву. Це вимагатиме великої самопосвяти, але якщо ми справді маємо намір і хочемо молитися, мусимо відважитись і зробити це саме тепер. Будуть це щойно перші кроки в молитві, однак якщо ми не наважимося зробити перший крок, недосяжним буде для нас крок останній – життя у Божій присутності. Щоб молитва була плідною, вона повинна литися просто з серця і мусить торкнутися Божого серця. Звернімо увагу на те, як Ісус учив своїх учнів молитися. «Називайте Бога своїм Отцем. Вихваляйте і прославляйте Його ім'я. Чиніть згідно з Його волею. Просіть щоденного хліба, духовного і дочасного. Просіть відпущення гріхів і вміння прощати іншим. Просіть ласки не підпадати спокусам, а також остаточної ласки, яка дозволить вам звільнитися від зла, що є в нас і довкола нас». Апостоли просили Ісуса, щоб Він навчив їх молитися, а Він навчив їх прекрасної молитви «Отче наш». Я вірю, що кожного разу, коли ми молимося «Отче наш», Бог дивиться на свої руки і говорить: «Ось те, що глина в руці гончара, те і ви в руці у мене». Єремія, 18 розділ, 6 вірш. Отже, думки матері Терези.
2: Усі програми цього циклу ви зможете прослухати на сайті Світлого радіо «Еммануїл» потрійне www.svitle.org.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Знаменитий італійський композитор Джакомо Пуччіні – нащадок старовинного роду музикантів. Музикознавці називають його найвидатнішим після Верді оперним композитором. Мабуть, не вистачить одного рядка, щоб написати справжнє ім'я композитора. Його звали Джакомо Антоніо Домініко Мікело Секондо Марія Пуччіні. Династія музикантів в родині Пуччіні була заснована його прапрадідусем, музикантом із Луки. В середині 18 століття він був церковним композитором та диригентом кафедрального хору. Батько Джакомо, Мікеле Пуччіні, був композитором, автором двох опер, які виконувалися в італійських театрах. Був органістом та регентом Лукського собору, а також був засновником музичної школи в рідному місті і користувався великим авторитетом та повагою серед жителів. На жаль, батько помер, коли майбутньому композитору було лише 6 років. Після цього трагічного моменту хлопчика віддали на навчання до його дядька Фортунато Маджі, який вважав його недисциплінованим учнем і, як пише біограф, нагороджував його достатньо різким штурханом по нозі за кожну фальшиву ноту. Після чого у Пуччіні все життя рефлекторно виникала біль в нозі від фальшивих нот. Спочатку Джакомо навчався в місцевому музичному інституті, отримав місце церковного органіста та хормейстера. Перші його твори були для церкви, а оперним композитором йому захотілося стати лише тоді, коли він вперше почув оперу Верді «Аїда». Сам композитор коментував це так: «Бог приторкнувся до мене мізинцем і сказав: пиши для театру і лише для театру». Ми почуємо вальс Мюзетти із опери «Богема» Пуччіні.

0: В ефірі голоси наших партнерів.
1: Дорога наша родина, світла, велика, чудова. Дякую Господу за те, що Він так благословляє нашу Україну і підтримує, і веде. За все йому дякую. Дзвонила до своєї сестрички в село, вони в селі зараз. Почула, що у них там нормально приймає через приймач. Зрадувалася, що вона слухає. Вона мене через світле радіо познайомила з Господом. Я дякую. Вже 10 років я з Господом і слухаю світле радіо.

0: коли ж ходимо в світлі, як сам Він у світлі, то маємо спільність один з одним. І кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха.
1: Цитата з Біблії.

Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товаром.

0: Свята Євангелія від Матвія, розділ 8.
1: А коли він зійшов із гори, услід за ним ішов натовп великий. І ось підійшов прокажений, уклонився йому та й сказав:
2: «Коли, Господи, хочеш, ти можеш очистити мене».
1: А Ісус простяг руку і доторкнувся до нього, говорячи:
3: «Хочу, будь чистий».
1: І тієї хвилини очистився той від своєї прокази. І говорить до нього Ісус:
3: «Гляди, не розповідай нікому, але йди покажися священникові, та дар принеси, якого Мойсей заповів їм на свідоцтво».
1: А коли він до Капернауму ввійшов, то до нього наблизився сотник та й благати зачав його, кажучи:
4: «Господи, мій слуга лежить удома розслаблений і тяжко страждає».
1: Він говорить йому:
3: «Я прийду і оздоровлю його».
1: А сотник йому відповів:
4: «Недостойний я, Господи, щоб зайшов ти під стріху мою, та промов тільки слово, і видужає мій слуга, бо я людина підвладна, і вояків під собою я маю, і одному кажу: «Піди», то йде він, а тому: «Прийди», і приходить, або рабові своєму: «Зроби те», і він зробить».
1: Почувши таке, Ісус здивувався і промовив до тих, хто йшов услід за ним:
3: «У правді кажу вам, навіть серед Ізраїля я не знайшов був такої великої віри. Кажу ж вам, що багато хто прийдуть від сходу та заходу і засядуть у царстві небеснім із Авраамом, Ісаком та Яковом. Сини ж царства повкидані будуть до темряви зовнішньої, буде там плач і скрегіт зубів».
1: І сказав Ісус сотникові:
3: «Іди, і як повірив ти, нехай так тобі і станеться».
1: І тієї ж години одужав слуга його. Як прийшов же Ісус до Петрового дому, то побачив тещу його, що лежала в гарячці. І він доторкнувся руки її, і гарячка покинула ту, і встала вона, та йому прислуговувала. А коли настав вечір, привели багатьох біснуватих до нього, і він словом своїм вигнав духів, а недужих усіх уздоровив, щоб справдилося, що сказав був Ісая пророк, промовляючи:
5: «Він узяв наші немочі і недуги поніс».
1: А як угледів Ісус навколо себе багато народу, наказав переплинути на той бік. І приступив один книжник та й до нього сказав:
6: «Учителю, я піду за тобою, хоч би куди ти пішов».
1: Промовляє до нього Ісус:
3: «Мають нори лисиці, а гнізда небесні пташки. Син же людський не має де й голови прихилити».
1: А інший із учнів промовив до нього:
7: «Дозволь мені, Господи, перше піти та батька свого поховати».
1: А Ісус йому каже:
3: «Іди за мною і зостав мертвим ховати мерців своїх».
1: І коли він до човна вступив, за ним увійшли його учні. І ось буря велика зірвалась на морі, аж човен почав заливатися хвилями. А він спав. І кинулись учні, і збудили його та й благали:
8: «Рятуй, Господи! Гинемо!»
1: А він відповів їм:
3: «Чого полохливі ви, маловірні?»
1: Тоді встав, заказав бурі й морю, і тиша велика настала. А народ дивувався і казав:
9: «Хто ж це такий, що вітри та море слухняні йому?»
1: Як прибув він на той бік до землі Гадаринської, перестріли його два біснуваті, що вийшли з могильних печер, дуже люті, так що ніхто не міг переходити тією дорогою. І ось вони стали кричати, говорячи:
10: «Що тобі, Сину Божий, до нас? Прийшов ти сюди передчасно нас мучити?»
1: А поодаль від них пасся гурт великих свиней. І просилися демони, кажучи:
10: «Коли виженеш нас, то пошли нас у той гурт свиней!»
1: А він відповів їм:
3: «Ідіть!»
1: І вийшли вони, і пішли в гурт свиней. І ось кинувся з кручі до моря весь гурт і потопився в воді. Пастухи ж повтікали. А коли прибули вони в місто, то про все розповіли і про біснуватих. І ось усе місто вийшло на зустріч Ісусові. Як його ж угледіли, то стали благати, щоб пішов собі з їхнього краю.
11: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: говорять наші світлі гості.
1: Галина Макаренко – тренер з просторового орієнтування, про адаптацію незрячих.
2: Буває так, що людина втратила зір в дорослому віці, але в неї збережені всі просторові уявлення. Вона має досить такі гарні ті орієнтири, які вона пам'ятала, коли бачила. І, в принципі, для неї варто навчитися лише трошки просто по-новому сприймати цей простір, навчитися боротися зі своїм страхом того, що цей простір змінився.
0: Світлі цитати світлих гостей. Слухай, щоб надіятися.

0: лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Василь Рябчук з книги «Картопляники голодного року». 34-та картоплина. Намолот зернових цього року виявився щедрим. Дядько Петро радів золотистим зернам пшениці, коричневатим гречки. Але в кінці серпня знову прийшли уповноважені з Літина районного центру. «Господарству, старий, нужен хліб, понімаєш ілі нєт?» – сказали вони одного разу дядьку Петру. «Соціалізм нужно строїть, понімаєш?»
2: «Розумію, синочки, розумію, але й мені потрібно щось їсти», – сказав дядько Петро. Затремтіли руки хлібороба. Він впав на коліна перед приходьками. «Лишіть хоч відеречко пшенички, синочки», – благав дядько Петро. «Лишіть хоч насіннячко». Але даремно благав дядько Петро. Приїхали підводи, забрали все до зернини. «Нічого, дочекаємося восени картопельки і якось виживемо», – заспокоював домашніх дядько Петро. Осінь позолотила листя кленів, на землю впали перші листочки беріз. Над полями полинули журавлини, курли, курли. У селі почали копати картоплю. Її тут же на полі пекли на вогні. Жадібно і похапцем їли. Дядько Петро накопав разом із сім'єю 11 мішків картоплі. Наївшись до схочу печеної картоплі, сидів на мішках і чекав приїзду сусіда з підводою. Картоплю потрібно завести додому. Частину прикопати в каган для насіння, частину залишити для себе, корови та курей. Хоча на господарстві дядька Петра їх залишилося лише дві.
3: «А якщо знову, як і зерно, заберуть картопельку?» – раптом жахнувся дядько Петро. Як не намагався дядько Петро відігнати неспокійні думки, вони, ніби чорні павуки, опинялись над ним, ятрили серце, непокоїли душу. Кольнуло серце. Дядько Петро повільно піднявся, розв'язав мішок і відрахував 33 картоплини.
2: «Чому береш 33 картоплини? Що, Петре, будеш з ними робити?» – здивовано запитала дружина.
3: «Бо це 33-й рік, жінко», – відповів Петро. «Потрібно залишити на наступний рік картопельку». Дядько Петро почухав потилицю, подумав, що наступний рік вже буде 34-й, тому взяв і докинув ще одну картоплину – 34-ту. Сталося те, про що з жахом думав дядько Петро. Пізньою осінню знову приїхали підводи з уповноваженими.
4: «Государству, старий, нужна картошечка. Понімаєш, старий?»
3: Дядьку Петру на цей раз вдалося вблагати, щоб залишили відерце картоплі. Лише промовчив, що у полі залишилось на насіння ще 34 картоплини. Цю історію розказав мені старий дід Петро вже майже перед самою смертю. Нещодавно я знову побував у рідних місцях. Зайшов на цвинтар, підійшов до могили дядька Петра, поклав пучок жовто-гарячих хризантем. А над головою почулися журавлини, курли, курли, як і тоді, у далекому 33-му році.
5: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».
6: Принесіть Господу, сини Божі, принесіть Господу молодих ягнят, принесіть Господу славу і честь. Віддавайте Господу славу імені Його, поклоняйтеся Господу в дивній святині Його. Голос Господній над водами, Бог слави загримів, загримів Господь над водами великими. Голос Господа могутній, голос Господа величний, голос Господа ламає кедри, Господь сокрушає кедри ливанські. Від голосу Його гори скачуть, як телята, Ливан і Сиріон, як молоді єдинороги. Голос Господа викрешує полум'я вогню, від голосу Господа трясеться пустеля. Потрясає Господь пустелю Кадеську, голос Господа розроджує лани і оголює ліси. В храмі Його все говорить про Його велич. Господь воссів на престолі над водами великими, і як цар буде над нами повіки. Господь дасть силу народу своєму, Господь миром благословить людей своїх.
7: Псалом 28.
5: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
8: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо!

0: На хвилі радіо Еммануїл перша ночі.
1: Світло у кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо Еммануїл.
0: Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє. Веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і Твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні. Серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл.
2: Всемогутній Боже і Царю Всесвіту, Ти любиш увесь рід людський і опікуєшся кожним народом, зокрема. Поглянь милосердно і на наш український народ. Ми, діти цього народу, благаємо Тебе за всіх братів і сестер наших, що в Україні та по всьому світі перебувають. Прости нам усі провини наші, і не помяни беззаконь наших. Дай нам справді бути народом Твоїм. Молимось Тобі, Боже наш, опікуйся і помагай народу нашому, щоб серед усіх переживань і спокус ми завжди берегли світло віри Христової, щоб ми і діти наші не відступали від Твоєї Святої Церкви і були вірними громадянами благословенного Твого Царства і тут, на цьому світі, і в небесній Батьківщині.

0: Етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової «Неньки. Поради для мам у складних обставинах». Де взяти сили? Як допомогти собі і дітям? Як пережити гори, щоб не травмувати дитину? Як мамі не вигоріти, якщо стрес не припиняється? Як зменшити тривожність дітей? Програма «Неньки» – це простір для вашого підбадьорення.
1: Найсвітліше вітання всім, хто на хвилі світлорадіостанції «Еммануїл». В ефірі програма «Неньки» – програма, яка допомагає матусям у складних обставинах. І я, Марія Курбатова, працюю для вас в студії «Світлого». На зв'язку з нами сімейний психолог Світлана Гончарова. І сьогодні будемо розглядати чергову цікаву ситуацію, яка, сподіваюся, вам допоможе. Світлана, вітаємо.
2: Вітаю вас.
1: От у нас є питання про дитину півтора роки. Взагалі цей вік такий досить специфічний. Мама пише навіть, мама з дітьми, чи можна, от таке питання, чи можна кричати на дитину півтора років, яка тебе не чує і не слухається? І далі там довга ситуація. Вітаю, що робити, якщо доводиться підвищити голос, закричати, щоб дитина нарешті почула, перестала робити те, що небезпечно. Ось йому півтора року, він не розуміє багато речей, що нормально. Регулярно стає на толокар, починає котитися, вона його, переживає, що вона його не може підхопити, і він сильно вдариться. Це досить травмонебезпечно. Як не підвищувати голос, пише мама, якщо кілька разів говориш спокійно, пояснюєш, чому не можна, дитина все одно продовжує робити, не розуміючи причинно-наслідкових зв'язків. І далі в неї така ситуація, що теж про безпеку. Син дуже любить ставати на робот пилосмок. Важить 14 кілограмів, і зрозуміло, що він не може, а він любить, хоче вставати і стрибати на ньому. Річ не дешева, але він не розуміє, що не можна так робити. Чи вважаєте ви, що в ситуаціях небезпечна для життя та здоров'я дитини, наприклад, лізе в розетку, суворим і підвищеним голосом сказати йому, що це не можна і небезпечно, щоб він і по голосу розумів, що це справді так. От, Світлана, до вас питання, як пояснити дитині півтора року, що не можна робити ті речі, які небезпечні для її життя?
2: Звичайно, це знов не унікальна ситуація. І Марія, ви теж, мабуть, розумієте з вашого досвіду.
1: Ой, розумію.
2: Що це теж з чим стикаються багато матусь, тому якщо таке у вас відбувається, все нормально, з вашою дитиною все нормально, і з вами теж все нормально. Саме перше, у мами є певні очікування, що вона дитині скаже, що дитині треба сказати, і дитина, в принципі, в півтора року вже діти слухають, вони ніби щось розуміють, вони вже ходять, вони щось роблять. І у нас є таке враження, що ми можемо спілкуватися з дитиною, не на рівних, але вона вже має розуміти. Тому що діти слухають і навіть там головкою можуть покивати, вони розуміють, про що ми говоримо. Але величезна проблема в тому, знову ж таки, що більшість з нас не знаємо, як розвивається мозок дитини. І якщо взяти дитинку в півтора роки, там дуже сильно незрілий мозок. І дитина ще контролювати себе, свої імпульси. Я хочу встати на цей пилосос, я хочу торкнутися цієї розетки. Вона не може ще контролювати цей імпульс. Якщо дитина не слухається в таких ситуаціях, це говорить про те, що з дитиною все нормально, вона нормально розвивається. Тому що це якраз вік, коли дитина, виконує цю програму, яку природа і Господь Бог заклав дитину, досліджувати. Тобто це вік, коли дитина має досліджувати, пробувати. Це її розвиток. І якщо ми дитину обмежуємо, навіть в якихось правильних речах, це нормально, що вона хоче туди все одно долізти. І коли ми розуміємо, що мозок на такому рівні зараз, ми маємо не очікувати, що дитина почує, зрозуміє, послухається. Ми маємо самі нести за це відповідальність і зробити так, щоб простір навколо дитини був безпечний. Я дуже часто наводжу такий приклад. Коли ви берете маленьке цуценятко в дім, понятно, що перший рік це буде дуже важко, але Якщо ви берете цуценятко і не обмежуєте його, він може ходити по всьому вашому домі, може дістатися до будь-яких речей на поличках, до вашого модельного взуття в шафі, до їжі, де завгодно, то це цуценятко із-за того, що воно маленьке, не розвинуте, і воно тільки розвивається, воно буде трощити все навколо. І ще й з'їсить щось шкідливе, від чого їй, цій собаці буде дуже погано. Тому, коли ми беремо собаку, ми розуміємо, що треба поставити там якусь загородку, не у всі кімнати собаці можна ходити, їсти, їжу треба прибирати, забрати якісь речі і взуття, яке вона може пожувати. Тобто, якщо ви лишили цуценятко на день з вашим взуттям, у вас взуття не буде, і ви винні в цьому. От про тварин ніби ми це розуміємо. Про дітей дитина в цьому віці, вона приблизно, ну, по тому, наскільки вона може себе контролювати, вона як те цуценятко. Звичайно, це, ну, дві великі різниці, але ми маємо зрозуміти, що дитина не відповідає за себе. І да, ми можемо крикнути, чи ми можемо там різочку взяти, лупанути, да, ми можемо дитину залякати. І вона така раз і не робить, да, чогось. І так, да, є такі ситуації небезпечні для життя, коли ми змушені крикнути, коли дитина на дорогу біжить і вона зупиняється, да, тому що це незвичайно, щось мама таким голосом говорить. Чи там дитина кудись лізе і зараз вона впаде. Буває таке. Але якщо ви кожен день використовуєте крик, щоб залякувати, зупиняти, припиняти якусь дію дитини, це погано, це не дає дитині розвиватися, це руйнує стосунки з вами. Ось, і ви маєте на себе взяти цю відповідальність, як організувати простір навколо дитини, щоб це було безпечно.
1: Ну от з пилосмоком, його ж не прибереш, він якби має працювати. Це така прикольна штучка, я так розумію, яка їздить, збирає пил, тобто будь-яка півторарічна дитина, вона буде в захопленні від цього процесу. От що ви радите робити? Мені здається, що ну, можна якось у вигляді гри це, ну, обіграти, там, наприклад, там якісь змагання з пилосмоком влаштувати. А от що б ви порадили?
2: Ну, звичайно, дуже добре, дуже хороший підхід, якщо дитина цікавиться чимось. Навіть розеткою. Ну, розетки, по-перше, мають бути всі закриті. Ми знаємо, що у нас є дуже багато різних прилад, які там всякі замки на дверцята, на полички, на унітази, на холодильники, заглушки для кутів, заглушки для розеток. Зараз дуже багато є всього, що ви можете зробити, щоб дитина просто не могла дістатись фізично туди, де їй небезпечно. Тому ми це все робимо. Але якщо дитина цікавиться, навіть тою самою розеткою, саме розумне буде не проганяти її звідти, а разом з нею підійти і сказати: о, тобі цікаво, давай подивимось. Ні, ручками це не можна трогати. Це небезпечно, але диви, і поговорити про це. І так само про пилосос. Дуже багато дітей їм вистачає, що мама поговорила, він там пальчиком потрогав, і, ну, йому нормально, так? Да? Ось. Далі, знову ж таки, вертаємось до нашої собачки. Якщо у вас є собачка, яка трощить ваш дорогоцінний пилосос за багато грошей, що ви будете робити?
1: Ой, питання. Тут або пилосмок, або собачка вже.
2: Ну, прибирати. Ми дорослі люди. Ой, він має стояти саме під цією стінкою і працювати. Він може в шафі стояти, туди може подовжувач іти, який заряджає його. І ви, коли вам треба, ви виставляєте, він працює. Да, маленькі діти, це незручно. Але знову ж таки, якщо ви приберете цей пилосос, щоб у дитини не було доступу, дасте дитині іграшки, які по віку їй підходять, і вам не треба буде гаркати на дитину і переживати, що вона там пораниться чи щось зламає. Ваше спілкування з дитиною, ваш час з дитиною буде набагато спокійнішим і приємнішим. Тому те, що раджу я, треба організувати такий простір в вашій квартирі, де є маленька дитина, де їй можна все. Інколи, якщо є багато місця у вас, ви можете огородити певну частину кімнати, де лежать іграшки, де прибрано все небезпечно, і дитина може там лазити, гратися. Ось, інколи маленька квартира, ну, повішайте скрізь замки, уберіть щось небезпечне на високі полички. Тобто подумайте, як убезпечити цей простір. Це ваша відповідальність. І чим більше дитині буде можна в цьому віці, тим спокійніше буде вам і тим спокійніше буде їй.
1: Ну, програма «Неньки» – це, знову ж таки, допомога матусям, яким складно. І от про складнощі. Ця ж мама потім пише після пилосмока. Теж прошу, ну, каже, що я з ним багато проводжу часу, граюсь, намагаюсь пояснювати, але часом, наприклад, я сиджу, і мені хочеться просто спокійно поїсти. Я не хочу зараз іти і відволікати його іншою грою. Я теж людина. Як тоді? Кричати погано знаю, але досі на закритиш не вийдеш. Або доведеться мені встати та кинути їжу. Дуже багато такої втоми, і я думаю, що кожна мама помітить себе, ну, себе в цій ситуації схожій. Що ви порадите цій мамі?
2: Ну, ми всі живі люди, правда? І якщо ви час від часу там крикнете на дитину, ну це її не травмує і нічого їй поганого не зробить. Я проти того, щоб підвищувати голос і кричати, сварити, залякувати дітей, але інколи буває. Так? Якщо ви вже крикнули на дитину, треба подумати, а що зі мною відбувається? Може, я не доспала, чи може мені треба там час наодинці, чи якась допомога, чи зараз там мені не треба готувати сніданок, а там лягти, щоб дитинка навколо мене гралася, я полежу просто. Тобто подумайте, як попіклуватись про себе. Особливо, якщо ви кожен день кричите на дитину, ви точно не в ресурсі, вам треба про себе піклуватися. Тому крім того, що ми створюємо цей простір, де можна, тобто якщо я приберу все, що не можна, я сяду і спокійно поїм. Тому що дитина, ну, вона буде убезпечена і не буде цього пилососу, навколо якого ми сперечаємось з нею. Ось. Але, знову ж таки, якщо все одно мені важко, це про мій ресурс, про мій стан. І тут, крім самої мами, ніхто не допоможе. У нас, я думаю, навіть декілька програм є вже записаних про те, як відновлювати ресурс, як піклуватись про себе. Ось, мамам маленьких дітей потрібен ресурс, і ви можете це створити. Тобто, зверніть увагу на те, що це не проблема дитини, а ваша. І ви маєте її вирішити.
1: Я от згадую вас, згадую свою першу дитину, коли теж була абсолютно в такій самій ситуації, їй дуже подобалася шавка на кухні. Вона приходила, і вона все звідти викидала. Там якась була порцеляна нашої хазяйки, там щось таке. В якийсь момент я просто поклала, ми її намагалася закривати там всі замки. Ми б амбарний замок повісила, вона все одно його зняла і забралася туди всередину. Я тоді просто поклала туди якісь серветки, силіконові там мішалки, оця взбівачка для яєць, просто був, просто захоплення. І дитина приходила, і кожен день 20-30 разів вона методично все туди звідти виймала, розкладала знову. І оці 10, 15, 20, 30 дорогоцінних хвилин, про які мама пише, вони в мене були, поки вона мені трощила оцю шафку, дорогоцінну шафку на кухні. Тому от я відповідаючи, якби долучаючись до цього обговорення, от просто не могла не поділитися цим спогадом, тому що це те, що давало мені теж ресурс, і мені, і моїй дитині, яка з задоволенням це все робила.
2: Так, да, знову ж таки, якщо ви хочете, щоб дитинка в півтора роки на ваше «ні» реагувала по-справжньому, має бути максимум всього можна і тільки якісь декілька жорстких «ні» там, де точно «ні». Тобто, якщо ви зараз «ні, не лізь, не чіпай, уйди, ні, зупинись», вона перестане це чути. Ось тому я погоджуюсь, створюйте от такі, не знаю, шухлядки, шавки, куди можна залізти, щось розкласти, і це безпечно. Ось, тобто, максимум можна, мінімум не можна, і тоді буде зовсім все по-іншому.
1: Супер, дуже вам дякую за ці прекрасні поради. Тобто безпечний простір, материнський ресурс – це вже запорука успіху взаємопорозуміння з дитиною, який півтора роки, який дуже важко пояснити. Ну і ви дозволили інколи кричати, особливо у таких от моментах, коли небезпека. Тому матусі себе не гнітить, якщо справді ситуація, коли треба підвищити голос. У вас є дозвіл від Світлани Гончарової. Я трошки жартую, але є в цьому сенс. Світлана, давайте ми закінчимо молитвою за матусь, за стомлених матусь, яким потрібно відновлення ресурсу і взаємопорозуміння з собою і з дитиною також.
2: Так, дякую. Дорогий Господь, я дякую тобі за цей час, я дякую тобі за кожну матусю, яка слухала цю програму, Боже. І зараз особливо молюся за матусю, яких маленькі дітки до 6 років, я прошу, щоб ти дав їм мудрості, як відновлювати себе, як піклуватись про себе, як налагодити свій розклад дня. Прямо зараз дай їм ідеї, що вони можуть зробити для того, щоб покращити своє життя, допомогти собі і почати почувати себе краще. Дай, будь ласка, наснаги і мудрості, як спілкуватися з маленькими дітками і, знову ж таки, як огортати їх своєю любов'ю, навіть якщо це дуже важко. Амінь.
1: Амінь. Дуже вам дякую. Це була програма «Неньки», сімейний психолог Світлана Гончарова. Тут для вас працювала Марія Курбатова. До наступних зустрічей. Все добре.
2: Дякую.
0: Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми «Неньки», надсилайте на електронну адресу radio@svitle.org або на наш телеграм або вайбер за номером 093-558-4412 чи на скайп «Світле радіо».
3: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: Любові. Телефонний дзвінок у Вайбері нам телефонує пані Любов Ракуса з Данії. Ми дякуємо вам.
1: Пані Любов, ви нас чуєте?
2: Я з наполегливістю сьогодні поставила собі за ціль. Я повинна сьогодні додзвонитись. І я дякую Богу за моє світле радіо. Ви моя родина, моя духовна сім'я. Моя домашня церква, ви моє натхнення, ви моя надія, мій спокій, бо зі мною мій Господь, мій Ісус, мій пастир, мій Батько Небесний. Я з світлим радіо 9 років. І з тих самих пір, як мені у спадок дістався транзистор, це такий великий радіоприймач, ще радянський, який слухали мої батьки. Моя мама і папа, вони християни. Цей транзистор був налаштований на хвилю світлого радіо. І ось коли моїх батьків не стало, пам'ятаю, ось я приїхала до мами, моя мама вже лежача, хвора, і в неї в кроватці через подовжений той шнур у кроватці стоїть цей транзистор. І вона його могла вмикати і вдень, і вночі. Було, я приїду до мами. Мама мені каже: Любочка, яке у мене радіо. Але в той час, прости мене, Господи, я була дуже зайнята. У мене не було радіоприймача. У мене була церква, і вона є. І мені казала, що це достатньо. Коротше говоря, і ось мені з маминої хати, з батьківської хати, мені, як кажу, дісталось це світле радіо. Я принесла додому той транзистор, стала його налаштовувати. І ось я почула світле радіо. І ви знаєте, перше, що я почула, були такі слова: усміхніться, бо вас дуже люблять. Ви знаєте, я й зараз хочу плакати. Я тоді так була розчулена. І з того часу, ось уже 9 років, це світле радіо, ця хвиля, вона постійно зі мною. Ви постійно зі мною. Я зараз уже півтора року далеко від України, в цій далекій Данії. І як же я вдячна радіо, що я можу тут бути з Україною, чути рідну мову, молитися з вами. Я підтримую світле радіо вже багато років і молитвою, і фінансами. Я одного разу пішла в Приватбанк і попросила: налаштуйте мені, щоб моя щомісячна лепта йшла на світле радіо. І я не маю ніякої мороки з тим, що як мені допомогти радіо. І я дякую, що я можу бути вам помічною. В своїх молитвах я завжди-завжди промовляю: Господи, благослови світле радіо, щоб лунало по всій Україні і за її межами. Ну, ось так, що я хотіла вам розказати.

0: В ефірі голоси наших світлих гостей.
1: Я дякую тобі за радіослухачів. Я дякую за тих, які жертвують фінанси на підтримку цього радіо, щоб слово твоє воно ширилося на всі кутки, щоб всі люди почули правду. По багатству слави своєї в Христі Ісусі, всяким достатком, яким ти благословив, нехай воно реалізується в житті цих людей. Ти, Бог, сотворив закон сіяння і жатви. Ти його не відміняв. І ти сказав, що людина сіє, та людина буде жати. Якщо люди сіють в Євангеліє і в твоє слово, щоб воно ширилося, ти є той Бог, який вмієш воздавати. І тому благослови, сприяй роботою, можливостями, клієнтами, доходами, всім необхідним, щоб вони мали достаток і ні в чому не нуждалися. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Але нехай зрадіють і звеселяться тобою ті, що шукають тебе, Боже, і ті, що люблять спасіння твоє. Нехай без перестанку виголошують «Великий Господь».
1: Псалом 39, вірш 17.

предків повіяло щирим теплом. Від чорно-білих портретів я бачу в їхніх очах і радість.

0: мудра людина свої земні справи обов'язково пов'язує з небесними.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Як ти?
1: Я так за тебе молюся. Як ти?
0: Надійся, я повернуся.
2: Говорять наші світлі гості. Владислав Данилевич, священник Православної церкви. Про молитву.
3: Нормальний стан християнина – це не той стан, коли людина вишуковує, що вона там з'їла, не з'їла, зробила там якісь гріхи в себе. А тоді, коли вона живе з Богом, коли вона молиться, коли вона спілкується, в щирій молитві гріхи – це вже, знаєте, це як якісь такі невеличкі тараканчики, на яких ти не звертаєш уваги. Тому що в тебе є набагато більше, в тебе є Христос, ти живеш з ним. Да, ми грішимо, да, ми десь, Господи, прости, але чим більше людина буде поєднатися з Христом в молитві, тим менше вона буде грішити.
2: Світлі цитати світлих гостей.

0: круто, коли хто в Христі, той створіння нове. Стародавнє минуло, ото сталось нове.
1: Цитата з Біблії.

Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

0: хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Час слухати Слово Боже. Радий новій зустрічі з тобою. Добрий день. Перш ніж продовжувати історію про пророка Єлисея, потрібно згадати минулі події. Новим пророком після Іллі мав стати Єлисей, якого вибрав Бог. Єлисей приліпився душею до Іллі. Коли юнак дізнався про майбутнє розставання з Іллею, він продовжував невідступно й віддано слідувати за ним. І його наполегливість була винагороджена. Вогнена колісниця. Біблія, 2 книга царів, 2 розділ.
2: Коли Ілля з Єлисеєм дісталися протилежного берега Йордану, Ілля заговорив: «Чи не хочеш ти попросити в мене чогось, перше ніж я піду?» – сказав він. «Я хотів би успадкувати твою велич і силу, так, наче я твій старший син», – серйозно відповів Єлисей. Ілля хвилину помовчав. «Ти просиш про непрості речі», – зауважив він. «Однак, якщо ти бачитимеш мене, коли я відходитиму від тебе, ти отримаєш бажане». І вони поволі рушили далі, продовжуючи розмову. Несподівано Єлисей побачив вогненну колісницю, запряжену вогняними кіньми, яка, спустившись із неба, затулила від нього його вчителя. Він щосили намагався розгледіти крізь полум'я постаті Іллі, і він побачив, як дужий порив вогненного вітру підхопив Іллю і підніс на небо. «Батьку мій!» – волав услід йому Єлисей. «Великий пророк Ізраїлю, не залишай мене!» Він знав, що вже ніколи не побачить свого улюбленого вчителя. Єлисей стояв якийсь час, наче приріс до того місця сумний і зажурений. Потім озирнувся і побачив одяг, що впав із плечей Іллі і лежав на землі біля його ніг. Він підняв його, відтак важкою ходою побрів до Йордану. На березі він зупинився. Він почувався так, наче отримав те, про що просив Іллю. Єлисей згорнув одяг, як робив це Ілля, і увійшов у річку. Вода розступилася так само, як це було зроблено для Іллі. Єрихонські пророки все ще стояли і чекали, вражені. Коли ж вони побачили, як вода розступилася і утворила прохід для Єлисея, вони шанобливо схилили голови. Сила Іллі перейшла до Єлисея, виголосили вони.
1: Єлисею було дуже важко розлучатися з Іллею, якого він любив, як рідного батька. Але земний час Іллі минув, і він мав піти до Бога. Це сталося надзвичайним чином. Бог послав за своїм пророком вогнену колісницю, яка вирушила просто до небес. Наважся бути із благословенними людьми й отримуй від них мудрість і силу. Але нам знову час прощатися. До побачення, до наступної зустрічі, коли ми знову зустрінемося, щоб слухати Слово Боже.

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Дорогий друже, якщо ти ще не визначився, як тобі йти далі по життю, як тобі вибрати свій особистий шлях і де знайти сили для того, щоб вирішити власні проблеми, я хочу тебе закликати до того, щоб ти своє життя поєднав з Богом. Адже далі, вже не сам, а вдвох, рухатимешся вперед. Моє власне свідчення, мене звати Олександр, свого часу я прийняв рішення просто жити з Богом. Чому я так зробив? По-перше, що відчував, що не вистачає чогось всередині, що повинно бути щось іще. Бачив, як воно все падає вниз, друзі спиваються, батько п'є. Ну, я не захотів собі такої долі. Я вирішив піти, як закликав Христос. Свого часу Христос сказав: «Прийдіть до мене всі натруджені, обтяжені, я заспокою вас». Також він казав: «Просіть і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і вам відчинять». Я почав стукати, я почав просити, я почав молитися до нього і просити гарної долі. І він відгукнувся. Друзі, знайомі, знайшлися віруючі, які привели мене до покаяння. Тобто ми молилися разом, просив прощення в Бога. І знаєш, він простив мене. Ця полегкість і ця сила Божа, яка наповнила серце, вона просто до сих пір рухає мною і допомагає мені жити і рухатися вперед. Більш впевнено, більш твердо і більш сміливо. Якщо ти хочеш прийняти Христа в своє серце і хочеш змінити своє життя, молися зі мною. Дорогий Господь, я приходжу до тебе в молитві і прошу тебе, прости мені гріхи мої, прости мені всі злочини, осуди, чим я згрішив, пробач мені. Я прошу тебе, увійди в моє серце, в мою душу, зміни мене, допоможи мені почати нове життя. Зціли і оздорови мою душу і допоможи мені йти впевнено вперед. Я приношу до тебе на своїх руках свою душу і дякую тобі за твою милість, за твоє прощення. Будь зі мною і допоможи мені. Хай буде тобі честь і слава Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіо сім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Я дякую тобі, Господи, що ти моїм друзям поклав на серце, покликав моїх друзів нести служіння, проповіді в ефірі. Я дякую тобі за кожного працівника Світлого Радіо, Радіо Еммануїл. Також я прошу тебе, благослови партнерів цього служіння, партнерів радіо, які жертвують свої копійки, лепти свої або тисячі. Господи, поблагослови. Хай вони відчують і побачать, що їхнє пожертвування – це сіяння в родючу землю. Це сіяння в ту землю, де прибуток в 100 крат. Поблагослови, Господь, кожного жертводавця і запали серце ще нових жертводавців, щоб в них завжди було достатньо оплатити всі витрати ефіру і студії, щоб вони не мали в цьому потреби. Хай Твоя рука буде їм в поміч. Господи, я вірю Тобі, це служіння приємне, і я прошу Тебе, розшир це служіння іще на мега-міста України, не тільки у Львові, а й в інші міста, поблагослови їх. Розшир їхнє служіння, дай їм наснаги, дай їм сили, дай їм чудову команду в цій праці. Хай Твоє ім'я, Господи, буде прославлено через це прекрасне служіння.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.

має статус державного історико-архітектурного заповідника. На Хотинській фортеці було 200 далекобійних гармат, встановлено у 18 сторіччі. Захисна стіна, ширина якої подекуди сягає 8 метрів. Це зробило Хотин одним з найміцніших замків Східної Європи. А рів навколо фортеці сягав 36 метрів.

Хотин віддавна був важливим торгівельним центром. Хотинський скарб 12-13 сторіч, знайдений у селі Перебиківці у 1889 році, містить більше тисячі монет, що походять з Верхньої і Нижньої Саксонії, з Тюрингії, Чехії та Угорщини –

0: Якщо подавати історію фортеці коротко, то з 7 по 10 сторіччя нашої ери на території фортеці вже були слов'янські поселення. З 10 сторіччя по 1140 рік Хотин у складі Київської Русі. Далі фортеця належить Галицькому князівству. З 1199 року по 14 століття Хотин у складі Галицько-Волинського князівства. Далі з 14-15 століття фортеця знаходилася в складі Молдови. Згодом столиця Мультан – резиденція молдовських господарів. На межі 15-16 століть Хотином заволоділи турки. Згодом фортеця неодноразово переходила з рук до рук. За неї змагалися турки, поляки і козаки часів Вишневецького та Хмельницького. З 1812 року по 1941 Хотин належить Російській імперії. З 1944 по 1991 рік Хотин належить УРСР, а згодом незалежній Україні.
1: Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: Я бажаю виконати волю Твою, Боже мій, і закон Твій у серці моїм. Я сповіщав про правду Твою в зібранні великому і не спиняв уст моїх. Ти знаєш, Господи, не втаїв я правди Твоєї в серці моїм. Я всім сповіщав про істину і спасіння Твоє. Не затаїв милости і вірності Твоєї перед зібранням великим. Ти ж, Господи, не віддаляй мене від милосердя Твого. Милість Твоя і істина Твоя нехай завжди охороняють мене.
1: Псалом 39, вірші з 9 по 12.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: цитати людей, які щось знали.
1: Закарі Тейлор, 12-й президент Америки. Біблію особливо треба дати в руки молоді. Вона найкраща шкільна книга в світі. Те, чого я вчився у дитинстві, я набагато краще пам'ятаю, ніж те, що читаю тепер.

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

Господи, наш великий всемогутній Бог, молимося до Тебе, наш великий всемогутній Бог, щоб Ти, Господи, зруйнував цю імперію зла і щоб уже ніколи вона не могла претендувати на чужі землі. Ми молимо Тебе, Господи, за наших бійців, щоб Ти зберіг їх по Твоїй великій милості. Молимо за капеланів. Так хочеться, щоб до кожного військового була донесена Євангелія, щоб ніхто з них не пішов у вічність, не почувши Євангелії, не прийнявши свідоме рішення. Молим за всіх поранених, щоб Ти зцілив, за полонених, щоб Ти визволив, за тих, які втратили рідних, щоб Ти утішив. Амінь.